Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Selu u pohode!
4: Pozdrav svima vama koji nas redovno pratite i uživate u zajedničkim radio putovanjima. Krajem septembra 2018. jednog lijepog i sunčanog dana ekipa emisije BH Radija 1 Selu u pohode sa našim starim saradnikom i prijateljem gospodinom Milanom Simićem našla se u Donjoj Paklenici i krenula ka Ozrenu. Usput smo bilježili priče onih koji vide ljepotu življenja na ovoj planini. Pa krenite i vi sa nama na planinu Ozren i poslušajte priče i pjesme ljudi ovog dijela Bosne i Hercegovine.

0: 2011. ekipa emisije BH Radija 1 Selu u pohode posjetila je Ozren i Donju Paklenicu. Tada smo razgovarali sa članovima udruženja Proklanci. Evo i danas, nakon toliko godina, susret sa ljudima koji su u ovoj organizaciji, u ovom udruženju i dalje vrijedno rade. Razgovaram sa
1: Juja Jović, inače zamjenik predsjednika udruženja Proklanci Paklenica Donja Ozren. Mogu reći šta smo od tada napravili u našem udruženju, odnosno gdje smo uložili napore. Pa evo reću, u međuvremenu je odrađena, znači, turistička signalizacija na Ozrenu, što podrazumijeva obilježavanje pješačkih, biciklističkih staza, onda seoska putokazne table za seoska domaćinstva. Jednostavno smo potpunili tu turističku ponudu, čak i na ulazu grada u Doboju ima turističke karte koje detaljno pokazuju turističke destinacije na Ozrenu. Zatim smo uradili par ljetnikovaca koji služe za izletnike, odnosno ljubitelje prirode, za njihov odmor. Evo sad je trenutno u fazi izgradnja ljetnikovca, odnosno škola u prirodi. To se nalazi od okolišta neka 2 km, koji također može služiti ljubiteljima prirode, školskim ustanovama kao izlete za djecu, za učenike. I evo reću, zadnji projekat koji je trenutno u fazi jeste izgradnja ski staze sa mini žičarom, koji se trebalo da bude lociran na lokalitetu Mali Ostravci, gdje bi bila kao jedna nova turistička destinacija prepoznatljiva u regionu ski staza sa nekom mini žičarom od jedno 250 metara. To mislim da će biti prepoznato u regionu kao jedna nova turistička destinacija. Ima tu još projekata koji čekaju, u stvari mi radimo na principu donacija jer apliciramo raznim, odnosno opštinskim ustanovama, ministarstvima, nevladnim organizacijama, tako da to je to što je do sad nešto započeto i što bi moglo biti u neko dogledno vrijeme riješeno.
0: Koliko vaše udruženje, Proklanci, broji članova, predstavite nešto više o sebi, čime se bavite, mlad ste čovjek, i zašto ste u svemu tome?
1: Evo, ja sam inače zaposlen na željeznici kao referent zaštite na radu i zaštite od požara i ekologije. Obzirom da su ciljevi ovog udruženja jedno od ciljeva i zaštita životne sredine, pa sam vidio tu, mislim, htio sam da i ja uložim neke napore zajedno sa ostalim članovima. Ima nas oko 50-ak. To su uglavnom pojedinci koji se isto tako vide u udruženju da bi doprinijeli razvoju turističke ponude, odnosno zaštiti životne sredine, što je jedan od prevashodan cilj našeg udruženja, odnosno upoznavanje, dizanje svijesti svih ostalih stanovnika, ne samo ovdje na Ozrenu, jer to su samo ljudi koji žive ovdje i odnosno pojedinci koji su otišli u inostranstvo, nešto već ulažu. Pa smo na takav jedan način misli, znači, da dignemo svijest ostalim stanovništvu, čak i široj regiji sa prirodnim ljepotama Ozrena. Evo reću da Ozren karakterističu i bujni proplanci, pašnjaci, krivudavi potoci, borove, hrastove, šume. Oni koji su bili već na Ozrenu mogu svjedočiti o njegovim prirodnim ljepotama. Također imamo i par znamenitosti, odnosno imamo nekoliko već nedovoljno istraženih jama, kao što su Jadova jama, odnosno Megara. Vrlo su zanimljive za speleološka društva i još su morfološki neistražene. Jedna od znamenitosti jeste i sama klima koja se odigrava ovdje na našem Ozrenu, odnosno okolištima, brezicima, da je, evo i reću, da je zlatiborska klima najsličnija ovoj našoj ovdje na Ozrenu. Vrlo ljekovita, odnosno prija kardiovaskularnim bolesnicima, zatim bronhitičarima i tako. I brojni slučajevi gdje su se ljudi ovdje izliječili na ovoj klimi i sve češće i češće dolaze u duge šetnje, kao i ostali ljubitelji prirode.

0: Evo, mi smo se sreli, ovo se mjesto zove Okolišta, je li tako, u jednom prelijepom ambijentu gdje su, malo pre ste pominjali, ljude koji su vani, ljudi koji su živjeli u Kanadi, još uvijek živi domaćin, uložili sredstva i napravili nešto vrlo lijepo, a vi ćete reći šta?
1: Pa evo, ovdje smo u jednom seoskom domaćinstvu, inače vlasnika Savić Radvoja, on je inače s ovih prostora i to su ti pojedinci, entuzijasti koji gaje i održavaju autentičan način života, što evo može se vidjeti, ovo je kao jedno malo etno selo. Malo je takvi koji cijeni ovakav etno izbor, odnosno da održavaju taj autentičan način života. Inače, mnogi nisu upoznati sa, jer je Ozren karakterističan po tome da je baš očuvan taj tradicionalni način življenja, gdje još možete vidjeti i stare alatke u primjeni i takva domaćinstva. Evo, taj baš Radvoj je jedan od takvih koji pomaže i nama, a inače se trudi da bi održao tradiciju i kulturu nekog našeg ozrenskog kraja.
0: Nažalost, nismo ga sreli, ali čuli smo da je ovdje priredio jedno lijepo druženje gdje se sviralo i pjevalo, i to ona tradicionalna pjesma uz šargiju i violinu.
1: Pa da, on je inače poznat kao zaljubljenik u našu izvornu muziku, odnosno našu ovdje karakterističnu ozrensku muziku. Čak svira i instrumente i kad god dođe ovdje organizuje uvijek nešto tako na nekoj etno priči, i zaljubljenik je inače i u tu izvornu muziku. Čak ja mislim da je nešto i snimao, nešto od izvornih tih pjesama.
0: Kakav je vaš odnos prema tradicionalnoj pjesmi?
1: Mogu vam reći da isto i moje porijeklo također s ovih prostora i kao takav sam upoznat sa izvornom muzikom. Evo, reći da je moj otac isto snimio CD, Glas Ozrena se zove, znači sa svojim bratom, on porijeklo također s ovih prostora, odnosno iz Bočinje Bakotića. Pa evo, reći vam i da je udruženje Proplanci Paklenca Donja u svojim projektima koji još čekaju realizaciju, ima ideju, odnosno već je projekat napravljen da se u gradu Doboju u malom parku napravi spomenik izvornoj muzici. Pa tako da bi i to bilo, ali to sljedeći put kad dođete, nadamo se da će biti sredstava da i to završimo.
0: I evo prilike da se udružite sa onima koji pjevaju šargiju i violinu iz Kalesije, Dervente, Usore, i da ta priča ide na jednu veću instancu i da se to zaštiti, da to bude brend po kojem smo prepoznatljivi, barem jedan veliki dio Bosne i Hercegovine.
1: Pa da, odlična priča, i mislim ti poznavaoci izvorne muzike, oni se stapaju jednostavno i ne postoje prepreke nikakve ni ograničenja za takve ljude. To jest nešto što je izvorno, odnosno da je bitno druženje i ljudski odnos kroz pjesmu i naravno muziku.
0: Znači, zbog toga ste između ostalog i u udruženju Proplanci. Kako zbog zaštite okoliša, tako i zbog druženja.
1: Da, tako je. Pa dobro, evo, reću i osim toga, imamo i nekoliko ostalih ciljeva, odnosno prevashodnih ciljeva. To su razvoj poljoprivredne proizvodnje, pogotovo ruralnog dijela na Ozrenu. Onda imamo ciljev također obilježavanje manifestacija karakterističnih za ovaj naš kraj. Također iniciramo izgradnju infrastrukturnih, odnosno vaspitno-obrazovnih objekata na selu. I evo, već ću reći, na Ozrenu ima par turističkih destinacija koje su povezane sa tim našim ciljevima. To su Branje, to ste sigurno upoznati, Branje Čaja na Ozrenu, Trave Ive, onda imamo čak i sada u skorije vrijeme kod manastira Sveti Nikola u Petrovu jedan pješački maraton koji je prerastao također u jednu ozbiljnu manifestaciju. A već ovdje u paraglidingu, to ste već upoznati, da imamo klub koji vrši obuku i znači već je prepoznatljiv i u okolnim državama, a ne samo kod nas.

0: Stojan Milivojević vlasnik je firme Eurokart iz Doboja, ali i simpatizer udruženja građana Proplanci. Zašto ste vi u toj priči?
1: Jednostavno volim tu organizaciju zato što ta organizacija po prirodi nikom ne smeta i potpuno je zdravo se kretati u toj sredini i priključeno još da se to sve događa u prirodi, u selima, u nastambama odakle smo mi svi potekli, tako da nimalo se ne ustručalo što sam član te organizacije.
0: A i tekako ima veze i s onim što radite. Naime, u vašoj firmi se prerađuje papirni otpad, odnosno reciklira, i to je jedna prava priča u očuvanju okoliša.
1: Pa sasvim sigurno da se bavimo firmom koja je potpuno u sprezi sa prirodom i očuvanje prirode. Prerađujemo papir i skupljamo otpadni papir koji ponovo ide na preradu na tronku, maglaj, i od nje i dalje kupujemo, tako da smo potpuno ekonomski opravdani sa tim otpadnim papirom.
0: Čini li vam se da se svijest građana Bosne i Hercegovine mijenja kada je u pitanju otpad?
1: Mislim da sve nacije bi prvo trebale da povedu računa o okolini gdje se nalaze. Trebali bi da svi vode računa o svom ličnom otpadu i onda će to kolektivno biti sve dobro.
0: I vas ću pitati kao i vašeg potpredsjednika, je li tako, udruženja, kakav vi odnos imate prema tradicionalnoj pjesmi?
1: Pa, sasvim pozitivno, to ipak nešto znači, to su nam neki korijeni i vidimo koje smo loze, odakle potičemo, i to nas vodi dalje, i mislim, predložio bi svim da znaju svoj identitet kroz tu izvornu pjesmu, narodnu pjesmu, da oni svoj dio obave, a da savjetuju te svoje potomke da oni nastave, i mislim da bi sasvim bilo u redu, znali bi se prepoznati. Ja lično imam dvoje djece i obrazovan sam tako da muziku i običaje ne razlikuju, svaka muzika je dobra. Samo je treba prepoznat, ali treba i zadržati ono nešto što vodi tebe. A oni imaju svoju djecu i vidim već i obrazuju tako kao što su oni obrazovani od mene.
0: Hvala lijepo za razgovor i hvala što ste u priči koja za cilj ima očuvanje onoga što je naša tradicija.
1: Hvala i vama koji ste nam dali priliku da se izjasnimo. Hvala BH Radio.

0: Meni je bila već odavno žena da se s pjesmom vratim u prošla vremena.
1: Miroslav Marušić je mladi čovjek koji je odlučio da svoju sretnu budućnost gradi tamo gdje je rođen. Hvala vam što ste pristali da razgovarate i da u emisiji BH Radio 1 selu u pohode pošaljete jednu pozitivnu poruku iz ugla mladog čovjeka o tome da u ovoj zemlji može da se živi i da ima perspektive. Zašto ste se vratili u svoju rodnu kuću, ali prije toga malo više, gdje ste završili osnovnu školu, kako ste se školovali, gdje ste sve bili, šta ste sve vidjeli i onda o odluci da ponovo dođete ovdje.
2: Osnovnu školu sam završio u Gornjoj Paklenici, srednju školu sam završio u Doboju, i to srednju ekonomsku, a upisao sam poljoprivredni fakultet u Banja Luci, koji sam završio smjer voćarstvo i vinogradarstvo. Upisao sam poljoprivredni fakultet jer smo se tad i dan danas se bavimo proizvodnjom kupinovog vina. I to me još kao dijete privuklo i zbog tog sam završio. A tokom mog studiranja smo nabavili pčele, koje su me još više privukle pažnju i danas želim da se profesionalno bavim pčelarstvom. Aplicirao sam za samozapošljavanje mladih poljoprivrednih inženjera sa opremom za nabavku novih rojeva i opremom za pčelarstvo, koji sad taj program završavam. Tako da mi je buduće moj poziv pčelar. Život na selu je lijep, ali težak. Pogotovo u našoj državi, dok to nije situacija na zapadu, gdje sam imao priliku da provedem 2 godine u Austriji, gdje je njihov život na selu toliko uređen, sređen, gdje imaju poštu, dom zdravlja, sve moguće, imaju stomatologa, imaju čak i psihijatra, znači sve moguće imaju na selu, dok kod nas jedva dobar put prohoda. E to je ono što je najveći problem kod nas. Sad je takva situacija se stvorila da ljudi odlaze masovno iz sela u grad, ali ja se nadam da će doći jedna povratna informacija u tome da će se početi ponovo vraćati ljudi iz grada u selo. Jer prije nekih 10, 15, možda 20 godina, svaku u gradu je imao nekoga na selu, od koga je nabavljao te namirnice za život, ono, od koga je dobavljao meso, krompir, mlijeko i jaja, ali sada je došao moment da se to prekinulo. Sada su ljudi izgubili, gube ljudi u gradu kontakt sa selom, jer ti ljudi kod koga se nabavljao, on se uglavnom umrli, sada da ostala sto pusta imanja, i mora doći ponovo ta povrat da se jedna generacija počne ponovo vraćati na ta imanja na selu. Jedan od razloga jest i moj što ostajem ovdje na selu, jer ne želim da ovo zaraste. Može se uz dobru organizaciju i živiti i ostvariti fin prihod na selu, od koje bi moglo solidno da se živi, ali jedino što nedostaje ovom selu jest ta, ovom, a vjerovatno i svim, znači ambulanta, dobar infrastruktura što se tiče puta, jer ovdje zimi je nemoguć život. Znači zimi kada treba neko da iz Gornje Paklenice dođe u grad, kad padne snijeg, to je samo planiraš sve obaveze dok ne padne snijeg. Tako recimo za formiranje porodice i djeca da žive na selu, je lijepo samo u ljetnom periodu, u drugom periodu nije, jer nedostaju, pa dobro, aj sad vrtić, to nije potrebno na selu, ali recimo dijete želi da se bavi tenisom, to na selu trenutno nema mogućnosti, želi da se upiše neki klub, to će trenira fudbal, će trenira karate, to na selu nema. Može, kao što smo mi odrastali, da skače po njivama i po svemu tome, ali i toga više nema.

0: karamut koji su oni zasadu na ovim prostorima.
1: Rekli ste također da vas je pčelarstvo počelo interesovati još u djetinjstvu. Ima li nekih savjeta ljudima koji možda žele da se bave pčelarstvom kao i onima koji konzumiraju med i proizvode od meda?
0: Pčelarstvo me počelo zanimati još u djetinjstvu jer sam se fascinirao kako funkcioniše ta zajednica, kako funkcioniše organizacija u jednom pčelinjem društvu. Da čovjek može da im pomogne, da ih usmjeri, ne znam, što se tiče da donese više meda ili ono polena, propolisa, uopšteno to društvo. A što se tiče pčelinjih proizvoda, neka istraživanja su obavljena da u BH komplet se godišnje potroši par grama meda po glavi stanovnika. To je negdje od prilike, recimo, dvije kafene kaškice. Ovdje je problem kod ljudi da se poveća svijest za potrošnju meda. Ne sad mene kao pčelara koji bi ono htio da prodam ja svoj med, nego uopšteno da ljudi počnu da koriste med u ishrani zbog preventivno ili u zdravstvene svrhe. Med i ostale pčelinje proizvode.
1: Znamo da je med ljekovit, ali ima tu još nekih novih momenata kada je u pitanju korištenje meda pčela u zdravstvene svrhe. Kako to pratite? Ima nešto što biste podijelili te naravno vaše spoznaje sa našim slušateljstvom?
0: Med i svi ostali pčelni proizvodi su jako ljekoviti, to je opšte poznato. Ali te proizvode trebaju ljude koriste preventivno tokom života, ali oni toliko pomažu isto u nekom momentu prehlade. Samo to je dobro, pogrešno razmišljanje. Čovjek kad se već prehladi, razboli, tu je već zakasnio. Njemu će jako pomoći i med i propolis i u tom momentu, ali do prehlade ne bi došlo da on konzumirao te proizvode dok je zdrav, dok nije došlo do prehlade. Tada bi spriječio, ojačao bi imunitet da ne bi uopšte došlo do prehlade.
1: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Želim naravno da te sve planove koje ste zamislili realizujete i da naš naredni susret bude povodom neke promocije onoga što ste zamislili, ali već u ovoj odjavi naši slušaoci znaju da se nešto sprema krčka ovdje u vašem domaćinstvu.
0: Hvala vama mnogo što ste došli i nadam se da ćemo se vidjeti ubrzo. Ponovno.
1: Evo iz pčelinjaka nam se pridružio Milenko Marušić, otac. Imate razloga da budete ponosni na svoju djecu. Koliko još imate djece?
2: Pa ima još troje djece. Najstariji sin je završio arhitekturu u Gracu, pa je tamo magistrirao i otišao za Kinu. Čerka je završila medicinu, udala se, radi u Smederevu i živi. Miroslav je završio poljoprivredni fakultet u Banja Luci. Đorđe ide četvrti raz srednje građevinske škole. Rezultati djece su ponos za roditelja, ali i velika obaveza.
1: A šta ste vi završili?
2: Pa ja sam završio prvu srednju školu autolimar, ali nikad nisam radio autolimar. Onda sam završio za vozača, pa sam radio u Sloveniji kao vozač autodizalice. Pa se vratio iz Slovenije, onda sam završio trgovačku školu, pa sam otvorio trgovinu, bavio se trgovinom, ali sad se bavim pčelarstvom.
1: Zbog čega ste u tom poslu?
2: Pčelarstvo je jedno fino zanimanje, jezda je velika obaveza i traži dosta znanja, ali je tu dosta uvijek ima nešto interesantno i ljubav prema pčelama.
1: Vi ste rođeni i odrasli i živite u Gornjoj Paklenici. Kako se to nekada živjelo, družilo, ima li danas tog druženja?
2: Pa nema danas, nema danas nekakvog tog druženja. Ranije je to bilo dosta drugačije. Ljudi su se više družili, više se poštovali, više cijenili jedni druge. Ovo je sad sve nešto drugačije.
1: Nekada su ova sela bila ispunjena pjesmom i svir

0: muzikom, šargije.
1: Pa jest, u moje vrijeme su bile i granke, pela, zborovi. To je trajalo čitavu sedmicu. Obično je bio zbor nedeljom ili igranka u subotu naveče, a prela su bila ponedjeljkom naveče, srijedom i petkom. Tako da je to bilo sve interesantno. Bilo je dosta mladog svijeta, dosta druženja.
0: Vaš otac ima 90 godina, čini mi se, svirao je šargiju, još uvijek je bistar, veseo. Šargija i pjesma u šargiju nekako je vama, čini mi se, u genima.
1: Pa dobro, jeste, šargija pa i violina, to su ta dva instrumenta koje su najviše zastupljeni. Jeste još i frula i dvojnice su ovdje uvijek bili zastupljeni, ta četiri instrumenta.
0: A šta vama govori pjesma Pčela?
1: Pa, pjesma Pčela govori sve što nedostaje sad, to druženje pčelama podsjeća čovjeka na mladost i nekad ljepša vremena.

0: Ja se zovem Tuvić Pero, predsjednik sam Paralelni kluba Paragost. Dobrodošli u bazu Paralelni kluba Paragost.
1: Mi smo trenutno gdje?
0: Vi se nalazite na planini Ozren, tačnije selo Gornja Paklenica, okolišta, plato okolišta, na brdu zvanog Krčmarca u bazi Paragliding kluba Paragost. Paragliding je nekakav najjednostavniji vid letenja. Obično ga ljudi povezuju sa padobranstvom i nalaze neku sličnost. Međutim, padobran služi za bezbjedno spuštanje sa visine, a paraglider služi za prelazak sa tačke A na tačku B, to je za neko letenje. I to letenje je možda najsličnije letenju ptici, najslobodnije. Mi se okupljamo ovdje na Ozrenu već 10 godina kako je počeo paragliding u Doboju i kako je klub funkcioniše. Tu u blizini smo imali jedan školski teren na kojem smo vršili obuku i učili se i izašle su mnoge generacije paragliderista odavde. Tako da je se ukazala prilika da ovdje na ovoj zemlji, da dođemo u posjed ove zemlje i da počnemo da stvaramo. Trebala nam je na početku nekakva kućica gdje bi mogli teoriju po ružnom vremenu da sjednemo u planini, da pričamo o paraglidingu i da radimo onaj teoretski dio obuke paraglidinga. I onda je to krenulo lančano. Dobili smo jednu kućicu. To su bile kućice koje su možda bile već osuđene na neko uništenje. Nekom je smetalo pred kućom, neko je od nekog djeda naslijedio, pa nije znao šta će s tim, pa je vidio izlaz u tome da je pretvorio u materijal za gorivo za grijanje. I onda su ljudi nama vremenom poklanjali, tako da smo dovozili ovdje, kućice osposobljavali za smještaj i to je već preraslo u nekakav kamp. Kad smo se mi okrenuli jedne godine oko sebe, vidjeli smo da postoji ovdje jedno malo naselje u kojem se ljudi osjećaju prijatno, gdje se okupljaju ljudi koji imaju slične nekakve te adrenalinske neke navike kao i mi sami.
1: Vi ste inače Dobojlija?
0: Da, ja sam iz Doboja i većina ovih ljudi ovdje u klubu je iz Doboja, mada okupljamo i iz okruženja, imamo članova iz Zavidovića, iz Žepča, iz Kotrvarši, Teslića, Dervente, Prnjavora, Modriči. Tako da imamo ljudi iz Srebrnika, tako da imamo članova i sa strane, jednostavno svi ljudi koji gravitiraju ovom području, a nalaze sebe u tim aktivnostima, ovdje im je centar.
1: To znači da ovo može biti jedna baza za razvoj turizma?
0: To jest već baza za razvoj turizma u stvari. To je i okrenuto nekom razvoju ruralnog turizma. Jer već ove godine smo imali ovdje jednu slikarsku koloniju, na što smo ponosni, gdje smo okupili 7 vrsnih umjetnika, 7

akademski slikara. U stvari šest akademskih slikara i jedna djevojka koja je četvrta godina likovne akademije. Oni su stvarali ovdje djela tako da smo morali, pojavila se potreba da napravimo jednu kućicu koju ćemo pretvoriti u galeriju, tako da ćemo za sljedeću godinu imati već galeriju koju će biti izložene slike tih ljudi koji su stvarali

0: da ima tu namjenu gdje bi se mogla vršiti nastava i nekakva teoretska obuka. Pa tako da smo, u stvari da sam uradio ta dva stuba o drvorezu, samo tima staroslovenske mitologije. To je jedan nosivi stub, je tačnije statua boga Peruna, a druga je jednog srednjovjekovnog viteza. A razlog za to je možda samo ovo područje, zato što smo radeći na ovom području i boraveći na njem otkrili ostatke grnčarije, na ogromne količine grnčarije, gdje smo onda kontaktirali Dobojski muzej i dobili objašnjenje posle njihove analize tih ostataka da su to dijelovi grnčarije starih preko 2800-900 godina, to jest oko 3000 godina, znači ovdje je postojalo onako neko naselje gdje su na ovim terasama i platovima su postojala vatrišta, kuće i ti ostaci grnčarije. Trebalo je da počnu sa iskopavanje u ovom području sad za ovu jesen, međutim, kao što to je kod nas uvijek problem su bila financijska sredstva, da se nađe određen dio financijskih sredstava da bi se mogla dovesti ekipa i da se radi jedno područje, probno područje, probni iskop od nekih 40 kvadrata, pa da se vidi onda šta je. Ali nadamo se da će to uskoro da bude možda čak na proljeće sljedeće godine.
1: Ja ću se malo našaliti, rekli ste da ste po zanimanju električar, a pošto se bavite zaista interesantnim stvarima u jednoj krv ključa do nenormalnih granica, a u drugoj ključa na drugi način kad radite u drvetu, onda sam rekla pa mora da vas je udarila struja.
0: Pa izgleda da jest, pa nisam još došao sebi.
2: Selu u pohode!
3: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste priče sa Ozrena, snimljene 2018. godine. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor za Fahreta Horozovića iz Cazina, osumnjičenog da je u saobraćajnoj nesreći teško povrijedio troje djece. On je uslijed dejstva alkohola i neprilagođene brzine vozilom udario potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Troje djece od 6, 9 i 12 godina je teško povrijeđeno. Devetogodišnjak je u komi. Sarajevska sigurnosna konferencija završava danas. Trodnevni skup okupio je u Sarajevskoj vijećnici i Domu armije više od 300 stručnjaka i diplomata koji raspravljaju o budućnosti evropske i globalne sigurnosti. Govore general Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Edin Fako i američki diplomata Matthew Palmer.
1: U Sarajevu se najčešće u Evropi i svijetu govori kao jednom vrstom sigurnosnog problema obzirom na našu prošlost. A sad smo došli u situaciju da se u Sarajevu razgovara o sigurnosnim problemima u Evropi, u svijetu i da se donose konačni neki zaključci koji bi mogli biti primijenjeni u svjetskoj sigurnosnoj arhitekturi, sigurno u evropskoj. Druga stvar, veoma je važno da poruke iz Sarajeva koje idu prema evropskoj i svjetskoj javnosti budu konkretne. To je ono što ću mi pokušati ovdje da na jedan ispravan profesionalan način plasiramo tamo gdje treba da bude.
2: Mislim da je neosporno da je sigurnost Zapadnog Balkana neraskidivo povezana sa sigurnošću Evrope. Stoga je potrebno pronaći put naprijed za integraciju zemalja Zapadnog Balkana, ne samo međusobno, već i u šire evropsko tkivo institucija i procesa. To znači čist i jasan put prema članstvu i Evropskoj uniji za one koji tamo teže i članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. Znam da o tome govorimo već dugi niz godina, a i ja govorim isto dvije ili tri decenije, ali zaista je vrijeme da ove zemlje krenu naprijed, naprave promjene na domaćem terenu koje su potrebne, ali da se Evropa ponovo obaveže da će ovim evropskim zemljama pružiti čist i jasan put prema evropskim integracijama.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 16 stepeni, Mostaru i Banja Luci 19, u Neumu 23 stepena. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

ispod tvoga bagrema je hlad. Zaklanjati kuću, a ja momak mlad.

7 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, požari dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. U Tomislavgradu izgorjele 4, u Konjicu jedna kuća. Američki pregovarači nakon Moskve danas putuju u Kijev. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 37 stepeni. Požar koji je izbio u selu Zvirnjača na području Kupresa i dalje je aktivan. U Tomislavgradu su izgorjele 4 kuće, a vatra se proširila i prema

0: naseljima u prozore rami. Gašenje otežavaju vjetar i suha vegetacija, govore mještani Zvirnjače.
1: Pri samim mraka je sunce zašlo, iza brda je se vratila i pošla prema selu. Onda se dežurala cijelu noć, pazila se na kuće.
2: I nas je gorla tamo ušim, da smo vidjeli. Gori, gori, onda okrenu vjetar i krenu je vamo dolje.
1: Zbog takih okolnosti vjetra, za sat vremena, znači linija je se proširila 3 km, što je bilo nemoguće gasiti.
0: Požari su aktivni u Hercegovini, a kod Konjica je izgorjela jedna kuća. I dalje gori na području Mrkonjić grada, a vatra kod Banja Luke je lokalizovana. Na Plješevici kod Bihaća čekaju pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, govori pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Bihaća Mirsad Šehić.
3: Evo, vatrogasna jedinica grada Bihaća danima gasi požare otvorenog prostora koji zahvataju šire i uže područje grada Bihaća. Još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima Šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod. Evo, ponovo šaljemo zahtjev prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine, znači za zračnu podršku za gašenje požara. Nažalost, na naš zadnji zahtjev nije odgovoreno. Čekali smo nekoliko dana, da ćemo ponoviti taj zahtjev. Nadamo se da će biti odobrena i zračna podrška, znači helikopterom oružanih snaga. Imali smo malo prije veliki požar u Jablanskoj, imamo trenutno veliki požar u naselju Bubuljušci, to je gore mjesna zajednica Martin Brod. Ja stvarno apeliram na naše građane, evo, ko zna koji put, da ne pale nikakve vatre, znači na ovim visokim temperaturama, jer stvarno naše snage prenapregnute kad je u pitanju, znači, evo, izlazak na sve moguće dojave intervencije.
0: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor za Fahreta Horozovića iz Sazina. On je osumnjičen da je uslijed dejstva alkohola i prekoračenja brzine vozilom udario potporni zid porodične kuće na kojim su se nalazila djeca. Troje djeci od 6, 9 i 12 godina je teško povrijeđeno. Devetogodišnjak je u komi. U Visokom će danas biti održana humanitarna trka i šetnja Zlatni krug. Cilj manifestacije koju organizuje Srce za djecu oboljelu od raka je pružanje podrške najmlađim herojima u njihovoj najvažnijoj borbi, govori glasnogovornica udruženja Atifa Buldić-Bešić.
4: Zlatni septembar je mjesec podizanja svijesti o raku kod djece, lježava se globalno i mi već dugi niz godina se pridružujemo toj globalnoj kampanji. To je vrijeme koje intenzivno koristimo da skrenemo pažnju na populaciju djece oboljele od raka, da pričamo o njihovim problemima, da pričamo o izazovima koji prolaze, da pričamo o samim malignim bolestima kod djece i pokušavamo nekako destigmatizirati kako njih, tako sigurno i njihove porodice. Humanitarna trka Zlatni krug ove godine se dešava ponovo u Visokom. Ove godine imamo sjajne ambasadore, naša dugogodišnja prijateljica Amra Džeko, koja je zaista uvijek tu na raspolaganju za našu djecu u svakom smislu. I još jedan ambasador je naš divni Afan Habibović. To je neko koga smo mi upoznali kada je počeo svoje liječenje u djetinjstvu. Prijave za trku su zatvorene, a za šetnju su još uvijek otvorene. To jest, nema zvančne prijave za šetnju, nego je dovoljno samo kupiti majicu Zlatni krug koja košta 20 konvertibilnih maraka i ona je u stvari ulaznica za šetnju. I oni koji žele mogu to učiniti, mogu se pojaviti na dan događaja tu, nabaviti svoju majicu kao ulaznicu i prošetati zajedno sa svima nama.
0: Američki pregovarači danas putuju u Kijev gdje će razgovarati sa ukrajinskim vlastima u uspostavi mira sa Rusijom. Dan ranije sastanak je održan u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tokom pregovora na snazi je obustava napada. Iranske vlasti poručile su da će pokrenuti nove i snažnije udare na američke vojne brodove na Bliskom istoku ako se napadi nastave. Američke snage napale su 3 iranska tankera za naftu kao odgovor na balističke rakete ispaljene na 2 broda američke mornarice. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli 18, Mostaru 19, Banja Luci 20, u Neumu 24 stepena. Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Saobraćaj se u našoj zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Isačići i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Odigrane su dvije utakmice šestog kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Ekipa Banja Lučkog BSK zabilježila je drugi trijumf u premijernom učešću u elitnom rangu BH fudbala. Tim trenera Bojana Puzigaće savladao je Zenički Čelik rezultatom 3:2, a gol vrijedan sva tri boda djelo je Keranovića iz 92. minuta. Dobojska Sloga upisala je pobjedu na gostovanju u Bijelini sa 2:1 nad Radnikom. Danas se igraju preostala tri susreta. Od 17:30 u Sarajevu će se igrati dva zanimljiva duela. Derbi runde na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će ekipa Sarajeva ugostiti aktualnog prvaka Banjalučkog Borca. Utakmicu ćemo pratiti kroz specijalnu emisiju u našem programu, kao i onu sa stadiona Grbavica. Tu će željezničar biti domaćin Veležu. Kolo će od 20:15 u Mostaru zaključiti duel hercegovačkih rivala Zrinskog i Širokog Brijega. Na tabeli Zrinski je prvi sa 15 bodova, Borac ima 10 uz utakmicu manje, dok je Široki Brijeg osvojio 8 bodova. Odbojkašice Italije i Turske borit će se za pehar na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Domaće odbojkašice savladale su u jučerašnjem polufinalu Srbiju sa 3:0, dok su Italijanke nadigrali Poljsku rezultatom 3:1. Meč za treće mjesto između Srbije i Poljske igra se od 15:00, dok će veliko finale Turske i Italije biti odigrano od 18:00 u Sinan Erden Domu u Istanbulu. Vozač Alpina Pierre Gasly osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Italije, 13. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Francuz je do prvog trijumfa u kvalifikacijama došao senzacionalnim krugom u samom finišu kvalifikacije u Monci sa 0,06 prednosti odnosno na Georgea Russella iz Mercedesa. Trka za veliku nagradu Italije vozi se od 15:00. Vodeći u generalnom plasmanu je Kimi Antonelli iz Mercedesa sa 242 boda, drugi je njegov klubski kolega George Russell sa 183, koliko ima i treće plasirani Lewis Hamilton iz Ferrarija. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Na početku smo još jednog dobrog sela u kojem govorimo o aktuelnostima iz bosansko-hercegovačkog agrara. U uvodu emisije izdvajamo. Suša je uništila veći dio ovogodišnje biljne proizvodnje. Biće teško ishraniti stoku.
2: Kukuruz je bukvalno planuo, odnosno izgorio je sav. I tu niti će biti kakvog prihoda ni prinosa.
1: Ulaganja u biljnu proizvodnju nisu bila nikad veća, a godina nikad teža.
3: Ova godina je baš kritična i na neki način samo da se uspije preživiti, da se dođe sljedeće godine.
1: Govorimo o humanitarnom projektu Postani čuvar masline za pomoć djeci Ugande.
4: Sa takvom nekom manjom donacijom vi ćete obezbijediti jednom djetetu 3 mjeseca toplog obroka.
1: Pred kraj emisije predstavit ćemo novo formirano udruženje žena sa sela Ognjište iz Trnova.
5: Žene iz tih nekih ruralnih sredina, da se druže, lijepo je to da nisu ni stalno u kući.

0: Mada su temperature ovih dana nešto niže nego krajem avgusta, dugi sušni period iscrpio je kompletnu biljnu proizvodnju do krajnjih granica. Sve je stradalo, od ratarskih kultura do voća i povrća. Poljoprivredni proizvođači iz oba entiteta tražili su od nadležnih da proglase stanje prirodne nesreće od suše, ali je to do sada učinjeno samo u Posavskom kantonu. Mato Brkić, kantonalni ministar poljoprivrede, ističe.
1: Mi smo omogućili našim poljoprivrednim proizvođačima da izvršu u općinama prijavu štete da bi ispunili one referentne prinose koji im traži Federalno ministarstvo za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi. Općenito na svim kulturama ima šteta, jer ovaj period visokih temperatura i nedostatka padalina u zadnja dva i pol mjeseca će se odraziti na pad svih prinosa svih proljetnih kultura.
0: Proglašenje stanja prirodne nesreće od suše pomoglo bi poljoprivrednicima u cijeloj zemlji da lakše saniraju nastalu štetu i pripreme se za jesenju sjetvu, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Srednje Bosanskog kantona Amir Bulut.
2: Mi smo tražili da se to uradi, pošto je stvarno suša u velikom problemu, da se elementarna nepogoda proglasi, međutim sad za sad niko ništa ne radi, a iako dobivaju uredno sredstva uvezano zbog elementarnih nepogoda od federacije, svake godine i općine i kantone izdvaja se određeni broj sredstava i ta sredstva jednostavno stoje, nisu utrošena, oni koriste u neke druge svrhe.
0: Prema Bulutovim riječima, suša će uticati na značajno smanjenje poljoprivredne proizvodnje, a proizvodnja stočne hrane pod velikim je znakom pitanja.
2: Ja sam bio na sastanku u Travniku gdje su gore ljudi isto izgubili najmanje 40 do 50% sjena. Sjenaži, jer gore malo planinski je onaj dio, tako da oni kasne sa onaj koševinom i kod njih je suša potrefla u najgore doba. Vjerujte da su ljudi sad ono što su pripremili, ovo moraju potrošiti da bi za naredni zazimu kako će se snaći, to ne samo neki ne Bog na pomoć.
0: Raspoložive zalihe stočne hrane farmeri nastoje što racionalnije koristiti, naglašava poljoprivrednik Boris Topić, vlasnik OPG-a Kiseljak.
3: Alternativa nam je ispaša i mi najviše preferiramo ispašu, jer tako jednostavno moramo sa svojim brojem goveda prebacimo s jedne na drugu parcelu, većinom sve je izgorilo, ali nekako se borimo. Ovako gdje veća nadmorska visina, tu je većinom sve izgorilo, džaba i umjetno, džaba i stajsko gnojivo, jednostavno vremenski uslov nisu dozvolili ništa. Malo smo kasno i posadili, iz prijašnjih godina imali smo iskustva rad mraza, tako da vidjet ćemo u buduće. Što se tiče većih nadmorskih visina, preferirat ćemo žito. A ovako, negdje pored rijeke, još mogu kukuruzi uspijevati. Barem po ovim godinama tako je bilo.
0: Oskudica stočne hrane osjeća se u cijeloj zemlji. U Semberiji Lucerka je uspjela dati samo dva otkosa, naglašava semberac Vojin Petrović.
4: Već osjećamo oskudicu hrane. Znači, evo, prvo detaljne trave. Ja sam skinuo dvije trave, treće nema ništa. Na našim zemljama suša, znači dva jače mjeseca kiše nije bilo. Kukuruz je isto tako u kritičnom. 200 kg ako bude pod ulom, to je dobro. Znači osjetili smo sušu, a tek šta će biti do zime i proljeće, treba to izdržati. Ja na mom imanju za stočni fond moram kupovati. I sad ponegdje kupim nešto, šta ćemo kad je taka godina.
0: Ratari iz naše najveće žitnice s razlogom su zabrinuti. Na pojedinim područjima Semberije voda za navodnjavanje dostupna je tek na 20. metru.
4: Mi se borimo da imamo vodu, evo ja imam tu rođake koji nemaju u bunaru vode za piće, znači voda, vidimo šta je Drina, Sava, Dunav, znači sve to povukla se voda, znači i podzemna voda se povlači. Evo, pričam sa ljudima, u Crnjalođe 3-4 metra, sad je tu 5-6, znači nema vode, nema mogućnosti. Šta će biti, vidit ćemo.
0: Ratare i farmere najviše brinu od sunca spaljena polja kukuruza, naše najvažnije poljoprivredne kulture. Ratar iz Ljevča Darko Ilić rezignirano kaže.
5: Kukuruz je bukvalno planuo, odnosno izgorio je sav. I tu niti će biti kakvog prihoda ni prinosa.
0: Kada domaća proizvodnja padne, raste potreba za uvozom. Bosna i Hercegovina je od 2000. pretrpjela oko 8 milijardi štete povezane sa klimatskim promjenama. Bakir Krajinović, Hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine.
6: nešto što treba da nas zabrine sve, a to je da su sve sezone izmijenjene u pogledu klimatoloških uslova. Svaka sezona postaje sve ekstremnija i ekstremnija, pa imamo sve češće zime bez padavina, snježnih padavina, gdje snježni pokrivač skoro da i ne postoji na našim planinama. Pa imamo jesen koja je sušna u jednom momentu, a u drugom momentu donese 250 pa i 300 litara po metru kvadratnom u svega 24 sata.
0: Kišu koja je izostala tokom ključnih mjeseci za razvoj i rast poljoprivrednih kultura više nije moguće nadoknaditi. Prave razmjere štete prouzrokovane sušom bit će poznate kada se potroše vlastite zalihe stočne hrane i nove počnu kupovati na tržištu. Pritom se posljedice suše ne mogu procjenjivati samo kroz ovu godinu, jer gubitak ovogodišnjeg uroda uticat će i na proizvodnju u narednoj sezoni.

0: Loše vijesti koje svjedoče o posljedicama suše stižu iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Prinosi su mnogo niži od očekivanih, posebno kod kultura kojima je za razvoj potrebna veća količina vode. Pored nepovoljnih vremenskih uslova, poljoprivrednicima dodatni problem predstavljaju i visoki troškovi koji su obilježili ovogodišnju sjetvu, jer uloženo neće moći da vrate. Ulaganja nisu bila nikad veća, a godina nikad teža. Kadira Šakić.
1: Poljoprivredni proizvođač iz Janje Mustafa Gradašević već dugi niz godina bavi se proizvodnjom različitih poljoprivrednih kultura. Svake godine zasije oko 150 duluma kukuruza te oko 60 duluma pšenice i ječma. A ove godine zasijao je i 2 hektara krompira, a pored toga proizvodi kupus, luk, paprike i dinje. Međutim, kako kaže Gradašević, ova godina bila je izuzetno teška. Suša je značajno utjecala na prinose, a pojedine kulture pretrpjele su velike gubitke.
2: Da, evo, ova godina je baš izuzetno sušna, skoro 2 mjeseca ovdje nije pala kiša neka značajnija koja bi i biljke rasladila i dala im neki, ajde kažem, podstrek, onaj zrasti razvoj. Kukuruz je defektovan skoro onaj u Semberi i ovdje na nekim parcelama u Janji gdje je voda dublja. Pozorno, da gdje je dublja, tu je prinos će biti na nekim parcelama, ono, skoro da neće ni biti nikako, ona, na nekim će biti umanjen tako za 20, 30, 40, 50, 60, 70%, da kažem, ali evo ljudi na neki način, pogotovo koji imaju stoku, drže, pokušavaju da iščupaju ono što kaže, da spasu što se spasti, da onda tu taj kukuruz mahom melju u silažu, mada kvalitet te silaže je skoro nikakav, ali da kaže, da se kaže ono da se pokuša bar nešto od tog ona izvući, spasiti, bar da se ima stočna hrana, jer će biti problem za stočnu hranu, jer je suša, da kažem, ona je uzela danak, jer se tiče ovaj trava, djetelina i tako dalje. U normalnim okolnostima mi imamo 5 otkosa djetelina u toku godine, ovako nismo imali možda 2, eventualno 3 neko koji imao kvalitetna otkosa, ovo ostalo, dakle, ništa trave, samo jednom su pokošene i to je to. Što se tiče pšenice, prinos je tu bio dobar i odličan onaj prinos, međutim cijena kao i svake godine je nikakva, ove godine 32-35 peninga u tom rasponu se kretala, ova godina je baš kritična i ono na neki način samo da se uspije preživiti, da se dođe sljedeće godine pa onda ćemo vidjeti kako i šta. I ono što ima puno poljoprivrednih proizvođača s kojim komuniciram i prijatelja i tako dalje su najavili nekih čak i gašenja stočnog fonda, jer teško izdržati mlijeko je negdje oko 75 peninga u otkupu. Tu su problemi u otkupu sa aflatoksinima, ovako onako stalne kontrole, uzorci, plaćanja, cijena od nove godine skoro 95 peninga je bio litar mlijeka, sad je svišao na ispod 70 peninga po litar mlijeka.
1: Gradašević apeluje na nadležne institucije da posvete više pažnje poljoprivrednom sektoru i povećanju ulaganja kako bi poljoprivreda zauzela značajnije mjesto u privredi Bosne i Hercegovine.
2: Institucije koji kreiraju poljoprivredne politike u Bosni i Hercegovini, nažalost, ono što mi poljoprivrednici, ja pogotovo stalno naglašavam, da je nama nasušna potreba Ministarstva poljoprivrede Bosne i Hercegovine, da imamo jednu adresu, da ta adresa kreira neku poljoprivrednu politiku za neki duži period, da vidi se šta je nama činiti, šta su nam rentabilne proizvodnje, da država stavi za toga, da vidimo je li to stočarstvo, je li to ratarstvo, je li to povrtarstvo, je li to voćarstvo, je li to, ne znam, neka druga grana poljoprivrede, i da se na neki način ljudi fokusiraju da idu u tom pravcu. Međutim, mi ovako imamo neku kakofoniju među poljoprivrednim proizvođačima, svaštare ljudi, bore se, ovi potaj koji se daju, to na neki način da one kleta, hajde da kažem, ublaže, ja to više zovim sadakom nego nekom pomoći. Situacija ni nimalo sjajna, nije nima

0: malo dobra, nažalost, šta će od poljoprivrede ostati, to je sad pitanje. I na neki način u društvu treba se odrediti, ono, država se odredi, institucija se odredi, treba li nam uopšte poljoprivredne proizvodnje hrane ili nam ne treba, ono što kaže, oslonit ćemo se na uvozu, vozit ćemo sve, pa ono, a malo uvozimo tuđe i otpad, tuđa smeća, bog dragi, znaš šta mi se jedemo.
1: Da je godina bila izuzetno zahtjevna za poljoprivrednike, smatra i ekonomski stručnjak Adin Fakić. Prema njegovim riječima, smanjenje prinosa i povećanje troškova proizvodnje dodatno će opteretiti domaće proizvođače. Fakić navodi da će sigurno doći i do povećanja troškova proizvodnje.
2: Ova godina je, što se tiče vremenskih uslova, bila veoma teška i složena. Naročito avgust, te su određene kulture koje se koriste kako u ishrani stoke, tako i ljudsku ishrani, pretrpjele gubitke u prinosima, i naročito to mogu govoriti iz perspektive farme Spreča, koja na oko 850 hektara uzgaja hranu za ishranu muznih krava, gdje imamo situaciju da je redovna sjetva zbog specifičnosti zemljišta na području Sprečkog polja bila relativno uspješna, a postrna sjetva je bila potpuno neuspješna zbog činjenice da je u avgustu mjesecu bilo vrelih dana onoliko koliko ih bude inače za vrijeme ljeta. Sigurno da će očekivani prinos biti smanjen za otprilike nekih 20-30%. Ove godine u Bosni i Hercegovini imamo situaciju koja je započela u 2025. godini, trajala je kroz cijelu 26. a tiče se povećane proizvodnje mlijeka, odnosno veće ponude nego potražnje, što je dovelo do smanjenja cijena mlijeka. Uslovi koji su u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosne i Hercegovine, su takvi da je od 2021. došlo do rasta svih sirovina potrebnih za proizvodnju, i to povećanje je bilo otprilike prosječno oko 100%. I te nivo povećanja je dan danas aktuelan, a ova suša koja je trenutno aktuelna i koja je problem za ovogodišnju sjetvu i žetvu je dodala do toga da će sigurno doći do povećanja troškova proizvodnje. Da li će farmeri moći prodati po višim cijenama, sumnjam, jer je situacija takva da višak određenih poljoprivrednih proizvoda, naročito mlijeka, je doveo do toga da su cijene dosta niže od onih koje su u cijeni koštanja zabilježene.
1: Fakić ističe da su u poljoprivredi potrebna dugoročna i sistemska ulaganja uz snažniju podršku državnih institucija. Kao jedno od ključnih mjera izdvaja izgradnju i unapređenje sistema za navodnjavanje.
2: Pa mi definitivno moramo da se posvetimo dugoročnim ulaganjima na čijem čelu će biti neka državna institucija u saradnji sa dostupnim sredstvima iz Evropske unije, Evropske banke za obnovu i razvoj ili Svjetske banke. Mi smo imali na raspolaganju prije 5, 6, 7, 8 godina, ne znam tačno, ta sredstva koja su trebala biti korištena i negdje jesu iskorištena za izgradnju primarne mreže za navodnjavanje. Smatram da je to ključna stvar, naročito u proizvodnji žitarica, kukuruza, suncokreta i soje, te da bez navodnjavanja u budućnosti nećemo moći računati na ove kulture. A druga varijanta koja se sigurno svima manje dopada je da se uvedu neke nove kulture, što bi u našem slučaju bilo prilično izazovno, jer su ovdje kulture koje sam malo prije spomenuo desetinama, da ne kažem i do stotinu godina tu, i sa njima se radi, ljudi su upoznati sa njima i dobijaju maksimum od toga što radi. Dakle, navodnjavanje je jedna mjera koja je dugoročno najodrživija i najisplativija.
1: Poljoprivrednici upozoravaju da bi bez ozbiljnih ulaganja i prilagođavanja klimatskim promjenama suša i rast troškova proizvodnje mogli dodatno ugroziti domaću poljoprivrednu proizvodnju.

0: Zbog sve učestalije pojave zaraznih bolesti kod stoke kao što su afrička svinjska kuga, bruceloza, slinavka i šap, inspekcijski organi u Republici Srpskoj upozorili su sve vlasnike farmi i držaoce stoke da su obavezni da sprovedu mjere markiranja životinja. O kakvim se mjerama radi i zašto su one važne saznaćete od Olivera Stevanovića, doktora veterinarske medicine u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozan.
1: Prvo, mjera markiranja i registracije samih životinja je obavezna i svakodnevna u veterinarskoj profesiji. Ta mjera je osnova da bi se jednostavno pratila sledljivost i pratilo kretanje i porijeklo samih životinja na farmama. To predstavlja jednu od najvažnijih prvo karika i u pokretanju epizotološkog izviđanja i istraživanja porijekla zaraze na farmi. Ako mi nemamo markirane životinje na farmi, to u suštini znači da nema životinja sama porijeklo i samim tim mi ne možemo da utvrdimo odakle je sama zaraza došla. Također, markiranje je preduslov da se i životinje koje se nalazi na farmi, da farmeri ostvari pravo na nadoknadu štete u slučaju da se zaraza pojavi. I na kraju, to je i zakonom predviđeno upravo i kod kupoprodaje samih životinja, da bi se sama legalna kupoprodaja obavila, životinje moraju biti markirane i registrovane na imanju. U suštini, situacija se u odnosu na 2023. značajno popravila, pogotovo velike farme imaju manje više uredno stanje sa markiranjem i registracijom životinja. Međutim, ponovo smo viđali na terenu manje fare, manja gazdinjstva gdje svinje nisu bile obilježene, tako da je veterinarska inspekcija grada Biljne obišla ta imanja i naredila rješenjem da sve životinje moraju biti registrovane i pravilno obilježene. I na taj način smanjila broj manja koje nisu se držale samih propisa. I životinje koje nisu obilježene, veterinarska inspekcija može da napiše prekršaj nalog, to jest kazne, novčane kazne, koji se kreće oko 400 maraka, ja mislim, nisam siguran, a s jedne strane, a sa druge strane, svo markiranje i registracija životinja na imanju vodi nadležna veterinarska organizacija za tu farmu.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U srcu Hercegovine podno planina Prenj i Velež, nedaleko od Mostara, smješteno je oko 4000 stabala maslina u masliniku samostana Svetog Franje. Maslinik omeđen Neretvom više od jednog vijeka svjedoči je o predanom životu u skladu s prirodom, prožetom duhovnim vrijednostima i zajedništvom. Neka su stabla jednako toliko stara do stoljetnih maslina, prošle godine posađeno je simbolično 33 sadnice vrlo rijetke bijele masline. Simbolika se ogleda i u nazivu maslinika Paksa Dolu, Dolina Mira, kao i u humanitarnom programu Postani čuvar masline, kojim se sredstva doniraju djeci Ugande. Po mnogo čemu je ovaj kompleks površine od oko 14 hektara drugačiji, o čemu ćemo više čuti u razgovoru kolegice Tereze Šušnjare s Tanjom Žobrak, predstavnicom Paksa Dolu.
3: Danas se nalazim u zaista pravoj dolini Mira, odnosno u Paksa Dola nadomak Mostara. To je jedan veći maslinik opremljen i kušaonicom i uljarom i ostalim popratnim objektima i različitim sadržajima o kojim ćemo malo više razgovarati sa Tanjom Žobrak, predstavnicom Paksa Dole. Gospođo Žobrak, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala što gostujete u programu BH Radio 1.
4: Hvala vama na dolasku u Paksa Dolu, to jest u Dolinu Mira, i želim da pozdravim vaše slušateljke i slušaoce.
3: Maslinik u kojem se trenutno nalazimo je po mnogo čemu zanimljiv i različit. To je najsjeverniji maslinik u Bosni i Hercegovini, između ostaloga, ali se posebno ističe i humanitarnim projektom Postani čuvar masline. O čemu je zapravo riječ?
4: Kao što je simbol masline dugovječnosti i taj jedan dio mira koji sama maslina simbolizira, jednu izdržljivost, tako je nastala ta jedna humanitarna akcija koja je povezana sa djecom iz Gande i našim sestrama. Uplatom donacije za jedno dijete postajete čuvar masline u Dolini Mira na jednu godinu. Ta fondacija je nastala tako da bismo pomogli nekome koji je nemoćan, koji je mali, a želi se školovat i želi postati svjetionik u svom svijetu, kako u svijetu, tako i u životu, jel? Zamisao je čuvara masline uplatom, znači kako sam rekla, fondacije, da postajete čuvar masline u potocima, to jest u dolini mira, gdje dođete i zaberete svoju maslinu kojom ćete biti čuvar.
3: Evo, uvjetno rečeno, jako puno se ulaže u početku i u maslinu i u dijete, ali je zato to ulaganje, rezultati su zapravo vječni. Kakav je odaziv na ovaj humanitarni projekt?
4: Pa evo, ja ću reći hvala Bogu, jako je velik odaziv. Drago mi je da su ljudi spoznali da nekome nešto malo, to jest nama je to jako malo, jer uplatom od 25 eura vi ćete obezbijediti jednom djetetu 3 mjeseca toplog obroka, gdje sa takvom nekom, ajmo reći, manjom donacijom učinit ćete stvarno jedno dobro djelo gdje ćete jedno dijete učiniti sretnim.
3: Evo, kad pričamo o masliniku, nekako osnovni proizvod koji se asocira uvijek maslinovo ulje, iako je pored ovakvih projekata imate i različitih drugih proizvoda, međutim malo ćemo se više zadržati baš na ulju. Brojne su plakete i priznanja koje je zaslužilo maslinovo ulje iz ovih maslinika, koji je ključ uspjeha te kvalitete, odnosno koliko je ljudi uključeno u čitav taj proces. Kako izgleda od berbe do maslinovog ulja u vašem masliniku?
4: Dug je to proces. Ovako, znači, rad u masliniku i općenito na ulju i na samoj do završnog proizvoda, kada ulje dospije u boce i same ambalaže i etikete do samog jeli marketinga i prodaje, je dug proces, dugotrajan rad, gdje samo sa tom nekom, ja bih rekla, ljubavlju i žrtvom vi možete uspjeti u tom poslu, gdje se ne osvrćete na toliki trud koliko vas boli, nego koliko je bitno taj dio posla da se obavi kvalitetno.
3: Hercegovina se nekako profilira u jednu ozbiljnu maslinarsku regiju. Ujedno imali smo nedavno priliku vidjeti i prvi Herc Olive Fest, kojem je ovaj maslinik ne samo bio izlagač, nego čak i pokretač čitave te priče, od udruge hercegovačkih uljara i maslinara pa sve do ovoga prvog festivala. Kakvi su dojmovi o festivalu, obzirom da je ovo prvi festival te vrste, a da je zapravo ste uključeni kao pokretači?
4: Pa jako smo ponosni što je naša udruga HUM uspjela dobiti status zaštićenosti. Jako smo ponosni što je uspjela, znači taj dio organizacije festa da se ostvari. Jako smo zadovoljni sa ljudima koji su došli da nas posjeti i da nas upoznaju. Festival je imao jako lijep odaziv što se tiče samih ljudi koji su glavni potrošači i promotori i apsolutno prvi faktori do vas isto tako novinara koji ste jako dobar dio posao svoj obavili, tako da nas dosta ljudi vidi šire izvan granice Bosne i Hercegovine. Svaki festival ima jednu ogromnu ulogu u samoj promidžbi naše države, našeg grada i samim time našeg rada. Taksadola je nekako samim imenom svojim puno toga znači dolinu mira, često gdje trebate doći i nekako spoznati svoj mir, a ujedno vidjeti kako u tišini se radi.
3: Radi se u tišini, ali posljednjih dana kod vas nije baš bilo tako tiho obzirom na sve ove događaje. U sklopu programa festivala sudionici su mogli obići i kušaonicu u sklopu vašeg kompleksa, koja je zapravo prva kušaonica u Bosni i Hercegovini. I tu je tako održan i panel posvećen strateškim pravcima razvoja maslinarstva u Hercegovini. O koji su zaključci, ali svakako da nam se osvrnete malo i na kušaonicu, na njenu izgradnju i ono što nudi.
4: Zaključak je da se moramo, naravno, stvar biti u dohvatu ovoga vremena gdje se moramo modernizirati tamo gdje trebamo. Naravno, stvar da moramo zadržati ono naše lokalno, tradicionalno, gdje samo kvalitetom možemo postići velike ciljeve, jer kvaliteta daje prave rezultate. Dolaskom u Paksa Haus, to jest u prvu kušaoncu maslinovog ulja u Bosni i Hercegovini, posjetioci mogu degustirati naša ulja, od kojih imamo višesortno ekstra djevičansko maslinovo ulje i 4 monosortna.
3: Osim kušaonice, sada imate na raspolaganju i vlastitu uljaru. Puštate u pogon ove godine i koliko će to vama pomoći i skratiti sam proces proizvodnje maslinovog ulja?
4: Pa jako će nam puno pomoći u samom procesu proizvodnje maslinovog ulja, iz tog razloga jer nećemo gubiti na vremenu, a vrijeme je jeli i kvaliteta i ulja. Jako puno će nam omogućiti jeli, samim time i kvalitetnija i bolja ulja. Ove godine je da jedan veliki projekat je ostvaren, golemi posao je određen, a čeka nas novi. Tako da, evo ga, uljara je sigurno jedan od velikih projekata, pak se dole.
3: I evo uskoro slijedi i berba

0: profesionalni. Što se tiče tih nekih dijelova napajanja masline, nismo toliko bojali, ali da nekako jedan taj neki mali tragič ipak ostavlja, to jeste, jer ne možete baš toliko kvalitetno sačuvati od velikih temperatura toliko puno sadnica, ali početkom je 10. mjeseca, očekujemo jako lijep prinos, ako ostane sve kako jeste. Uživat ćemo, dođite na Paksadolu na dani otvorenih vrata.
1: Kad su dani otvorenih vrata?
0: Dani otvorenih vrata će biti početkom berbe, tako gdje će moći doći svatko dobre volje i dobrih ruku, pa da nam malo pomogne, pa da se malo podružimo, malo popričamo.
1: To bi bila zaista jedna odlična prilika za posjetiti ovaj maslinik, kao što sam rekla, po mnogo čemu zanimljiv i drugačiji. Kao što vidimo, tehnologija i tradicija kao osnovna kombinacija rezultirali su izuzetnim uspjehom, prvenstveno u kvaliteti ovoga ulja. Gospođo Žobrak, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala što ste govorili za emisiju Dobro selo.
0: Hvala vama na dolasku i želim svako dobro.

0: području ove lokalne zajednice u sastavu grada Istočno Sarajevo. Povezati žene iz seoskih sredina radi druženja i međusobne podrške, potom promovisati stare zanate, ručne radove i tradicionalna jela, ali i konstantno raditi na podizanju svijesti o značaju i doprinosu žena u ruralnim sredinama, samo su neki od ciljeva. Ističe ovo Branka Golijanin, predsjednica Skupštine udruženja žena na selu Ognjište iz Trnova, s kojom je razgovarao kolega Miloš Jokić.
1: Dobro jutro svim slušalcima emisije Dobro selo.
2: Evo, vaše udruženje Mlado, da kažem, jedno je najmlađih i u Republici Srpskoj, a sigurno je na teritoriji grada Istočno Sarajevo. Pa kako je se počelo od ideje do realizacije?
1: Pa sve je počelo prije nekoliko godina. Mi smo par žena, bilo koje smo željele da sačuvamo tu neku tradiciju, da budemo podrška ženama na selu, da njegujemo te neke domaće rukotvorine. Radili smo onako više samostalno po sajmovima. Prije par mjeseci smo riješili da konačno zvančno osnimo udruženje žena na selu, da osnažimo i ekonomski žene, da jer selo ima veliki potencijal.
2: Koja je vaša ciljna grupa, da kažemo, naravno, žene? Ima li neka baš onako ciljna grupa kada je u pitanju starosna struktura žena iz ruralnih područja?
1: Nema starosne neke granice. Dobro, došle su sve žene. I imamo mi članica i mladih mama i starijih žena, tako da mi negdje tako, nama je cilj i plan da ne samo da idemo na sajmove, nego da se sedmično ili mjesečno i okupljamo, da mi mlađi koji ne znamo neke stvari, da učimo, da prosto da to neko nasljeđe prenesu na nas, da mi možemo prenijeti našim sljedećim generacijama koje dolaze. Što se tiče, recimo, i priprema zimnica, i tu smo već, to i znamo i mi, ovako neke stvari, heklanje, pletenje, da to, jer toga je sve manje, ove starije žene više nemaju ni snage, ni da mi možemo da nastavimo sa time.
2: Evo, po vašem mišljenju, žene, dakle, sa područja opštine Trnovo, koje su, da kažem, jeli, sa životom i radom na ruralnom dijelu vaše opštine, šta najčešće je njihov primarni rad, da li su upravo agrikulture ili pak zemljoradnja, uzgoj neke krupne stoke?
1: Pa dosta, mislim, ovako najviše je sad zastupljena ta neka agrokultura. Imamo i sve više žena koje imaju plastenički uzgoj povrća. Što se tiče proizvodnje nekog voća, mi smo malo ovako, imamo problem sa nadmorskom visinom. Tako da to je onako upitno, ne može svake godine sve da rodi. Imamo jednu ženu trenutno koja se bavi, njena porodica i stočarstvom, i imaju ovako i krave i ovce i to. I to negdje može da bude budućnost.
2: Kada je riječ o saradnji vašeg udruženja sa lokalnom zajednicom ili srodnim udruženjima, kako to ocjenjujete? Jeste možda već negdje aplicirali sa nekim projektima?
1: Jako je bitno naglasiti da imamo podršku naše opštine Trnova. Imali smo i prije dok nismo bili zvančno registrovani kao udruženje žena na selu, i vjerujem da će u budućnosti da nam daju veliku podršku. Nismo još nigdje aplicirali, kažem, čekamo, pošto smo tek novoosnovano udruženje, dok sad malo sad još slegnu neke stvari, pa ćemo onda da apliciramo za svašta nešto, pa ako nešto prođe, bit će korisno.
2: Evo, vaše udruženje, dakle, je već učesnik iz zapaženih sajmova, poput petog sajma zdrave hrane, domaćih i unikatnih proizvoda i rukotvorina.
1: Da.
2: Nedavno održan u Istočnom Sarajevu.
1: Učesnici smo i prošle godine, u stvari pretprošle godine, učesnici smo i mnogih sajmova u Republici Srpskoj. Od Banja Luke, mnogih isto ruralnih mjesta gdje se održavaju sajmovi. Imaćemo vjerojatno i u našem Trnovu uskoro isto sajam domaćih proizvoda, tako da obilazimo i upoznajemo i tako i žene, imamo kontakte, razmenjujemo, i na kraju krajeva lijepa su to druženja.
2: Tačno, a koliko su, po vašem mišljenju, bitna predavanja educiranih, da kažem, osoba iz agrokulture i poljoprivrednog fakulteta, između ostalog koji je sa sjedištem u Istočnom Sarajevu?
1: Pa bilo bi korisno, značilo bi to, pogotovo za te neke mlade preduzetnice i ljude koji se bave i poljoprivredom, plasteničkim uzgojem, i vjerujem da bi to bilo baš onako pun pogodak, da bi se mnogi onda i odlučili da krenu sa proizvodnjom nečega.
2: I evo, za kraj našeg razgovora, jedna poruka svim mladim ženama, da kažem, ne samo sa područja opštine Trnovo, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, koliko imaju neku ideju da se umrežavate, sarađujete, da sigurno vrata i vaše udruženja su otvorena.
1: 100%, mi smo uvijek tu za sve mlade žene. Mi već imamo kontakte sa, evo vidite, svi ovi štandovi, ljudi, mi se već svi godinama poznajemo i družimo i sarađujemo. Pogotovo žene iz tih nekih ruralnih sredina. Jako je bitno i to druženje, da one prosto izađu iz tih nekih društvenih normi, da kažem, okova, i da se druže, i da lijepo je to, da nisu ni stalno u kući, da plus ta neka ekonomska podrška i stabilnost kada prodaju svoje proizvode.
2: Poštovani slušalci emisije Dobro selo na BH

Nedavno formirano udruženje žena sa sela Ognjište iz Trnova lokalna je organizacija okupljena radi umrežavanja žena iz ruralnih područja. Njihov rad baziran je na očuvanju tradicije kao i jačanju uloge i položaja žena na selu na području

0: Radio 1 u proteklih minutama slušali ste razgovor sa gospođom Brankom Goljan, predsjednicom Skupštine udruženja žena Ognjište sa područja opštine Trnovo.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
3: I pred kraj emisije poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje naredne sedmice. Na telefonskoj liniji je meteorolog Nedžad Voljevica iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
4: Prema prognostičkim kartama, do sredine naredne sedmice u Bosni i Hercegovini će prevladavati stabilno i sunčano vrijeme, uz ljetne temperature koje će i dalje dostizati nadprosječne vrijednosti. Od srijede 9. septembra mala je vjerovatnoća za vrlo slabe padavne, pretežno na zapadu. Sa približavanjem narednog vikenda u dijelu sjeverne, sjeveroistočne i centralne Bosne moguća je kiša slabog do umjerenog intenziteta. Na jugu zemlje uglavnom bez ili sa vrlo malo padavina. Minimalne jutarnje temperature kretat će se u rasponu od 12 do 16 u Bosni, na jugu do 20 stepeni. Maksimalne vrijednosti svakodnevno će biti neuobičajeno visoke. Početkom sedmice u unutrašnjosti između 27 i 30, u dolini Neretve i Posavini do 33 stepena. U dane vikenda sa vlagim padom dnevnih temperatura. U centralnim područjima očekuje se između 24 i 28, na jugu i sjeveru zemlje do 31 stepen. Neobičajna toplina i vremenske prilike sa vrlo malo padavina, uz već izražen nedostatak vode u tlu, uslovit će manjak i slabiji kvalitet prinosa ratarskih kultura, osobito kukuruza. Također, dugotrajna suša mogla bi ugroziti i trajne nasade. Prilikom izlaska u polje neophodno je biti oprezniji s obzirom da se očekuju visoke vrijednosti UV indeksa.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor za Fahreta Horozovića iz Cazina. On se tereti da je uslijed dejstva alkohola i prekoračenja brzine vozilom udario potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Troje djece od 6, 9 i 12 godina je teško povrijeđeno. Devetogodišnjak je u komi. U Visokom će danas biti održana humanitarna trka i šetnja Zlatni krug. Cilj manifestacije koju organizuje Srce za djecu oboljelu od raka je pružanje podrške najmlađim herojima u njihovoj najvažnijoj borbi, govori glasnogovornica udruženja Atifa Buldić-Bešić.
1: To je vrijeme koje intenzivno koristimo da skrenemo pažnju na populaciju djece oboljele od raka, da pričamo o njihovim problemima, da pričamo o izazovima koji prolaze, da pričamo o samim malignim bolestima kod djece i pokušavamo nekako destigmatizirati kako njih, tako sigurno i njihove porodice. Humanitarna trka Zlatni krug ove godine se dešava ponovo u Visokom. Ove godine imamo sjajne ambasadore, naša dugogodišnja prijateljica Amra Džeko i još jedan ambasador je naš divni Afan Habibović. Prijave za trku su zatvorene, a za šetnju su još uvijek otvorene, to jest nema zvančne prijave za šetnju, nego je dovoljno samo kupiti majicu Zlatni krug koja košta 20 konvertibilnih maraka i ona je u stvari ulaznica za šetnju. I oni koji žele mogu to učiniti, mogu se pojaviti na dan događaja tu, nabaviti svoju majicu kao ulaznicu i prošetati zajedno sa svima nama.
0: Danas su na rasporedu još tri utakmice fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine. Sarajevski klubovi na domaćem terenu igraju u istim terminima od 18 sati i 30 minuta. Željezničar dočekuje Veleš, dok će Sarajevo igrati protiv Borca. Od 20 sati i 15 minuta sastaju se Zrinski i Široki Brijeg. Jučer je BSK savladao Čelik 3-2, dok je Sloga bila bolja od Radnika 2-1. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli 19, Mostaru i Banja Luci 21, u Neumu 26 stepeni. Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma. Telekom.ba.
4: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
5: Reprizni program BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. U Tomislavgradu su izgorjele 4 kuće, u Konjicu je izgorio 1 stambeni objekat, a i dalje gori na području Mrkonjići grada. Situacija je teška i na Plješevici kod Bihaća, potvrdio je pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Mirsad Šehić.
1: Evo, vatrogasna jedinica grada Bihaća danima gasi požare otvorenog prostora koji zahvataju šire i uže područje grada Bihaća. Još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod. Evo, ponovo šaljemo zahtjev prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine, znači za zračnu podršku za gašenje požara. Nažalost, na naš zadnji zahtjev nije odgovoreno. Čekali smo nekoliko dana, da ćemo ponoviti taj zahtjev. Nadamo se da će biti odobrena i zračna podrška, znači helikoptera oružanih snaga. Imali smo malo prije evo, veliki požar u Jablanskoj, imamo trenutno veliki požar u naselju Bubuljušci, to je gore mjesna zajednica Martin Brod. Ja stvarno apeliram na naše građane, evo, ko zna koji put, da ne pale nikakve vatre, znači na ovim visokim temperaturama, jer stvarno naše snage prenapregnute kad je u pitanju, znači, evo, izlazak na sve moguće do ove intervencije.
0: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković razgovarali su na odvojenim sastancima sa delegacijom Američkog kongresa. Jedinstvena poruka oba sastanka je interes za nastavak dijaloga i jačanje saradnje. Konaković je upozorio na ruski uticaj u našoj zemlji, dok je Komšić pažnju posvetio općim izborima uz poruku da bi nove tehnologije trebale spriječiti

0: biti moguće malverzacije. Građani njemačke pokrajine Saksonije-Anhalte danas se glasaju na parlamentarnim izborima. Prema anketama, krajnje desno orijentisana alternativa za Njemačku ima više od 40% podrške birača. Iz ove stranke ističu kako očekuju apsolutnu većinu u pokrajinskom parlamentu. Prvi rezultati izbora očekuju se večeras. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli 21, Mostaru i Banja Luci 23, u Neumu 27 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Ilijana Zinović.
6: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, srdačan vam pozdrav u emisiji Sedmica koju ovoga tjedna realiziramo iz Mostarskog studija. Ušli smo u rujan, jesenski mjesec, ali sa u potpunosti ljetnim temperaturama koje makarone daju dojam užarenosti. Tjedan na izmaku obilježen je između ostaloga početkom predizborne kampanje uoči općih izbora zakazanih prema zakonu za 4. listopada i koji donose niz novina, neki kažu ključnih za demokratizaciju, a možda je bolje kazati za fer i poštene izbore. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini jest uvođenje novih tehnologija provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata, na što se ranije čekalo tjednima. Neki ljudi svojim i životom i smrću ostavljaju traga, ali nažalost i unose i nemir i razdor, ali i stavljaju na kušnju sustave, političare pa i narode. U ovom tjednu tijelo Ratka Mladića prevezeno je zrakoplovom srbijanske vlade iz Haga u Beograd i je dočekano s vojnim počastima. No, čini se kako sutrašnji ukop neće vlada Srbije organizirati, iako je sama najavila sprovodu s državne počasti, ali to je izazvalo izuzetno snažne reakcije Europske unije pa i Sjedinjenih država i Aleksandar Vučić ozbiljno je shvatio upozorenje Brisela kako se pregovori stavljaju na kocku, pa je vješto našao izgovor da ne bude na Mladićevu pokupu. Zenički rudari nakon obećavajućih riječi iz federalne vlade i izlaska iz jame Raspotočje razočarani su ovotjednim razgovorima s resornim ministrom Vedranom Lakićem, najavljuju prosvjed za 16. ovog mjeseca, a nezadovoljni su i prijevoznici. Oni su prosvjedovali ispred Europskog izaslanstva u Sarajevu tražeći od Brisela promjenu pravila o boravku u Schengenu i za 14.9. najavljuju prosvjede na graničnim prijelazima. Nezadovoljni su i zaposleni u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i nakon 3 mjeseca štrajka upozorenja sutra počinju opći štrajk. Početak rujna, dakle, uz prosvjede je i štrajkove, pa i u prosvjeti i to u Unsko-sanskom kantonu gdje se štrajkalo prvog dana nastave. Inače, u Republici Srpskoj i 5 federalnih kantona nastava je počela prvoga. U 4 županije u federaciji počinje sutra, a u Hercegovačko-neretvanskoj za tjedan dana s obzirom na iznimno visoke temperature. U emisiji Sedmica osvrćemo se i na situaciju u našoj kući, u BHRT-u, a dotaknut ćemo se i drugih javnih servisa. I toliko u najavi.
7: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
6: Izborna kampanja za opće izbore 2026. službeno je počela u petak, točno mjesec dana prije izlaska građana na biračka mjesta. Ovo znači da će političke stranke, koalicije, kandidati, čiju je kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, moći službeno predstavljati svoje programe, organizirati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Izbornim su zakonom propisane zabrane govora mržnje te promoviranje sadržaja kojima se potiču diskriminacija ili nasilje, kao i zloupotreba djece u političke svrhe. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine su uoči početka kampanje upozorili sve stranke, kandidate i njihove podržavatelje da će strogo nadzirati poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na upotrebu govora mržnje u javnom prostoru. Predviđene su novčane kazne, ali i brisanje kandidata s izbornih lista. Kampanja traje do 3. listopada do 7 sati ujutru, kada na snagu stupa izborna tišina. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini jeste uvođenje novih tehnologija provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata, na što se ranije čekalo tjednima. Marko Vuković.
8: Pravo glasa na izborima 4. oktobra imaće 3.408.517 birača. Neki od građana pitali smo da li će pratiti i šta očekuju od izborne kampanje, ali i izbora uopšte.
9: Koga god izabereš, sve isto, ja Čemir, Bogem.
10: Ja ću da pratim, to je obaveza.
11: Ne pratim ništa. Ja to ne volim.
12: Hoću glasati. Naravno ću izaći na izbore.
13: Bog da izaću na izbore, tu moram ispuniti svoju građansku dužnost.
14: Mi svi izlazimo na izbore zbog promjena. Pred izbore obećavaju sve i svašta, posle izbora mi smo sjenke za njih.
8: U izbornoj kampanji postoje ograničenja. Između ostalog, političkim subjektima nije dozvoljeno ometanje skupova političkih protivnika, niti lažno predstavljanje. Izborni materijal se ne smije postavljati na institucije vlasti, javne ustanove, vjerske objekte, kao ni na druga mjesta na kojima oglašavanje nije dozvoljeno. CIK je pozvao sve aktere na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Član CIK-a Vanja Bjelica Prutina.
15: Nalazimo se u ambijentu visoke političke polarizacije. CIK BiH apeluje na sve političke subjekte da se vrate u zakonske okvire, da se suzdrže od govora mržnje i retorika podjeli. Naša uloga nije samo da kažnjavamo, iako ćemo i to učiniti bez oklijevanja u svim onim slučajevima u kojima je to u skladu sa zakonom potrebno učiniti.
8: Upravo jedan od dva monitoringa koji Balkanska istraživačka mreža vrši pred izbore odnosi se na kršenje zabrane govora mržnje i diskriminatorne narative. Izvršni direktor BIRNA BiH Denis Đidić ocijenio je da CIK-ove prekršaje treba dosljednije da kažnjava.
16: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici i sada od smrti Ratka Mladića, jeste takvi mrzilački narativi su u porastu i očekujemo zaista narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne ovim potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije.
8: Posebna pažnja tokom ovogodišnje kampanje bit će usmjerena na korištenje javnih resursa. Denis Đidić iz BIRNA i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH upozorili su da je neformalna izborna kampanja posebno zloupotreba javnih resursa počela znatno prije zvaničnog početka kampanje.
16: Ono što smo primijetili je da ima na stotine miliona maraka, dakle skoro milijardu maraka tendera koji su raspisani ove godine, koji se upravo tiču stvari koji se koriste u zloupotrebe.
17: Masovna, sistematska zloupotreba javnih resursa se dešava već unazad nekoliko sedmica ili čak ako hoćete mjeseci. Jednokratne isplate penzionerima, jednokratne isplate djeci u školama, jednokratne isplate radnicima u javnom sektoru nisu ništa drugo nego drastična zloupotreba javnih resursa. I to je ono što je sistemski problem Bosne i Hercegovine.
8: Birači u Bosni i Hercegovini na opštim izborima biraće članove državnog predsjedništva te poslanike u predstavničkom domu državnog parlamenta. Biraće poslanike u predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske te poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kantonalnim skupštinama.
6: U ovom tjednu zrakoplovom srbijanske vlade u Beograd je dovezeno tijela Ratka Mladića, koji je prošli tjedan umro u zatvoru Haškoga suda, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uključujući genocid u Srebrenici 1995. godine. Jučer je u Beogradu u Domu vojske održana komemoracija, a sutra će biti pokopan. Tijelo je u Beogradu dočekano uz najviše vojne počasti, a iako je ranije najavljivano kako će pokop biti službeni uz počasti, prema izjavi srbijanske

0: srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, pokop će ipak biti onakav kako je odlučila obitelj. Država se u to neće miješati, a predsjednik Vučić zbog službenih obveza neće biti na pokopu. Ova je izjava došla nakon reakcije iz Europske unije na raniju najavu službenog Beograda da će se organizirati ispraćaj uz državne ili vojne počasti. Ova je najava izazvala oštre osude i napetosti, a povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da će način na koji Beograd postupa glede sprovoda biti test za put Srbije prema Europskoj uniji i da bi moglo to utjecati na kandidaturu zemlje za članstvo. Marta Kos je otkazala svoj planirani posjet Srbiji koji se trebao dogoditi dva dana nakon sprovoda. Europska unija uputila je službeno upozorenje Srbiji, navodeći da je veličanje osuđenog ratnog zločinca u potpunoj suprotnosti s europskim vrijednostima, državna organizacija sprovoda neprihvatljiva, a za Europsku uniju jednako je neprihvatljivo i eventualno sudjelovanje srbijanske vlade na sprovodu. Osuđuju javno veličanje Mladića, uključujući izjave čelnika u Republici Srpskoj i u Srbiji. A tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatrpale su prijave protiv građana Republike Srpske koji su proteklih dana javno na skupovima podrške ili na društvenim mrežama i u medijima afirmativno govorili o Ratku Mladiću i njegovoj ulozi tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Samo je putem neovisne građanske platforme Registar 145A registrirano više od 75.000 prijava. Podignutih optužnica ipak još nema, što je u bošnjačkim političkim krugovima i udruženjima žrtava proteklog rata ponovno otvorilo pitanje učinkovitosti pravosuđa i primjene relevantnih zakonskih odredbi. Je li problem u zakonu ili u nečem drugom? Brana Prtenjak.
1: Dokumentovana su 932 predmeta, a građani su tužilaštvu Bosne i Hercegovine poslali više od 75.500 krivičnih prijava. Novo prijavljivanje i slanje prijava je pauzirano. Na potezu je tužilaštvo. Ovo piše na početnoj stranici platforme Registar 145A, putem koje su i građani i političke ličnosti tražili reakciju državnog pravosuđa zbog veličanja Ratka Mladića i provođenje člana krivičnog zakona koji to zabranjuje, ujedno i zabranjuje negiranje genocida. Međutim, iz državnog tužilaštva još nisu potvrdili formiranje bilo kakvog predmeta po ovom osnovu, već su u saopštenju poručili.
2: Sve zaprimljene prijave biće analizirane od strane postupajućih tužilaca i policijskih agencija, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
1: Samo tužilaštvo dodatno tvrdi da još nije zaprimilo ni jedan izvještaj policijskih agencija u vezi sa kršenjem zakonskih odredbi o zabrani negiranja genocida i veličanja ljudi presuđenih za ratne zločine. To ne čudi predstavnike Udruženja žrtava i svjedoka genocida, iz kojeg podsjećaju da, uprkos službenoj dužnosti, zakone na kraju provode ljudi. Predsjednik Murat Tahirović.
3: Imamo problem ljudi koji su zaduženi, koji rade na tim predmetima, koji ne rade svoj posao. Ja sam često u SIP-i dajem izjavu, pošto i mi često podnosimo prijave, kod njih postoji određeni problem koordinacije između tužilaštva i policijskih agencija. Nažalost, politika je tu napravila svoj posao koji njoj odgovara.
1: Tahirović ipak očekuje da će ogroman pritisak javnosti ubrzati rad tužilaštva, a onda i suda, u kojima, kako ističe, rade pripadnici sva tri naroda u državi.
3: Mi ne možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine sjedi samo Kajganić i tako dalje. Sjede gore i Bošnjaci, tužioci koji trebaju da rade svoj posao. Dakle, svi mi moramo preuzeti dio odgovornosti u onom obimu u kojem mi obnašamo određenu funkciju.
1: Struka s druge strane poručuje da će tužilaštvo, da bi podnijelo optužnice, morati da provjeri i dokumentuje svaku od brojnih prijava, a od broja tužbi zavisit će, kažu, i dužina rada i odlučivanja državnog suda. Istovremeno, kako navodi pravni stručnjak Arben Murtezić, pravosuđu na ruku neće ići odredbe zakona koji su po pitanje zabrane negiranja genocida neodređene.
4: Treba znati da je u tom zakonu ostavljen jedan uslov da takvo umanjivanje treba da bude počinjeno na način da potiče na nasilje ili mržnju, što je opet jedan poseban prag dokazivanja.
1: Saglasni sa ovim ocjenama su pojedini politički analitičari, među njima i Ivana Marić, koja ističe da je za razliku od zabrane negiranja genocida, Sve jasno po pitanju zakonske odredbe koja se odnosi na veličanje ratnih zločinaca.
5: Prošle godine, ja mislim, u Banja Luci jedna osoba je nosila slike Karadžića i Mladića i presuđena je pravosnažna 3 godine zatvora. A posebno strože su kazne za osobe koje vrše javne funkcije. Tako da mislim da su se ovaj put dobro izradili političar, da se tako izrazim, i da će ovaj put odgovarati.
1: Na drugoj strani su u svemu zvaničnici Republike Srpske koji ne priznaju krivične prijave podnesene protiv njih, jer ne priznaju ni odluke visokih predstavnika, pa samim tim ni dopune krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Incko. U svemu vide još jedan dokaz pritiska na srpski narod u Bosni i Hercegovini, ali ne najavljuju da će stati iza onih koji bi zbog veličanja Ratka Mladića mogli krivično da odgovaraju. Tu ulogu preuzela je entitetska boračka organizacija.
6: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
0: Predstavnici rudara iz Zenice nisu postigli dogovor s resornim ministrom u vladi Federacije Vedranom Lakićem, s kim su ovoga tjedna razgovarali oko datuma isplate plaća rudarima. Kako je kazao ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna. Ishod sastanka zenički su rudari čekali okupljeni ispred zgrade federalne vlade, a kako nisu dobili odgovor na pitanje o isplati plaća, za 16. rujna najavili su prosvjed s kojeg, kako kažu, neće otići bez konkretnog rješenja. A zenički su rudari već mjesecima u razgovorima s vladom o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Prosvjed ovoga tjedna u Sarajevu dolazi nakon što su 7 noći i 8 dana u kolovozu proveli u jami Raspotočje. Dio njih je 11. kolovoza prekinuo prosvjede i tada im je obećana svibanjska i lipanjska plaća. A jedina novost od tada jeste da im do danas se duguje i plaća za srpanj, a zaradili su i onu za kolovoz. Više o prosvjedu Selma Bočić-Mršao.
7: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade Federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
8: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem, to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
7: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
9: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate, i to bruto plate za sam budući period.
7: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
10: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
7: Selmir Isaković jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
11: Ja očekujem neko razumijevanje, da se riješi ova agonija više. Ne mogu ljudi psihički više izdržati. Na vojsko poći preko 3 mjeseca bez markije, doista da čovjek poludi.
7: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade.
0: U Sarajevu je ispred zgrade izaslanstva Europske unije u ponedjeljak održan prosvjed prijevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve češćim uhićenjima i deportacijama vozača. Prosvjedovali su u svojim zemljama i prijevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i na svim skupovima zatraženo je žurno rješavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz regije u zemljama Šengena. A prosvjed je održan uoči sjednice Europske komisije na kojoj se očekivala rasprava o ovoj problematici, naravno i prijedlog rješenja. Iz Brisela je poručeno kako je Europska komisija spremna razgovarati o praktičnim rješenjima za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana koji

0: zbog posla moraju provoditi više vremena u zemljama Šengena, ali ne planira mijenjati postojeća pravila o boravku. Podcrtano je iz Brisela kako se pravilo prema kojem je dopušten boravak od 90 dana u razdoblju od 180 dana ne mijenja. Istovremeno, prijevoznicima je ostavljena mogućnost razgovora o rješenjima koja bi odgovarala specifičnostima njihovog posla. Marko Vuković.
1: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače kamiona koji voze kroz šengensku zonu još primjenjuje pravilo da u zemljama Evropske unije mogu biti 90 u okviru 180 dana. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH ocjenjuje da se vozači tretiraju kao ilegalni migranti ukoliko su primorani da prekrše pravilo.
2: Ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu. U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza.
1: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevarenim, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić.
3: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
1: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
4: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
1: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Slušamo izjave predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore i Srbije Đorđa Lješnjaka i Neđe Mandića.
5: Vozače hapse kao najveće kriminalce, deportuju, daju im zabrane. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku.
6: Jedna odluka Evropske komisije je dovoljna, međutim Evropska komisija ne želi da donese tu odluku, ona prepušta da članice donesu pojedinačne odluke što članice odbijaju.
1: Problem prevoznika komentarisao je i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka.
7: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
1: Prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije.
0: Još o prosvjedima i štrajkovima. Sindikat pravosuđa Hercegovačko-neretvanske županije za sutra je najavio opći štrajk. Traže sustavno rješavanje prava zaposlenika i naknadi od 20%. Sindikalni zahtjevi prema vladi Hercegovačko-neretvanske županije dostavljeni su još prije godinu i pol. U štrajku upozorenja radnici u pravosuđu stupili su prije 3 mjeseca, ali nisu postigli nikakav rezultat. Čak ni socijalnog dijaloga više nema. Glavni zahtjev sindikata odnosi se na dobivanje naknade po osnovi složenosti posla, otežanih uvjeta rada i sigurnosnih provjera koje prolaze zaposlenici pravosuđa. Za vrijeme štrajka sudovi će raditi samo hitne predmete, službena komunikacija bit će ograničena i neće raditi šalteri. S Vesnom Kojić, predsjednicom sindikata, razgovarala je Dragana Radovanović-Čalija.
8: Gospođo Kojić, jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od ponedjeljka stupa u generalni štrajk. Podsjetite naše slušaoce koji su vaši zahtjevi koje ste uputili poslodavcu.
9: sindikat započinje svoj prvi generalni štrajk od osnivanja u 7.9. 2026. godine od 7 sati ili 7.30 ovisno radnom vremenu u sudovima. Dakle, naš glavni zahtjev je naknada za složenost poslova u iznosu 20%, obzirom da do sada nikad u povijesti državnih službenika i namještenika od kad sudovi postoje, barem u našem kantonu, nismo nikad imali priznate naknade koje nam po zakonu pripadaju, a tiču se otežanih uvjeta rada, složenosti poslova, isto tako naknade za obzirom da prolazimo kroz posebne provjere. Dakle, evo, generalno rečeno, za složenost poslova koje mi obavljamo, tražimo naše naknade jer mislimo da zaslužimo, mislimo da se naši poslovi drastično razlikuju od poslova koji se obavljaju u ostalim organima uprave i želimo da vlada prepozna naše poslove kao posebno izdvojene. Mi ćemo insistirati na tome do kraja, tu nećemo se predati. Tražimo i da se uposli više radnika na naše, u naše sudove tužiteljstva, obzirom da radimo već godinama sa smanjenim brojem radnika i mi obavljamo poslove također i za njih, a ne dobijamo nikakve naknade. Dakle, da će, ako nećemo dobiti naknade, tražimo da se zaposle ljudi koji će nam olakšati poslove i izjednačiti težinu posla za svakog od nas.
8: Od početka 6. mjeseca ste započeli štrajk upozorenja. Da li se u tom periodu išta promijenilo što se tiče komunikacije sa poslodavcem oko tog socijalnog dijaloga s njima?
9: Mi smo možda dan, dva poslije početka štrajk upozorenja imali razgovor sa premijerkom, jel, sa poslodavcem, ministarstvom nadležnim. Nismo našli neku zajedničku točku. I evo, tad se niko od nadležnih nije obraćao sindikatu. Nama je žao, mi smo stvarno spremni bili da na suradnju, na neki socijalni dijalog. Općinski sud u Širokom Brijegu i kantonalni sud u Širokom Brijegu su prepoznali da štrajk upozorenja nije dovoljan da se stavi mjere osiguranja, tako da onda idemo u generalni štrajk, to je to.
8: U tom kantonu, u zapadnohercegovačkom, štrajk je završen nakon 5 mjeseci povećanjem plata za sve budžetske korisnike i povećanjem naknada za pripravnost, ali također svi njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Očekujete li da ćete vi napraviti iskorak prema priznavanju posebnog statusa radnika u pravosuđu i dobiti te naknade za složenost poslova, pošto evo vidimo da se to pokušava učiniti i na nivou federacije, ali evo, čini li vam se da će ovo biti pravi korak na tom putu?
9: Što se tiče nivoa federacije, ja se iskreno nadam, evo, Tuzlanski kanton je na putu da se riješi sve to, ja se nadam da će to biti uskoro. Nije mi jasno kako u cijeloj federaciji državni službenici i namještenici sjede skrštenih ruka i ne rade ništa po svom statusu. Obzirom da federalni sindikat koji sklapa kolektivne ugovore sa vladama kantona nije ništa poduzeo po tom pitanju da se izdvoje državni službenici i namještenici pravosuđa. Znači, evo, ništa nije urađeno, osim evo sad što su se ljudi sami za sebe izborili u Širokom Brijegu. A evo, mi smo u Tuzli i ovdje u našem kantonu, nismo čekali nikog da radi za nas jer vidimo da to godinama se ništa nije radilo. Osnovali smo evo svoj sindikat i radimo sami za sebe i borimo se sami za sebe jer vidimo da niko drugi neće i nemamo drugog izbora. Da je teško, teško je, ali mi nećemo odustati.
8: Za kraj ovog razgovora da nam kažete još neke korisne informacije za građane. Generalni štrajk podrazumijeva da se hitni poslovi i dalje nastavljaju raditi. Koji su u ovom slučaju utvrđeni hitni poslovi?
9: Hitni poslovi su utvrđeni odlukom o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Tu odluku je donio neovisni arbitar. Odluka će biti izvješena na svakoj ustanovi, instituciji pravosudnoj, tako da će građani moći pogledati. Ko se nađe u tome, evo, preporučujemo da se sve ono što nije hitno šalje poštom. Sada ne nabrajam, ima tu jako bitni poslova koji se stvarno ne mogu izdvojiti. To je najbolje što mogu reći. Evo, sad trenutno je jako velika lista tih hitnih poslova.
8: Gospođo Kojić, hvala vam za izdvojeno vrijeme za ovaj razgovor.
9: Hvala vama, lijep pozdrav.
10: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
0: U većem dijelu Bosne i Hercegovine počela je nova školska godina, točnije u 5 kantona u Federaciji i u Republici Srpskoj. Početak nastave u Posavini, Srednjoj Bosni, Zapadnoj Hercegovini i Herceg-Bosanskoj županiji planiran je za 7. rujna, a u Hercegovačko-Neretvanskoj zbog ekstremno visokih temperatura odgođen je za još 7 dana i počeće 14. rujna. Vremenski uvjeti, ali i posljedice požara, diktiraju odvijanje nastave i u južnim dijelovima Republike Srpske. Tako su u Trebinju nastavni sati skraćeni, a u Unsko-sanskom kantonu prvi dan škole obilježio je štrajk prosvjetara. Sindikat traži jednake plaće za sve zaposlenike u javnim institucijama.

0: Detaljnije Ines Baždalić.
1: Sarajevska osnovna škola Meša Selimović i učenici kažu poželjeli smo školu. Zašto? Jer je dugo nismo vidjeli.
2: Volim sve škole jer moja učiteljica kad sam je pogledala u oči nisam mogla vjerovat kako je. Ima srca u duši.
3: Što voliš? Najviše
4: volim kad je veliki odmor.
5: To! Ima li nešto da ne voliš?
4: Da, matematiku.
6: Ja ne volim matematiku.
2: Vjeronauka je najlakša. Ne moraš rad zadaće, on to neće pregledati. Ne moraš ništa rad.
1: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i u četiri druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona je i svojevrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
7: I ono što je najžalostnije da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo. To je nešto što nas boli, ali nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
1: Ne danas, nego 7. septembra škola će da počne i u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i u kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-Neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić.
8: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregrst novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava i radovanje zajedničkim uspjesima.
1: Nastava je počela i u 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj, a sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena, pa će nastava kasniti, a u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović.
9: Evo, radujemo se svi. Mislim da i mališani, odnosno đaci, jedva čekaju da uđu u svoje klupe. Prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
1: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini jasan je pokazatelj razjedinjenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju početku škole, drugi će na radost da sačekaju minimalno još 7 dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona, slušat će na času, umjesto o prosvjetiteljstvu, o kršenjima radničkih prava njihovih profesorica i profesora.
0: Prema službenim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u 315 srednjih škola diljem Bosne i Hercegovine upisano je 108.413 učenika. Zanimljivo je da za razliku od osnovnih škola srednjoškolsko obrazovanje bilježi blagi porast, te je broj učenika veći za 356 ili 0,3% u odnosu na lani. Struktura upisanih učenika prema vrsti škola izgleda ovako. Najveći dio srednjoškolaca, odnosno 57,2% njih, pohađa tehničke škole. U strukovne škole upisano 19,7%, a gimnazije pohađa 19,6%. Preostalih 3,5% odnosi se na umjetničke i vjerske škole. Podaci pokazuju da se 5261 učenik odlučio za privatne srednje škole, među kojima su najpopularnije vjerske škole i privatne gimnazije. U javnom se prostoru godinama govori o prilagođavanju obrazovanja tržištu rada, iako se na tome nije puno radilo. S druge strane, postavlja se i pitanje za koja zanimanja su mladi uopće zainteresirani. Adna Voljevica.
10: Prema podacima Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, u prvi razred srednjih škola na području ovog kantona upisano je 4270 učenika. Među školama koje bilježe veliko interesovanje učenika je i Srednja medicinska škola Jezero. Više od 400 zainteresovanih srednjoškolaca konkurisalo je za upis u ovu školu, dok je upisano njih 144, kazala je direktorica škole Senada Osmanović.

0: Nažalost, nismo u mogućnosti, naravno, zbog upisne politike i zato što učenici trebaju druge škole da idu, jel tako, ne mogu samo medicinsku. Mogli smo primiti samo 144 učenika koja su raspoređena u 6 odjeljenja. Najatraktivniji smjer u našoj školi su pedijatrijski sestre tehničari i fizioterapeutski tehničari. Tu uvijek imamo najveći broj prijavljenih učenika.
1: Veliko interesovanje srednjoškolaca bilježi i tehnička škola u Banjoj Luci, koju svake godine upisuje oko 1400 učenika, kazao je direktor škole Vladimir Kuvalja.
2: Što se tiče zaposlenja nakon škole, što se tiče samih mašinaca, tu je zaposleno 100% ko djece želi, potrebe su velike, tu se na potezu od Banja Luke pa prema Gradišci grade mnoge fabrike, neke su već izgrađene za proizvodnju, znači kad je u pitanju ta struka i veliko je personal, čak i veća potražnja potrebna nego što možemo ponuditi. Što se tiče saobraćaja logističke špedicije, tu je nešto manja potražnja za zaposlenjem, ali djeca idu u školu, snalaze se za poslove i tu je negdje zaposlenost otprilike, rečemo, potreba negdje oko 60% onih što završe, a kad je mašinica u pitanju, to je 100%.
1: Posljednjih godina gimnaziju Vaso Pelagić na području Brčko distrikta upisuje oko 90 učenika, kazao je direktor ove škole Nermin Kablić. Oni će i ove godine biti raspoređeni u 5 odjeljenja.
3: Jako teško je privoliti učenike da upišu na školu pored ostalih srednjih škola koje mi imamo u Brčko distriktu, a to je naravno tehnička škola, poljoprivredna škola, ekonomska škola. Danas je vrijeme da jako puno učenika odlučuje da upisuje se za te neke zanate ili nešto drugo, ali našu školu evo upisuju učenici koji planiraju upisati buduće fakultete i izlaze sa jako dobrim predznanjem za upis u fakultete.
1: Živimo u vremenu kada se moraju pratiti potrebe tržišta rada i istraživanja o zanimanjima koja su tražena i dobro plaćena, kazao je stručnjak iz oblasti tržišta rada Dominik Raškaj.
4: Ne smijemo dozvoliti da generacije koje nam dolaze na tržište rada sjede i slučaju, kao što bi rekli, na zavodima za zapošljavanje po 10 godina, gdje im prođe ta njihova potpuna mladost, gdje onda nakon 30 godina ipak teže se zaposliti bez ikakvog radnog iskustva. Ono se upravo sad dešava i možemo vidjeti po primjerima dolaska evo i nekih stranih kompanija gdje su agresivnije krenuli sa potragom za određenim zanimanjima. Vidimo da je nedostatak u trgovini, kulinarske djelatnosti, rad u hotelima i slično. Toga da moramo usmjeriti, dakle, napraviti sinergiju škola sa institucijama, lokalnom sredinom, fakultetima, ali isto tako i sa poslodavcima, da vidimo da usmjerimo da se naše mlađe generacije prema zanimanjima koja su u Bosni i Hercegovini tražena, dugoročna, a na kraju krajeva i dobro plaćena.
1: Počevši od upisa u srednju školu, djeca biraju put kojim će se usmjeravati u budućnosti. Stručnjaci ističu da je upravo u tom periodu važno usmjeriti ih prema izboru koji će im dugoročno koristiti u profesionalnom životu.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: I u završnici emisije još jedna tema. Već dva tjedna račun BHRT-a u potpunoj je blokadi, što onemogućava rad javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine, pogotovo tijekom predizborne kampanje. Razlog je selektivna primjena sudskih presuda, s obzirom da BHRT-u nije omogućena naplata po sudskoj presudi od Radiotelevizije Republike Srpske u iznosu od 5,4 milijuna maraka, dok je istovremeno Radiotelevizija Republike Srpske naplatila 1,7 milijuna maraka od BHRT-a na ime troškova prikupljanja iste pristojbe. Ovom blokadom ne trpi samo program, naravno. Mirel Čeliković.
7: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojim je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u, stoji u saopćenju Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
8: Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Odgovornost za onemogućavanje BHRT-u da u vrijeme predizborne kampanje vrši zakonom propisanu funkciju i izvršava obaveze snosi pravosudna vlast, jer situacija u kojoj je BHRT više nije samo pitanje odnosa između dva javna emitera, ona predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana.
7: Nakon ovog apela uslijedile su brojne reakcije, a poruku nadležnim organima u našoj zemlji uputio je i šef misije OSC u Bosni i Hercegovini, ambasador Rick Holzeppel.
9: Stoga konstatujem sa zabrinutošću da zbog financijskih problema BHRT, a i neki drugi mediji mogli bi biti

0: da se ne smije dozvoliti da u vrijeme početka izborne kampanje BHRT-u bude onemogućeno da ispunjava svoju misiju. Stvari su, dodaje Imamović, kada je ovaj spor u pitanju kristalno jasne s obzirom na razliku u ukupnom dugovanju RTRS-a prema BHRT-u od 87 miliona maraka. Problem je isključivo pravne prirode, kaže Imamović, i samo insistiranje na načelu ustavnosti, zakonitosti i neovisnosti sudstva može riješiti ovaj problem.
1: Dakle, postoje uzajamna potraživanja, izlazi da sud ozbiljno sagleda prigovor DHRT-a u kojem se predlaže na zakonu zasnovano prebijanje. To prebijanje nije moglo biti predloženo u toku parničnog postupka, ali sad kad je on dovršen, ono je moguće. Smatram da bi to prebijanje moglo deblokirati ovaj račun. Čak su pare koje duguju BHRT-u, televiziji Republike Srpske, oni rezervirali na poseban račun, da im ne bi bio blokiran račun. I evo, zašto to sud ne donese samo odluku i to znači omogućava prebijanje? I to nam je osnovni cilj sada da se ovaj požar ugasi.
0: Oglasio se sindikat radnika BHRT-a koji ponovo ističe i težak položaj radnika ove kuće koji su po ko zna koji put taoci svih nonsensa u pravnom i političkom miljeu naše zemlje. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
2: Zahtijevam urgentnu reakciju pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i ombudsmena u Bosni i Hercegovini, jer nam je ugrožena egzistencija svih uposlenika i njihovih porodica, a prekršeno nam je i pravo na dostojanstven rad i isplatu plaća i ostalih doprinosa iz Zakona o radu. Podsjećamo, nisu nam uplaćeni doprinosi više od 10 godina, a minimalnu plaću prima skoro 80% naših uposlenika, dok nam je iz mjeseca u mjesec ugroženo i pravo na liječenje. Posljedice blokade računa javnog servisa najprije snose zaposlenici koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke.
0: Ipak, ukoliko se hitno i neodložno ne riješi ova situacija, poručuju sindikata radnika BHRT-a, bit će ugroženo i pravo građana na profesionalno i objektivno informisanje, jer će posljedično biti ugroženo ne samo emitovanje programa BHRT-a, već i RTV Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, koji se nalaze u prostorima BHRT-a.
3: I bila je ovo, poštovani slušatelji, zadnja tema u ovotjednoj sedmici. Srdačan vam pozdrav do iduće nedjelje. Emisija je realizirana iz Mostarskog studija. Uredila i vodila Ilijana Azinović. Hvala za pozornost i do slušanja.
4: BH Radio 1.
5: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
4: pregled događaja koje treba zapamtiti.
6: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
4: Ili što prije zaboraviti.
7: Pa on bi najviše voli da nas nema.
4: Sedmica.
8: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
4: Nedjeljom na BH Radio 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovo su angažovani na gašenju požara. Od jutro se djeluju na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozore Rame. Osim helikoptera u Bihaću požare sa tla gasi 30 vojnika. Helikopteri se angažuju u skladu sa prioritetima zbog većeg broja požara širom zemlje, saopćilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković razgovarali su na odvojenim sastancima sa delegacijom Američkog kongresa. Jedinstvena poruka oba sastanka je interes za nastavak dijaloga i jačanje saradnje. Konaković je upozorio na ruski uticaj u našoj zemlji, dok je Komšić pažnju posvetio općim izborima uz poruku da bi nove tehnologije trebale spriječiti moguće malverzacije. Danas su na rasporedu još tri utakmice fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine. Sarajevski klubovi na domaćem terenu igraju u istim terminima od 18 sati i 30 minuta. Željezničar dočekuje Velež, dok će Sarajevo igrati protiv Borca. Od 20 sati i 15 minuta sastaju se Zrinski i Široki Brijeg. Jučer je BSK savladao Čelik 3-2, dok je Sloga bila bolja od Radnika 2:1. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli 23, Banja Luci 26, Mostaru 29, u Neumu 31 stepen. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
3: Razglednica.
4: Razglednica.
3: BH Radija 1.
4: Sa Vanjom Iličić.
5: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja u Finske volim.

0: Gran Canaria, Tenerife su tu negdje.
1: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
2: Razglednica.
3: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
4: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
5: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
3: Razglednica BH Radija 1.

0: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušatelji, na početku još jednog putovanja valovima BH Radija 1. Danas vas vodimo na jugoistok Azije. Posjetit ćemo dvije države, jedna je Socijalistička republika, a druga Ustavna monarhija. U prvoj se susreću zapadnjački utjecaji s orientalnim tradicijama. Tu su i revolucionarne baze, tuneli koji su korišteni tokom višegodišnjeg rata. Putujemo u zemlju koja je drugi najveći proizvođač kave na svijetu poslije Brazila. Tamo se pije najviše kave po glavi stanovnika na svijetu. Bambus se koristi za izradu odjeće, namještaja, pa čak i za gradnju kuća. Ključan je i za mnoge tradicionalne festivale i obrede. Danas putujemo u zemlje koje spaja i rijeka Mekong, a posjetit ćemo i jedan od najvećih kompleksa hramova. Dakle, odredište našeg današnjeg putovanja su Vijetnam i Kambodža, zemlje koje je posjetio i moj kolega, novinar BHRT-a Emir Zametica, pa dobro mi došao u razglednicu konačno.
1: Hvala ti, Vanja, na pozivu.
0: Šta je neobično biti gost, jel?
1: Pa jest malo neobično, ali dobro, nije mi prvi put.
0: E, pa dobro. Otkud Vijetnam i Kambodža?
1: A otkud Vijetnam i Kambodža, to ne znam, nisam nija posao siguran. Uglavnom, moja partnerica, nevjenčana supruga, hajmo reći, Maša Drukalić, ona je novinarka i aktivistkinja također. I kad smo razmišljali kao da odemo neku veliku destinaciju, ono nekad ranije, ona uvijek govorila kao ja bi najviše volio otići u Vijetnam. Ja uvijek pitao, majke, što u Vijetnam? Eto, što sad Vijetnam? Ma eto, ne znam, meni nešto Vijetnam. I zapelam za Vijetnam. I onda sam ja nekako, pa hajde rekao da vidimo to, ako već ćemo negdje putovati, odlučili smo i imamo neki novac i nešto ćemo otići, hajde da vidimo taj Vijetnam. I onda sam tražio po tim nekim agencijama, po netu, surfu i tako dalje, i nađem jednu super stvar u svim tim svojim istraživanjima. Agencija se zove, pa da pomenem, Hmong iz Varaždina, nju vodi izvjesni Tomica Kristić. I on je jedan jako, jako živopisan čovjek i on je napravio dakle tu tur za Vijetnam i Kambodžu koja je potpuno prilagođena ljudima koji su onako malo spremni više za avanturu, a malo manje za turizam, hajmo tako reći. Uh-huh. Jedna od glavnih nekih stavki u svemu tome je bila kao na ovome putovanju ćete ići, vozit ćete se kajakom, brodom, motorom, automobilom, avionom, dakle to je prevoznih sredstava jako puno. I obićete analogno s tim jako puno stvari i vidjeti i sve to skupo. I meni je to u startu zvučalo jako dobro, osim što je kao tu on svoju tur reklamirao kao all inclusive, što će se ispostaviti da to nije uopšte all inclusive kako ljudi zamišljaju all inclusive u nekim, ne znam, rezortima, da ti sad imaš nešto, jedeš, piješ, spavaš, pa možeš šta god hoćeš, nego je to sve zapravo bila varijanta u kojoj on tebe vodi po nekim svojim malim restorančićima koje on kroz svoja putovanja otkrio, gdje on tebi kao sve to plaća. Mislim, sve je to jako bilo čudno. I tako izgledalo u prvi mah kad sam ja to pogledao na toj stranci, to je tako izgledalo. Da bi se stvarno ispostavilo da je to zapravo isto kao da sam sa nekim dobrim drugom koji tamo živi dugo godina otišao na putovanje i meni je taj dobri drug rekao, e sad ću ja tebe provesti, ja mislim da je super. A taj dobri drug onako ima otprilike slične neke svjetonazore, pa ćemo mi baš proći mjesta koja treba i da se vide i ovo.

0: stanovnika, to je nekako ono sve od prilike, ali ta dnevna migracija u milionima, tako da je baš nezahvalno. I došli smo tu i sad je po tom programu, što meni u prvi mah nije bilo drago, kao mi ćemo u Hočiminu biti 2-3 dana. On tam Hočimin je ogroman grad, pa šta 2-3 dana? On je meni odmah rekao kao Tomica, vjeruj mi, ja vas pozivam da mi vjerujete, znam šta radim, vjerujte da će vam biti dosta. Hajde, dobro, ja, hajde da ti vjerujem. I mi smo se kao smjestili u hotel i odmah ćemo kao malo, hajde idemo do neke pijace i nešto, i ideš tad, ideš šok za šokom. Jedna od naj ono šokantnijih stvari je što zapravo su tamo, obzirom na tu vrućinu i klimu, ne sve to skupa, to Evropljani na taj način ne mogu živjeti uopšte. Tamo svi žive na ulici, sve se dešava na ulici. Dakle, ljudi peru suđe na ulici, zubar je na ulici, svi su na ulici. Nema tu, imaju oni klimatizirane prostore, ali, pardon, jako puno njih je zapravo na ulici. Oni jednostavno žive na ulici.
1: To dešava i u tom velikom, ogromnom gradu.
0: To velikom, ogromnom gradu, sve je na ulici. E sad, kad su svi na ulici, malo je to u nekim dijelovima i prljavo. To je sad Evropljanima sve šokantno. To nismo mi baš navikli na tu vrstu.
1: Da je sad mesara, sad još tu.
0: Yes, da je mesara na ulici, a pritom je ta mesara nema nekih, nije to kod nas mesara, pa imaju neka rasladna sad tijela, pa to neko, no to meso visi na nekim, ono, i sve to, svi su na ulici, bukvalno svi. I posebno kroz te neke, ajmo reći, skromnije, manje bogate kvartove kad čovjek prolazi, to je. Ali, vrlo brzo će se ispostaviti analogno tome da je stepen kriminala, recimo tamo, to nam je i Tomica rekao, gotovo zanemariv, gotovo da ga nema. Tamo u 4 ujutru bio čovjek muškara, žena, dijete, apsolutno se osjeća sigurno. Jako me je podsjetila ta zemlja, obzirom da je i socijalistička, na bivšu Jugoslaviju u kojoj sam ja malo živio, pa ono bila uvijek ona priča, može spavati na klupi i to, tako da tamo stvarno se može spavati na klupi. Jer je nevjerovatno je sigurno za toliki broj ljudi, za takav grad, takvu metropolu, da se tako osjećaš sigurno i da možeš u bilo koje doba noći sasvim normalno hodati, da nemaš nikakve bojazni. To znači, mi je bilo recimo super.
1: Znači vi ste hodali do duboko u noć.
0: Pa hodali smo duboko u noć. Pa to njihovo duboko u noć. To je vrlo opa. Imaju tamo oni jednu ulicu. Sad sam ja zaboravio kako se ona zove, ali hajde neka mi slušalci i slušateljice ne zamjere, koja je kao njihova neka glavna ulica gdje se čitav taj neki noćni život dešava. To je nepojmljiva buka i kakofonija zvukova svega i svačega i ljudi koji tu su prisutni i svjetala i svega. To je, ta Azija je recimo, mene je to podsjetilo na film Blade, SF film Blade Runner, meni na to liči najviše. Pa će se ljudi sjetiti koji je gledao taj film, kako te ulice izgledaju, tako to nekako izgleda u Aziji. Taj noćni život, taj ulični život je takva vreva i količina ljudi da je to nepojmljivo. U spoju sa nekom ovom savremenom tehnologijom gdje je Azija u odnosu na Evropu otišla, ja mislim, jako daleko. Tamo su ono, ne znam, oni neki video zidovi, ovi video bimovi koji mi kao gledamo neke reklame, to su toliko veliki, toliko predimenzionirani da to stvarno izgleda sve, to sve blješti od svjetla.
1: Tako sad, da mi se bunimo kad vidimo tamo na Marindvoru, ono sve šljašti nam, Bože sačuvaj, a tamo je to...
0: Ma kako to, Marindvor je stvarno smiješan odnosno na to, to je toliko svjetla i toliko ljudi i toliko buke. Da je to šokiran, stvarno su šokiran. Misliš da ti to možeš i znaš, i bio si i putovo i bio si velikim gradovima, ali ovo je potpuno drugačije. Da ne pominjem sad kakvih sve tu ljudi ima, kako kod njih nema.
1: Meni su pričali ljudi koji su bili u Vijetnamu, da su naši ovdašnji ljudi, da su bili najveći tamo onda među njima. E kakav si ti bio? Gorostas div,
0: ma ne, ba to, oni su, Vijetnamci su zapravo jako niski, hajde to je uopšte poznato, ali oni su jako sretni i nasmijani ljudi. Još jedno poređenje s tom Jugoslavijom gdje se moglo spavati na klub, meni su oni konstantno ostavili utisak sretni ljudi, bez obzira šta radili, čim se bavili, koliko novaca imali, ne znam nija šta. Svi su nasmijani, s njima ti uglavnom ćeš mahat rukama, naravno da pojedini govore engleski, da se može s njima isporazumjeti, nije ono, ali oni koji ne govore, uvijek su nasmijani, koga god sam pitao nešto ili šta god da sam, ako susretne mi se pogled s nekim od njih, to je uvijek neke uzvrate, nekim osmijehom, oni su jako dobri nasmijani ljudi. I mi smo kroz sve te putešestvije njih puno susretali kao neke lokalne vodiče koji su nas, koje gdje vodili ili ne znam nija šta, to je uvijek bila super komunikacija, uvijek smo bili ono nekako, osjećali se dobrodošlo i dobrodošli i baš su dobri ljudi, jako, jako dobri ljudi.
1: Dobar je taj prvi dojam, ja mislim, obično na početku je misli da damo taj prvi dojam, evo, dosta nam je tog prvog dojma, hajmo da damo priliku i našem Samiru Čuliću da pokaže šta je pronašao što se tiče muzike iz Vijetnama, pa ćemo onda dalje.

0: dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas kolega Emir Zametica Zami vodi na putovanje Vijetnamom i Kambodžom. Evo, čuli smo prvi dojam, super, ali dalje, prespavali ste, hajmo, gdje hodate, šta još vidite?
1: Prije svega, hvala ti na ovo Zami, više me ljudi zna kao Zamija nego kao Emira Zametica.
0: Jel' pa?
1: Da, prespavali smo i bili smo, dakle, kao što rekoh, već 2-3 dana, a ne mogu sad više, 2-3 dana, hajmo reći,
0: da.
1: U tom Ho Chi Minhu, i onda smo otišli, morali smo naravno otići u centar, u taj njihov downtown koji izgleda kao svaki evropski dan sa ogromnim visokim neboderima gdje je sve ono sređeno, uređeno, potpuno je u kontrastu sa tim nekim, recimo, dijelovima gdje žive ljudi koji eto nisu baš najbolje materijalno situirani. Tako da je to bilo isto onako prilično šokantno u smislu azijskog grada. Prvi put sam u nekoj bio azijskoj metropoli. Ni po čemu se opet, bez obzira što su te građevine sve visoke i sve to skupa, ali nekako čitav taj vibe, neki osjećaj i ljudi koji tu hodaju, dosta je drugačiji od neke evropske metropole.
0: A natpisi?
1: Natpisi su uglavnom, misliš kao ovo reklame, pa uglavnom je to na engleskom i nešto je malo na vijetnamskom. Njihova je, inače njihova je ta, jako im je težak jezik, to se i Tomica žali, on je pokušao kao učiti taj njihov jezik, ali nije uspio, zato što recimo imaju, kako mi je on rekao, 5 slova D. I svako to D ima drugačije, malo se drugačije akcentuje i znači nešto drugačije.
0: Znači, reklame tamo na prodavnicama su na engleskom,
1: mislim, pa nešto ima na engleskom.
0: Ulice, kako se snađeš, kako to znaš pročitat?
1: Pa to, otprilike, ta njihova abeceda je slična, recimo, ovo je naše, oni su to uzeli negdje iz evropskih, ti samo što su malo, eto, kao to doradili, pa tih D ima više ili šta
0: lakše
1: znam.
0: Lakše ti nego u Kini, dobro.
1: Pa

0: BH Radio 1. I u nastavku razglednice sa mnom u studiju kolega Zami Emir Zametica. Idemo dalje, proveo nas je kroz Vijetnam, idemo u Kambodžu. To je tu negdje.
1: To je tu negdje, toliko tu negdje da smo mi s te delte Mekonga sjeli

0: smo nekim dolarima, onda su oni došli i rekli da taj dolar je zastario, šta god to znači, da je odštampan prije nekog datuma i da je kao takvoga ne mogu primiti. A njihovo platežno sredstvo je, ja ne mogu se sjetiti kojim je tačno platežno sredstvo, tad sam zaboravio kako se zove, ali jednako je kao dolar. Dakle, vamo su dongovi, u Vijetnamu su dongovi, a sad smo prešli na dolar i kako se zove njihovo to? A zaboravio sam. Uglavnom, nisu nam dali da tom novčancom dolara, jer je štampana prije nekog datuma kojeg oni to kao smatraju da njima prihvatili.
1: Rijal.
0: Tako da su ti rijali i dolari podjednako zastupljeni. I onda u tom divnom dvorištu to, i onda smo brodom došli do Phnom Penha. Phnom Penh me totalno šokirao, jer Phnom Penh, osim te kraljevske palače koja je stvarno urađena u tom duhu nikomog budizma i ono duhu pagode i te arhitekture koja je prelijepa i stvarno nešto što ono fascinantno za vidjeti, sve je puno evropskije nego Vijetnam. Sve je puno više radnji, banaka, ne znam nija čega kad se hoda ulicom. Stvarno imaš utisak kao da hodaš nekim evropskim gradom.
1: Kad si spomenuo ovu kraljevsku palaču, samo podsjetimo slušatelje, posebno oni koji voli nešto priču o zastavama, da je to jedina zastava na svijetu koja zapravo na zastavi ima ovu palaču, yes, kambođanska.
0: Tu imaju tu palaču, to njima ono kao jako bitna i važna stvar, ali generalno, dakle, taj Phnom Penh kao njihov glavni grad, mi smo tu bili dan i po, i Tomica je to procijenio da nema stvarno nikakve potrebe, jer on, a stvarno nema se tu sad nešto osim te palače, to je stvarno predivno, ovo ostalo stvarno sve izgleda kao neki evropski grad. Ono što je meni super bilo drago, zanimljivo, a baš drago za vidjeti, oni još uvijek imaju ulicu, veliku, veliku saobraćajnicu, koja se s jedne strane zove ulica Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, a s druge strane se zove ulica Josipa Broza Tita. Tako da je taj utjecaj nesvrstanih još uvijek tamo ostao i oni su ozbiljne države i ozbiljne državnike vjerojatno zapamtili, tako da još uvijek su im ostale te ulice imenoma. To nije neka mala ulica negdje u Phnom Penhu, to je jedna ozbiljna velika ulica sa obraćajnica i to mi je bilo ono kao fascinant, to su svi došli kao slikali, to je kao.
1: Da, sjećam se, to sam ja slikala u Tunisu.
0: Da. Pa te zemlje, ono, ispokretati nesvrstani još uvijek imaju kao taj. Tako da, u tom Phnom Penhu nismo nešto sad ni puno bili. Mm-hmm. Ono, stvarno, eto, ta palača, ovo ostalo, nemaš ti tu sad. Hajde, svakako je to sve zanimljivo, naravno, kad je drugačije.
1: Je li tamo kod njih, ili mravinjak? Kod njih na ulicama,
0: pa, kod njih ovamo, nije, ili... pa nije mravinjak. Mm-hmm. Stvarno je kao da je neki pomak prema Evropi. Kao prema nekom evropskom načinu života i u arhitekturi, u svemu. Ono što mi je i Tomica rekao, da sad kineski kapital zapravo ulazi u njih, taj Kinezi jako puno grade, moderni zgrada po tom Phnom Penhu, tako da oni stvarno sve više liče na nekom, ajmo reći, zapadnom gradu, u odnosu na Ho Chi Minh i ovo sve što sam vidio u Vijetnamu. To mi je puno bilo, ajmo reći, malo, eto, mm-hmm, zapadnije.
1: A betona, beton zelenilo?
0: Beton zelenilo, pa to je... Pa odnos je više boga mi ovo, više betona. Ima tu zelenila, ima tu puno zapravo zelenila, to se svi iz naše te grupe ko voli cvijeće, žene uvijek govorile, kao pogledaj ovo raste na ulici, ja se slomim da ovo kuće, ono, da uzgojim ovu biljku, da mi bude u onoj sakciji, ovo raste ko korov na ulici. Tako tu ima zelenila, ali toliko se puno gradi, toliko je sad tog betona, to je valjda svugdje problem, tako da zelenilo tu gubi bitku.
1: Ali ono što želite vidjeti u Kambodži je...
0: Pa ono što želite vidjeti u Kambodži, valjda ono što je najvažnije, to je Angkor Wat, to je taj hram, to je kompleks, dakle, hramova najveći na svijetu. Dakle, to je nešto što je, kad govorimo o nekom religijskom ili aspektu nekog ljudskog, ono... potrebe za nekom izražavanjem tog religijskog, to je najveći kompleks koji postoji zapravo na svijetu i njega nemoguće uopšte obići bez automobila, bicikla, ne znam čega, to su kvadratni kilometri ogromno. Tu ima hramova, ba mislim, ogroman broj. A ono što je najbolje od svega toga bilo što smo se mi tu baš potrefili za vrijeme Kmerske nove godine. Ta Kmerska nova godina, to je potpuna ludnica. Zato što sad svi ti turisti, domaći stanovnici, ovi oni, svi izađu na ulice sa vodenim puškama i sa puderima, za onim puder, beba puderima, aha, i mažu se tim puderima, prskaju se tim puškama.

0: pijaci na Mekongu.
1: Pa to ima, uglavnom to ima u tim nekim pagodama gdje su ovi svećenici, to tu mogu se vidjeti te tradicionalne odjeće i to nešto, ili u tim nekim turističkim plesovi neki nešto to, a sada baš na ulici ćeš nešto vidjeti nekoga ako je nešto, to baš ne. To baš ne, sve to puno zapadnjački izgleda. Što je meni malo bilo i baš sam pričao s jednom drugaricom, ono meni govori kao ljudi u Hrvatskoj generalno puno više putuju, oni stvarno mogu obilaziti te stvari, puno više zemalja i obiđu i sve, kao govore sad je stvarno sve iz njihove perspektive lako, nije više kao svijet ko nekad. Nekad je stvarno bilo onaj putovat puno teže i puno se autentičnih stvari moglo doživjeti. Danas je ta globalizacija baš uzela maha.
0: Ali Budu ipak ne možemo svugdje vidjeti, a ti si, iščitavam iz tvojih nekih dojmova sa društvenih mreža, imao priliku gledati velikog Budu kojeg još uvijek klešu u stjenama.
1: Pa njega klešu u stjenama, on to rade polako, ja mislim pa jedno već 20 godina on njega klešu, ali to je toliko veliko impresivno, to u jednom gradu na granici između Vijetnama i Kambodže, to je toliko veliko impresivno i jako teško, ali oni to polako rade, kao što sve rade, oni to polako. I to je, mislim, isto fascinantno, to je u ogromnoj stijeni, islesan Buda, on negdje do pola islesan, njima treba još da to vjerojatno završe. Tu odmah u neposrednoj blizini se nalazi jedna od pagoda koja je zapravo dobrim dijelom smještena u pećine tog istog brda. Tako da kad se to posjeti, prolazite kroz neke pećine i vidite, mislim, to je isto stvarno fascinantno zapadnom čovjeku. Ajde, to je neka turistička destinacija, pa ti to moraš vidjeti, ali te pagode, to kako je građeno i ti to sve skupa, to je fenomenalno. To je ono nešto Azije što je malo ostalo iz te prošlosti, pa da ti kaže, ovo je kao stvarna Azija, stvarno nešto što
0: je li to vidjeti. Odmor za jednom u životu ili bi možda poželio još nekad ponoviti?
1: Ja bi se, u Vijetnam se vrlo rado vratio uvijek, zato što je ljudi su fenomenalni, jeftino je čak iz naše perspektive, daleko, ajde, skupo je otići, ali kad si tamo stvarno jeftino, hrana je fenomenalna, kafa je odlična, ljudi prije svega su jako, jako dobri, tako predusretljivi, nasmijani, vedri, veseli, ono, super stvar. Puno više je Vijetnam nego Kambodža.
0: Hvala ti što si bio vodič u ovoj razglednici.
1: Hvala tebi što si me pozvala.
0: Evo, tako smo stigli, cijenjeni slušatelji, do kraja još jedne razglednice u kojoj nas je danas kroz Vijetnam i Kambodžu proveo moj kolega Emir Zametica Zami. Emisiju tonski realizirao Adnan Bota, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i sada ću vas pozdravljam do sljedećeg susreta.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke pre...

0: Uzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponovo su angažovani na gašenju požara širom zemlje. Od jutros na gašenju iz zraka djeluju na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Osim helikoptera u Bihaću požare sa tla gasi 30 vojnika. Helikopteri se angažuju u skladu sa prioritetima zbog većeg broja požara širom zemlje, saopštili su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za sutra generalni štrajk zbog niskih plata koje, kako navode, ne prate rast troškova života i inflacije. Traže adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Generalni štrajk zakazan je u 7:30 u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Specijalni američki predstavnici Steve Witkoff i Jared Kushner danas bi trebali boraviti u Kijevu nakon što su se juče u Moskvi sastali sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Tema razgovora bila su moguća rješenja za okončanje rata u Ukrajini, ali nije poznato o kakvim konkretnim rješenjima je bilo riječi. Rusija i Ukrajina postigle su juče dogovor o trodnevnom prekidu napada na Moskvu i Kijev. Iran je objavio da je gađao plovila povezana sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon američkih vojnih napada na tri njegova tankera za naftu u zalivu. Pomorske snage Revolucionarne garde gađale su tri tankera za naftu koja su neovlašteno prolazila kroz Ormuski Moreuz te tri američka plovila na drugim područjima, saopštila je garda. Upozorili su ostale brodove da ne pokušavaju ploviti rutama koje Teheran nije odobrio. Američka vojna komanda ranije je objavila da je gađala tankere za naftu povezane sa Revolucionarnom gardom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Brčkom 26, Banja Luci 28, u Mostaru i Neumu 30 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Reprizni program BH Radija 1.

0: fascinirali ljudsku maštu, a njihova uloga u religijskom kontekstu ima prilično duboke korijene. U mnogim religijskim tradicijama snovi se posmatraju kao most između zemaljskog i božanskog ili kao svojevrstan medij kroz koje božansko komunicira sa čovjekom. O tome kako religije i različite teološke tradicije gledaju na snove, te da li su oni isključivo božanska objava ili proizvod naše podsvijesti, ove nedelje razgovaramo sa redovnom grupom analitičara. U studiju pozdravljam profesora doktora Vladislava Topalovića. Kako ste sinoć sanjali? Jeste li upamtili vaše sinoćne snove?
1: Pa, psiholozi će se složiti sa tim da mi pamtimo samo 5% od naših snova, a čini mi se da ja ni toliko.
0: Igor Kožemjakin, sarajevski Hazan, dobrodošlica.
2: Bolje vas našao, zato mi je drago biti danas u studiju, razgovarati o ovoj interesantnoj temi.
0: Šta volite sanjati, Igore?
2: Volim sanjati lijepo, što se nažalost ne događa. Tako to jest, ovih 5% obično prevagnu oni problemi i brige koji čovjek
0: svakodnevno
2: jeste vuče sa sobom, pa onda to i postane dio njegovih snova, bar ovog dijela kojeg se sjeća, vrlo rijetko se sjećamo.
0: Ovih 5%.
2: Jeste, ovih lijepih.
0: Profesor doktor Nezir Halilović, i vama srdačno dobrodošlica.
3: Srdačan pozdrav svima.
0: Šta ne volite sanjati?
3: Pa kao i ostali. Sve što i ostali ne vole sanjati, nija bilo kako uznemiravanje u snu.
0: Hvala vam što ste danas sa nama. Vrijeme je da poslušamo uvodnik u našu ovosedmičnu temu. Naravno, snovi u fokusu, neodvojiv su dio naše ličnosti i analiziraju se u skladu sa problemima koje pojedinac ima. Na početku pogledajmo kako psihologija, prije svega unutar nje psihoanaliza, tumači snove, dakle od Freudovih do savremenih pristupa. Otkrivamo zašto su snovi, kako je svojevremeno govorio rodonačelnik psihoanalize, kraljevski put do nesvjesnog. Uvodničarka u temu je profesor dr. Jadranka Kolenović-Đapo sa odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
4: Dakle, definirati san je malo komplicirano iz prostog razloga što sada ono jedan koncept koji je nama nekako nevidljiv. A dešava nam se, dio je nas, našeg kompletnog funkcioniranja i mi pod snovima podrazumijevamo mentalne reprezentacije koje se pojavljuju tijekom spavanja. Sada kada gledamo to kroz različite psihoterapijske pravce, onda možemo izdvojiti, dakle, uloga sna nam omogućava da ispunimo neke želje. Ajde da govorimo freudovskom terminologijom. Nadalje, uloga sna je da nam čuvaju kontinuitet spavanja, jer da nema, da ne sanjamo, mi bi se često budili. Ovdje izostavljamo noćne more jer to nisu teški snovi, to je nešto drugo što nije tematika našeg današnjeg razgovora. I s obzirom da su čuvari spavanja, omogućavaju nam da u biti se taj neki nesvjesni materijal koji je kod pojedinca, koji ne može verbalizirati, da se pojavi u snu. Kod Freuda snovi govore uvijek o prošlosti iskustava pojedinaca, a Jung se negdje približava narodnom tumačenju snova. Snovi predviđaju ponašanja ljudi. I onda imamo, dakle, ne bi izostavila, kada pričamo o Freudu, Jungu, ja ne bi izostavila Adlera, to je jedan trojac bez kojeg je nezamislivo povijest psihologije uopće promatrati, i povijest analize i utkanja snova u radu sa klijentima i u radu s ljudima. Jedan paradoks koji se dešava prilikom tumačenja snova jeste što ljudi kada sanjaju, daju objašnjenja, a onda prave iluzorne korelacije. A iluzorne korelacije znači da povezujemo dvije stvari koje su međusobno nepovezane. A evo praktično kako to izgleda na dijelu. Sanjala sam x i y osobu, dan mi nije uopće bio produktivan, lijep, pa sanjamo ponovo tu osobu, očekujemo da nam dan neće biti konstruktivan, produktivan, lijep, i onda svako, i kažemo samo da ne sanjam tu osobu, što je zapravo pogrešno, jer šta mi radimo? Mi dovodimo sebe u stanje, u jedan proces samoispunjavajućeg proročanstva. Unaprijed smo nešto predstavili.

0: postavili. Evo, ja ću tu napraviti jednu digresiju kao psiholog ličnosti. Uvijek trebamo klijentu, odnosno treba voditi računa, jer što više bilježimo sadržaj snova, bolje ih pamtimo i više ih verbaliziramo. Jer svako od nas sanja, ali u biti kažemo sanjala sam, ne sjećam se šta sam sanjala. A kada vodimo dnevnik, što je jedna od korisnih psihoterapijskih tehnika, mi povećavamo vjerovatnoću da ćemo pamtiti snovi, da ćemo više sanjati. E sada sve ovisi od individualnih obilježja pojedinaca. Pravila ne vrijede za sve. Psihoterapeut treba da procijeni kada, gdje i kojoj osobi može kazati da vodi dnevnik snova. A u biti, na moj lični doživljaj snova jeste da mi omogućavaju da uvidim i korigiram neka ponašanja kod sebe, ali zapravo najviše mi pomažu da se kao ličnost razvijam i da samospoznajem sebe i da dajem zdravorazumska objašnjenja, pri tom bez pristrasnosti u vlastitu korist, nego onako kako bi ja kao promatrač svoje snove doživjela. Ali moj konačni odgovor jeste sanjanje, odnosno snove, doživljavam kao put u vlastitom razvoju ličnosti.
1: Da. Snovi kao svojevrstan kompas u razvoju naše ličnosti nezire na početku, a tragom korelacija o kojima je govorila profesorica u svom uvodniku, možemo li iz perspektive islama konkretno povezati, korelirati snove sa božanskim?
2: Pa definitivno možemo. Dakle, vi imate jedan red učenjaka koji su analizirali pitanje snova, pa koji kažu da su u stvari snovi naš stvarni život, na tragu ovog što je profesorica govorila, zato što su oni direktno naslovljeni na stanja duše. A da je ova naša java u stvari privid koji vrlo često možemo i vidjeti, ali kroz razne manipulacije, informacijama, pristupima i tako dalje. Dakle, to je jedna vrsta stvarnosti koju duša direktno prepoznaje, saznaje i tako dalje. Lijepo ste rekli, samo dio. Dakle, snovi su samo dio zato što u snovima dolazi do takozvanog troslojnog djelovanja, odnosno trostruke vrste djelovanja, i svi naši gledaoci mogu lahko razgraničiti, dakle, pitanje svojih snova. Zato što imate po islamskom učenju snove koji su od Allaha Đelešanu. Dakle, gospodar svjetova želi nekada da počasti ljudsku dušu određenim stanjima, određenim spoznajama, ako hoćete, ovo što je profesorca rekla, dakle, određenim ciljem da čovjek napreduje. I Allah Đelešanu pošalje čovjeku snove u kojima se čovjek preispita, dobije određenu poruku, ispravno je pročita i nakon toga koriguje svoj život. Odmah da dam odgovor na pitanje kako prepoznati snove od Allaha Đelešanu. Vrlo jednostavno, čovjek se osjeća počašćeni, osjeća se zadovoljnim, budi se sretan, zadovoljan, dobio je poruku, zna od koga dolazi, obično ima snage da popravi svoje ponašanje nakon toga i da se usmjeri u željenom pravcu. Druga vrsta snova je, profesorca je dijelom, dakle, ukazala na njih, to su vam snovi od šejtana prokletog, takozvane noćne more koje ljudi imaju. Svi naši gledaoci će lahko prepoznati šejtansko uplitanje, dakle, nečastivo ili sotonsko, zovite kako god hoćete, u ljudsku dušu. Ono dolazi u stanju snova i prepoznatljivo je na način da nas neko proganja, a mi nemamo glasa. Ili imamo pušku, hoćemo da se branimo, nemamo municije, ili nam puška zataje. Čovjek se najčešće osjeća, dakle, uplašeno, otišteno, vidi da mu nešto nedostaje, da nešto ne funkcioniše, a šejtan prokleti u stvari koristi strah kao svoje najjače sredstvo, gdje želi da prepadne čovjeke, i vrlo često se, recimo, nakon takvih snova ljudi bude i tog dana nisu raspoloženi ili su ostali pod utiskom, a sve šejtan prokleti zato što je ušao čovjeku u snove i napravio dejstvo u prostoru gdje on može djelovati. Dakle, vrlo je važno da znamo, u stvarnom životu šejtan nema puno prostora za djelovanje. Može ubacivati čovjek u misli. U snovima može ući čovjeku i može ga isprepadati, i po tom osnovu čovjek može doživjeti čitave traume dok sam ne otkloni cijelu tu dimenziju od sebe. I imamo treću stvar, treća vrsta snova po islamu su snovi od ljudske duše. Šta to znači? Dakle, ako je čovjek u pustinji žedan, pa zaspi, sasvim je sigurno da će sanjati vodu. Ili, recimo, za vrijeme rata ste imali brojne slučaje

0: treba znati da biblijska pripovjedanja, recimo, ako otvorite Novi Zavet, početak priče o Isusu Hristu jeste san Josifov o tome da je da će Marija roditi Isusa. To je objavljeno u snu. Ali sad, možemo to tumačiti kao književnu formu, kao književni stil. Nije pripovjedanje drevno faktografski istinito. Postoji i poetska istina u nekom drevnom...
1: Mitopoetska, da.
0: Mitopoetska istina u pripovjedanju. Naravno, treba to sve imati u vidu, ali ovdje ono što bi ja želio posebno naglasim jeste da pravoslavna, malo pripomenuta asketska literatura je poprilično rezervisana prema snoviđenjima i snovima. Ona preporučuje oprez. Čak i u Starom Zavetu postoji nešto slično. Prorok Jeremija, knjiga propovjednika, govori o tome da ne vjerujte snovima. Ne vjerujte ni sopstvenim snovima. Jedan veličanstveni pisac hrišćanskog istoka, Jovan Lestvičin Klimakas, napisao je da čovjek koji svoje ponašanje određuje svojim snovima, na osnovu svojih snova, sličan je onome čovjeku koji prati svoju sjenku.
1: Mm-hmm.
0: Dakle,
1: dok jungijance, odnosno jungovski analitičari, vjeruju da se sjena projavljuje u ljudskim snovima.
0: Da, da. Dakle, potpuno obrnuto.
1: Mm-hmm.
0: Postoji, dakle, jedna poprilična rezervisanost prema onome što je hrišćanstvo prepoznalo kao pagansko nasljeđe, a to je ta, kako se to naziva, onirologija, odnosno tumačenje snova. Ne postoje nikakva, što se tiče pravoslavne crkve, nikakva standardna, fiksirana simbolika ili hermeneutika
1: snova.
0: Uh-huh.
1: Igore, koliko je za jevrijski narod bio značajan ovaj san koji je spomenuo Vladislav, Egipat, Faraon i tih, koliko? Sedam debelih i sedam mršavih krava. Koje je bilo tumačenje?
2: Tumačenje je bilo, dakle, sedam godina koje će doći i biti obilne i bogate sa svojim urođajem, nakon kojih će uslijediti sedam godina suše, nedostatka vode, nedostatka hrane, jer će biti već iscrpljeni svi resursi. I Josef zapravo i tumači taj san tako, na taj način, da treba iskoristiti tih sedam godina debelih krava da se naprave zalihe koje će omogućiti narodu Egipta da opstane u sedam godina suše. Inače, san od Josefa, on je to jedan dio proroštva. Bog tako i djeluje kroz kroz to poslanje, dakle, šalje vrlo često u obliku snova. Mi znamo da i u proročkim knjigama, evo već su kolege spominjale, kolega Vladislav Topalović upravo pomenuo proročke knjige koje jasno govore o snovima kao nečemu što je sastavni dio poslanja određenih ljudi koji su izabrani. Također, što se tiče ovih podjela, to je sve ista abrahamska ili brahmovska schema razumijevanja stvari i stoga isto naši teolozi se razilaze u mišljenjima. Oni koji se malo više bave ezoterični misle da i treba malo više posvetiti pažnje s tumačenju vlastitih snova, jer tu možda imaju neke skrivene poruke.
1: Uh-huh.
2: Dok velika većina, budući da je veliki dio snova ono izazvana našim zlim nagonom ili šeitanom ili demonskih snovi, dakle, da ne bi previše trebalo čovjek da se bavi snovima, jer one ne nose uvijek poruke sa sobom. Tako da se razilaze se razumijevanja, međutim, sama objava nam jasno govori da su snovi sastavni dio jevrejske misli, da su se kroz istoriju jevrejskog naroda snovi bili nešto što je važno i što je jasno čovjeka definisalo kao, kao biće koje u jednom trenutku nema potpunu kontrolu nad svojim životom. Zato i mi u neku ruku vjerujemo da se duša odvaja od tijela u toku sna. Mislim, nije to pravo fizičko odvajanje, ali odvajanje u smislu podsvjesnog, da smo mi na nivou podsvjesnog, a da je to na nivou svjesnog. Vrlo je teško bilo to razumjeti u stara vremena kad su kodificirani blagoslovi,

0: Zato mi ujutro, kad govorimo prvi blagoslov, govorimo što smo zahvalnost Bogu, što je praktično vratio dušu u naše tijelo, a zapravo se smatra i misli se na to, da nas je vratio u izvorni oblik u kojem nas je stvorio, bez ikakvih nedostataka, kako smo ušli u san, pa smo tako iz njega i izašli.
1: Kad govorimo o islamu i velikim snovima, također i velikim sanjačima, ne znaš koji od snova bi trebalo izdvojiti, možda definitivno ovom prilikom spomenuti i taj koji je u mnogo navrata do danas ostao živ kao predaja, to je san proroka, odnosno poslanika Ibrahima.
2: Pa, to je jedna velika priča, dakle, i to nije jedini san, u stvari to nije bio san, to je bila objava. Objava koju je on dobio u stanju, u stanju sna. I važno je ovdje napomenuti za nas i za naše gledaoce da samo poslanicima postoji mogućnost naredbe u snu. Jako je važan ovaj detalj. Znači, u islamu snovi nisu toliko nešto, kako da kažem, nemaju nikakvog opterećenja. U smislu da svaki čovjek, dakle, ne znam šta da uradi u snovima, ne postoji nikakav grijeh. Dakle, bilo ko od muslimana, dakle, ne znam ti šta da sanja i ne znam ti kakve postupke da čini u snu, apsolutno nema nikakvog niti opterećenja, niti ima ikakve odgovornosti, niti ima, dakle, ikakvih konsekvenciji, ne znam ti šta da sanja i može se desiti da bilo koji obični vjernik sanja čak da mu gospodar svjetova nešto naređuje, da mu govori u snu i nema nikakvu obavezu da posluša, dakle, taj san. Dakle, ovo je vrlo važan detalj u smislu relaksacije, dakle, pitanja sna. Snovi su jedna tako prirodna pojava u kojoj mi možemo dobiti određene poruke i možemo ih tumačiti. Naravno, san Ibrahima alejhis salam je pejgamberski san gdje mu je naređeno da zakolje svog sina, da ga žrtvuje. Dakle, u islamskoj tradiciji u pitanju Ismail alejhis salam, dakle, druge tradicije, dakle, naravno imaju drugačija tumačenja, ali u svakom slučaju sam čin, dakle, naredba u snu Ibrahimovo odazivanje toj naredbi, koju Kur'an kasnije naziva teškim iskušenjem, jer pazite, ipak Ibrahim je imao preko 100 godina kada je jedva dočekao svog sina, dakle, prvo dijete koje je 100 godina čekati dijete i onda se toliko obradovati njegovom rođenju i onda početi živjeti tim lijepim porodičnim životom, uživati, posmatrati svoje čedo kako raste i onda dobijete naredbu i to ni manje ni više nego od gospodara svjetova da ga zakoljete. Dakle, preteška je to i dilema i preteško stanje i tu se u stvari pokazala Ibrahimova alejhis salam priroda i naravno Ismailova, dakle, u cijelom tom pristupu, jer Ismail alejhis salam nije imao ništa protiv da poslušaju gospodara svjetova i Allah dželešanu cijelo to iskušenje naziva velikim, velikim iskušenjem i za nas je ono jako važno što je žrtvovanje Ismaila iskupljeno klanjem kurbana, dakle, žrtvovanje kurbana i od tog, dakle, dana muslimani redovno, dakle, žrtvuju kurbane za kurban Bajram u smislu sjećanja na cijeli taj događaj. Ali ovdje zaista trebamo spomenuti ovaj moment, dakle, sa Jusufom alejhiselamom, koji je poznati od ranije i u svim tradicijama je poznat Jusuf alejhiselam i ovaj slučaj, dakle, sa 7 debelih i mršavih krava se spominje u Kur'anu vrlo precizno, ali osim toga spominje se još jedan moment kada je Jusuf alejhiselam završio u zatvoru zato što nije htio učiniti ono na što su ga žene tog vremena nagovarale zbog njegove ljepote, draži mu bio zatvor. Dakle, imao je dvojicu zatvorenika sa sobom i oni su imali svoje čudne snove. E onda je Jusuf alejhiselam im rastumačio snove u smislu da će jedan biti pogubljen od strane vladara, a za drugog je rekao da će biti jako blizak vladaru i da ga spomene, dakle, vladaru kad već bude kod njega jer je nepravedno osuđen u zatvori. Tu se onda navodi još jedan moment, a to je moment da je šetan prokleti učinio da ovaj čovjek zaboravi spomenuti kad se izvukao, kad se spasio i kad je već došao na položaj koji mu je Jusuf alejhiselam nagovijestio, ovaj zatvorenik je zaboravio spomenuti vladaru cijelu tu priču i zaboravio, dosta je godina potrebalo to. Dakle, šejtan prokleti može učiniti da mi zaboravimo. Jedan od razloga zašto zaboravljamo dobre snove jeste upravo to, da ne bi te poruke Božije došle do nas, da ne bismo razmislili malo o njima i preispitali svoj život u svjesnom stanju, jer pazite, ovo ipak nesvjesno stanje, u svjesnom stanju šetan prokliti ukrade te snove, sačuva i zato imate pojavu da naši gledalci nešto su lijepo sanjali, sjećaju se da je lijepo bilo, vrlo bi rado da se
1: obnove,
2: da obnove, ali ne može. Dakle, ovaj moment šetanske krađe, odnosno činjenja da čovjek zaboravi, je moguć u namazu. imate vrlo često pojavu da ljudi klanjaju onda na trećem rekatu ne zna je li klanjaju tri ili četiri. Čak je moguć kod Kabe, koji je Bejtullaha, da čovjek kada tavafi oko Kabe, znači zna se desiti da zaboravi da li je četiri ili pet ili šest ili sedam tavafa učinio. Dakle, to su sve šeitanski upliti gdje šeitan manipuliše, dakle, zaboravom kao jednim od svjesnih stvari. I ovdje još imamo vrlo, vrlo važan detalj i lijep detalj, a to je pitanje Jakuba ali selama, dakle, u stvari, koji u islamu ima nadmak Israil. Jedan od velikih snova se desi upravo na mjestu Bejtul Makdisa, dakle, kuca, znači tamo gdje je nekada bio hram, dakle, Sulejmanov, Davudov, gdje je danas, dakle, Kubetus Sahra u Jerusalemu. Vrlo, vrlo važan moment, dakle, i da naši gledalci mogu razumjeti, dakle, svu kompleksnost tog problema. Upravo na tom mjestu Jakub, ali i selam, će sanjati grupu meleka kako silaze sa nebesa, dakle, tu. I to će vam biti signal da će to biti nebeska kapija i na kraju krajeva, dakle, nebeska kapija nije čak ni u Meki. Nebeska kapija je u Jerusalimu, u Kucu, na mjestu Bejtul Makdisa, gdje je Jakub alaih selam, Israel sanjao svoj san i upravo će Muhammed alaih selam, dakle, iz Mekke biti burakom prebačen do Bejtul Makdisa i odatle će, dakle, se uzdići na nebeske sfere. Dakle, cijelo to mjesto je u suštini, u stvarnom našem svijetu, obilježeno snom jednog poslanika, a taj san je potvrdio, dakle, postojanje nebeske kapije. Tako da, nebeska kapija, dakle, nije u Mekki, nego je u Jerusalimu.
1: Vladislave, evo sad smo spominjali odabrane sanjače i njihove proročke snove. A ako osoba koja je, da kažemo, evo, agnostik, laik, nepraktikujući vjernik, ima neko duhovno iskustvo u snu, ali recimo nije religiozna, da li to iskustvo može biti transformativno za takve ljude koji možda kvalitet i snagu vjere otkrivaju u snu? I
3: kako
1: postaju...
3: da ne, mislim da postoji jedan istorijski, onako vrlo interesantan, prominentan događaj, to je ovaj slučaj Emila Zole, sjećate se toga, kako se on u snu preobratio od jednog čovjeka koji je branio ljudima da idu u crkvu i rugao im se, govorio da su ludaci, bio je antiteista pravi, a taj ga je san preobratio i postao je zaista revnostan hrišćan. Ima zaista takvih slučajeva. Kako da ne? Eto, to je možda jedan od najpoznatijih historijskih primjera koji je nama nekako kroz kulturu i književnost
1: prisutan.
3: Pripoznat. Da. Ali svakako u svakodnevnom životu, koliko nepoznatih takvih primjera ima, Bog sveti zna.
1: Igore, da li na snove možemo gledati tada u davnim vremenima kao na neku vrstu, evo, spominjan je u uvodniku Jung, neko ko je u svijet psihologije, psihoanalize implementirao i pojam kolektivnog nesvjesnog. Da li su snovi tada bili neka vrsta interneta među ljudima koji nisu poznavali drugačiji vid komunikacije, ali su mogli, dakle, biti mediji kroz koji se pronosila i prenosila božanska mudrost. Neka vrsta e-mail akaunta.
0: Razumijem, vrlo mi je teško sa ovog distance ući u cipele tih ljudi u tim davnim vremenima. Međutim,
1: ako su imali cipele, evo.
0: Ako su imali, neki su imali sandale, sigurno ne cipele, ali neki su imali oni imućniji od njih, koji su ostalom imali vremena da razgovaraju o snovima, jer ovi prosti ljudi koji nisu imali cipele, uglavnom nisu imali ni vremena da u svojim snovima razgovaraju, već su dane provodili u sticanju hljeba i vode.
1: Da.
0: Bukvalno. Tako, to je neko moje viđenje i mislim da u neku ruku to jeste bila, ako ništa, neka vrsta spojnice društvene kohezije ili tematike koja je bila vjerovatno otvorena u tim društvima.
1: Uh-huh.
0: Ako znamo da su ta predbiblijska društva bila itekako vezana za snove, a evo čuli smo I od ljudi učenjih od mene da je to tako zaista je bilo faktografski. Tako da vjerujem da je to bila neka vrsta tematike središnje o kojoj se razgovaralo. Mm-hmm. S tim da su ljudi tog vremena vjerovatno više razmišljali o porukama koje te ti snovi nose i viđali u tim snovima zapravo način na koji se oni trebaju da se ponašaju.
1: Uh-huh. Predlažem da zajedno pogledamo i poslušamo anketu. Proznike na ulicama Sarajeva pitali smo kako sanjaju i da li su mišljenja da njihovi snovi imaju neke poruke za njih same.
4: Sanjate li često i pamtite li dugo ono što ste sanjali?
5: Pa ja ponekad pamtim, ponekad ne pamtim.
6: Znam da sanjam o nečemu drugom, ali se toga ne sjećam.
7: Sanjam, ali nisu neki značajniji snovi, pa i ne pamtim često.
8: Apsolutno ne. Jako slabo sanjam, ali ono kad sanjam, to zapamtim.
4: A šta je najčudnije što ste ikad sanjali?
5: Da sam dobio pare.
9: Sve što važi za, ili za fakultet ili o profesorima, nešto smiješno uglavnom i tako.
8: Možda neka čudna situacija koja se desi. Recimo, znam se često desi da nešto sanjam pa da se desi zapravo u stvarnosti. To je recimo, to su jako čudne stvari koje sanjam.
7: Da sam prošao matematiku bez problema.
4: Vjerujete li da naši snovi sa sobom nose važne poruke?
5: Pa vjerujem, on nama lično da nose, a ovo tumačenje snova u to imam rezerve prema tome, posebno kako je profanisano u medijima.
6: Da, definitivno da. Jer mislimo o tome i istražujemo energiju toga, definitivno nosi.
8: Mislim da nose, da.
10: Ne vjerujem.
7: Vjerujem i važne poruke i možda važno značenje, definitivno.
11: Također, slažem se, vjerujem da svaki san ima neku poruku, neko dešavanje.
4: Postoji li san koji biste voljeli sanjati ili biste voljeli da se ponovi?
5: Ne znam, zaista. Snovi se zaboravljaju, tako da ne mogu se izjasniti.
6: Da, postoji mnogo snova koje bih željela da se ponovi iznova i iznova.
9: Putovanje po svijet, po državama je to. Pošto sam stvarno u srednjoj školi putovala po različitim državama i stvarno bi voljela da opet se ponove te ekskurzije, jer stvarno su divne uspomene.
8: Mislim da ne. Ipak stvari koje sanjam su baš čudne i ne bi volio da se ponavljaju.
1: Dobili smo zanimljive odgovore, vidim da ste svi nasmiješeni, jesu neki možda posebno rezonovali s vama iz ovog što smo čuli?
0: Pa evo, ja bih mogao reći, vidio sam svoju komšinicu koja evo, očigledno sanja na javi o putovanjima, što je nešto jako lijepo i pozitivno vidjeti ove mlade ljude. I uočio sam da većina ljudi ipak smatra da snovi nose neke poruke. Mm-hmm. Skrivene poruke, tajanstvene, traže u stvari neku dublji smisao u nečemu što je potpuno profano, ali očigledno da ljudi žude za duhovnošću, to je ono što sam mogao vidjeti iz priloga.
1: Na tragu želja Igorove komšinice o putovanjima po svijetu, možemo li se složiti sa, pa između ostalog i značajnim dijelom tumačenja snova u psihoanalizi, onog što je Freud govorio da nam snovi služe i kao način da nam se neke želje ispune, odnosno dolaze kao rezultat ispunjenih ili neispunjenih želja?
12: Definitivno da ima prostora toga u ovom dijelu, dakle, snova od ličnosti koji dolaze od samog čovjeka. Dakle, taj segment ljudske prirode definitivno ima svoju refleksiju u snovima, pronalazi se i ljudi, i ta dimenzija se lako prati. Ove prve dvije dimenzije, dakle, ova božanska, kad Allah Dželešanu pošalje određenu poruku, dakle, šetan će se potruditi da je čovjek zaboravi, ali tu se nalaze vrlo, vrlo kvalitetne poruke za svakog čovjeka pojedinačno i čovjek ih treba pronaći. S druge strane, ovi snovi gdje smo mi prestrašeni, dakle ove more, one se ne zaboravljaju lako. I dan danas ljudi pamte te neke ružne snovi. Sad se čovjek mora zapitati, čekaj, zašto jedne snove tako lako zaboravimo, ove drugi mi se sami nameću? Upravo iz tog razloga da dovedu do poremećaja ljudskog funkcionisanja i ponašanja, jer imaju zadatak da i dalje drže čovjeka u određenoj vrsti opterećenja, znate. A ovdje smo čuli u anketi vrlo zanimljivu pojavu, dakle to ispunjenje određenih snova. Da, neke stvari recimo u islamu, po učenju islama, kada čovjek sanja neke stvari, one će se zaista ispuniti. Recimo, jedan od momenata koji se potvrđuje kada neko sanja Kabu, dakle, bez ikakve dileme, on će je vidjeti. Ma u kako čudnom stanju se čovjek nalazio i koliko sebe smatrao dalekim od Kabe i koliko smatrao da je nemoguće da posjeti Kabu, kogod sanja Kabu, dakle, on će je definitivno vidjeti. Znam veliki broj ljudi koji su sanjali Kabu, čak sam lično bio svjedok, dakle, nakon jedne posjete Kabe,
2: Vrlo brzo sam poslije toga sanjao kavu i sam sam se pitao, Jarabi, pa kako ću, sad sam došao od Kabe,

0: otkud ja ponovo tamo i stvarno nije prošlo par mjeseci, ja sam se zaista našao kod Kabe, tako da imam lično iskustvo da ta vrsta snova se recimo potvrđuje. Još jedna vrsta snova je jako važna za isticanje, to su snovi gdje ljudi sanjaju Muhammed Ali i Salama. E to ima ovu transformativnu dimenziju do kraja, zato što po učenju dakle, dijela islamske uleme, ti ljudi se smatraju ashabima. Dakle, ko sanja Muhammed Ali i Salama, ali ne samo kao tijelo, kao siluetu, nego ko sanja jasno njegov lik. Dakle, on je zaista vidio Muhammed Ali i Salama i ti ljudi su počašćeni od strane gospodara svjetova, definitivno, i ti ljudi se odmah nakon tog sna se osjećaju transformisanim, promijenjenim i čak šta više po dijelu uleme smatraju se ashabima, odabranom generacijom, prvom generacijom i vrlo su lako prepoznatljivi po svom ponašanju. Dakle, nakon toga ti ljudi apsolutno nemaju problema sa primjenom islamskih propisa, načina življenja i svega ostalog. Naravno, ovdje je stavljena ograda da jedini lik koji šetan proklijeti, dakle, ne može uzeti ako se pojavi u snu bilo kom čovjeku, jeste lik Muhammed Ali Salama, a može se predstaviti ljudima kao da je njihov gospodar, kao da im naređuje nešto, da im dopušta zabranjeno i tako dalje. Dakle, sve su to stvari koji su vezane za snove i imali smo još jedno vrlo zanimljivo izlaganje u smislu tumačenja snova. Znate kako? Dakle, u islamu je preporučeno da postoje učenjaci, ulema. Kod nas su to bili uglavnom, dakle, sufijski šejhovi koji su prirodno naslonjeni na duhovnost, koji su dakle prirodno naslonjeni na te Božije poruke i stanja ljudske duše, jer oni prate halove stanja ljudske duše i oni su uobičajeno bili tumači snova. I znate kako, dakle, snove vam može tumačiti kao nalaze krvi. Ako izvadite nalaz krvi, otićete najboljem ljekaru da vam to protumači, šta vam to govori. Isto je tako sa snovima. Dakle, traži se najbolji učenjak, tumač snova, ko zna to protumačiti, u ovim prirodnim slučajima Josipa ili Jusufa ili Salama.
1: Da, ali spominjali smo, odlično Nezira, da ste to spomenuli. Vladislav je govorio o periodu Mezopotamije gdje su tumači snova bili službenici. Ljudi kojima je to bio svakodnevni posao. E sad, u aktuelnom trenutku sanjamo, neki se sjećamo određenog postotka snova, neki ne. Da li u aktuelnim postojećim vjerskim zajednicama treba vratiti funkciju tumača snova?
2: Ja mislim da ne. Zato što mi živimo u potpuno drugom svijetu i mislim da, znate, čovjek vremena u kome su formirane naše religije, da tako kažemo. I naš čovjek se razlikuje po mnogo čemu, čak i antropološki. Znate, mi smo danas, za razliku od naših predaka, mnogo više izloženi ovome što se zove multimedijalna slika. Znate, naše su oči više zagađene vizualnim. Mi sve precipiramo preko oči. Zamislite kako je bilo čovjeku koji je živio u tom ranijem periodu, koji nije imao takve vizualne senzacije kao što ih mi imamo. Znate. A san je uvijek nekako projekcija onoga što smo vidjeli. Znate da ljudi koji su rođeni i slijepi od rođenja nikad nemaju vizualne snove. Mm. Imaju auditivne snove, imaju dodire. Na to se svode njihovi snove. Sad je pravo pitanje za psihologe. Danas, kakvi su snovi naše djeci koja su po čitav dan na YouTube-u i koji su stalno izloženi neverovatnim multimedijalnim slikama. Kakav to san oni trebaju da sanjaju, da bi ga zapamtili, da bi on zaista bio spektakularan za njih. Mi smo izgubili tu sposobnost imaginacije, a bojim se da gubimo i sposobnost sna. Mislim da ove generacije će više imati košmara, kao što bi rekao ste, nego lijepih snova, jer lijepe snove mi imamo na daljinskom danas. Uključimo ih i gledamo ih. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam to primetio i kod svoje djece. Kad su mnogo izloženi ovim ekranima dok su bili manji, onda po noći svašta se sanja. Znate, pa se plaši. Pogledaju horror film pa ne mogu da spavaju. Nije čudo što je na njemačkom, je li tako, san, traum, trojme, šune trojme, je li tako?
1: Traum. Lijepe snove traum, da, traum.
2: Dream, to isto je li tako, fonetska razlika, isti je to korijen, možda to ima neke veze sa ovim starogrčkim trauma, rana, san je trauma u većini slučajeva i zbog toga, a pogotovo da, ljudi su bili nekako više osjetljivi za vizuelno ranije nego što su to danas.
1: Možda bismo rekli deprivirani vizuelno.
2: Da.
1: Igor je imao da, osmih na ovaj dio.
3: Dolazili su i meni ljudi sa određenim snagama da im probam pomoći oko tumačenja istih i uglavnom

0: da osim te duhovne potpore koju traže, ipak potraže i stručnu pomoć. Jer neurologija je, kao što kolega Vladislav reče, prilično uznapredovala i ponekad je to izazvano i nekim fizičkim, tako kažem, nedostatkom ili viškom. Vrlo često pomogao sam jednom mladiću da rano otkrije jedan tumor zbog upravo toga što sam mu savjetovao da ode da se pozabavi sa svojim zdravljem, jer to očigledno nešto nije bilo u redu, jer se sam ponavljao koji nije bio vezan ni za kakvu životnu traumu koju je on iskusio. Tako da je nekako uvijek nije zgoreg, dakle, potražiti stručnu pomoć ukoliko imamo stvari koje nas more zapravo, koje nisu u snovi, nego nisu više ni onaj treći dio ljudskih želja i htjenja, nego se to miješa sve sa ovim šajtanlukom. Pa onda je vrlo teško tu i dati i pomoć nekome ko stvori krivu sliku o svojim vlastitom stanju, svog vlastitog duha. Misli ljudi da su, većina kod nas, pogotovo na Balkanu, ljudi misli da su svi mentalno jaki, da mogu sami prebroditi sve životne probleme i iskušenja. To nije tako i zašto ne iskoristiti ostalo mogućnosti i prilike koje nam nudi i moderna medicina, što su prepoznali naravno i crkve i vjerske zajednice, pa mi unutar svojih institucija imamo danas ljude koji se bave tim stvarima u okviru određenih djelokruga, rada, ne znam, brak i porodica.
1: Ne, različiti odjeli postoje.
0: I ljudi mogu, konkretno ljudi stručni koji nisu samo religijski potkovani, nego su potkovani i u samim strukama kojim se bave.
1: U medicini se u posljednje vrijeme dosta govori o higijeni spavanja. Možemo li govoriti o predhigijeni za ljepše snove? Evo, neko od možda medicinara koji nas prati će definitivno savjetovati da izbjegavamo blizinu ekrana naveče prije odlaska u krevet, jakog svjetla. Šta nam Islam preporučuje, hadis eventualno, kako da se pripremamo za ulazak u nesvjesno?
2: Pa ovo će sad biti vjerojatno iznenađenje za većinu naših gledalaca. Muhammed Ali Salam je svaku noć prije spavanja uzmao abdest kao prije namaza. Dakle, nije se znalo desiti Muhammedu alejhi selam da legne spavati, to vam je totalno na tragu ove higijene, dakle, potpuno je kompatibilno sa modernom medicinom i tako dalje. Znači, obavezno abdest prije spavanja, obavezno učenje sura kul huvallahu felek i nas, dakle, dijela Kur'ana i Fatihe prije spavanja. Kod nas u narodnoj tradiciji postoji čak dova, vrlo lahka, brza, ja lego, bismillah, ako ustanem, alhamdulillah, ako umrem, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu ene Muhammeden abduhu ve rasuluhu. I dakle, prije početka sna čovjek je već raščistio sa sobom, s bismillom legao, s pod abdestom, ako ustane, hvala Allahu, jer imate hadis koji kaže da Allah Đelešanu u toku noći uzima ljudske duše. Ako je hoće, dakle, vrati ih u tijelo, ako je hoće, zadrži kod sebe. I upravo zato u medicini imate veliki broj slučajeva gdje ljudi umru u snu, takozvana željena smrt pod našim računanju i gledanju. Dakle, vrlo, vrlo precizno je naglašeno u islamu. Imate vrlo važno, to nismo spomenuli na početku, učenje islama da je san sličan smrti. Jer, recimo, u dženetu nema sna, nema spavanja u dženetu. Konstantna java. Bez dosade, dakle, stalno vrhunsko osjećanje koje stalno napreduje, a nema sna, jer san je sličan smrti, jer upravo u toku sna imate pojavu da tijelo prividno miruje, prividno, a duša proživlja jedan kompletan svijet, dakle, može doživjeti dženetski ambijent, ljepote i svega ostalog. Iako još mogu da se osvrnem na ovo funkcije, dakle, službene, zvanične, samoproglašene ili proglašene tumačenje snova, dakle, nipošto jedini zvanični tumači snova, jedine zvanične funkcije za sve medicinske slučajeve su ljekari i psiholozi, psihijatri. Dakle, ovo ostalo, u stvari, znate šta je intencija? Intencija je u stvari da se razgovara. Veoma često ljudi osjećaju potrebu da ispričaju svoj san nekome. Pazite, dakle, da je u slučaju Jusufa ali Salama ili Josipa, da je bila moderna tehnologija, pa ova dvojica zatvorenika bi pitali vještačku inteligenciju, sjedli bi na mobitelima, ne bi niko razgovarao, pazite, nego na tragu onoga što Ibn Haldun davnih dana rekao, čovjek je društveno biće, mi smo ovdje da razgovaramo jedni s drugim, da otkrivamo nove spoznaje, nove stvari. Poenta je razgovarati i tu samo, evo, još ovaj moment, kad je riječ o snovima, samo se lijepi snovi po islamu pričaju. I pričaju se osobama, pazite, isključivo se pričaju osobama od povjerenja i koje će

0: ćete obradovati koji se raduju tom vašem snu. Dakle, to je suština cijela priče. A ovdje je jako važno uputstvo za ružne snove. Dakle, po učenju islama neće se ostvariti dok i čovjek ne ispriča. Pa šta god naši gledalci od ružnog sanjaju, dakle, dobili su poruke, dobili su skakanje, da tako kažem, u san, neka to zadrže kod sebe. Dakle, nema priče o ružnim snovima. A znate zašto je ovo važno? Evo, mi smo u jednoj najznačajnijoj medijskoj kući u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način islam prevenira širenje negativne energije. Dakle, ono od čega boluje bosansko društvo, dakle, konstantno širenje negativne energije, loše ovo, loša politika, loša ekonomija, crnohroničarenje koje je konstantno 24/7, u islamu nije dozvoljeno čak ni u slučaju snova. Loše stvari se ne pričaju, ne idu u eter. Naravno, ne žmiri se pred njima, čovjek mora biti odgovoran u rati što je do njega, ali definitivno se ne smije širiti negativna energija, pa makar čak i preko snova.
1: Imamo li u judaizmu i hrišćanstvu neke molitve pred ulazak u san? I eventualno, da li molitva može pomoći onima koji se bore sa insomnijom, nemogućnošću da spavaju, a potom i sanjaju?
2: Naravno, evo, u judaizmu svaki molitvenik, osim molitve koja se zove Šema Šalamita, što je praktično Šema Israel kredo judaizma, koja se govori na krevetu, dakle, kad već legnemo, nakon što smo se obredno očistili, vrlo slično
1: kao abdest,
2: kao abdest, ono što se ovdje radi o malo drugačijem pranju, dakle, nakon tog kupanja, kad smo legli, na krevetu izgovaramo, dakle, Šema Israel, jednu kratku, skraćenu verziju Šema Israel, koju smo govorili u prilikom večernje molitve svakako, ali podsjećamo se i govorimo molitvu dodatnu za snove, gdje opet molimo gospodara da nas vrati tamo gdje sad idemo na neki put na koji ne znamo kako će se završiti, da nas vrati opet naše tijelo, kao što sam rekao, a imamo i posebne molitve prilikom ovih snova sa iskušenjima, odnosno snova sa kojim čovjek ustaje sa nemirom. Postoji molitva koja se zove Atavat Halom ili udobrenje, ne znam kako ne da ga prevedem, udobrenje snova, dakle, da bi izašlo na dobro ono sve što
1: da izdobre.
2: Jasno, da izdobre snovi. Tako da postoji vrlo jasna praktična strana. Dakle, praktična strana
1: kako da je higijene
2: sanja mentalne higijene.
1: U hrišćanstvu?
3: Naravno da postoji, postoji ta molitva prije spavanja u kojoj se posjećamo na to da ovo što je profesor Halilović rekao, dakle, vrlo često se taj san dovodi u vezu sa smrću. Kao da je spavanje ili san slika smrti. Čak ima jedna pjesma koju pjevamo prilikom pogreba, sahrane, koja kaže, zaista sve je ništavilo, a život je sjenka i san. Uzalud nam sve što smo na zemlji proživjeli, jer kad sve steknemo, onda sve nestaje, u grob se selimo, gdje su skupa carevi i prosjaci. I san nas u stvari posjeća. Mi ujutru kad se probudimo, ma šta god lijepo ili ružno smo sanjali, tako to ćemo zaboraviti. Ono se raspršilo, nestalo je. Slika je toga svijeta oko nas. Sve tako nestaje. I ova realnost, i javanje, ona će nestati kao san. Znate, i sunce će za par miliona godina da nestane, neće postati ni sunčev sistem. I neće postati nikakvog traga o tome da smo uopšte ikada postojali. Da. I onda je pitanje zaista šta je san, šta je java, kad tako posmatrate. Vrlo interesantna stvar. Molimo se svako večer pred spavanje da nam Bog pošalje anđela čuvara i da nas sačuva od nepriličnog sanjarenja. Nepriličnog sanjarenja, jer je to sanjarenje uvijek shvaćeno kao jedan dobar alat demonski koji pokušava da upravlja i zavodi ljude. Tako da je vrlo interesantno. Znate, vidi se da je naša religijska tradicija negdje stasala na jednom istom podneblju i negdje ima svoje korijene u jednom određenom prostoru geografskom, a to je ovaj malo pripomenuti prostor između Egipta i Mesopotamije.
1: To je naš temenos.
3: Da.
1: Hvala vam. Ali prije nego što se zahvalimo i odjavimo emisiju, evo, možda poslastice za ovo sedmične budu svojevrsna priprema.

0: priprema za lijepe snove.
1: Knjiga Snovi i njihova značenja autora profesora doktora Šefika Kurdića ima za cilj rasvijetliti i protumačiti određene snove na temelju Kur'ana, Suneta i dijela islamskih eksperata. Njen abecedni red snova omogućava ljudima jednostavan pristup tumačenju i pomaže izbjeći neznanje i nesigurnost pri interpretaciji snova. Dijelo je savremena interpretacija jednog od najvećih tumača snova u islamu, Ibn Sirina. Topla preporuka za sve one koji požele vidjeti šta njihovi snovi znači.
2: Ovaj put predlažem Valcer s Baširom, animirani dokumentarni film iz 2008. godine, Arija Folmana, koji briljantno koristi snove i halucinacije kako bi prikazao potisnuta sjećanja i traume povezane s ratom. Iako nije eksplicitno religijski, tematika kolektivnog sjećanja, krivnje i snova ostvara prostor za razgovor o moralnom buđenju kroz snove.
3: Danas predlažem knjigu San autora Vladete Jerotića, psihijatra i psihoterapeuta. Autor je dugo vremena bio profesor pastoralne psihijatrije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Knjiga je zbirka zapisanih snova profesora Jerotića, u kojoj se iznosi smjela i kontroverzna tvrdnja da su snovi veoma bitan prozor u nesvjesno. Autor smatra da je važno imati i pamtiti snove. Iako je teško složiti se sa pojedinim tvrdnjama koje donosi, a koje nisu uvijek u saglasnosti sa pravoslavnim učenjem, knjiga je itekako vrijedna čitanja.
0: Ne, vi niste sanjali. Ovo je zaista bilo novo izdanje emisije In Medias Res. Najljepša hvala našim analitičarima, vama poštovani gledaoci i slušaoci na ukazanom povjerenju i vremenu koji ste izdvojili. I jedno je sigurno kada su u pitanju snovi da predstavljaju jedinstven most koji spaja našu svakodnevicu sa beskonačnim mogućnostima. Do našeg idućeg susreta, šta drugo da vam poželimo nego da lijepo sanjate.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Dragana Papaz.
5: Dobar dan. Više požara aktivno širom Bosne i Hercegovine. Helikopteri oružanih snaga djeluju na više lokacija. Sutra generalni štrajk u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stanje troje djece povrijeđene u nesreći u Cazinu, nepromijenjeno, dječak i dalje u komi. Vozaču predložen pritvor. Američki pregovarači danas bi trebali doputovati u Kijev. Na snazi trodnevni prekid napada na Moskvu i Kijev. Danas sunčano i vruće. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara. Veliki požar na planini Raduši na području Prozorame i dalje je aktivan i širi se prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac. Požar kod Konjica brzo se širi zbog jakog vjetra. Zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine te međunarodna pomoć u gašenju požara iz vazduha. U Tomislavgradu su izgorjele 4 kuće. Aktivan je požar i u selu Zvirnjača na području Kupresa, govore mještani Zvirnjače.
6: Pri samim mraka je sunce zašlo, iza brda je se vratila i pošla prema selu. Onda se dežurala cijelu noć, pazila se na kuće.
7: I nas je gorila tamo u šumi, da smo vidjeli. Gori, onda okrenu vjetar i krenu je vamo dolje.
6: Zbog takih okolnosti vjetra, za sat vremena, znači linija je se proširila 3 km, što je bilo nemoguće gasiti.
5: I dalje gori i na području Mrkonjić grada, a vatra kod Banja Luke je lokalizovana. Na Plješevici kod Bihaća zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, govori pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Bihaća Mirsad Šehić.
8: Evo, vatrogasna jedinica grada Bihaća danima gasi požare otvorenog prostora koji zahvataju šire i uže područje grada Bihaća. Još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod. Imali smo malo prije veliki požar u Jablanskoj. Imamo trenutno veliki požar u naselju Bubuljušci, to je gore mjesna zajednica Martin Brod. Ja stvarno apeliram na naše građane, evo, ko zna koji put, da ne pale nikakve vatre, znači na ovako visokim temperaturama, jer stvarno naše snage prenapregnute kad u pitanju, znači, evo, izlazak na sve moguće dojave intervencije.
5: A helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuju u gašenju požara na više lokacija širom zemlje. Od jutros na gašenju iz vazduha djeluju na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Helikopteri se angažuju u skladu sa prioritetima zbog većeg broja požara širom zemlje, saopštili su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Govori general major Mirsad Ahmić.
9: Aktivno je nekoliko požarišta u Prozoru, Ravni, Drvaru, Bihaću, Mrkonjić gradu, Kalesiji. Helikopteri će nastaviti aktivnost kao i do sada tokom cijelog mjeseca avgusta. Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je istrošeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta naši građani

0: zaista kroz podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za sutra generalni štrajk zbog niskih plata koje, kako navode, ne prate rast troškova života i inflacije. Traže adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Generalni štrajk zakazan je u 7 časova i 30 minuta u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći u Cazinu je nepromijenjeno, potvrđeno je iz kantonalne bolnice u Bihaću. Djevojčice od 6 i 12 godina su stabilne, dok je 9-godišnji dječak u komi. Podsjećamo, do nesreće je došlo kada je vozač uslijed velikog prekoračenja brzine i u alkoholisanom stanju udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor za vozača Fahreta Horozovića. Humanitarna trka i šetnja Zlatni krug danas u Visokom. Cilj manifestacije, koju organizuje Srce za djecu oboljelu od raka, je pružanje podrške najmlađim herojima u njihovoj najvažnijoj borbi. Trka i šetnja su centralni dio manifestacije Zlatni septembar, govori portparol udruženja Atifa Buldić-Bešić.
2: Zlatni septembar je mjesec podizanja svijesti o raku kod djece, lježava se globalno i mi već dugi niz godina se pridružujemo toj globalnoj kampanji. To je vrijeme koje intenzivno koristimo da skrenemo pažnju na populaciju djece oboljele od raka, da pričamo o njihovim problemima, da pričamo o izazovima koji prolaze, da pričamo o samim malim bolestima kod djece i pokušavamo nekako destigmatizirati kako njih, tako sigurno i njihove porodice. Humanitarna trka Zlatni krug ove godine se dešava ponovo u Visokom. Ove godine imamo sjajne ambasadore, naša dugogodišnja prijateljica Amra Džeko, koja je zaista uvijek tu na raspolaganju za našu djecu u svakom smislu. I još jedan ambasador je naš divni Afan Habibović. To je neko koga smo mi upoznali kada je počeo svoje liječenje u djetinstvu.
1: Specijalni američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner danas bi trebali boraviti u Kijevu, nakon što su se juče u Moskvi sastali sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Tema razgovora bila su moguća rješenja za okončanje rata u Ukrajini, ali nije poznato o kakvim konkretnim rješenjima je bilo riječi. Rusija i Ukrajina postigle su juče dogovor o trodnevnom prekidu napada na Moskvu i Kijev. Iran je objavio da je gađao plovila povezana sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon američkih vojnih napada na tri njegova tankera za naftu u zalivu. Pomorske snage Revolucionarne garde gađale su tri tankera za naftu koja su neovlašteno prolazila kroz Ormuski Moreuz, te tri američka plovila na drugim područjima, saopštila je garda. Upozorili su ostale brodove da ne pokušavaju ploviti rutama koje Teheran nije odobrio. Američka vojna komanda ranije je objavila da je gađala tankere za naftu povezane sa Revolucionarnom gardom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Tuzli 26, Brčkom i Zenici 27, Banja Luci 29, Trebinju 31, u Mostaru i Neumu 32 stepena. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Bijača, Zupci, Deleuša i Hum. Na prelazu Doljani duge su kolone vozila na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Za saobraćaj je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17.
3: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Dragana Papaz.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.

0: Odigrane su dvije utakmice šestog kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Ekipa Banja Lučkog BSK-a zabilježila je drugi trijumf u premijernom učešću u elitnom rangu BH fudbala. Tim trenera Bojana Puziga će savladao je Zenički Čelik rezultatom 3:2, a gol vrijedan sva tri boda djelo je Keranovića iz 92. minuta. Dobojska Sloga upisala je pobjedu na gostovanju u Bijelini sa 2:1 nad Radnikom. Danas se igraju preostala tri susreta. Od 17:30 u Sarajevu će se igrati dva zanimljiva duela. Derbi runde na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će ekipa Sarajeva ugostiti aktualnog prvaka Banjalučkog Borca. Utakmicu ćemo pratiti kroz specijalnu emisiju u našem programu, kao i onu sa stadiona Grbavica. Tu će željezničar biti domaćin Veležu. Kolo će od 20:15 u Mostaru zaključiti duel hercegovačkih rivala Zrinskog i Širokog Brijega. Na tabeli Zrinski je prvi sa 15 bodova, Borac ima 10 uz utakmicu manje, dok je Široki Brijeg osvojio 8 bodova. Odbojkašice Italije i Turske borit će se za pehar na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Domaće odbojkašice savladale su u jučerašnjem polufinalu Srbiju sa 3:0, dok su Italijanke nadigrali Poljsku rezultatom 3:1. Meč za treće mjesto između Srbije i Poljske igra se od 15:00, dok će veliko finale Turske i Italije biti odigrano od 18:00 u Sinan Erdem Domu u Istanbulu. Vozač Alpina Pierre Gasly osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Italije, 13. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Francuz je do prvog trijumfa u kvalifikacijama došao senzacionalnim krugom u samom finišu kvalifikacija u Monci sa 0,06 prednosti odnosno na Georgea Russella iz Mercedesa. Trka za veliku nagradu Italije vozi se od 15:00. Vodeći u generalnom plasmanu je Kimi Antonelli iz Mercedesa sa 242 boda, drugi je njegov klubski kolega George Russell sa 183, koliko ima i treće plasirani Lewis Hamilton iz Ferrarija. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radio 1.

Vjerski turizam sve je značajniji dio turističke ponude u svijetu, a svoj potencijal u ovoj oblasti ima i Bosna i Hercegovina. Zemlja u kojoj se vjekovima susreću različite vjerske i kulturne tradicije ima bogato nasljeđe koje čine džamije, crkve, manastiri, samostani i drugi sakralni objekti. To nisu samo mjesta molitve i okupljanja vjernika. Oni su i svjedoci vremena, kulture, arhitekture i života ljudi koji su kroz različite historijske periode ostavljali trag na ovim prostorima. Zato putovanje prema jednom vjerskom objektu danas često znači i upoznavanje sa historijom nekog grada ili kraja, njegovim običajima i ljudima. Koliko je ovo nasljeđe prepoznato kao turistički potencijal? Ko dolazi da ga upozna? Šta posjetioce najviše privlači i koliko saradnja vjerskih, turističkih i lokalnih zajednica može doprinijeti razvoju vjerskog turizma? Odgovore smo potražili u Foči i Kaknju, odnosno Kraljevoj Sutjesci, mjestima u kojima se na različite načine prepliću bogata vjerska i kulturno-historijska baština. Razgovarali smo sa imamom Aladža džamije i starješinom hrama Svetog Save u Foči, te imamom džamije Sultan Mehmeda II. Fatiha i starješinom crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Kraljevoj Sutjesci i Kaknju. Naša prva stanica je Foča. Grad na Drini kroz svoju istoriju bio je važno trgovačko, kulturno i vjersko središte. O tome danas svjedoče brojni tragovi prošlosti, a među najznačajnijima je Aladža džamija. Sagrađena u 16. vijeku, Aladža je bila jedno od najznačajnijih ostvarenja islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Porušena je 1992. godine. Danas je ponovo

0: otvorena za vjernike i posjetioce i predstavlja jedan od simbola Foče. A da li se njen značaj danas prepoznaje i kroz razvoj vjerskog i kulturnog turizma? Ko dolazi u Aladža džamiju, iz kojih krajeva i zemalja i šta posjetioce najviše zanima? Sama vjera i duhovni značaj mjesta ili njegova istorija, arhitektura i priča koju nosi? O tome smo razgovarali sa imamom Aladža džamije. Naš sagovornik je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Foča, Miralem Efendija Hodžić. Za početak, možete li nas ukratko vratiti u istoriju Aladža džamije, kada je izgrađena i po čemu je bila posebna u odnosu na druge džamije u Bosni i Hercegovini?
1: Prije svega hvala vam na pozivu i želim da pozdravim vas i vaše vjerne slušaoce. Aladža džamija u Foči, džamija Hasana Nezira, sagrađena je 1549. godine. Prva je džamija u Bosni i Hercegovini u klasičnom osmanskom stilu. Zbog raskošnih boja i cvjetnih motiva zvali su još ili još uvijek je zovemo šarena džamija. Šarena džamija ili u prijevodu sa turskog Alađa znači šarenelo. Njen graditelj je bio Ramadan Aga, koji je bio blizak saradnik slavnog vezira Mimara Sinana. Ona je kulturna baština Bosne i Hercegovine i znači nažalost doživjela je sudbinu kao i ostali džamije da je potpuno srušena 1992. a 2019. godine ponovo je u svom punom sjaju svečano otvorena.
0: Uz Aladžu Foča ima i Carevu i Musluk džamiju. Recite nam nešto više o njima.
1: Prva obnovljena džamija u Foči je Atik Ali Pašina džamija, koja je poznata u narodu kao Musluk. Musluk je česma koja se nalazi na neposredno i koja se nalazi i dan danas neposredno pored Atik Ali Pašine džamije u mjestu Donje Polje. Tu je i druga džamija, džamija sultana Bajazida Velije II, koja je izgrađena 2017. godine, a koja je starija 50 godina od Aladža džamije, znači njena gradnja je 1500. godina, i ona je bila centralna džamija u gradu Foči, gdje se obavljao beš vakat i naravno uz pomoć dobrih ljudi njeno svečano otvorenje je bilo 2017. godine, kao što sam kazao, i ona je jeli sada isto tako u punom sjaju obnovljena onakva kakva je jeli i bila.
0: Koliko danas Aladža džamija, ali i druge dvije džamije imaju posjetilaca? Da li imate evidenciju i možete li nam reći odakle oni najčešće dolaze? Da li među posjetiocima preovladavaju vjernici ili dolaze i turisti koje prvenstveno zanima istorija i arhitektura ovih džamija?
1: Posebno želim da se zahvalim svim onim koji, hajde da kažemo, nisu muslimani, a posjećuju Aladžu džamiju. Vjerujte da je takvi puno. Imamo knjigu posjeta gdje se naši posjetioci ili oni koji dolaze da obiđu Aladža džamiju upišu tu knjigu. Kada analiziramo, već je do sad je upisano preko 5000 ljudi iz razno raznih dijelova svijeta. Interesantno je, sa drugih kontinenta čak ljudi dolaze u Aladža džamiju, isto kao što odlaze i u hram ovdje u Foči koji se nalazi. Drago nam je da ljudi prepoznaju vrijednost ne samo džamije kao objekta gdje se obavlja molitva, nego da želi da se divi umjetničkoj vrijednosti koja jeli postoji u Foči, koja evo ovoliko godina krasi Foču, i drago nam je da ti ljudi kada dođu na njih ostavi jedan lijep utisak da su bili u Foči, da su posjetili Aladža džamiju, da su obišli i hram Svetog Save koji se nalazi evo preko puta Aladža džamije, i naravno to je jedno bogatstvo koje imamo u ovom malom gradiću, dok za druge u Bosni i Hercegovini ne možemo kazati da se mogu pohvaliti time što mi imamo jeli u Foči.
0: Kažite mi, da li Medžlis islamske zajednice Foča ima saradnju sa turističkom organizacijom Foča i lokalnom zajednicom? Postoji li zajednička promocija ovih vjerskih objekata?
1: Da, od

0: bogotvorenja Aladža džamije od 2019. godine, turistička zajednica opštine Foča je tada prepoznala vrijednost Aladža džamije i naravno da je uvrštena u turističku organizaciju opštine Foča, gdje i preko toga dolaze ljudi, obilaze Aladža džamiju, ali puno je više onih koji dolaze samostalno. I naravno, promocija Aladža džamije je, hajde da kažem, nešto što nije toliko potrebno da bi ljudi znali za Aladža džamiju, jer ona sama od sebe je vrijednost koju zasigurno vrijedi obići, posjetiti i doći, doživjeti te lijepe trenutke u Aladža džamiji.
1: I za kraj, kakav je vaš pogled na budućnost vjerskog turizma u Foči? Da li on može postati važan dio turističke ponude grada? Znamo da Foča važi za ozbiljnu turističku destinaciju koja i tekako ima šta da ponudi.
0: Pored svih bogatstava koja postoje u Foči, naravno i vjerski turizam je nešto što zavređuje posebnu pažnju. Kazao sam da imamo hram Svetog Save, da imamo Aladža džamiju, imamo Carevu džamiju, imamo Vatikalipašnu džamiju i mnoštvo nekih stvari koje su jeli krasile ovaj grad, i zasigurno tu je i kompleks Mehmetbaše Kukavice koji nažalost još uvijek nije obnovljen, ali evo trudimo se, radimo i na tome da i onako Bog da ugleda svjetlo dana, što bi se kazalo. I zasigurno da potencijal Foče je veoma, veoma velik, pored prirodnih bogatstava, i vjerski turizam je zasigurno nešto o čemu trebamo razmišljati i što trebamo promovisati.
1: Vjersko nasljeđe Foče ne čini samo islamska kulturna baština. Na području opštine nalazi se i više pravoslavnih hramova koji svjedoče o dugom prisustvu i životu pravoslavnih vjernika na ovom prostoru. Jedan od njih je i hram Svetog Save. Kao i kod drugih sakralnih objekata, njegova vrijednost nije samo u tome što predstavlja mjesto okupljanja vjernika. Za posjetioce on može biti i mjesto upoznavanja sa historijom, tradicijom i kulturnim nasljeđem jednog kraja. Upravo zato vjerski turizam otvara pitanje kako ove objekte učiniti vidljivim i dostupnim turistima, a istovremeno sačuvati njihovu osnovnu duhovnu namjenu. Koliko posjetilaca danas dolazi u hram Svetog Save i druge hramove u Foči, šta ih najviše privlači i kakva je saradnja sa turističkom organizacijom i lokalnom zajednicom? Pitali smo starješinu hrama Svetog Save. Naš sagovornik je starješina hrama Svetog Save u Foči, protojeraj Stavrofor Dušan Andrić. Za početak, možete li nam ukratko predstaviti istoriju i značaj hrama Svetog Save i reći nam šta on danas predstavlja za vjernike i grad?
2: Taborni svetosavski zavetni hram Svetog Save u Foči predstavlja zapravo najveću crkvenu građevinu na prostoru Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Danas spada među najvećim hramovima Srpske pravoslavne crkve. Njegova monumentalnost poznata je široj javnosti ne samo zato što pleni svojom lepotom, već zato što ovaj hram predstavlja, da kažemo, duhovni centar Gornjeg Podrinja, duhovno izvorište sa koga se napaja naš vjerni svetosavski narod počanski, ali svakako napajaju i mladi naraštaj kako bogoslovskog našeg fakulteta, tako i medicinskog fakulteta još od 2013. godine, kada je on ukrovljen građevinski i stavljen u bogoslužbenu funkciju. Divni apostol evanđelist Jovan Bogoslov, on započinje svoje evanđelje: u početku biješe riječ i riječ biješe u Boga i Bog biješe riječ, otkrivajući nam zapravo najdublju tajnu postojanja, da je sve postalo iz riječi Božije, ta riječ sam Hristo zapravo. E upravo zavetni svetosavski hram u Foči jeste plod tog sjemena Božije riječi i na neki način predstavlja vidljivu ikonu nevidljive riječi Božije. I oni hramovi koji su nekada bili, da kažemo, porušeni, sada su dočekali svoju vjekovnu obnovu i vaskrsenjem upravo ovim zavetnim svetosavskim hramom. Hram je počeo sa izgradnjom još 98. godine, kada su osveštani temelji za početak izgradnje hrama, koji je učinio blaženo počivši mitropolit Nikolaj, da bi 2006. godine bili izliveni temelji na kojima je tada 14. oktobra na pokrov Presvete Bogorodice služena prva sveta arhijerejska liturgija. I evo ove godine 2026. godine

0: obilježavamo mali jubilej, dakle 20 godina od početka izgradnje, odnosno od prve svete arhijerejske liturgije koja je služena na temeljima samog hrama. Hram se postepeno od 2006. godine izgrađivao, 2013. godine je ukrovljen, a ono što je jako važno napomenuti jeste da je dolaskom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Prizostoma u našu Bogom spasavanu mitropoliju Dabrobosansku, dakle počinju istorijski radovi na ovome svetome hramu koji je danas zasigurno na ponos našeg vjernog naroda koji ovdje živi, ali i svih oni koji posjećuju naš svetosavski hram i dolaze kako turistički, tako i molitveno u njega. Dakle, hram je osveštan 26. novembra 2023. godine rukom njegove svetosti, patrijarha Porfirija. Tim činom velikog usvećenja rade u svetosavskom hramu svakako nisu završeni. U oktobru 2024. godine počelo je živopisanje hrama, toku je izreda i projekta svetosavskog doma koji će na neki način da zaokruži sav taj građevinski dio. Izgradnjom ovog sabornog svetosavskog hrama naša crkva i grad Foča zaista dobila jedan duhovni i graditeljski biser. Ono što isto tako važno da kažemo jeste da danas kada bukvalno dođemo pred naš hram ili prolazimo ili danju ili noću, osjećamo da je Foča nekako nanovo rođena. Pored tog fizičkog zdanja što se tiče hrama, vjerni narod učestvuje u liturgijskom životu crkve Hristove, svake božanstvene liturgije, hram je zaista ispunjen skoro do posljednjeg mjesta.
1: Foča ima i druge značajne pravoslavne hramove, poput crkve Svetog Nikole, hramova u Miljevini, Jabuci, Vrbnici. Kažete nam koliko je ta vjerska baština važna i koliko je posjetioci obilaze?
0: Dobro ste rekli, hram Svetog Nikole jeste na neki način lična karta grada Foče. Hram je podignut 1857. godine i sljedeće godine hram Svetog Nikole obilježava također jubilej od 170 godina od liturgijskog života crkve i hram je zasigurno Svetog Nikole prostor kome je najviše, da kažemo, nakvašen molitvom vjernog naroda u našem gradu i on je ima posebno mjesto u životu našeg vjernog naroda u gradu, ali svakako i svih oni koji dolaze sa strane i obilaze ga pored našeg Svetog Save hrama. Mi imamo i pored crkve Svetog Nikole također i duhovne centre u smislu srednje bogoslovske škole koja se nalazi na Velečevu, hram koji je posvećen Svetom Vasilju Ostroškom i Svetom Petru Dabrobosanskom, a i fakultet Svetog Vasilja Ostroškog u gradu na nekih 100 metara od hrama Svetosavskog koji predstavljaju zapravo dva noseća stuba duhovnosti u našem gradu. Ali svakako imamo i hramove i na Miljevini. U toku su izgradnje dva nova hrama u Kozijoj Luci i također na Zavajitu koji, ako Bog da, će se i osveštati 27. septembra. Hram posvećen Svetoj velikomučenici Nedelji, ali i Ustikoline, hram Svete Trojice, tako da Foča je zaista bogata duhovnim hramovima i crkvama i vjerni narod svake nedelje i svakog praznika zaista ispunjuje ove hramove i učestvuje u liturgijskom životu ovih crkava.
1: Postoji li evidencija posjeta, tačnije koliko turista i hodočasnika godišnje posjeti ove hramove i da li možda imate informaciju odakle najčešće dolaze? Da li su među posjetiocima oni koji prvenstveno dolaze iz vjerskih razloga ili postoje interesovanja za istoriju, arhitekturu i kulturnu baštinu pravoslavnih hramova u Foči?
0: Prije svega hram jeste mjesto najprisnijih susreta Boga i čovjeka, zato je važno da oni koji posjećuju naš hram ne vide samo spoljašnju i unutrašnju građevinu, freske, arhitektonske detalje, nego da razumiju da je zašto je hram podignut, čemu služi, šta on zapravo predstavlja i znači za ljude koji dolaze da se mole u njega i učestvuju u bogosluženju. Tek tada sve te posjete dobijaju svoj zapravo puni smisao. Liturgijski život same parohije, svi hramova iz godinu u godinu konstantno, da kažemo, napreduje. Svakako tu u ovom periodu ljetnom, u turističkoj sezoni imamo posjete i drugih ljudi koji posjećuju naš hram kao nezaobilazno mjesto, upravo dolaze pred naš Svetosavski hram koji je zaista veličanstven. Mislim da nema ljepše i značajnije arhitektonske građevine u gradu od hrama Svetog Save, zato svi oni koji dolaze da obiđu ono što Foča ima pored kulturnih i prirodnih bogatstava, to svakako nezaobilazno mjesto biva i naš Svetosavski hram, Svetonikolajevski hram, gdje ljudi dolaze da se upoznaju sa našom kulturom, sa našom historijom, ali svakako da osjete ono što je najvažnije, a to je molitva u samome hramu.
1: Kažite nam, da li imate saradnju sa turističkom organizacijom Foča i opštinom i da li su hramovi uključeni u turističku ponudu grada?
0: Da, svakako. U posljednje vrijeme razvojem našeg grada, svakako zahvaljujući gradskoj upravi, turističkoj organizaciji i Centru za kulturu, primjetan je zaista veći broj ljudi koji posjećuju naš grad, ali opet kažem, kao nezaobilazno mjesto, upravo dolaze pred naš Svetosavski hram i zaista se dive i njegovoj veličanstvenosti i njegovoj spoljašnjosti. Mi zaista imamo vrlo dobre odnose kako sa turističkom organizacijom, ali isto tako i sa gradskom upravom. Odnosi su zaista na veoma visokom nivou, da kažemo da nikada nije bila izraženija saradnja nego što je to danas. I svako ko dođe da posjeti i naš grad, ali svakako naša duhovna nasljeđa, nama biva posebno drago i gledamo da ih dočekamo na dostojanstven način u našem i gradu i hramu, ali s druge strane da svako ko posjeti i izađe iz našeg i grada i hrama da bude duhovno obogaćen.
1: I za kraj, po vašem mišljenju, može li se vjerska baština zajedno sa prirodnim bogatstvom Foče bolje iskoristiti za razvoj vjerskog turizma?
0: Pa naravno, svakako da može. Ljudi, da kažemo, više posjećuju prirodna bogatstva kada dođu ovdje i kulturna nasljeđa, ali vjerujte, kad dođu pred sami hram, oduševe se njime i sveštenstvo je tu da da maksimum od sebe, da ljudi koji posjete grad, da svakako se upoznaju sa našom vjerom, sa našom tradicijom, ali i po mogućnosti da ostvare svakako najprisniju moguću vezu kroz liturgijski život Crkve Hristove, svakako našeg hrama i Svetonikolajevskog hrama, ali i ostalih svetinja koje se nalaze u našem gradu i bližoj okolini.

0: Vjerski objekti u Foči govore i o bogatom i slojevitom nasljeđu ovog kraja. Kada govorimo o vjerskom turizmu, važno je upravo to šire posmatranje. Posjetilac ne dolazi uvijek samo zbog vjerskog obreda ili hodočašća. Nekada dolazi da vidi građevinu, upozna njenu istoriju, čuje priču o ljudima koji su je gradili i čuvali, ali i da razumije vrijeme i prostor u kojem je nastala. U tome se otvara i mogućnost da vjerski turizam bude prostor susreta različitih tradicija. Takav primjer je i Kakanj, odnosno Kraljeva Sutjeska, gdje se na prostoru bogatom istorijom susreću različiti vjerski i kulturni tragovi. Kraljeva Sutjeska jedno je od mjesta koje svojim istorijskim značajem privlači posjetioce iz raznovrsnih krajeva. Njeno nasljeđe vezano je za različite periode i zajednice koje su kroz vijekove živjele na ovom prostoru. Zbog toga je danas zanimljiva ne samo vjernicima, već i turistima koji žele upoznati prošlost Bosne i Hercegovine. Jedan od najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika Bosne i Hercegovine je Franjevački samostan iz 14. vijeka, koji čuva neprocjenjivu zbirku rukopisa, starih knjiga, slika, numizmatičku kolekciju i predmete iz svakodnevnih života prethodnih vijekova. U sklopu Franjevačkog samostana nalaze se crkva Svetog Ivana Krstitelja, muzej i biblioteka, čuvena po vrijednim i rijetkim eksponatima iz daleke prošlosti. Džamije, crkve, samostani i drugi sakralni objekti mogu biti važan dio turističke rute, ali samo ako su predstavljeni na način koji posjetiocu omogućava da razumije njihovu vrijednost i mjesto koje zauzimaju u istoriji lokalne zajednice. Pored Franjevačkog samostana, jedan od važnijih objekata u Kraljevoj Sutjesci je džamija Sultan Mehmeda II. Fatiha. Koliko posjetilaca dolazi u ovu džamiju? Odakle najčešće dolaze i šta ih zanima? Koliki je značaj vjerskog turizma za Kakanj i postoji li prostor da se turistička ponuda dodatno razvija? O tome smo razgovarali sa imamom džamije Sultan Mehmeda II. Fatiha. O vjerskom turizmu u opštini Kakanj, o džamiji Sultana Mehmeda II. Fatiha, razgovaramo sa efendijom Amelom Spahićem. Za početak nam recite nešto više o istorijatu džamije Sultana Mehmeda II. Fatiha.
1: Svako dobro vama i vašim, odnosno našim slušalcima. Zahvaljujem se na ovom pozivu i interesovanje za ovu našu džamiju. Inače, džamija u Kraljevoj Sutjeci, u narodu poznata kod nekih kao džamija Sultana Mehmeda el Fatiha, u nekim ranijim vremenima imala je i svoje druge nazive u narodu. Obično su ljudi tu džamiju, pa i druge džamije nazivali nekada po imamima koji su u njima službovali. Tako da, recimo, u Desteru iz 1604. godine je bila poznata kao Nesuhova džamija, jer je njen imam bio Nesuh halifa, njegovom jedinim bio Mustafa, sin Neđaša. Ali eto, danas je poznata, neko je naziva džamijom Kraljevoj Sutjesci, neko džamijom Sultana Mehmeda Fatiha, upravo iz razloga što je po naređenju Sultana Mehmeda Fatiha džamija izgrađena davne 1463. godine i smatra se najstarijom sačuvanom džamijom u Bosni i Hercegovini, jer znamo da je bilo i starijih džamija koje su iz ovog i onog razloga srušene ili je zbog vremena učinio svoje. U svakom slučaju, džamija u Kraljevoj Sutjesci nije nikada rušena, nikada paljena. Naravno, zbog vremena činio je svoje, pa je u određenim periodima bilo potrebno da na džamiji se rade neki radovi, pa u jednom periodu bila pokrivena i crijepom. Prednji dio džamije bio je zazidan, a onda u periodu otprilike od 2004. pa i do dan danas traju aktivnosti na zaštiti, unapređenju, revitalizaciji tog nacionalnog spomenika, koji je još davne 1977. godine proglašen spomenikom kulture, da je 2003. godine, znači, džamija, odnosno ta odluka obnovljena i prenačena u nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Eto, to je ono u najkraćem, sama džamija nalazi se na desnoj obali rijeke Trstionce u Kraljevoj Sutjesci na području Kastvenstvo, u sastavu Mrsa islamske zajednice Kakanj, džematu Kraljeva Sutjeska.
0: Recite nam, kakav je interes turista i posjetilaca za džamiju? Šta je to što ih najviše zanima kada dođu? Da li je to njena starost, arhitektura, istorija ili život muslimana ovog kraja?
1: Pa ja bih kazao sve pomalo. I još bi se moglo tu naći elemenata interesantnih. Dakle, Drajna sama po sebi nalazi se u Kraljevu Sutjeske. Znamo Kraljeva Sutjeska, to je naziv kojeg je uvela Austro-Ugarska, ranije naziv tog mjesta, te Varošce, mogli smo je tako nazvati, Kurija Bani, jer su tu je kraljevski dvor, banski dvor bosanskih vladara, iako je Bobovac bilo utvrđenje kraljevski grad, gdje su kraljevi stolovali, odnosno gdje se sklanjali u slučaju opasnosti, ali u mirnodopskom periodu oni su uživali u ambijentu Kraljeve Sutjeske. To je zaista jedno prelijepo mjesto, džamijom, sa samostanom, sa stanovništvom, izuzetno prijatni, sa lijepom mikroklimom, tako da u ljetnom periodu, gore kada ovamo je sve gori, gore postoji svježina. U zimskom periodu, opet kada je sve zagušeno maglom, hladnoćom i tako dalje, gore ipak nije toliko hladno, a sunce probija. Tako da, znači, sa te strane imamo jednu ljepotu u čitavoj Kraljevo Sutjeske, njenoj okolini, pa sve do Bobovca. S druge strane, stanovništvo Kraljeve Sutjeske vijekovima bilo je stanovništvo koje su činili ljudi naslonjeni jedni na drugi. Uglavnom, stanovnici su katolici i muslimani tog područja, bilo je drugih konfesija i drugačijih svjetonazora, ali su ti ljudi stotinama godina živjeli zajedno i dan danas živi. Bilo je, nažalost, i ružnih situacija, ali dan danas katolici pomažu džamiju, muslimani pomažu samostan, ti stanovnici koji, nažalost, danas nema mnogo u Kraljevu Sutjeske, naslonjeni su jedni na druge, žive zajedno, i to je jedna poruka koju mi ističemo. Drugo što želimo spomenuti, znači, sama džamija, osjeti se u njoj pozitivna energija. Starost džamije koja je stotinama godina postojala tu, eto kako sam kazao, znači nije rušena. Vraćen je njen nekadašnji izgled, svakako pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika njenih stručnjaka, ja se na tome zahvaljujem. Stotinama godina šalje poruku mira, šalje poruku, odnosno poziv na činjenje dobra, sprečavanja onoga što ne valja. Vjerujem da Bog dragi upravo te lijepe poruke koje su stotinama godina pozivale ljude na dobro, učinilo je i to da taj prostor odiše zaista i sa ove pojavne strane jednom ljepotom i sa ove duhovne strane nečim što ljude okrepljuje, i to su razlozi zbog koji ljudi u velikom broju posjećuju tu džamiju.
0: Koliko je vjerski turizam važan za očuvanje ovakvih mjesta kao što je Kraljeva Sutjeska?
1: Recimo, sam ovaj termin, iako je ustaljen vjerski turizam, meni ba nisam stručnjak, ali nekako mi udara na prvu pomislim da ljudi održavaju i paze tu džamiju iz pobuda turizma. Ne, vjera je na prvom mjestu. Ljudi dragi posjećuju tu mjestu sa ciljem pobožnosti, približavanja Bogu, mada ima i oni ljudi koji dolaze iz čisto turističkih pobuda. A obzirom opet da vjerski turizam sastavni dio turizma kao jedne od značajnih privrednih grana, ima svakako svoje mjesto. Nažalost, turizam na ovom našem području je tek, ja bih kazao, u povojima, u smislu nekakve turističke infrastrukture, odnosno uvezivanja u ovom ekonomskom smislu. I nemamo mi tu, sad posmatrajući čisto džamiju, nemamo mi tu nekakve ekonomske računice, šta više mogu smo kazati da smo više u minusu, jer održavanje džamije, košenje, uređenje, da svi posjetioci koji dođu, a posjetilaca ima iz različitih strana svijeta, znači od Australije do Amerike, kako domaćeg stanovništva, tako i Japanaca, i Kineza, i Amerikanaca, i ne znam ko sve ne dolazi, svi su dobrodošli. Kogod dođe, lijepo se osjeća, nastavimo to područje održavati čistim, urednim. Zapravo mi smo nastavili, ova sadašnja ekipa koja se brine o džamiji, ono što su naši dobri prethodnici, džamijski odbori, godinama ranije, stotinama godina ranije, znači brinuli se u okviru svojih mogućnosti, mi smo došli u poziciju sada da smo nastavili te aktivnosti i da se brinemo o džamiji i njenom haremu, i šta više da uradimo nešto na promociji tog nacionalnog blaga, jer kako sam kazao, zaista je to jedno od brojnih bogatstava koja mi imamo u Bosni i Hercegovini, džamija i ostala bogatstva i u Kraljevoj Sutjeski i njenoj okolini, Ali eto, kao imam džamiju Kraljevu Sutjeci, džemata Kraljeva Sutjeska, ja ću kazati prije svega i govoriti o džamiji i može zaista doprinijeti, pojačava se interes i mi ćemo sa svoje strane uraditi koliko možemo, zahvaljujući brojnim volonterima koji učestvuju u aktivnostima kako bismo, znači, održavali čitav kontekst i dobrovoljnim prilozima naših džematija, ali posjetilaca koji dolaze. Kako sam kazao, neko je iz pobuda isključivo vjerski, ali neko je isključivo iz turistički.
0: I za kraj, pošto ste rekli da je turizam, tako reći, u povoju, kako vi vidite budućnost vjerskog turizma u Kraljevoj Sutjesci, odnosno u opštini Kakanj?
1: Ja vjerujem da možemo značajno mjeri doprinijeti, jer broj posjetilaca se povećava. Recimo Kraljeva Sutjeska, ono sam spomenuo na početku,

0: se do toga da neko otvori nekakvu kafanu, nekakav restoran, nekakav kafić, nešto slično, fasitarnu nekakvu, da veći broj ljudi zapravo znači i veća potražnja, a onda se ovdje naći neko ko će nešto i ponuditi tim posjetiocima, a kako sam kazao, u blizini je Bobovac. Na drugoj strani, kad je u pitanju Kakanj, poznato kakansko izletište po Nijeri, puta infrastruktura koja povezuje i može povezati ukoliko se uredi, znači i Vareš i Kakanj i Zavidoviće, postoji veliki potencijal u posljednje vrijeme u ovu priču, koliko je meni poznato, uključio se i kanton i općina i formirana turistička zajednica općine Kakanj. Ulažu se značajni napori i na početku čini se da imamo fine rezultate, ja se nadam da će oni u narednom periodu biti još bolji i svakako, ako možemo mi dati svoj doprinos, iako, kako sam kazao, na prvom mjestu su vjerski razlozi u ime Boga, mi radimo i bilazimo tu džamiju, pazimo i sve posjetioce, ali ako ćemo doprinijeti, znači privredi, svakako to nam je i obaveza, a na kraju krajeva osjećamo i potrebu za to.
1: Kada govorimo o Kraljevoj Sutjesci i Kaknju, teško je govoriti o njihovom kulturno-historijskom nasljeđu, a ne govoriti o različitim vjerskim zajednicama koje su dio istorije ovog prostora. Upravo ta različitost može biti i jedna od prednosti kada govorimo o vjerskom i kulturnom turizmu, jer za posjetioca koji dođe u neki kraj, posebno može biti zanimljivo da na jednom prostoru upozna više različitih tradicija, njihove objekte, običaje i istorijske priče. Crkva svetih apostola Petra i Pavla svjedoči o prisustvu pravoslavne zajednice i vjerskom životu ovog kraja. Koliko vjernika i posjetilaca dolazi u crkvu? Šta ih dovodi i koliko je ona prepoznata kao dio turističke ponude Kaknja? I možda najvažnije, koliko je značajno da se različite vjerske i kulturne znamenitosti Kaknja predstavljaju zajedno, kao dio jedne šire priče o ovom prostoru? Pitali smo starješinu crkve svetih apostola Petra i Pavla. Naš sagovornik je protojeroj Dragiša Cvjetković, paroh Dobrinski u Kaknju. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Kaknju podignuta je 1925. godine. Možete li nam ukratko predstaviti istorijat crkve i njen značaj za pravoslavne vjernike?
2: Iako je crkva izgrađena 1925. godine, duhovni život pravoslavnih Srba na ovom prostoru datira mnogo, mnogo ranije. Pisanim tragovima naše arhive, već od 1880. godine imamo imena sveštenika koji su dolazili iz Visokog, iz Kralupske parohije i opsluživali sela oko Kaknja do Busovače i već tada se krajem 1890. godina javlja ideja o izgradnji određene bogomolje. Znamo da iz pisanih izvora arhive da je već 1902. godine bio sabor u Vičeru kod groblja gdje se mole tadašnje vlasti žandarmi da obezbjeđaju skup. Nakon toga, nekih deseta godina nakon tog sabora, 1912. javlja se ideja o kupovini zemlje i skupljaju se i prilozi za izgradnju crkve negdje u Kaknju. 1914. izbija Prvi svjetski rat i ta ideja, nažalost, propada. Po završetku rata, oporavljajući se od tragedije i od gubitaka, srpski narod ovoga kraja ostaje i dalje istrajan u želji da podigne bogomolju i tako se sa tadašnjom upravom rudnika razmatra o zemljištu. Bilo je mnogo opcija, nisu bile dovoljno podobne za izgradnju nove crkve, jedine tadašnje prve crkve i odlučuje se 1924. godine da Mićo Dragić da daruje zemlju na kojoj je ova crkva izgrađena i koja je prosto i dan danas svetionik srpskog pravoslavnog stanovništva. Hvala dragom Bogu i u zlim vremenima koja su iza nas ostala je ispravna, evo posljednjih godina i obnovljena i zaista je svetionik srpskog pravoslavnog naroda ovoga kraja i prosto istorijski simbol postojanja našeg naroda ovdje.
1: Da li imate evidenciju koliko posjetilaca godišnje posjeti crkvu i odakle oni najčešće dolaze?

0: se tiče crkve kao turističkog, da kažem, turističke atrakcije za religijski turizam i ne neki pretjerani broj, svega 20-30 osoba možda godišnje dođu da vide onako koji tu naiđu. Većinom se ljudi uslušavaju da priđu u Bogomolje, da pitaju smije li se ući u dvorište. Prosto to je da nekada i dobro dok ljudi imaju strah poštovanje prema bilo kojoj Bogomolji, neće tek tako nasumično krenuti naprijed. Vjerujem da će tu u saradnju sa turističkom zajednicom naše opštine u budućnosti se to promijeniti, prosto da ljudi znaju da smiju prosto ući, iako smo mi krajnje dobronamjerni i sa velikom pažnjom primamo sve one koji nam dolaze. Crkva je prvenstveno za bogosluženja iskorištena tokom godine. Populacija pravoslavnih Srba u Kakmi je relativno mala, svega 56 kuća ima, je u 120 osoba i o praznicima i o nedeljom crk posjećuje u zavisnosti od 10 do 50 zavisnosti koliko ljudi može doći od vremenskih uslova, dok imamo dva godišnja sabora, to je slavu naše crkve Sveti apostoli Petar i Pavle 12. juli, gdje dođe možda i po 100-200 osoba, parohijana, vjernika, i u jesen dan uspomena na svećenje crkve kad bude sabor. Zahvaljujući ideji i realizaciji u saradnji sa našom opštinom, privrednicima, u saradnji sa izbjeglim parohijanima, prije par godina je crkva potpuno rekonstruisana i tu smo imali 2023. i 2024. dva onako značajna događaja i prošle godine jubilej posljednje 100 godina gdje je crkvu posjetilo možda više od 200 ljudi.
1: Koliki je značaj vjerskog turizma za opštinu Kakanj i po vašem mišljenju na koji način bi se njegov potencijal mogao bolje iskoristiti?
0: Osnovni put da se iskoristi neki resurs i potencijal je da se šira masa, javnost, ljudi koji se zainteresovani za tu oblast informišu, da prosto znaju. Do sad to u Kakanju ne znam koliko je bilo javnost upoznata. Pratim da je posljednje vrijeme to da se radi na tom polju. Kakanj ima nekoliko kulturno-istorijskih spomenika. To su prvenstveno u Kraljevoj Sutjesci samostan, na daleko čuven, i džamija gore koja se nalazi, koja je stvarno vrijedi otići i vidjeti. I uz to je i crkva Svetog Jovana Krstitelja u Biljaševu. Nažalost, ona je zapaljena 1992. godine i od bogatog konostasa, unutrašnjosti, preskopica, relikvija i svega onoga što je čuvano po nekoliko stotina godina, nije ostalo ništa. I obnovljena je 2004. godine i obnovljena je na neki način koji ne priliči i ne pristaje naturalnom spomeniku, gdje nema izvornih, da kažem, ni ornamentike, ni ukrasa, ni interijera, da bi sad to bilo nešto pretjerano turistima interesantno. Ali i samo to možda njeno stradanje i vaskrsenje je može biti jedan vid pokazatelj mogućnosti obnove, ali da mi je to kako cilj da vratimo crkvu u stanje kako je izvorno. Tu je prva srpska škola, kako se zvala, koju je osnovala Kraljevina 1913. godine i to je prvi javni obrazovni objekat i ustanova koja je radila na teritoriji opštine Kakanj. Sve do 56. godine crkva je bila, škola je bila u potrebi, dok se nije izgradila osnovna škola u Biljaševu, čini mi se tih godina, tako da i te obrazovne strane, kulturno-istorijske i turističke, Biljaševo je definitivno potpuno neiskorišteno. Čak ljudi ne znaju ni čija je to crkva, da je katolička, pravoslavna, koji prolaze. Nažalost, to nije puno ljudi koji žive, tako da tu se definitivno može poraditi. Sa stvari je interesovanja i ciljnih grupa koje dolaze u neku regiju i oblast, šta žele da vide. Ustoji crkva u Kakanju koja nije nešto pretjerano stara, svega 100 godina. Ovi svi ostali objekti su znatno stariji, ali je ona kao Bogomolja i kao jedan simbol grada. Najstariji je to vjerski objekat u opštini Kakanj. u užem jezgru opštine Kakanj i kao takva predstavlja statusni simbol prostovog grada.
1: I za kraj nam recite, kako vidite budućnost vjerskog turizma u Kakanju?
0: Sigurno da se može poboljšati. Imamo sad instituciju koja je oformljena, koja radi na tom polju i vjerujem da uz dobru koordinaciju između vjerskih zajednica, a mi je imamo u Kakanju svakako, sa predstavnicima turističke zajednice naše opštine, se može na tom polju puno poraditi i vjerujem da se privući ljudi koji žele da dođu da vide Kakanj, okolna mjesta i da vide ono što se može ponuditi. Tu je ima dosta i sećaka, dosta nadrubnih krstova i darmina koji su možda interesantni nekome. Tako danas u eri komunikacija, bitno je da ljudi dođe informacija šta se nudi, a svako će izabrati ono što želi da vidi, zbog toga će doći, ljudi prelaze mnogo više kilometara da bi vidjeli ono što im je interesantno, tako da vjerujem da i mi kad poradimo na promociji naših vjerskih objekata i onoga što imamo, možemo privući mase ljudi koji bi to posjetili i vidjeli. Sigurno da potencijala ima, uz dobru koordinaciju i dobre ideje, sigurno se može mnogo više postići.
1: Priče iz Foče i Kaknja pokazuju da vjerski turizam ima mnogo širi značaj od samog broja posjetilaca. Svaki sakralni objekat nosi svoju priču o vjeri, ljudima, istoriji, arhitekturi i tradiciji. Upravo zato takva mjesta mogu biti zanimljiva i vjernicima i turistima, ali i svima koji žele bolje upoznati prošlost i kulturu Bosne i Hercegovine. Za razvoj ovog vida turizma važna je, naravno, dobra promocija, ali jednako su važni i očuvanje objekata, kvalitetna infrastruktura, stručni vodiči, dostupne informacije i dobra saradnja lokalnih, turističkih i vjerskih zajednica. Posebna vrijednost Bosne i Hercegovine upravo u tome što se na relativno malom prostoru mogu pronaći različiti vjerski objekti i tradicije često povezani sa zajedničkim historijskim nasljeđem. Zato bi povezivanje ovih mjesta u zajedničke turističke rute moglo ponuditi mnogo više od pojedinačnih posjeta. Posjetilac bi tako mogao upoznati jedan grad ili kraj kroz njegove džamije, crkve, manastire i samostane, ali i kroz priče ljudi koji danas čuvaju tu baštinu. Vjerski turizam zato može biti i prilika za bolje upoznavanje različitosti koje su dio Bosne i Hercegovine. Može biti put prema svetom mjestu, ali i put kroz istoriju. Može biti upoznavanje arhitekture i umjetnosti, ali i razgovor o ljudima i zajednicama. Može biti prostor susreta, različitih vjera, tradicija i ljudi. Foča i Kakanj pokazuju da taj potencijal postoji. Ostaje pitanje kako ga bolje iskoristiti, kako sačuvati ono što imamo i kako tu priču predstaviti i domaćim i stranim posjetiocima. Jer vjerska i kulturna baština nisu samo nasljeđe prošlosti. One mogu biti važan dio budućnosti turizma u Bosni i Hercegovini. Emisiju pripremila redakcija religijskog programa Radija Bosne i Hercegovine, a u posljednjih 50 minuta sa vama je bila Nataša Novosel.

0: Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Širom Bosne i Hercegovine aktivno je više požara. Veliki požar na planini Raduši na području Prozorame širi se prema naseljima Proslap, Kozo i Orašac. I požar kod Konjica brzo se širi zbog jakog vjetra. Zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine te međunarodna pomoć u gašenju požara iz vazduha. Helikopteri oružanih snaga od jutros djeluju na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozorame. Helikopteri se angažuju u skladu sa prioritetima zbog većeg broja požara širom zemlje, saopštili su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Grad Prijedor oformio je komisiju zaduženu za izlazak na teren, snimanje stanja nakon olujnog nevremena i evidentiranje štete u poljoprivredi. Svi poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu mogu se javiti Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj grada. Elementarna nepogoda u vidu snažnog vjetra, pljuska i leda zahvatila je 29. avgusta područje Prijedora. Broj žrtava od drona koji je izazvao tajfun Saudel na istoku Kine porastao je na 3, a 9 ljudi se vodi kao nestalo. Odron blata i zemlje zatrpao je dio sela u provinciji Jiangxi i oštetio desetak kuća. Spasioci su pronašli 2 tijela, a više od 5300 ljudi evakuisano je iz tog područja. U odvojenoj nesreći u provinciji Hunan dvoje ljudi je poginulo nakon obilnih padavina koje je izazvao tajfun. Američki specijalni pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Kijev u prvu zvaničnu posjetu Ukrajini u okviru obnovljenih napora za postizanje mira sa Rusijom. U Kijev su doputovali iz Moskve gdje su razgovarali sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina spremna za razgovor i zainteresovana za kraj rata. Od juče je na snazi trodnevni prekid napada na Moskvu i Kijev. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Brčkom 28, Banja Luci 29, u Mostaru i Neumu 33 stepena. Danas sunčano vrijeme uz umalu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje nestare.
4: Pjesme.

Kim Smith, kako joj je pravo ime, rođena je 1960. godine u Londonu. Muzika za nju nikada nije bila izbor, već sudbina. Njen otac Marty Wilde bio je jedna od prvih rock zvijezda u Britaniji 50. godina, dok je majka Joyce također bila članica jednog benda. Prvi album Kim je objavila 1981. godine. Bio je to miks new wave-a, popa pa čak i reggae-a. Pjesma Water on Glass bila je inspirisana medicinskim stanjem zujanja u ušima, što je bila prilično mračna i neobična tema za pop hit tog vremena.

Sredina 80-ih donijela je Kim Wilde status međunarodne zvijezde. 1986. godine uradila je nešto što je malo kome iz Britanije pošlo za rukom. Osvojila je prvo mjesto američke Billboard liste. To je postigla energičnom obradom klasika grupe The Supremes, You Keep Me Hanging On.

1988. godina također je bila značajna u karijeri Kim Wilde. Objavljuje svoj najprodovaniji album Close i dobija poziv da sa svojim muzičarima bude predgrupa Michael Jacksonu na njegovoj gigantskoj turneji pod nazivom Bad.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Nakon čuvenog hita Love is Holy, Kim Wilde se posvetila porodici i polako se povlači sa scene. Ipak, njemačka pop zvijezda Nena uspjela je da je vrati u studio 2003. godine, što je rezultiralo jednim od najuspješnijih dueta decenije.

Kim Wilde danas ima 65 godina, ali i dalje izgleda i pjeva nevjerovatno. Vodi sopstvenu radio emisiju i na taj način se povezuje sa publikom širom svijeta.

Daniela Vitale majstor je u tome da pop, dance i house hitove pretvori u moćne instrumentalne verzije na saksofonu. Došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav.

Veliki požar koji je zahvatio područje između Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame i dalje je aktivan, a tokom noći vatra se proširila na nova područja i približila naseljima. Zbog ozbiljnosti situacije, hrvatska vlada je na telefonskoj sjednici odobrila oružanim snagama Hrvatske prelazak državne granice radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara na području općine Prozorama. U BiH su upućena dva kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvije posade. Hrvatski premijer Andrej Plenković prethodno je razgovarao s predsjedavajućom vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, koja je zatražila pomoć Hrvatske u gašenju požara. Završni je dan trodnevne Sarajevske sigurnosne konferencije. U fokusu su transatlantska suradnja, evropska sigurnost, uloga Sjedinjenih Američkih Država u regiji, ali i aktualno dnevno-politički izazovi. Američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Kijevu u svoju prvu zvaničnu posjetu Ukrajini u okviru obnovljenih napora za postizanje mira s Rusijom. Oni su doputovali u Kijev vozom iz Poljske nakon što su jučer u Moskvi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je uoči susreta s američkim izaslanicima da Ukrajina želi mir, ali da su joj potrebne sigurnosne garancije. Najmanje 21 osoba poginula je, a nekoliko ih je povrijeđeno nakon što je autobus letio s ceste i survao se niz strmu padinu na otoku Fogo na Zelenortskim otocima, saopćio je lokalni zvaničnik. Autobus je iz još neutvrđenih razloga skrenuo s ceste i survao se oko 30 metara niz strmu padinu. Većina putnika navodno su bili mladi ljudi, uglavnom učenici srednjih škola. Među poginulima je i vozač autobusa. Uzrok nesreće još nije poznat, a istraga je u toku. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Sarajevo 27 stepeni, Tuzla i Rudo 28, Banja Luka i Zenica 30, Bihać 32, Mostar 34, Neum i Trebinje 35 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Kutak za jutren utak pripada grupi Balkan, koja je u Veterniku 82. osnovana od strane gitariste i pjevača Aleksandra Cvetkovića Lekija. Veternik je mjesto koje se nalazi na 5 km od Novog Sada u pravcu Bačke Palanke. Cvetković je u hard rock dodao elemente ska muzike i novotalasnog zvuka uz angažovane tekstove. Debi album Gola istina snimili su pored Cvetkovića još jedan gitarista, Željko Jerković, basista Saša Zavišić i bubnjar Radivoj Bugarski. Baveći se problemima radničke klase i socijalnim temama, Leki je na album uvrstio i pjesmu 35.6. koju je napisao i posvetio ocu.

Manfred Mann's Earth Band osnovani su 71. s Manfredom Mannom na klavijaturama, Colinom Patendom na basu, Chrisom Sladeom na bubnjevima i gitaristom Mickom Rogersom. Grupa je usmjerena ka teškometalnom pravcu i stekla je sljedbeništvo zahvaljujući ambicioznom instrumentalnom pristupu, dugim Rogersovim gitarističkim solima i Mannovom sintisajzeru. Naporan rad grupe i stalne turneje, naročito po Sjedinjenim Američkim Državama, isplatio se 76. kada je pjesma Bruce Springsteena Blinded by the Light s albuma Roaring Silence objavljena kao single. Brzo se popela na 5. mjesto britanske i 1. mjesto američke top liste.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Terence Trent D'Arby je, vjerovali ili ne, bokser koji je postao soul pjevač. Njegov prvi službeni album, Introducing the Hard Line, iz 87. bio je izvanredno primljen, a obuhvatao je niz stilova od hard roka preko funka do gospela bez instrumentalne pratnje. Uključivao je čak 4 britanska hit singla, If You Let Me Stay, Wishing Well, Dance Little Sister i Sign Your Name.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Veliki požar koji je zahvatio područje između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor Rame i dalje je aktivan, a vatra se proširila i približila naseljima. Zbog ozbiljnosti situacije, hrvatska vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje dva kanadera u Bosnu i Hercegovinu. Na požarištu djeluje i helikopter oružanih snaga BiH. Riječ je o velikom i nepristupačnom području, a snažan i promjenjiv vjetar dodatno otežava gašenje. U izraelskim napadima na jugu Libana poginulo je 4 ljudi, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Bio je to odgovor na napade dronovima koje je, kako tvrdi Jerusalim, Hezbollah izveo na područja pod kontrolom izraelske vojske. Izraelska vojska pozvala je na evakuaciju područja u blizini zgrade u Arab Salimu koju će gađati jer je koristi Hezbollah. Američki specijalni pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Kijevu prvu zvaničnu posjetu Ukrajini u okviru obnovljenih napora za postizanje mira sa Rusijom. U Kijev su doputovali iz Moskve gdje su razgovarali sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina spremna za razgovor i zainteresovana za kraj rata. Na snazi je trodnevni prekid napada na Moskvu i Kijev. Evropski odbrambeni zvaničnici upozorili su da zemlje kontinenta nisu dovoljno spremne za dugotrajan rat sa Rusijom, posebno u slučaju smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Prema riječima zvaničnika uključenih u NATO planiranje, poseban problem predstavlja rusko hibridno djelovanje. Njemačka je nedavno optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodrom u Leipzigu, dok Italija upozorava na svakodnevne sajber napade i moguće miješanje u predstojeće izbore. Istovremeno, Evropa pokušava smanjiti zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država i razviti vlastite vojne kapacitete. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 28 stepeni, Sarajevu i Brčkom 29, Banja Luci 31, Neumu 34, u Mostaru i Trebinju 36 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
6: Sredinom 2025. Matt Bellamy, vođa Muse-a, rastao se od svoje supruge, američke manekenke Elle Evans. Prioritet je dao djeci, otkazavši koncerte benda zakazane za februar 2026. u Južnoj Africi, Indiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Također, razvod ga je usmjerio na pisanje pjesama i kreiranje albuma, kojeg opisuje kao katarzu i spas. U današnjem izdanju albuma sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam englesku space rock trojku Muse i njihov najnoviji uradak nazvan The Wow Signal. Emisiju počinjemo sa dvije numere koje otvaraju LP, a koje na specifičan način povezuju porodicu frontmana grupe. U rock operi o autorovoj samoći The Dark Forest, simfoniju u maniru Queenove Bohemian Rhapsody, uz ritmički progresivne rock melodije ističu se Crouch End Festival Chorus, fenomenalnim vokalnim dijelom na latinskom i londonski metropolitanski orkestar u kojem Bellamyjev sin Bingham svira udaraljke, dok u disco-funk numeri Night Shift Superstar posvećenoj bivšoj supruzi i nastaloj pod uticajem Abbe i francuskih house izvođača poput Justice-a i Daft Punk-a imamo prilike čuti dječji hor čiji je član Mattova kći Lavella.

Novo ostvarenje engleskog sastava Muse, The Wow Signal, očekivano je bombastično i spektakularno. U album je spakovan čitav sijaset različitih zvučnih ideja, počev od laganih melodija i evrovizijskog diska, preko orkestralnih epova i industrial funka, pa sve do hard rocka i prog metala. No, u kojem god da se žanru trojac obreo, isporuka će zagarantovano biti fantastična. Momci vladaju svojim instrumentima da se njihova virtuoznost uklapa kako u majstorije, tako i u ludorije. Metov vokal sa rasponom od otprilike 4 oktave kao i uvijek dominira. Aranžmani su bogati, produkcija je savršena. I na kraju, jedan dio kritike i publike veliča LP i ukiva ga u zvijezde, dok drugi zaključuje da je sve to obično pretjerivanje. Uz Krilaticu još se nije rodio ko je svima ugodio današnji album sedmice u kojem smo preslušavali The Wow Signal. Najnoviji uradak britanske space rock atrakcije sastava Muse završavamo sa dvije numere koje zatvaraju izdanje. To su Hush, kolaboracija sa engleskom kantautoricom Ellie Goulding i emotivna balada Space Debris. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

darkness and hush. Album sedmice BH Radija 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Dnevnik.

0: U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Širom Bosne i Hercegovine aktivno više požara. U gašenju učestvuju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanaderi iz Hrvatske. Misija OEBS-a pozvala na poštovanje sudskih odluka i obezbjeđivanje nezavisnosti BHRT-a u oči izbora. Američki pregovarači nakon Moskve doputovali u Kijev. Sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivno više požara. Veliki požar koji je zahvatio područje između Kupresa, Tomislavgrada i Prozorame i dalje je aktivan, a vatra se proširila i približila naseljima. Zbog ozbiljnosti situacije, hrvatska vlada je odobrila slanje dva kanadera u Bosnu i Hercegovinu. Na požarištu djeluje i helikopter oružanih snaga BiH. Riječ je o velikom i nepristupnom

0: pristupačnom području, a snažan i promjenjiv vjetar dodatno otežava gašenje. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuju u gašenju požara na više lokacija, a angažuju se u skladu sa prioritetima, saopštili su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Govori general major Mirsad Ahmić.
1: Aktualno je nekoliko požarišta u Prozoru, Ravni, Drvaru, Bihaću, Mrkonjić gradu, Kalesi. Helikopteri će nastaviti aktivnost kao i do sada tokom cijelog mjeseca avgusta. Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je istrošeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta. Naši građani zaista kroz podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
0: Veliki požar bukti na području Drvara. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuje u gašenju na području sela Poljice, gdje je situacija izuzetno teška, vatra je stigla do kuća, govori načelnik opštine Drvar Dušica Runić.
2: Danas očekujemo, vidjet ćemo, pošto nemam informaciju, evo i jutro sam na liniji sa ekipom na terenu, će se vjerovatno morati proglasiti stanje elementarne nepogode, jer suše su već duži period, da. Požari su već, kažem, opet zahvatili cijeli kanton i vrlo vjerovatno ćemo se, ako se ovo danas ne uspije sanirati, morati obratiti i van granica federacije apelom za pomoć.
0: Hercegovački vatrogasci gase požare u više sela na području Bileće, Gacka i Trebinja, a situacija je teška na području Bileće gdje je u rejonu sela Korita aktivan veliki požar. Sve raspoložive snage su na terenu, a gori trava i nisko rastinje. Na Plješevici kod Bihaća, osim pomoći iz vazduha, požar gasi i 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zbog vjetra požar je stigao i na hrvatsku stranu Plješevice. Načelnik opštine Plitvička jezera Hrvoje Matejčić.
3: Evo nas u požarištu na Plješevici, iznad aerodroma Željave. Tu trenutno gase vatrogasne postrojbe, DVD Plitvička jezera, javno vatrogasne postrojbe Plitvička jezera. Čekamo, dolaze u Istomiću još DVD otišnice, javno vatrogasne postrojbe Gospić i Hrvatske šume sa svojim ljudima. Če doći nam u Istomiću, trenutno je avion malo bi izvršio pregled pilatus terena, tako bi znali da li bi mogle na pomoć i zračne snage. Teren je dosta strmi, opasan, jako je zadimljen i povukli smo malo ti ljude dole jer su se počeli gušiti. Povukli smo na figun, uspili smo spriječiti širenje požara na ovaj dio gdje je Crnogorica i nadamo se da će se vjetar smiriti jer je izuzetno jak. Potrljajući kamenje i trupci dole pale po 10-300 metara niz strmu padinu vatru i šire, tako da dajemo sve od sebe.
4: BH Radio 1 Dnevnik.
0: Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je sve nadležne organe da poštuju i sprovode obavezujuće sudske odluke, štite nezavisnost pravosuđa te obezbijede funkcionisanje i nezavisnost BHRT-a uoči izbora. Istakli su da javni RTV servisi imaju posebno važnu ulogu tokom izbora, pružajući građanima pouzdane informacije potrebne za donošenje odluka. Misija navodi i da je neophodno uspostaviti održiv dugoročni okvir za javno emitovanje, te poziva sve javne zvaničnike, kandidate i političke stranke da obezbijede okruženje u kojem novinari mogu slobodno i nezavisno obavljati svoj posao tokom izbornog perioda. Završni je dan trodnevne Sarajevske bezbjednosne konferencije. U fokusu su transatlantska saradnja, evropska bezbjednost, uloga Sjedinjenih Američkih Država u regiji, ali i aktuelni dnevnopolitički izazovi. Konferenciju prati Merima Šemić.
5: Treći je ujedno i posljednji dan Sarajevo sigurnosne konferencije. Današnje teme fokusirane su na stanje na Bliskom istoku, na sigurnost zaljeva, na sigurnost naftnih derivata i energenata, ali svakako i na sigurnost kompletnog svijeta s obzirom na utjecaj koji Bliski istok zapravo ima na globalne politike i na oscilacije odnosa među državama. Ono na što je također danas stavljen na fokus jeste i sukob između Rusije i Ukrajine, te način na koji se zapravo on može riješiti, spriječiti, zaustaviti na svaki mogući način, a opet sa nekim dobrim posljedicama po ostatak svijeta, dakle i po ostatak Europe, ali i po Sjedinjene Američke Države. Ono o čemu se

0: također raslovlje jesu partnerstva među državama, te način na koji zapravo svjetske sile osciliraju svoje odnose i način na koji zapravo trguju pomenutim derivatima, naročito naftom. Jučerašnji dan prošao je vrlo uspješno. U Sarajevu su boravili američki kongresmeni, dakle, i obratili su se učesnicima konferencije. Tu su bile, dakle, kongresmen Greg Murphy i kongresmen Mark Vizi. Ono o čemu su oni govorili jeste odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini, ali i odnosa između Amerike i Kine, ali i Rusije. Dakle, mnogo se razgovaralo o, možemo slobodno reći, polarizaciji svijeta, te način na koji zapravo te svjetske sile danas funkcionišu. Dakle, današnji dan fokusiran je na Bliski istok, što će ujedno biti i zaključna tema današnje konferencije, kada će se zapravo i završiti trodnevna Sarajevo sigurnosna konferencija.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za sutra generalni štrajk zbog niskih plata koje, kako navode, ne prate rast troškova života i inflacije. Traže adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Generalni štrajk zakazan je u 7 časova i 30 minuta u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći u Cazinu je nepromijenjeno, potvrđeno je iz kantonalne bolnice u Bihaću. Djevojčice od 6 i 12 godina su stabilne, dok je 9-godišnji dječak u komi. Podsjećamo, do nesreće je došlo kada je vozač uslijed velikog prekoračenja brzine i u alkoholisanom stanju udario u potporni zid porodične kuće na kojim su se nalazila djeca. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je jednomjesečni pritvor za vozača Fahreta Horozovića. Američki specijalni pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Kijev u prvu zvaničnu posjetu Ukrajini u okviru obnovljenih napora za postizanje mira sa Rusijom. Uoči njihovog dolaska, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina spremna za razgovor i zainteresovana za kraj rata. Witkoff i Kushner u Kijev su doputovali iz Moskve jer su razgovarali sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, govori Putinov savjetnik za spoljnu politiku Jurij Ušakov.
2: Ruska strana je dala jasne i sveobuhvatne procjene situacije koje se odvijala tokom specijalne vojne operacije. Posebno su istakli značajan napredak ruske vojske u zoni borbenih dejstava i izrazili uvjerenje u postizanje njenih ciljeva. I naravno, naglasili su potrebu za rješavanjem svih temeljnih uzoraka sukoba. Razgovori nisu bili ograničeni samo na razmjenu mišljenja o rješavanju ukrajinske krize. Ekonomska pitanja i potencijalni veliki obostrano korisni rusko-američki projekti razmatrani su prilično detaljno.
1: Evropski odbrambeni zvaničnici upozorili su da zemlje kontinenta nisu dovoljno spremne za dugotrajan rat sa Rusijom, posebno u slučaju smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi. Prema riječima zvaničnika uključenih u NATO planiranje, poseban problem predstavlja rusko hibridno djelovanje. Njemačka je nedavno optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodrom u Leipzigu, dok Italija upozorava na svakodnevne sajber napade i moguće miješanje u predstojeće izbore. Istovremeno, Evropa pokušava smanjiti zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država i razviti vlastite vojne kapacitete. Humanitarna trka i šetnja Zlatni krug održane su danas u Visokom. Zlatni krug i ove godine je okupio građane, porodice, rekreativce, profesionalne trkače i sve ljude koji su željeli pružiti podršku najmlađim herojima u njihovoj najvažnijoj borbi. Organizatori Srce za djecu oboljelu od raka ističu da je ovogodišnji Zlatni krug najuspješniji do sada, a sva prikupljena sredstva namijenjena su rehabilitaciji oboljele i liječene djece. Trka i šetnja su centralni dio manifestacije Zlatni septembar, govori portparol udruženja Atifa Buldić-Vešić.
3: Prema informacijama MUP-a je bilo negdje oko 10.000 ljudi prisutno i zaista jeste, bila je ogromna gužva, jako mnogo interesovanja za majice, za samu trku, kako da podrže, kako da pomognu. I tu nas nekako posebno raduje jer ipak smo nekako danas pokazali i dokazali da možemo, evo, rušiti tabue i da možemo biti podrška i da možemo da ne okrećemo glavu, jel, od onih najtežih tema. Kao što sam rekla, procjene su negdje da je bilo oko 10.000 naših sugrađana, ne samo iz Visokog, zaista iz drugih gradova. Vidjeli su udruženja žena iz Velike Kladuše, upratili smo ljude iz Goražda, Mostara, Tuzle, nama su bile naša djeca, naši roditelji, naš ambasador Afan Habibović. Suze, radosnice, nekako puno riječi podrške i sa strane, ali evo ono što je nama nekako i najvažnije osnovno, da je zaista iz Visokog danas poslata jedna velika i divna poruka djeci koja se trenutno liječe, da oni nisu sami, da su njihovi sugrađani tu za njih kada god im to zatreba. I evo, prema informacijama iz naših financija, preliminarne neke informacije, da smo u stvari danas stavili oko 100.000 konvertibilnih maraka koje ćemo usmjeriti, kao što smo već najavili, za rehabilitaciju naše djece koja se liječe i koja su izliječena.
1: Suša u Bosni i Hercegovini uništila je veći dio biljne proizvodnje. Stradale su sve poljoprivredne kulture, a ishrana stoke već sada je dovedena u pitanje. Ipak, stanje prirodne nesreće od suše za sada je proglašeno samo u Posavskom kantonu. Radmila Grubiša.
4: Mada su temperature ovih dana nešto niže nego krajem avgusta, dugi sušni period istrpio je kompletnu biljnu proizvodnju do krajnjih granica. Sve je stradalo, od ratarskih kultura do voća i povrća. Poljoprivredni proizvođači iz oba entiteta tražili su od nadležnih da proglase stanje prirodne nesreće od suše, ali je to do sada učinjeno samo u Posavskom kantonu. Mato Brkić, kantonalni ministar poljoprivrede, ističe.
5: Tim smo omogućili našim poljoprivrednim proizvođačima da izvršu u općinama prijavu štete da bi ispunili one referentne prinose koji im traži Federalno ministarstvo za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi. Općenito na svim kulturama ima štete.
4: Proglašenje stanja prirodne nesreće od suše pomoglo bi poljoprivrednicima u cijeloj zemlji da lakše saniraju nastalu štetu i pripreme se za jesenju sjetvu, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mesa i mlijeka Srednje Bosanskog kantona Amir Bulut.
6: Mi smo tražili da se to uradi, da se elementarna nepogoda proglasi, međutim sad za sad niko ništa ne radi, a iako dobivaju uredno sredstva uvezano zbog elementarnih nepogoda.
4: Prema Bulutovim riječima, suša će uticati na značajno smanjenje poljoprivredne proizvodnje, a proizvodnja stočne hrane pod velikim je znakom pitanja.
6: Ja sam bio na sastanku u Travniku gdje su gore ljudi isto izgubili najmanje 40-50% sijena. Sad ono što su pripremili, ovo moraju potrošiti za zimu, kako će se snaći, to ne samo neki ne Bog na pomoć.
4: Raspoložive zalihe stočne hrane farmeri nastoje što racionalnije koristiti, naglašava poljoprivrednik Boris Topić, vlasnik OPG-a Kiseljak.
7: Alternativa nam je ispaša, prebacimo s jedne na drugu parcelu, većinom sve je izgorilo, ali nekako se borimo.
4: Oskudica stočne hrane osjeća se u cijeloj zemlji. U Semberiji Lucerka je uspjela dati samo dva otkosa, naglašava semberac Vojin Petrović.
8: Ja sam skinuo dvije trave, treće nema ništa. Dva jače mjeseca kiše nije bilo. Kukuruz je isto tako u kritičnom. 200 kg ako bude pod ulumu, to je dobro. Ja na mom imanju za stočni fond moram kupovati.
4: Kišu koja je izostala tokom ključnih mjeseci za razvoj i rast poljoprivrednih kultura više nije moguće nadoknaditi. Prave razmjere štete prouzrokovane sušom bit će poznate kada se potroše vlastite zalihe stočne hrane i nove počnu kupovati na tržištu. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Prema posljednjim mjerenjima, u Sarajevu je 30 stepeni, Banja Luci 31, Neumu i Bileći 34, u Mostaru 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Pojačan je saobraćaj u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša Vraćenovići, Hum Šćepan Polje i Zubci Sitnica. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Dubica, Gradina, Brod, Slavonski Brod, Orašje, Županja i Gradiška, Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Doljani, Metković, Gorica, Vinjani, Donji, Ivanica, Brgat i Bijača, Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Širom Bosne i Hercegovine aktivno više požara. U gašenju učestvuju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanaderi iz Hrvatske. Misija OEBS-a pozvala na poštovanje sudskih odluka i obezbjeđivanje nezavisnosti BHRT-a u oči izbora. Američki pregovarači nakon Moskve doputovali u Kijev.
9: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Odigrane su dvije utakmice šestog kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Ekipa Banja Lučkog BSK-a zabilježila je drugi trijumf u premijernom učešću u elitnom rangu BH fudbala. Tim trenera Bojana Puziga će savladao je Zenički Čelik rezultatom 3:2, a gol vrijedan sva tri boda djelo je Keranovića iz 92. minuta. Dobojska Sloga upisala je pobjedu na gostovanju u Bijelini sa 2:1 nad Radnikom. Danas se igraju preostala tri susreta. Od 17:30 u Sarajevu će se igrati dva zanimljiva duela. Derbi runde na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će ekipa Sarajeva ugostiti aktualnog prvaka Banjalučkog Borca. Govore treneri Zoran Zekić i Vinko Marinović.
13: Zato su opasniji s loptom, bez lopte u tranziciji, imaju i odličnog trenera, kažemo sve, stvarno zaslužuju sve pohvale, ali evo mislim da nama se u tome, mi jesmo momčad, dajmo reći onako stvaranje, ali na to se treba biti još jedan motiv više i jednostavno da ove naše detalje koje neke greške opetovano radimo, da ih svedemo na minimum jer moramo biti na puno većem nivou ako želimo uspjeh protiv Borca.
14: Nalazimo se i mi kao i sve ekipa u jednom gustom rasporedu s tim što idemo iz jednog derbija u drugi. Čekuje nas sigurno teška i zahtjevna utakmica protiv Sarajeva koje ima kvalitet pogotovo na domaćem terenu. Znamo sve njihove kvalitete, ali isto tako mi želimo da budemo fokusirani na sebe, na našu organizaciju, na naš odnos i na našu disciplinu jer u ovakvim utakmicama naravno uvijek svaki detalj može da odluči pobjednika.
12: Utakmicu Sarajevo-Borac ćemo pratiti kroz specijalnu emisiju u našem programu, kao i onu sa stadiona Grbavica. Tu će željezničar biti domaćin Veležu. Kolo će od 20:15 u Mostaru zaključiti duel hercegovačkih rivala Zrinskog i Širokog Brijega. Na tabeli Zrinski ima 15 bodova, Borac 10 uz utakmicu manje, dok je Široki Brijeg osvojio 8 bodova. Odbojkašice Italije i Turske borit će se za pehar na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Domaće odbojkašice savladale su u jučerašnjem polufinalu Srbiju sa 3:0, dok su Italijanke u 4 seta nadigrale Poljsku. U toku je meč za treće mjesto između Srbije i Poljske, a veliko finale Turske i Italije igra se od 18:00 u Sinan Erden domu u Istanbulu. Dodajmo i da se na stazi u Monci vozi 13. trka ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Najbolji u kvalifikacijama bio je vozač Alpina Pierre Gasly, koji je osvojio pol poziciju pred veliku nagradu Italije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Marketing BH Radio 1.
15: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
16: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
17: BH Radio 1.
18: Jedan za sve.
17: Muzički kalendar.
19: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. septembar. 63. godine Jerry Lee Lewisu istekao ugovor sa kompanijom Sun Records. Samo mjesec dana kasnije potpisuje ugovor sa kompanijom Smash Records. 70. godine Jimi Hendrix je održao svoj posljednji koncert u životu na Open Air Love and Peace Festivalu u Njemačkoj. Umro je 12 dana nakon ovog nastupa. 1975. Glenn Campbell je započeo dvonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste

0: ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.
1: Ritam Sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Poštovani slušaoci BH Radija 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam Sporta. 17:31, pred nama je jedno maratonsko izdanje ovog nedeljnog popodneva. Družimo se sve do 22:30, a u narednih 5 sati sa vama će biti tonsko-tehnički realizator Mirza Omanović, Jasmin Pavlović, ja sam Marko Tešanović. U prvom planu naravno bit će utakmice domaćeg fudbalskog šampionata. Iza nas, tačnije juče, odigrana dva susreta, vrlo zanimljiva, puna preokreta i čak 8 golova u dvije utakmice. U Krupi BSK Čelik 3-2 i u Bijeljini Radnik Sloga 1-2, a pred nama jedan, možemo slobodno reći, fudbalski očekujemo spektakl, obzirom da se igraju tri derbi susreta ovog kola. Zaista se ne zna gdje će biti zanimljivija. Fokus je svakako u Sarajevu, gdje u isto vrijeme, pomalo neuobičajeno, igraju Sarajevo i Željezničar na domaćim terenima. Sarajevo domaćin ekipi Borca, sa druge strane Željezničar domaćin ekipi Veleža. Ovi mečevi počinju evo za nekoliko trenutaka, a od 20:15 jedan hercegovački derbi igraju Zrinski i Široki Brijeg. Naravno, mi ćemo sva tri ova meča uživo pratiti u emisiji Ritam Sporta. Osim domaćeg fudbala, pratit ćemo i šta se to dešava na evropskim fudbalskim terenima. Kada smo već kod evropskih fudbalskih terena, prije no što odemo na sarajevski stadion, recimo da je u drugoj minuti Chelsea došao do prednosti protiv Arsenala. Evo, jedan derbi engleskog fudbala, Chelsea već od rane faze došao do prednosti. No, vratimo se mi domaćem fudbalu, vratimo se mi utakmicama na Košavu i na Grbavici. A prvo ćemo put Koševa, obzirom da se sastaju ekipe koje figuriraju za najveći plasman u ovoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine. Borac koji je trenutno na drugom mjestu i Sarajevo koji je trenutno na četvrtom mjestu, a ovu utakmicu na stadionu Asim Ferhatović Hase prati kolega Darko Đerić. Darko, dobar dan.
5: Kolega Tešanović, poštovani slušalci BH Radija 1, dobar dan sa suncem okupanog stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu, gdje je evo prije 50 sekundi počeo derbi ovog šestog kola domaće nogometne Premier lige između domaćeg Sarajeva i ekipe banjalučkog Borca, branitelja naslova u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Početni rezultat 0:0, utakmica izuzetno bitna i za jedne i za druge. Uvertira je bila dobra i za Sarajevo i za Borac, pobjede u zadnjem kolu, stoga i posjeta lijepa na tribinama stadiona Koševo, blizu 8000 navijača. Evo, dugo Sarajevo nije imalo, tako kažem, bolju posjetu u jednoj utakmici koja nije, recimo, vječiti derbi sa gradskim rivalom. Lijepo vrijeme, 28 stepeni u našem glavnom gradu, nedjelja, vikend, dakle, svi uslovi se stekli, dobar protivnik da se lijepo ispune tribine našeg najvećeg stadiona. Sarajevo, dakle, u prošlom kolu, ona šokantna završnica na Pecari, gol Elezija, pobjeda 2:1. U domaćem timu se nadaju da bi taj preokret u finišu utakmice mogao biti jedan pozitivan impuls za nastavak sezone, ne samo za ovu utakmicu, nego i za ono što slijedi u srijedu, a to je još jedan vječiti derbi na Grbavici sa gradskim rivalom. Večeras ili danas će navijači Sarajeva ovdje biti vrlo, vrlo bitan element ove utakmice, dakle decibeli koji budu stizali sa tribina trebali bi biti podstrek domaćim navijačima. Borac, kako se i očekivalo ove sezone, jako na dva fronta, još jednom im treba čestitati na plasman u grupnu fazu konferencijske lige, ali jasno da su ciljevi pred Vinkom Marinovićem ozbiljni u domaćim takmičenjima, prije svega obrana naslova u prvenstvu Bosne i Hercegovine i naravno što bolji plasman u najmasovnijem takmičenju u kupu. Za domaći sastav za Sarajevo u prvom javljanju ovoj sastava na golu Ivan Banić, zatim Barišić, Beganović, Dajčer, Elezi, Ignatkov, Ivanišević, Meite, Pidro i Šarić. Što se tiče zadnje utakmice sa Širokim, trener Zoran Zekić napravio dvije izmjene. Hubjer i Živković ostali su na klupi, a Pidro i Šarić u sastavu za ovaj derbi protiv Borca. Sa druge strane, Vinko Marinović nije također previše kemio sa ekipom u odnosu na ovu zadnju utakmicu gdje su bili u potpunosti dominantni protiv Sarajevskog Željezničara. Dvije izmjene napravio, Karolina Jakšić našli su se očekivano u sastavu, Rogan i Saničanin ostali na klupi, u ostalom evo i sastava banjalučkog premijer ligaša na golu reprezentativac Bosne i Hercegovine, Mladen Jurkas, zatim Karolina Esiti Herrera, Iroš Jakšić Jojić, Juričić, Mers, Roguljić i Savić. Evo napada Sarajeva, 3-3 u ovim trenucima akcija, pokušaj da se prođe kroz sredinu, nije uspio, zaustavljen tamo jedan od veznjaka domaćeg sastava, nema opasnosti pred golom Banja Lučana. Za ovo prvo javljanje, budući da je počela i utakmica na Grbavici, još tamo recimo da pravdu dijeli Antonio Tomić iz Kreševa, pomažu Damir Lazić iz Brčkog i Stefan Tešanović iz Istočnog Sarajeva. Trošimo petu minutu na stadionu Asim Ferhatović Hase, Sarajevo Borac 0-0.
4: To je bio prvi raport kolege Darka Đerića sa stadiona Asim Ferhatović Hase, a mi po prvi raport idemo i na Grbavicu, meč iz

0: Među Željezničara i Veleža, meč koji prati kolega Kenan Kadribegović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji BH Radija 1 i od mene sa stadiona Grbavica. Peti minut susreta, šesto kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Između Željezničara i Veleža rezultat, ono što je najvažnije, onaj početni 0-0, nije bilo ni prilika za postizanje pogotka, za promjenu rezultata, niti na jednoj, niti na drugoj strani. Kao što reče kolega Đerić, prelipo vrijeme u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, kao i u većini naše države, 28 stepeni. Privuklo je ovdje na stadion Grbavica negdje oko 5000 navijača koji su dobrano ispunili stadion u dolini Čupova. Sada jednog napada Veleža tamo po lijevoj strani, dobro je prošao Nukić, ubacio, međutim Nukić je prilikom tog ubacivanja iza leđa odbrane Željezničara bio u ofsajdu, tako da je lopta za sarajevske plave. Rekoh oko 5000 navijača došlo je na stadion Grbavica da isprati ovaj duel starih sportskih rivala. Očekuje se tu još i dolazak navijača, najvatranih navijača Veleža. Prema nekim informacijama oko 3 autobusa najvatrenih navijača ekipe iz Vrapčića se očekuje da dođe na stadion Grbavica. Naravno, kao što to obično biva u našim utakmicama, gostujući navijači ulaze 10, 15 pa i više minuta nakon početka susreta, napuštaju susret isto tako 15, 20 minuta ranije ili čekaju da se završi susret pa da čitav se stadion isprazni. Međutim, bilo kako bilo, to je naša realnost. Evo sada još jednog kontranapada Veleža, dobro se ubacivao, ponovo je to bio Nukić, Dabo ga je srušio sa leđa i opravdano zaslužen žuti karton već evo u 7. minuti. Jakuba Dabo je zaslužio žuti karton, apsolutno dobro se ubacio iza leđa, zaboravio je brzonogog Nukića, on je utrčao iza njegovih leđa i kada je vidio Dabo da će Nukić primiti loptu kao što je i primio i da ima otvoren put prema 16 tercu, povukao ga je rukama sa leđa i zaradio opravdanu žuti karton. Pokazao mu ga je glavni sudac ovoga meča Miloš Gigović, koji sada postavlja tamo, tačnije mjeri tačnu udaljenost od lopte kako bi se mogao izvesti ovaj slobodan udarac kod lopte jedan od nogometaša Veleža. Ubačena lopta tamo na 7-8 metara, prelazi na drugu stranu, na do Bajrića, na desnoj strani nalazi se Bajrić kod lopte, ispred njega lijevi bek Željezničara Nastić i u toj borbi za loptu bili su uspješni nogometaši Željezničara, pomogao je Nastiću i Kunja, tako ide sada napad Željezničara po lijevoj strani, brazilski internacionalac Kunja kod lopte dodao je do Dragovića. Dragović gleda raspored svojih saigrača, međutim s obzirom da se nisu njegovi saigrači dobro razvili u tranziciji, Dragović je odlučio da loptu vrati nazad za svoje odbrambene igrače. Da kažemo i za ovo prvo javljanje, naravno taj oni tehničke osnovne detalje, prvo su sastavi timova, naravno za goste iz Mostara na golu je Velić, zatim tu su Abdalah Muhammed i Abdullah Rafidin, dakle dva igrača zanimljivo iz Komorskih ostrva, reprezentativci ove države, zatim tu su Nukić, Salčin, Omerović, Rahimić, Imamović, Bajrić, Bašagić i Stojanović, na klupi su rezervni golman Ribić, zatim tu su Mešić, Duranović, Halilović, Dževahirić, Puce, Đuliman, Abidović, Ignatov, Mateković i Zulović. Glavni trener Veleža, znamo svi dobro poznato lice na bosansko-hercegovačkoj nogometnoj sceni, Ibro Rakimić. Za sastav Željezničara na golu je Abdulahović, zatim tu su Marin Karamarko i Amar Ibrišimović kao stoperi, zatim tu su Pejić, Jakuba Dabo, Korora, Nastić, Dragović, Milošević, Marko Karamarko i Kunja. Na lijevo na klupi za rezervne igrače, tu je golman, rezervni golman Jimenez, jedan od mnogih internacionalaca koji su ovo ljeto pristigli u sastav Željezničara, zatim tu su Šošić, Vitorino, Guzman, Kuliš, Trupe, Gojak, Keljmendi, Frimen, Husković i Radovac. Za ovaj sastav odlučio se glavni trener David Muslera. Eto, još jednom zanimljivo, vrlo zanimljivo od strane španskog stručnjaka koji sjedi na klupi željezničara od ovog ljeta da je promijenio nekoliko igrača u startnoj postavi. Zaista zanimljivo to, i Barcelona ima dosta puno više kvalitetnih igrača, pa je uvijek okosnica tima ista, promijeni se možda jedan ili ni jedan igrač ili dva, ako tri, ako hvale zbog nekih suspenzija, žutih kartona ili povreda. Međutim, David Muslera ne odstupa od svog načina vođenja ekipe, a to je da po 4-5 igrača u startnih 11 mijenja bez nekog objašnjenja, to jest bez neke prijeke potrebe. Dakle, igrači nisu niti povrijeđeni, niti su suspendovani, ali ne zauzimaju mjesto ili zauzimaju mjesto u startnih 11. Na centru kao glavni sudac ovog meča bio je Miloš Gigović sa svojim pomoćnicima Ivom Maglicom i Demirom

0: Čavonina Grbavici, mi ćemo se opet vratiti sada na stadion Asim Ferhatović Kasa, samo među vremenu recimo da je Arsenal izjednačio protiv Chelsea i evo ovih prvih već desetak minuta opravdalo apsolutno epitet derbija ovog kola engleske premier lige. Dakle, idemo opet na košava, meč između Sarajeva i Borca, prati Darko Đerić.
1: Ovdje se igra već 12. minuta, za sada najbitniji detalj je 10. minut povreda Esitija, tako da eto, Vinko Marinović i njegov borac imali su peh na otvaranju ove utakmice, Nigerijac nije mogao nastaviti, a sa klupe odmah povukao Ogrineca koji je u 10. minuti zauzeo svoje mjesto u sastavu Banja Lučana. Prvi početni minuti, ispitivanje snaga, Sarajevo je nešto više od igre, međutim bez šansi, ali evo borac kako odmiče ovo prvo poluvrijeme, lagano tu uspostavlja neku terensku ravnotežu, više lopta u posjedu nogometaša iz Banja Luke, sada će pokušati preko lijeve strane gdje igra Herrera, pa Herrera vraća za Karolinu, ovaj skroz pozadi za golmana Mladena Jurkasa. Borac, jasno, ove sezone mora dozirati, što bi se reklo, i formu i tempirati na pravi način, očekuju ih izuzetna iskušenja u konferencijskoj ligi, usto kalendar u domaćem prvenstvu je težak, a eto, interesantno da su i Sarajevo i Borac u četiri utakmice koje su odigrali, u tri bili domaćini. Evo Banja Lučana, prvi put nešto opasni napad, lopta ide naravno prema kome drugom nego prema Luki Juričiću, međutim ovoga puta malo je pas išao iza leđa ovog sjajnog centarfora, najboljeg strelca i Banja Lučana i domaćeg prvenstva, ovoga puta Juričić je ostao malo ispred lopte. Kažem, borac imao te tri domaće utakmice, protiv Veleža pobjeda 3-1, protiv Čelika također sigurnih 2-0, malo klizanje je bilo na gostovanju u Bijeljini protiv Radnika 2-2. Rezultat sasvim sigurno nisu računali na gubitak bodova, međutim mogu biti sretni jer je i tako završilo, budući da su u posljednjim trenucima dali pogodak. Ispratit ćemo ovaj napad Sarajeva, lopta je preko lijeve strane, prilika da se ubaci u kazani prostor, međutim tu su već dvojica nogometaša u bijelim dresovima, ipak centraš u kazani prostor, lopta se odbija za, čini mi se, Elezija, međutim Elezi i Meite ne uspijevaju se snaći u toj situaciji, tako da je sve završilo van granica igrališta i bit će samo ispucavanje za golmana Mladena Jurkasa. Kažem, to klizanje za borac u Bijeljini 2-2, ali su se brzo vratili u taj pobjednički kolosijek u ovom zadnjem kolu, pobjeda protiv Željezničara rezultatom 2-0 u još jednoj sjajnoj predstavi pred domaćim navijačima. Sarajevo također, uslovno rečeno, imalo tri domaće utakmice, kažem uslovno rečeno zbog cijele one situacije oko Koševskog stadiona. Evo, za trenutak sam zastao, međutim još jedan loš pas Elezija, lopta je išla na stranu, završila van granica igrališta. Imali su, da se ne vraćamo na tu potpuno apsurdnu situaciju oko zauzeća ovog stadiona, uništene trave, sada je već situacija mnogo, mnogo bolja, oporavlja se, tako kažem, teren od svega što se dešavalo u 7. mjesecu, tako da je Sarajevo neke utakmice igralo van svog doma, van stadion Asim Ferhatović Hase, protiv Radnika 0-0, pobjeda protiv Brska 1-0, poraz od Zrinskog na ovom stadionu rezultatom 1-0 i onda najbolje izdanje Bordo premier ligaša u ovoj sezoni bez konkurencije, utakmica na Pecari prošlog vikenda, pobjeda ove sedmice, pobjeda rezultatom 2-1. Napad borca preko desne strane, tu se upravo otkriva Juričić, međutim izgubili su Banja Lučani loptu u opasnoj zoni, sada 3

0: posjedu Bordo tima, sada i golman Banić, jedan od najboljih pojedinaca Sarajeva na početku sezone i najstandardnijih kvalitetom. Odličan je bio recimo na utakmici unatoč porazu od Zrinskog u zadnjem nastupu Sarajeva na ovom stadionu. Upravo je sada Banić pokušao direktno iz praktično obrambenog polja Sarajeva pronaći nekog u špicu od napadača Sarajeva, međutim Jurkas sve dobro prati i na vrijeme istrčava, hvata ovu loptu i otvara polu kontru sa druge strane za banjalučkog premijerligaša. Lopta ide po desnoj strani, tamo je za Roguljića, međutim ne uspjeva ni on uhvatiti ovaj pas. Sada često pratimo igru bez igre, što bi se reklo, lopta često van terena, ponovo će biti aut na polovini Sarajeva, lopta izbačena ili bolje rečeno ubačena u igru, ponovo su tamo u duelu Beganović i Luka Juričić, uspješni napadač banjalučkog kluba, na 20 metara su banjalučani od gola Sarajeva, hoće li ići ova lopta u kazani prostor, ipak vraćen povratni pas za Savića, Savić traži nekoga u 16 tercu, pokušava loptu spustiti za Jojića, međutim još jednom pravovremena intervencija obrane Sarajeva. Opet je ostao jedan od igrača u bijelom dresu ležati na travnjaku, jedan od gostujućih nogometaša. Odmah je tu prišao Bartol Barišić, izvinuo se za ovaj start, neće biti čini mi se potrebe da Antonio Tomić poseže za džepom na samom otvaranju ove utakmice. Bartol Barišić mogao biti lako tragičar na gostovanju u prošlom kolu, promaši onaj 11 terac protiv Širokog, nakon toga kola krenula nizbrdu, ali eto sam finiš utakmice donio je promjenu rezultata za Sarajevo, pogotovo onaj završni gol Elezija, pobjeda rezultatom 2:1, koja je sasvim sigurno psihološki napumpala ovu ekipu pred ovaj derbi sa banjalučkim premijerligašom. Upravo izveden ovaj slobodan udarac, nije bilo potrebe da ljekarsko osoblje ulazi u teren, sve češće se opredjeljuju nogometaši, ako nije riječ zaista o nekoj težoj povredi, da ne ulaze ljekarski timovi u teren, znate po novim pravilima, igrači moraju nakon te ljekarske intervencije, koliko god ona bila intenzivna, napustiti travnjak za 60 sekundi i ostaviti svoju ekipu sa čovjekom manje na terenu. Napada Sarajeva zaustavljen na centru igrališta, sada se za Banjalučane otvara nešto više prostora, lopta je na 30 metara, ponovo će se tražiti neko u napadu, Roguljić za Luku Juričića, Juričić u posljednjem trenutku ispred centarfora Banjalučana, čini mi se tamo da je Beganović startovao, izbaci ovu loptu i bit će korner sa lijeve strane, prvi za Borac u 18. minuti susreta. Ne treba ni govoriti koliko je Juričić opasan napadač ove sezone, već 7 golova je postigao, računamo li sva takmičenja u Premijer ligi, utakmicu za utakmicom pogađa mreže rivala i protiv Želje i protiv Radnika i protiv Veležaje, bio strelac Luka Juričić i sasvim sigurno Zoran Zekić je pravio taktiku kako braniti ovog sjajnog napadača. Da vidimo ovaj prvi korner za ekipu Borca sa lijeve strane, ulazni centar šut u kazneni prostor, lopta je prošla kroz peterac, išla je na prvu stativu za Juričića, on je ostao ležati na travi, lopta je prošla kroz kompletan peterac Sarajeva, nije tu, nije bilo igrača u bijelim dresovima da je skrenuo u Banićevu mrežu, ostaje dakle 0:0, ali ovo je isprekida prva ozbiljna situacija pred golom domaćina. Osim dakle golova protiv Željezničara, Radnika i Veleža, visoku klasu i zaista sjajnu formu u kojoj se nalazi na početku sezone, Juričić je pokazao onim pogocima protiv Vikingura, bio je strilac i protiv Petrokuba i Levskog u kvalifikacijama ove sezone za Evropu, koji su za Borac završile uspješno, budući da će banjalučki premijer ligaša i Bosna i Hercegovina istovremeno imati svoga predstavnika u najmlađem UEFA-inom klubskom takmičenju. Novi korner, ali sada na drugoj strani, brzo se odvila ova akcija, lopta završila na polovini Borca i završila van granica igrališta, nekoga je tu dirala od gostujućih nogometaša.
1: Kolega Đeriću, obzirom da je, kako stvari stoje, došlo do promjene rezultata na Grbavicu, idemo dakle na meč između Željezničara i Veleža koji prati kolega Kenan Kadribegović.
2: Upravo tako, kolega Tešanoviću, na Grbavici 1:0 od 20. minute, Željezničara

0: Ničar vodi pogodkom Dragovića, Eldar Dragović postigao je pogodak. Bio to prvi korner za Železničara sa desne strane koji je izborio Jakuba Dabo. Ubacio je loptu sa desne strane Deni Milošević. Lopta je otišla u peterac, najviši u skoku. Čini mi se da je tamo bio Aleksa Pejić, šutirao, dobro je intervenisao Emil Velić, odbranio ta njegov šut sa 4-5 metara glavom, međutim na njegovu žalost lopta je pala na sam nogu Eldara Dragovića, kojem nije bilo teško da pospremi i pošalje ponovo iza leđa golmana Velić, da je pošalje iza leđa golmana Velića. Međutim, evo u ovim trenucima još uvijek se nije krenulo sa centra, čeka se da vjerovatno neka provjera možda u VAR sobi, iako evo u ovim trenucima oficijalni spiker na Grbavici proziva strelca ovog pogodka Eldara Dragovića kao čovjeka koji je postigao pogodak za vodstvo Željezničara od 1-0. Ne možemo reći za ovaj rezultat da je zaslužen prije svega, jer od samog početka susreta Velež je bolje stajao na terenu, posebno u tom ofanzivnom dijelu igre. Mostarci su imali i tekako više loptu u nogama, imali su i nekoliko smislenih akcija, zaista akcija koje su mirisale na nešto, neke opasnosti, na eventualne pogotke. U 11. minuti Stojanović je dobro došao do lopte na vrhu 16 terca, šutira, blokirali su taj njegov šut odbrambeni igrači Željezničara. Onda se lopta ponovo odbila do Stojanovića, ali je on iz drugog puta šutirao visoko preko gola golmana Abdulahovića. A onda u 15. minuti još jedna dobra akcija Rođenih. Tamo Rahimić je bio nakon jednog visokog centar šuta ka njemu na nekih 20 metara, dobro se izborio za poziciju protiv Ibrišimovića, poslao loptu iz prve na lijevu stranu za Nukića, ovaj ušao u 16-terac, Abdulahović mu je krenuo u susret, Nukić poslao jednu lošu loptu onako po zemlji, ona je prošla golmana Abdulahovića, ali na njegovu sreću tamo iza njegovih leđa stavio je Marin Karamarko, koji je očistio tu situaciju i izbacio loptu u igru, tako da je Velež 5 minuta prije nego što je primio pogodak imao zaista jednu sjajnu priliku da dođe u vodstvo. Međutim, eto, onako kao što kažu, kada promašiš zicere, onda se to vrati na najbrutalniji mogući način. Evo, taj način je bio u 20. minuti, možemo reći prva prava 100%-na prilika za Željezničar, i eto, bila je kobna za nogometaše iz Mostara. Nakon prvog kornera Željo došao u vodstvo pogodkom Eldara Dragovića. Duel Željezničara i Veleža, naime, je duel ekipa koje su, možemo slobodno reći, katastrofalno krenule u ovu sezonu. Duel 8. i 9. plasiranog na tabeli, sa istim brojem bodova su startali na početku ove utakmice i Željezničar i Velež, tim što Željezničar ima jednu utakmicu manje, a bolje je plasiran zbog bolje gol razlike, ako se može reći da je bolja gol razlika, s obzirom da je u minusu i jednima i drugima. Bilo kako bilo, Željezničar evo od 20. minute vodi 1-0 pogotkom Dragovića.
1: Dakle, Željezničar Velež 1-0, Sarajevo Borac 0-0, meč Arsenal Chelsea u ovim trenucima ipak Arsenal izjednačio, obzirom da je onaj pogodak koji je malo pre postignut bio poništen zbog offside pozicije, sada Kai Havertz pogodio za trenutnih 1-1. 17 sati 56 minuta, odjavit ćemo se kratko, obzirom danas od 18 očekuju naše najnovije kratke vijesti, pa se odmah nakon toga vraćamo u ritam sporta i pratimo ove dvije utakmice 6. kola Premier lige Bosne i Hercegovine.
2: Marketing BH Radio 1.
3: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
4: U Didako Shopu potražite

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Veliki požar na području Tomislavgrada Prozorame i Kupresa koji je buknuo u petak još uvijek je aktivan u gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje, a ponegdje i šumu, učestvuje pored mještana, vatrogasaca i radnika šumarstva i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Air Tractor te dva kanadera iz Hrvatske. Zbog dima koji vjetar nosi preko granice širom Dalmacije izdato upozorenje građanima da je zrak zagađen. Požarište na Ljubuši obišli su pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Tomislavgrada Ivan Perić i premijer Livanskog kantona Ivan Vukadin.
1: Trenutno stanje požara na Ljubuši je sljedeće. Znači, požar smo ugasili liniju od Tromeđe prema deponiji Papljene. Taj dio je ugašen. Još tamo dio naših snaga čuva u požarnu liniju. Požar ide od pravca Osvojice, Zlopolja, u smjeru Oplaćana. Mi smo ovdje radili sa buldozerima, pravimo prepreke, dva puta koja se odazirana, EVPO, 3DVTA, ogromno postanstvo, 14.000 hektara.
2: Kad govorimo o požarima na razini Hercegovačke županije, pod nadzor je stavljen požar u Drvaru i Glamuča, između Drvara i Glamuča, također se zapalio Troglav iznad Grahova. Tamo je situacija manje katastrofična od ovoga ovdje, ali ovdje je prilično ozbiljna situacija, iako vjetar u Tomislavgradu nosi ogroman dim, pa onda se ima osjećaj da je ovamo gore kataklizma, nije baš toliko strašno. Probat ćemo ga zaustaviti sa kamacama i koridorima novim koje probijamo tu. Imamo dovoljan broj ljudi.
0: Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga pronađeni su bakle i kanister s gorivom, zbog čega postoji sumnja da je požar na ovom području mogao biti podmetnut, potvrđeno iz općine Sanski most. O pronalasku predmeta odmah su obavješteni Policijska uprava Sanski most i Općinska služba civilne zaštite, koji su preduzeli dalje aktivnosti. Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner izjavio je da Trump odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine. Kushner je ovo

0: izjavio nakon završene prve runde pregovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu. Nakon prve runde pregovora u kojoj je učestvovao i Steve Witkoff, očekuje se da u Kijevu počne druga runda pregovora u kojoj će učestvovati predstavnici Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Gradačcu, Tuzli i Zenici je 30 stepeni, Neumu i Jajcu 31, Banja Luci i Bihaću 32 i u Mostaru 35. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrijabih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: 18 sati, 5 minuta, evo nas ponovo u emisiji Ritam sporta. Nakon kratkih vijesti, u prvom planu naravno dvije utakmice domaćeg šampionata Premier lige Bosne i Hercegovine. Ove utakmice igraju se u Sarajevu, a mi ćemo na početku ovog drugog sata prvo na Grbavicu, obzirom da je došlo do nove promjene rezultata, meč između Željezničara i Veleža, prati Kenan Kadribegović.
7: Tako je, Marko, od 28. minute domaćini vode rezultatom 2-0. Zaista sjajan pogodak postigao je Aleksa Pejić, kapiten Željezničara. Aleksa Pejić je došao do lopte prije svega nakon što mu je proslijedio Dragović, koji je dobro startovao i oduzao jednu loptu u početku i začetku napada Veleža. Poslao loptu do svog kapitena koji se nalazio na možda čak i više od 25 metara od gola Velića po sredini. Onako pogledao je gdje stoji golman Veleža, šutirao i lopta je završila u na desnoj strani Veležove mreže, tako da je Željezničar od 28. minute uduplao svoju prednost za veliku radost ovdje. Sada možemo reći slobodno i više od 5000 navijača ovdje na stadionu Grbavica. Željezničar ima sigurno vodstvo nakon, evo sada je u toku 34. minuta. Gledamo, možemo reći slobodno, dobru utakmicu. Nije očekivano bilo da će se ovako igrati na Grbavici, da ćemo vidjeti i evo za pola sata i dva pogotka, s obzirom na, rekao sam na početku u uvodnom javljanju, na katastrofalan start i jednih i drugih, samo 4 osvojena boda, 8. i 9. mjesto, apsolutno nije garantovalo da ćemo ovdje na Grbavici gledati dobru nogometnu predstavu, ali zaista ta statistika nekad zna i prevariti. Trenutna forma isto tako, gledamo ovdje na Grbavici dobar nogomet, napadački nogomet, jer Veleže definitivno nije ovdje došao na Grbavicu da se brani. Željezničar je imao sreće da iz prve prave prilike načne mrežu rođeni se nisu prepali, nastavili su da napadaju, pokušavali su da pogode, da izjednače u tim pokušajima. Eto, u jednom početku napada na 30 metara od svog gola izgubili loptu, a brutalno su kažnjeni pogodkom Alekse Pejića. Samo dvije minute nakon toga Velež je imao dobru priliku preko Stojanovića, koji je ponovo došao do jedne lopte na vrhu 16 terca, šutirao je, međutim lopta je išla u donji desni ugao golmana Abdulahovića, ali ova je, nije to bio tako snažan udarac. Abdulahović je lagano zaustavio taj udarac, a samo 30 sekundi kasnije Željezničar je dobro prodro po desnoj strani, tačnije je bio je to Jakuba Dabo koji je prošao, pogledao, poslao loptu na drugu stativu gdje je bio Dragović koji je šutirao iz voleja iz prve, međutim lopta prošla pored lijeve stative golmana Velića. Evo sada jednog pokušaja kontranapada, tamo Deni Milošević je pogriješio prilikom traženja Jakube Daba koji je dobro istrčao po desnoj strani, ali Milošević nije dobro procijenio taj pas i loptu su zaustavili nogometaši Veleža. Ide tamo lopta na desnu stranu kod Abdalaha. Abdalah, ispred njega je Kunja, duel iz brazilskog i internacionalca iz Komora. Uspio je da riješi u svoju korist igrač koji nastupa za Željezničar, ali Konja je sada pogriješio prilikom još jednog pokušaja da uposli se da Kuba Dabo, a sada jedan iznenadan udarac ka golu Željezničara. Loptu je povukao Anes Omerović sa svoje polovine, stoper stoper Veleža povukao je loptu, nikom od nogometaša plavih nije išao u susret i kada je došao na nekih 30 metara šutirao je u donji lijevi ugao golmana Abdulahovića Anes Omerović, ali Abdulahović je zaustavio ovaj udarac. U ovim trenucima prekid na Grbavici, trener sudac, glavni sudac ovoga meča Miloš Gigović dao je znak za ljekarsku ekipu Željezničara da uđe u teren kako bi se ukazala pomoć. Čini mi se da je na zemlji ostao tamo Marin Karamarko, tako da je trenutno na Grbavici prekid. 37. minuta, Željezničar golovima Dragovića i Pejića vodi sa 2-0.
6: I dalje čekamo na prvi pogodak na Koševu, meč između Sarajeva i Borca, meč koji prati Darko Đerić.
8: Evo, za razliku od Novog Sarajeva, mi u opštini centar nismo te sreće da vidimo neki gol na utakmice, malo šale, na otvaranju ovog drugog kruga javljanja. Nema pogodaka ovdje, borbena utakmica, ali ništa više od toga u duelu Sarajeva i Borca. Pa ja bih rekao da u ovih 38 minuta ni jedni ni drugi nisu opravdali očekivanja ovih skoro 8000 navijača koji sa tribina prate ovaj meč. Posebno se više očekuje od Sarajeva ovdje pred domaćim navijačima. Sada bakljada na sjevernoj tribini, puše sjeverac, tako da to sve onako nosi prema terenu, ali brzo će se razići ovaj dim i neće biti potrebe da glavni arbitar Antoni Tomić iz Kreševa prekida ovaj meč. Nismo vidjeli bukvalno niti jednu ozbiljnu situaciju, ni pred Banićevim, ni pred Jurkasovim golom, pet izvedenih kornera i to su u stvari jedine opasnosti bile, eventualno ako se tako može reći, da se postigne neki pogodak na ovoj utakmici, 3-2 u tom segmentu za domaći sastav. Borac kombinuje sada u zadnjoj liniji, tu je Herrera uzeo jednu loptu i ne daje nikome, sada je krenuo prema centru, međutim tu će biti zaustavljen barem za sada. Evo sada možda otvorenog prostora za ekipu Borca, 2-3 je ova akcija, imali prilike za udarac, nema, ali će biti, čini mi se, prekršaja, ipak ne spira ništa Tomić i dalje lopta u posjedu Banja Lučana, međutim ovoga puta otvara se polu kontra možda sa druge strane, međutim ovaj pas Meitea bio jako, jako loš, tražio je u napadu, čini mi se, Bartola Barišića koji se ubacivao, ili je to bio Ivan Šarić. U svakom slučaju ovaj potez Meitea iz zadnje linije jako, jako loš, imao je loših sekvencija u onoj utakmici protiv Zrinskog, danas nešto bolje izdanje ovog nogometaša, međutim utakmica je posve drugačija od pomenutog duela sa Mostarcima. Napada Borca, lopta je na desnoj strani za Roguljića, on pokušava sada pronaći Juričića, ovaj prihvata loptu za trenutak u kaznenom prostoru, međutim okružen trojicom igrača u bordo dresovima, nije uspio pronaći prostor da se okrene i eventualno šutira prema Banićevom golu, se vraćao nekih 30 metara, je sada Borac lagano steže tu obruč oko obrane ekipe Sarajeva, lopta od noge do noge, međutim sve je to sada vraćeno preko Grineca skroz pozadi za Karolinu koji će prvom do sebe uputiti ovu loptu, Mers pozadi skroz, međutim ništa od potencijalno opasnog pritiska koji su Banja Lučani prijetili da naprave u jednom trenutku, sve je krenulo onim pasom Roguljića za najboljeg strelca Banja Lučana, Luku Juričića, međutim niti Juričić nije uspio šutirati iz te situacije, tako da rubrika udarci u okvir gola iz ugla gosti ostaje prazna. Sarajevo ima taj jedan udarac u okvir Jurkasovog gola i to je uspješno zaustavio ovaj mladi čuvar mreže Banja Lučkog kluba i naše nogometne reprezentacije. Ogrinec već dugo drže Banja Lučani loptu, sigurno 2,5-3 minuta. Lopta u posjedu igrača u bijelim dresovima, ide to od noge do noge, dakle nema tu neke tenzije, opasnosti pred golom domaćina, ali Sarajevo nikako da preuzme posjed u ovoj utakmici. Ušli smo već u 41. minut susreta, dok se evo ništa ozbiljno dešava na terenu, da kažem da meč iz svečane lože prati jedna od legendi kluba Sarajeva, Zoran Lukić, sjetit će se stari ljubitelji nogometa, ovog sjajnog napadača Sarajeva koji igrao 70. i 80. godina za Bordo tim jedne sezone 76. i bio najbolji strilac ove ekipe, ali ona rubrika u njegovoj karijeri, nogometnom životopisu, 300 odigranih utakmica za ekipu Sarajeva, jasno podcrtava to da je također riječ o jednoj legendi Bordo tima koje je to 55. godište, a prati danas uživo ovu utakmicu iz svečane lože stadiona Asima Perhatović Hase. Napad borca zaustavlja nekih 30 metara, onda kontra faul, što bi se košarkaškim rječnikom reklo, faul u napadu, ostao je za trenutak na terenu ležati jedan od nogometaša Sarajeva, međutim priče tu Beganović i podići svog saigrača, mislim da je Pidro ostao za trenutak tu ležati na terenu, međutim ni ovdje neće biti potrebe za ljekarskom intervencijom. Ulazimo u zadnje 3 minute, evo predlažem da malo preselimo do Grbavice, budući da se ovdje ne dešava apsolutno ništa.
6: Upravo tako, idemo mi sada na Grbavicu gdje je također finiš prvog poluvremena, meč između Željezničara i Veleža, prati Kenan Kadribegović.
7: 42. minuta je ovdje na Grbavici, nema uzbuđenja nekih posebnih od našeg posljednjeg javljanja, izdvojit ćemo šut Stojanovića koji nikako večeras, odnosno danas da podesi te nišanske sprave. Ovaj momak je imao još jedan dobar pokušaj, možemo reći, u 39. minuti. Iskosa sa desne strane sa nekih 18 metara, međutim i taj njegov udarac otišao je preko gola. Evo sada napada Željezničara po desnoj strani, Jakuba Dabo, ubačena lopta i lopta ponovo u korneru i izblokirao je taj njegov pokušaj centar šuta Armin Imamović i lopta je otišla u korner. Eto, podsjetit ćemo da je Armin Imamović napravio i prvi korner za Željezničar u 20. minuti kada je Jakuba Dabo bio također taj koji je pokušao ubaciti, a nakon tog kornera Deni Milošević ubacio, ipak je i Brišimović bio najviši i šutirao glavom, nije to bio Pejić. Loptu sjajno odbranio Velić, ali na njegovu žalost odbila se samo do Dragovića kojim nije bilo teško da sa metar dva loptu pošalje iza leđa golmana Veleža. Sada ponovo će Deni Milošević biti taj koji će ubaciti loptu sa desne strane i ponovo je velika gužva u 16 tercu rođenih. Samo su dva igrača plavih i jedan u crvenim dresovima izvan 16 terca. Ide tamo lopta na 10-11 metara, ali sudac Gigović pokazao je da, čini mi se, da je tamo Kunja napravio prekršaj gurajući Abdulaha sa leđa i bit će to lopta za golmana Velića. Loš start sezone, rekao sam, i jednih i drugih. Jedna i druga momčad, Željezničar za 4 susreta, Velež za 5, napravili su samo po jednu pobjedu, imali su po jedan neriješen rezultat, a Velež ubilježio 3 poraza, Željezničar 2. Podsjetimo da utakmica protiv ekipe Sarajeva je za Željezničar odgođena, ta će utakmica biti odigrana u srijedu od 18 sati ovdje na stadionu Grbavica. Dakle, jedan loš početak, katastrofalan iza jedan iza drugi sastav i ova meč je i tekako bio važan i u samoj najavi su govorili jedan i drugi trener da je važan kako bi se možda i preokrenuo taj tok sezone, da bi se vratila ta pozitivna atmosfera u ekipu. Za sada na strani Veleža i dalje još uvijek ovaj rezultat ne garantuje da će se ta dobra i pozitivna atmosfera vratiti u redove Veleža, u redove ekipe Ibre Rakimića. Velež, rekao sam, možemo i reći da nije možda zaslužio ovako visoko da gubi 2-0 nakon Evo 44 minute igre, međutim eto dvije prilike za Željezničara. Željezničar na najbolji mogući način iskoristio, sa druge strane Velež nije bio najbolji, to jest njegovi napadači nisu dobro podesili Nišanski sprave. Možda i najbolja prilika bila je ona u 15.

0: minuti kada je dobro se izborio Rahimić za loptu, poslao na lijevu stranu za Nukića, ovaj ušao u 16-terac, poštao jednu laganu loptu koja loše u stvari možda i ne bi bila toliko lagana da je dobro zahvatio Nukić. Ona je ipak prošla golmana Abdulahovića, ali Marin Karamarko je tu loptu očistio, nije dozvolio da ona krene dalje prema golu, da eventualno neku od drugih nogometaša Veleža ne bi natrčao i poslao je u mrežu i to je možda i bila najbolja prilika za igrače Veleža. Bilo je tu 2-3 udarca sa distance, dva puta je Abdulahović intervenisao, nisu to bile neke posebno zahtjevene intervencije, ali lopte su definitivno išle u okvir gola i da ih je propustio, lopte bi završile u mreži, međutim eto nije na sreću ovih više od 5000 navijača. Tu su i navijači Veleža koji su umeđu vremenu stigli na stadion na Grbavica, njih negdje oko 120, 150, to je taj broj koji se, sa kojim se išpekulisalo da najvetrenih navijača dolazi ovde na stadion Grbavica. Minut jedan je pokazao četvrti sudac Kukić Armin da će se igrati sudijske nadoknade, 45. minuta je već počela, a u ovim trenucima sudac Miloš Digović pokazuje da je završeno prvo polovreme. Željezničar pogocima Dragovića i Pe vodi sa 2-0.
1: Idemo po odjevu prvog poluvremena i na Koševo, Sarajevo Borac i Darko Đerić.
2: Odjeva će biti kratka jer je bilježnica ostala prazna, samo 5 izvedenih kornera u prvom poluvremenu i to je bukvalno sve što se desilo u prvih 45 minuta utakmice koja bi trebala nositi epitet derbija. Sarajevo Borac, nadamo se boljoj igri u drugom poluvremenu, to neće biti teško jer u prvih 45 minuta vidjeli ništa nismo.
1: Dakle, Sarajevo Borac 0-0, Željezničar Veleže 2-0, 20 sati 15 minuta Zrinski Široki Brijeg. Ako ništa se nije vidjelo na utakmici između Sarajeva i Borca, definitivno jeste na utakmici Engleske Premier Lige između Arsenala i Chelsea 1-1 trenutno. Pršte golovi, pršte šanse, pršte prekršaj, zaista fantastičan duel dva londonska rivala, ali trenutno 1-1 finiš je prvog poluvremena. Poluvrijeme je u Francuskoj Angers Rennes 1-2, u Hrvatskoj Rudeš Hajduk 18 minut 0-1, u Italiji trenutno 19 minut Bologna sa Solo 0-1, poluvrijeme u Frankfurtu Eintracht Augsburg 1-0, poluvrijeme u Sloveniji Maribor Mura 1-1, Barcelona ubjedljivu pobjedu ostvarila na gostovanju kod Valencije rezultatom 5-0. Malo ćemo i mi predahnuti, zasvirati, pa se onda vraćamo da pratimo drugo poluvrijeme utakmica na Koševu i na Grbavici.
3: Toto 11. Nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo nas, nakon kratkog predaha ponovo u Ritmu Sporta. Dakle, vraćamo se praćenju utakmica šestog kola Premier Lige Bosne i Hercegovine. Za sve one koji su se tek uključili, družimo se do 22 sata i 30 minuta, a u ovom prvom dijelu naše današnje emisije pratimo dvije utakmice koje se igraju u Sarajevu, na Koševu Sarajevo-Borac i na Grbavici Željezničar Velež. Opet ćemo prvo put Koševa, gdje igraju Sarajevo i Borac, meč koji prati kolega Darko Ćerić.
2: Još jednom lijep pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase. 48 minuta je u toku, nema promjene.

0: rezultata 0:0, promjena je što se tiče temperature u našem glavnom gradu, za neka 4 stepena pala je temperatura u odnosu na početak utakmice, pa eto, možda uz ovaj lagani sjeverac koji puše igračima bude nešto svježije i lakše, pa nam pokažu nešto što su ostali dužni u prvih 45 minuta, dakle, doslovno bez ozbiljne prilike, odigrali su poluvrijeme Sarajevo i Borac, pa baš te ne sjećam zadnjeg duela ova dva kluba da se toliko loše u napadu igralo, no evo vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku utakmice, zanadati se boljem nogometu, a prvi što se tiče izmjena je povukao Zoran Zekić, uveo je čovjeka koji je u prošlom kolu upisao svoj prvijenac u dresu Sarajeva, dakle ušao je Ricardo Carvalho u napad umjesto čovjeka koji se baš i nije iskazao u prvih 45 minuta, Ivana Šarića, i Galešić je u drugom poluvremenu u sastavu domaćina umjesto Bartola Barišića koji je završio ovaj derbi nakon prvih 45 minuta. Inače, Barišić je jedini igrač koji je dobio žuti karton u samom finišu prvog poluvremena, pa je to vjerovatno samo pospješilo namjeru Zorana Zekića da ovog igrača ostavi na klupu za drugo poluvrijeme. Za sada, sa druge strane, Vinko Marinović, naš najbolji trener, moramo to reći, najuspješniji premijer ligaške trener, kad to kažem, imam dosta argumenata, zato čovjek koji je osvojio 4 titule prvaka Bosne i Hercegovine, da ne bude zabune sa 3 različite ekipe, dakle, ukoliko su nečije namjere da kaže da su te titule s borcem, nisu s borcem, samo i sa ovim klubom su, doduše, onoj sezoni koju volimo nazvati korona sezona, ali i sa ekipom Zrinskog je osvojio titulu Vinko Marinović. On je napravio samo jednu izmjenu i to onu primoranu u 10. minuti kada je morao izvesti Andersena Esitija, Nigerica, zbog povrede, a njegovo mjesto u sastavu Banjalučkog kluba zauzeo je Sandi Ogrinec. Sarajevo bolje na početku ovog drugog poluvremena, tačnije ovo skoro 5 minuta, igra se na polovini Banjalučkog premijer ligaše, jedna nešto opasnija akcija preko lijeve strane, upravo rezervista Galešić bio je kod lopte, međutim kada su svi očekivali jedan rezantan centaršut u kazani prostoru, slijedila jedna mlaka lopta koju su lako pokupili iz odbrane borca, tako da je i ta potencijalna opasnost pred Jurkasovim golom otišla u nepovrat. I dalje ta zona, lopta kruži oko zone obrambene ekipe borca, međutim daleko od neke opasne situacije, traži se tu prostor da se eventualno pronađe neku napadu rezervista Carvalho ili neko drugi, Egon Elezi, koji je to sjajno također odigrao onaj finiš utakmice protiv Širokog Brijega, bio bez konkurencije, X faktor u pobjedi Sarajeva, međutim i on potpuno kao duh nevidljiv u prvih 45 minuta u ovom derbi susretu protiv borca. Pretpostavljam da je počelo na Grbavici, pa evo, čujemo i kolegu Kadribegovića.
1: Upravo tako, počelo je drugo poluvrijeme, dakle i na Grbavici, meč između Željezničara i Veleža, prati Kenan Kadribegović.
2: Počelo je tačno prije 4 minute i 45 sekundi, nije bilo promjene rezultata. Željezničar nakon prvih 45 minuta pogodcima Dragovića i Pejića vodi sa 2-0. Evo i prvog kornera za sastav gostujuće momčadi, tamo sa lijeve strane ide lopta na prvu stativu. Kod lopte je bio, išao na loptu, tačnije Gianni Salcin, međutim njegov pokušaj da prebaci loptu u peterac je dobro izblokirala obrana Željezničara i izbacila iz svog 16-terca. Evo sada jedne pogreške rezerviste Abidovića, oduzeo mu je Kunja loptu na nekih na centru igrališta, međutim uspio je Abidović na njegovu sreću zakačiti loptu vrhom kopačke i ona je od Kunjine pete otišla u auta, bio je otvoren prostor ispred brazilskog internacionalca i zaista bi to bila opasna situacija za sastav Veleža. Na početku drugog poluvremena trener gostujuće momčadi Ibro Rakimić odlučio se za izmjenu, već pomenuti Abidović je zamijenio Ajdina Nukića i ide sastav Veleža u, sada izgleda ovako, Velić, Mohamed Abdallah, zatim Abdullah Refinde, Tu je Abidović, zatim Salčin, Omerović, Rahimić, Imamović, Bajrić, Bašagić i Stojanović u međuvremenu. I drugi korner za sastav Veleža, šutirao je tamo Đani Salčin, lopta je pogodila nekog godnog ometaša Željezničara i otišla u korner, gdje je sada lopta tamo na drugu stativu. Loša intervencija Abdulahovića koji je istrčao, pokušao je da izboksuje loptu, međutim lopta prošla na drugu stranu. Na njegovu sreću nikog nije bilo na drugoj stativi,

0: Evo sada ponovo jedna nespretna intervencija odbrani Željezničara, tačnije bio je tu rezervista Freeman. Velež pritisnuo od samog početka drugog poluvremena u želji da pokuša što prije postići pogodak koji bi definitivno unio nemir u domaći sastav. Evo kod lopte Abdullaha, Abdullah gleda rasporede svojih saigrača, ostavlja za Abidovića. Abidović ubacuje lopta, ponovo prolazi kroz peterac, na sreću igrača Željezničara, nikog nije bilo od igrača u crvenim dresovima u petercu da tu loptu pošalje iza leđa golmana Željezničara, koji je ponovo loše intervenisao, nije istrčao na tu loptu da je pokušao izboksovati, samo je
1: kolega Kadribegoviću. Kratko ćemo opet do koševa, obzirom da je došlo do promjene rezultata, ako se ne varam, Darko Đerić.
2: Zekićeve izmjene definitivno urodile plodom. Sarajevo vodi 1:0 protiv borca od 53. minuta. Upravo je Carballo se našao tamo u sjajnoj situaciji pred golom banjalučkog premijer ligaša i aktuelnog prvaka. Evo, čujete i oficijelnog spikera. Brzo će ovaj južnoamerikanac očigledno postati ljubimac navijača Sarajeva, strelac onog izjednačujućeg gola prije par dana na Pecari za 1-1, nagovestio je tada možda i osvajanje bodova Sarajeva, a evo i vodeći gol protiv borca od 53. minute, dakle Sarajevo borac 1:0. Pa nije toliko toga nagoveštavalo da će Sarajevo doći do pogotka u ovoj fazi utakmice. Istina, nešto su agilnije krenuli prema golu Banja Lučana nego je to bio slučaj u dobrom dijelu prvog poluvremena, onda jedna polukontra, dobar pas u 16 teras, čak trojica igrača stekao su utisak, ostala su iza leđa obrane borca, no tamo je čini mi se neko kasnio, ali će ipak u VAR sobi ispitati ovu situaciju, dodatno pregledati snimak. Kažem, na prvo gledanje se stekao dojam da je ostao jedan od igrača borca iza obrane Sarajeva. Evo sada potvrde iz VAR sobe. Gol je. Sarajevo dakle vodi sa 1:0 protiv borca. Možda sada i Banja Lučane natjeraju da nešto ozbiljnije zaigraju u napadu u ovoj utakmici. Premalo smo vidjeli od Čete Vinka Marinovića danas u ovom susretu, od tima koji figurira kao najozbiljniji kandidat za šampionski naslov, bez udarca, doslovno borac u okvir gola. Nismo na to navikli, pa makar gostovao i na stadionu Asim Ferhatović Hase. 1:0, očekujemo da ovaj gol bude impuls za ovu utakmicu. Vraćamo se vjerovatno na Grbavicu, ovdje smo u 56. minuti. Da ispratimo još samo ovu akciju, ponovo Carballo, još jednom pokušaj za 2:0, u posljednji trenutak odbija obrana borca. Čini mi se da je Herrera bio na ovoj lopti, klizećim startom izbio ovu loptu. Herrera u posljednjem trenutku, pa evo možda još par trenutaka da ostanemo na koševu. Ozbiljnom naletu je domaći sastav u ovim trenucima, koliko je samo krila dao ovaj pogodak igračima Sarajeva. I evo sada tek prekinuta igra na centru. Prekršaj za ekipu borca, kod lopte Stepan Savić. Rastijemo se u 57. minuti. Sarajevo borac 1:0.
1: Sarajevo borac 1:0. Umeđu vremenu i Arsenal poveo protiv Chelsea 2:1. Martin Ødegaard strijelac, dakle, za Arsenal na asistenciju Colisa. A mi opet idemo na Grbavicu. Željezničar Velež, Kenan Kadribegović.
0: 56. minuta ovdje na Grbavici, nema promjene rezultata, Željezničar i dalje vodi sad 2:0. Rekao sam sastav rođenih i to da je Ibro Rahimić na samom početku drugog poluvremena Nukića zamijenio Abidovićem, sa druge strane i David Muslera, šef struke u sastavu plavih, nije bio zadovoljan očito izdanjem nekih igrača. Dragović je ostao u slačionici, međutim Dragović je bio taj koji je se žalio na ozljedu u samom finišu prvog poluvremena, tako da je to vjerovatno opravdana izmjena i prinudna izmjena za sastav Željezničara, dok je Bojan Astić, drugi igrač koji je ostao u slačionici u poluvremenu, njegovo mjesto je zauzeo Jonathan Freeman. Nije tu bilo promjene u formaciji igre, međutim neki igrači su zamijenili pozicije, tako da je Freeman otišao na tu desnu stranu, a Jakuba Dabo prešao na lijevu stranu na mjesto lijevog beka i zamijenio Nastića, tako da

Nema promjene u formaciju koju Željezničar igra od početka. Velež sa druge strane u odsustvu Ante Hrkača, kapitena, igra sa trojicom od ozada, međutim nije se to pokazalo kao dobar rezultat i nije dalo rezultata za trenera Ibru Rahimića, međutim evo u

0: Željezničar je bio taj koji je došao u vodstvo, prvo preko Dragovića u 20. minuti, a onda Pejića u 28. Velež i pored ta dva primljena pogotka nije klonuo duhom, nije se poremetila koncepcija igre tima Ibre Rahimića. Iskreno, imali su dva udarca u okvir gola Abdulahovića koji nisu bili nešto preterano opasni, međutim Abdulahović je bio primoran intervenisati, ali Velež i dalje pokazuje želju da pokuša ovdje izboriti pozitivan rezultat, jer rekli smo u samom početku da Velež veoma, veoma loše je krenuo u ovoj sezoni sa jednom pobjedom, jednim nerješenim rezultatom i tri poraza, a kada pogledamo raspored rođenih u narednih nekoliko kola, onda zaista je teška borba pred igračima Ibre Rahimića da u tim mečevima traži izlaz iz krize. Evo sada jedne greške Kunje, sada lopta kod Abdulah, Abdulah prebacuje tamo za Stojanovića, Stojanović i 2-1. 2-1, 59. minuta, Kunja je bio taj koji je izgubio loptu u opasnoj zoni, Abdulah je oduzeo loptu brazilskom internacionalcu, povukao, prebacio tamo loptu na lijevu stranu za Stojanovića. Stojanović ušao korak 2 u šesnesterac, šutirao izljeva, iskosa sa lijeve strane i poslao loptu u donji lijevi ugao golmana Abdulahovića, tako da je od 59. minute, eto, Velež ponovo u igri ovdje na stadionu Grbavica. Rekoh,
1: kolega Kadribegoviću, došlo je do promjene rezultata i na Koševu, stoga ćemo brže bolje na stadion Asim Ferhatović Hase, Sarajevo borac Darko Đerić.
2: Doslovno u istom trenutku kad je na Grbavici zatresla se mreža i na Koševu 1-1 je rezultat za sada. Vidjet ćemo hoće li biti, hoće zapravo biti provjera ovog pogotka. Jedan udarac završio je od prečku, se odbio i jedan od igrača borca je pokupio ovu loptu, glavom je pospremio iza leđa Ivana Banića, čuvara mreže domaće momčadi, ali ćemo sada da sačekamo još uvijek konačnu potvrdu kompletne ove situacije u kaznenom prostoru Sarajeva. Pregledava se vjerovatno gdje se nalazio igrač borca kada je lopta odbijena od prečku, vratila se u polje, da li je bio posljednji pred Banićem ili je neko od igrača Sarajeva ostao tu u odbrani. Čekat će se definitivno signal iz VAR sobe, možda će cijelu situaciju Antonio Tomić dodatno pogledati, ali kažem, kod ovih ofsajd situacija uglavnom konačnu odluku donosi VAR soba, jer oni imaju najbolji pregled, najveći broj uglova i kamera iz kojih mogu tačno vidjeti kompletnu ovu situaciju. Kolega Tešanović, ne znam da li vi imate u studiju mogućnost da pratite cijelu ovu situaciju, jer zaista mi u ovoj situaciji na komentatorskoj poziciji nemamo usporenih slimaka, nemamo monitora, pa ne mogu ništa ja detaljnije, preciznije reći.
1: Ono što smo uspjeli, ono što na male pute malih ekrana, onako na prvu djeluje da nije bilo ofsajda, djeluje da je Amar Beganović bio iza Amera Hiroša, istina nije to bilo.
2: Ali je poništen je gol, evo upravo u ovom trenutku stiže informacija iz VAR sobe. Poništen je pogodak, pokazuje Antonio Tomić, visoko je podigao ruku u zrak, da je jedan od igrača borca ostao iza leđa domaće obrane, tako da ništa od izjednačenja na Koševu, ostaje dakle vodstvo Sarajeva od 54. minute, onog pogotka Ricarda Carvalha, 1-0. Nogometaš koji je za mali novac stigao iz Saudijske Arabije, dosta mlad, 22 godine, kaže, mogao bi postati ljubimac navijača u širokom, gol za 1-1. Ovdje vodeći pogodak za ekipu Sarajeva. Evo, previše sam ga hvalio, pa je napravio jednu početničku grešku, loptu skoro u pas gurnuo Banja Lučanima, no pravovremena intervencija tamo odbrane, odlično su odreagovali štoperi i spasili ovu grešku mladog Kolumbica. 63. minuta, Sarajevo borac neuporedivo bolje drugo poluvrijeme, u ostalom vidjeli smo jedan priznat, jedan poništen pogodak, domaćini vode sa 1-0.
1: Eto, sjevaju pogodci i na jednom i na drugom stadionu. Evo, još kratko vrlo ćemo na Grbavicu, obzirom da nam se od 19. časova slijede one naše večernje vijesti, stoga još jedan kratak raport našeg kolege Kenana Kadribegovića sa Grbavice.
0: upravo ovim trenucima počinje 63. minut na Grbavici.

0: od 59. Velež je smanjio na 2-1 pogotkom Stojanovića, ali prije svega greška Kunje. Evo sada još jednog pokušaja tamo, ovaj put i bio to Đani Salčin koji je neometan na lijevoj strani primio loptu, ušao u 16 terac i onako gledajući se nije mogao, čini mi se, odlučiti na to da li će to biti centar šut ili šut. Nešto je bilo između, lopta je otišla u gol auto ovim trenucima. Još jedna izmjena u sastavu Željezničara, gotovo nevidljivi danas Korora napušta meč, a na teren ulazi Muharem Husković. Eto, jedna od nejasnih situacija kako taj momak koji je najbolji strelac Željezničara, koji je postigao tri pogotka već dva meča za redom, počinje na klupi Muharem Husković. Evo na terenu poslije sat vremena igre Aldin Korora, ja ne mogu reći evo, da sam ga primijetio u nekoj akciji, da ne govorim o nekom pokušaju ka golu Veleža, ali eto, trener, valjda trener Muslera zna ko treba igrati, ako ne, bilo kako bilo, Korora završio svoj nastup nakon sat vremena igre, a na terenu je Muharem Husković, momak koji je prošle sezone još došao u Željezničar iz Austrije i čim je dobio priliku, možemo reći da u prošloj sezoni apsolutno prilika na kapaljku 5, 6, 10 minuta maksimalno je dobio ovaj mlad momak, a onda kada je dobio ove sezone priliku u nekoliko utakmica, čak je u utakmicama kojima je ušao i dobio 20 minuta igre, 20 minuta prilike za igru, postigao je pogotke, a kada je igrao 90 također se upisivao u listu strelaca, dakle najbolji strelac za sada Željezničara sa tri postignuta pogotka. Eto, dva meča za redom nije počeo u prvih 11, to su one nelogičnosti koje sve zanima navijače Željezničara, ali i novinari koji prate Željezničara. Pitanja za, naravno, od trenera Musleru, zbog čega se takve stvari dešavaju, no sve dok ima, ako možemo to reći, neki rezultat, ima, jel, i opravdanje za ove svoje poteze španski stručnjak. Međutim, daleko je to još uvijek od nekog rezultata. Željezničar je vodio 2-0, ali od 59. minute Velež postigao pogodak, potpuno se vratio u ovaj meč i nakon tog pogodka rođeni imaju tu terensku inicijativu, lopta je više u njihovom posjedu i pokušavaju svim silama da dođu do izjednačujućeg pogotka. To je ono što sam u stvari htio reći, jer poslije ovog meča Velež ima raspored, dolazi im u goste Sarajevo, pa igraju gradski derbi pod Bijelim Brijegom, pa onda dolazi im u goste Široki Brijeg, pa u goste dolazi Borac iz Banja Luke, sve to od 12. septembra do 17. oktobra, dakle u samo mjesec dana Velež ima pet, odnosno četiri derbi susreta, zaista ne zna se koji je teži protivnik i zato sam i rekao da je trener Rahimić govorio na preskonferenciji, ali i sigurno da će njegovi momci učiniti sve da ovdje na Grbavici dobrim rezultatom eventualno vrate dobru atmosferu pred ovu seriju zaista super teških mečeva pred nogometašima Veleža. Dakle, 66. minuta na stadionu Grbavica, rezultat 2-1.
1: Željezničar Velež 2-1, Sarajevo Borac 1-0, trenutni su rezultati utakmice 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, 18:57. Odjavljujemo s obzirom da od 19 časova slijede večernje vijesti, nakon toga se ponovno vraćamo u ritam sporta.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. Dobroveče. Brojni požari širom zemlje još uvijek aktivni. U gašenju pomažu i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanaderi iz Hrvatske. Desničarska alternativa za Njemačku pred historijskom pobjedom na pokrajinskim izborima u Sasko-Anhalt. Sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Veliki požar na području Tomislavgrada, prozor rame i kupresa koji je buknuo u petak na Zvirnjači još uvijek je aktivan. U gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i šumu učestvuju pored mještana, vatrogasaca i radnika šumarstva i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Air Tractor te dva kanadera iz Hrvatske. Teren je veliki i teško pristupačan. Zbog dima koji vjetar nosi preko granice širom Dalmacije je izdato upozorenje građanima da je zrak zagađen, govore pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Tomislav Grad Ivan Perić i premijer Livanskog kantona Ivan Vukadin.
1: Trenutno stanje požara na Ljubinovići je sljedeće. Znači, požar smo ugasili liniju od Tromeđe prema deponiji Pakrene. Taj dio je ugašen. Još tamo dio naših snaga čuva u požarnu liniju. Požar ide od pravca Osojice, odnosno Zlopolja, u smjeru Oplačana. Mi smo ovdje radili sa buldozerima, pravimo prepreke, dva puta koja se odrađivana, EVPO, 3DVTA, ogromno postanstvo, 14.000 hektara.
2: Kad govorimo o požarima na razini Hercegovačke županije, pod nadzor je stavljen požar u Drvaru i Glamuču, između Drvara i Glamuča, također se zapalio Troglav iznad Grahova, tamo je situacija manje katastrofična od ovoga ovdje, ali ovdje je prilično ozbiljna situacija, iako vjetar u Tomislavgradu nosi ogroman dim, pa onda se ima osjećaj da je ovamo gore kataklizma, nije baš toliko strašno. Probat ćemo ga zaustaviti sa kamacama i koridorima novim koje probijamo tu. Imamo dovoljan broj ljudi.
0: Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuju u gašenju požara na više lokacija, a angažuju se u skladu sa prioritetima, saopćili su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, govori general major Mirsad Ahmić.
3: Aktualno je nekoliko požarišta u Prozoru, Ravni, Drvaru, Bihaću, Mrkonjigradu, Kalesi. Helikopteri će nastaviti aktivnost kao i do sada tokom cijelog mjeseca avgusta. Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je i srešeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta. Naši građani zaista kroz podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
0: Hercegovački vatrogasci gase požara u više sela na području Gacka, Trebinja i Bileće, gdje je u rejonu sela Korita aktivan veliki požar. Sve raspoložive snage su na terenu, gori trava i nisko rastinje. Na Plješevici kod Bihaća, osim pomoći iz zraka, požar gasi 30 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zbog vjetra požar je stigao i na hrvatsku stranu Plješevice, govori načelnik općine Plitvička jezera Hrvoje Matečić.
4: Evo nas u požarištu na Plješevici, iznad aerodroma Željave, tu trenutno gase vatrogasne postrojbe, DVD Plitvička jezera, javno vatrogasne postrojbe Plitvička jezera, čekamo dolaze u Istomić, još DVD Otišić, javno vatrogasne postrojbe Gospić i Hrvatske šume sa svojim ljudima, će doći nam u Istomić, trenutno je avion malo bi izvršio pregled pilatus terena, tako bi znali da li bi mogle nam pomoći zračne snage. Teren je dosta strmi, opasan, jako je zadimljen i povukli smo malo ti ljude dole jer su se počeli gušiti. Povukli smo na tigu, uspjeli smo spriječiti širenje požara na ovaj dio gdje je Crnogorica i nadamo se da će se vjetar smiriti jer je izuzetno jako. Potrljajući kamenje i trupci dole pale po 200-300 metara niz strmu padinu vatru i šire, tako da dajemo sve od sebe.
0: Tokom gašenja požara na području između Sasine i Luga pronađeni su bakle i kanister s gorivom, zbog čega postoji sumnja da je požar na ovom području mogao biti podmetnut, potvrđeno iz općine Sanski most. O pronalasku predmeta odmah su obavješteni policijska uprava, Sanski most i općinska služba civilne zaštite, koji su preduzeli dalje aktivnosti. Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola u naselju Donja Koprivna izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je troje djece zadobilo teške povrede. Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Podsjećamo, prema dosadašnjim rezultatima istrage, nesreća se dogodila kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom uslijed neprilagođene brzine i pod dejstvom alkohola i udario u potporni zid gdje su se nalazila djeca. Sve troje pretrpjelo je teške povrede, a devetogodišnji dječak je u komi. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozvala je sve nadležne organe da poštuju i provode obavezujuće sudske odluke, štite nezavisnost pravosuđa te osiguraju funkcionisanje i nezavisnost BHRT-a uoči izbora. Istakli su da javni RTV servisi imaju posebno važnu ulogu tokom izbora, pružajući građanima pouzdane informacije potrebne za donošenje odluka na osnovu informacija. Humanitarna trka i šetnja Zlatni krug održani su danas u Visokom. Zlatni krug i ove godine je okupio građane, porodice, rekreativce, profesionalne trkače i sve ljude koji su željeli pružiti podršku najmlađim herojima u njihovoj najvažnijoj borbi. Organizatori Srca za djecu oboljelu od raka ističu da je ovogodišnji Zlatni krug najuspješniji do sada, a sva prikupljena sredstva namijenjena su rehabilitaciji oboljele i liječene djece. Trka i šetnja su centralni dio manifestacije Zlatni septembar, govori glasnogovornica udruženja Tifa Buldić-Bešić.
5: Bila je ogromna gužva, jako mnogo interesovanja za majice, za samu crkvu, kako da podrže, kako da pomognu. I to nas nekako posebno raduje, jer ipak smo nekako danas pokazali i dokazali da možemo, evo, rušiti tabue i da možemo biti podrška i da možemo da ne okrećemo glavu, jel, od onih najtežih tema. Kao što sam rekla, procjene su negdje da je bilo oko 10.000 naših sugrađana, ne samo iz Visokog, zaista iz drugih gradova. Vidjeli su udruženja žena iz Velike Kladuše, upratili smo ljude iz Goražda, Mostara, Tuzle. Nama su bile naša djeca, naši roditelji, naš ambasador Afan Habibović. Suze, radosnice, nekako puno riječi podrške i sa strane, ali evo ono što je nama nekako i najvažnije osnovno, da je zaista iz Visokog danas poslata jedna velika i divna poruka djeci koja se trenutno liječe, da oni nisu sami, da su njihovi sugrađani tu za njih kada god im to zatreba. I evo, prema informacijama iz naših financija, preliminarne neke informacije, da smo u stvari danas sakupili oko 100.000 konvertibilnih maraka koje ćemo usmjeriti, kao što smo već najavili, za rehabilitaciju naše djece koja se liječe i koja su izliječena.
0: Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner izjavio je da je Trump odlučan da vidi kraj rata između Rusije i Ukrajine. Kushner je ovo izjavio u Kijevu nakon završene prve runde pregovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nakon prve runde, u kojoj je učestvovao i Trumpov izaslanik Steve Witkoff, očekuje se da u Kijevu počne druga runda pregovora u kojoj će učestvovati predstavnici Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Kushner i Witkoff su jučer razgovarali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, govori Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
6: Ruska strana je dala jasne i sveobuhvatne procjene situacije koje se odvijala tokom specijalne vojne operacije. Posebno su istakli značajan napredak ruske vojske u zoni borbenih dejstava i izrazili uvjerenje u postizanje njenih ciljeva. I naravno, naglasili su potrebu za rješavanjem svih temeljnih uzoraka sukoba. Razgovori nisu bili ograničeni samo na razmjenu mišljenja o rješavanju ukrajinske krize. Ekonomska pitanja i potencijalni veliki obostrano korisni rusko-američki projekti razmatrani su prilično detaljno.
0: U istočnoj Njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt prema prvim rezultatima izlaznih anketa pokrajinskih izbora, desničarska alternativa za Njemačku odnijela je ubjedljivu pobjedu sa čak 44,5% glasova. U usporedbi s prošlim izborima to je rast od skoro 24%. S druge strane, Kršćansko-demokratska unija osvojila je samo 18,5% glasova. Pobjeda AfD-a značila bi prvi ulazak krajnje desnice u vlast u jednoj Njemačkoj saveznoj pokrajini nakon drugog svjetskog rata. Prema posljednjim mjerenjima u Zenici, Livnu i Gradašcu je 28 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Jajcu 29, Banja Luci i Neumu 30, Bihaću 31 i u Mostaru 34. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prilazima Deleuša, Vraćenović i Hum, Šćepan polje i Zubci, Sitnica. Na izlazu iz zemlje duge su kolone na graničnim prilazima Dubica, Gradina, Brod, Slavonski Brod, Orašje, Županja i Gradiška, Gornji Varoš, a na ulazu na graničnim prilazima Doljani, Metković, Gorica, Vinjani, Donji, Ivanica, Brgat i Bijača, Nova Sela. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radije 1, urednica emisije Minela Deševac.
7: Toto 11, nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutrijabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
8: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
9: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
8: Aktuelni rezultati.
10: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
8: Zanimljivosti.
11: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
8: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
12: 19 časova 12 minuta, evo nas ponovo u ritmu sporta. Vraćamo se dakle nakon vijesti da ispratimo finiš utakmica koje se igraju u okviru 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na Košovu i na Grbavici. Prvo ćemo put stadion Asif Ferhatović Hase gdje se sastaju Sarajevo i Borac. Meč prati Darko Đerić.
13: 83. minuta je na stadionu Asim Ferhatović Hase i dalje 1-0 i to je onaj najbitniji podatak sa ove utakmice, a sada će glavni arbitar Antonio Tomić iz Kreševa gledati jednu spornu situaciju u kaznenom prostoru Sarajeva ispred Banićevog gola. Neko je iz borca signalizira da je nepropisno držan kod jednog ubacivanja u 16 terac, dobio je signal iz VAR sobe Bandići, sada će se i sam uvjeriti pogledati ovu situaciju u kaznenom prostoru Sarajeva. Ovdje treba podcrtati da je borcu već poništen jedan pogodak i to u 60. minuti nakon VAR

0: Tiroš je već proslavio gol na koševu, onda je stigao signal iz VAR sobe ili VAR kombija u našem slučaju da je bio najbliži Banićevom golu, automatski je označena nedozvoljena ofsajd situacija. Evo sada u 81. minuti, mislim, počela se kompletna ova situacija analizirati, još nije sve završeno, dugo, dugo. Sada Tomić pregleda ovu situaciju iz 16 terca domaćina uz salve zvižduka, to vjerovatno čujete sa tribina, 8000 navijača, isključivo domaće momčadi. Konačno ćemo sada čuti i prije svega vidjeti kakva je odluka donijeta. Prilaze tu kapiteni dva tima, Bandić Tomiću, i on pokazuje, čini mi se, na bijelu tačku. Vidimo po reakcijama domaćih nogometaša da je odluka u korist gostiju. Dakle, bit će 11 terac za borac u 85. minuti. Dakle, jedna situacija potpuno bezazlena. Mislim da 90% ljudi na tribinama nije ni obratilo pažnju šta se desilo u 16 tercu Sarajeva. Nisu ni iz borca imali nekih ozbiljnih, tako kažem, protesta upućenih arbitrima. Evo, nakon intervencije iz VAR sobe uslijedio je prekid i ovo opisano što se desilo u nastavku. Vjerojatno će Luka Juričić uzeti ovu loptu dok traju dole ozbiljni protesti kod četvrtog sudca ove utakmice. Imaju tu šta prigovoriti i sa jedne i sa druge klupe, ali kažem, nije ovo bilo ni na intervenciju četvrtog sudca, niti pomoćnika, niti je u prvi mah Tomić vidio ovu situaciju, nego je VAR soba u stvari signalizirala na ovu spornu situaciju iz 16 terca domaćina. I sada ovo sve dugo, dugo, predugo traje i vjerovatno neće skoro biti završeno, jer će Tomić prići tu i nekom dati žuti karton na klupi Sarajeva. Mislim da je jedan od pomoćnih trenera, međutim to je sada u ovom trenutku najmanje bitan detalj. Mnogo bitnije ono što se dešava u kaznenom prostoru. Bukvalno sada se svi nogometaši nalaze tu u blizini kreča, što bi se reklo, u blizini one tačke koja označava penaltik. Jedini je golman borca Mladen Jurkas na svojoj polovini. Morat će ovdje prvo reda dosta napraviti Antoni Tomić, a onda da se izvede ova najstroža kazna. Ono što vidimo da je definitivni izvođač Luka Juričić, on je odmah zgrabio tu loptu i čini mi se da ima takav autoritet u ovoj ekipi da niko drugi ne smije ni pomisliti da mu se proturječi ili suprostavi u tim situacijama. U svakom slučaju, argumenti su iza njega. 7 golova već ove sezone, 4 u Evropi, 3 u prvenstvu. Ima priliku da na svoju listu klubova protiv kojih je pogađao stavi i Sarajevo. Luka Juričić ili Ivan Banić, još malo reda pravi tamo arbitar ove utakmice, Antonio Tomić. Ne mogu se pomiriti, čini mi se, nogometaši Sarajeva sa ovom odlukom iz VAR kombija, ali šta je tu je. Sada je sve na Juričiću i Bandiću. Kratak zalet je uzao golgeter borca. Udarac Juričića preko gola! Ide lopta, pa dobrih pola metra iznad prečke. Prevario je Banića, ovaj otišao na drugu stranu, međutim nije realizovao. 11 terac Luka Juričić, ostaje 1-0 za Sarajevo. Borac propušta najbolju priliku u ovom sportu. 11 terac, ostaje 1-0, međutim sada smo potrošili na sve ovo 3-4 minuta. Usto bio je studijski timeout za osvježenje timova. Dva puta ulazila ljekarska ekipa, bit će ovdje još nogometa. Pored ove dvije minute koliko je ostalo do 90. još najmanje 5-6 minuta nadoknade po mojoj procjeni.
1: Ok, kolega Đeriću, vratit ćemo se opet kasnije na koševo, obzirom da je došlo do promjene rezultata na Grbavici. Istovremeno, rekao bih, kad je bio penal, došlo do promjene rezultata na Grbavici. Željezničar Veleške, Nan Kadribegović.
2: Od 85. minute Željezničar vodi rezultatom 3-1. Brazilski internacionalac Kunja, strelac je ovog trećeg pogotka za sastav domaćina. Dočepao se lopti Kunja na nekih 30 metara od gola Veleža, povukao loptu, zaobišao jednog ili dvojicu nogometaša u crvenim dresovima. Kada je došao do vrha 16 terca, šutirao desnom nogom i pogodio donji desni ugao golmana Velića za vodstvo i oduševljenje ovde na stadionu Grbavica. Eto, ponovo u jednoj situaciji kada je Velež imao više od igre, više, ako ništa, onda više loptu u svojim nogama, Željezničar došao do pogotka koji sada naravno garantuje puno mirni nastavak i završetak susreta. 88. minuta je ovde na Grbavici. Velež je i te kako pritiskao domaćina, izvršio je trener Rahimić četiri izmjene, pokušao je sve i došao je do tog pogotka u 59. minuti. Njegov tim kojim se potpuno vratio u igru imao je i priliku u 79. minuti kada je Rahimić dobro se zagradio, izborio za poziciju u 16 tercu plavih, okrenut leđima. Odbrambeni igrači Željezničara bili su onako neodlučni i u toj svojoj neodlučnosti krenuo je ka Rahimiću i golman Abdulahović. Onda se Rahimić iznenada okrenuo, malo otišao u lijevu stranu, zaobišao Abdulahovića, šutirao, međutim vratili su se dva ili tri igrača u plavim dresovima na gol liniju i izblokirali taj udarac koji je definitivno išao u okvir gola i bilo bi to izjednačenje. Hladan tuš na Grbavici, međutim, eto, na njihovu sreću nije bio precizan Rahimić, tačnije izblokirali su ga nogometaši Željezničara i eto, nakon te prilike, šest minuta kasnije, Kunja postigao treći pogodak za domaćina, za, rekoh još jednom, sigurni, puno sigurni i mirni završetak ovoga susreta. Evo sada jednog prekršaja tamo nad Samirom Radovcem koji je ušao u igru, a to što, koliko Željezničar izgledao loše u drugom poluvremenu govori i činjenica i podatak da je svih pet izmjena izvršio trener Muslera. Znamo da je u poluvremenu u slačionici da su ostali Nastić i Dragović, međutim nakon toga igru su napustili i Milošević, i izašao je i Korora. Svi su igrači ušli u drugom poluvremenu, sve zbog nezadovoljstva trenera njihovom igrom, njegovih ljubimaca, jer Velež je apsolutno dominirao u drugom poluvremenu. Evo, nakon ovog trećeg pogotka malo se Željezničar razigrao, rekao bih tako, možemo slobodno reći. Evo sada jedan udarac Trupea, rezervista koji je ušao u igru. Evo, četvrti sudac u ovim trenucima pokazuje da će se igrati samo dvije minute sudijske nadoknade. Kukić Armin je pokazao da će, da je dvije minute sudijske nadoknade i zaista nije bilo nekih većih prekida osim izmjena i na jednoj i na drugoj strani. Niti jednom nije bio neki duži prekid zbog ozljede. Ubačena lopta iz petog po redu kornera za Željezničar, šut preko, šut glavom, čini mi se da je bio najvisoči Marin Karamarko, ali je njegov udarac glavom otišao preko gola. A mogli ste čuti, poštovani slušatelji, BH Radio 1, ono što smo govorili i u najavi susreta na samom početku, svi gledaoci na stadionu su obavješteni da će morati ostati na svojim mjestima kada se susret završi, dok se ne isprate gostujući navijači, navijači Veleža sa tamo sjeverne tribine, dijela koji pripada i sektora koji pripada gostujućim navijačima, a tek nakon toga će preostali navijači sa Grbavice moći napustiti stadion. Eto, to je ono što, o čemu smo govorili, stvar koja se dešava, čini mi se, još samo na terenima u Bosni i Hercegovini. Prva minuta sudijske nadoknade ovdje na Grbavici je već istekla. Slobodan udarac za sastava domaćina kod lopte Samir Radovac, vratio loptu nazad za Jakubu Daba, da Jakuba Dabo za Karamarka, Karamarko nazad skroz za Abdulahovića. Naravno, ne žuri se nogometašima Željezničara. Možemo lagano sumirati, u 20. minuti Dragović, nakon što je Brišimović šutirao glavom poslije ubacivanja iz kornera Miloševića, Velić sjajno odbranio, međutim međutim Dragović natrčao na taj odbijanac i pospremio iza leđa Velića. 8 minuta kasnije izgubljena lopta Veleža u samom začetku napada, do lopte došao Dragović, proslijedio do svog kapitena Pejića, ovaj se odmah odlučio za udarac sa nekih 25 metara, pogodio je iza.

0: leđa Velića za rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu u 59. minutu nakon jedne izgubljene lopte Kunje Stojanović je smanjio rezultate na 2-1, a onda u 85. minuti Kunja se iskupio za svoju grešku, postigao treći pogodak za Željezničar i ispostavit će se na kraju konačan rezultat, jer je u ovim trenucima glavni sudac ovoga meča Miloš Gigović odsvirao kraj susreta. Dakle, Željezničar savladao Velež rezultatom 3-1. Naredna utakmica ovde na Grbavici već u srijedu, gradski derbi protiv Sarajeva od 18 sati.
1: Dakle, Željezničar Velež 3-1, konačan rezultat utakmice na Grbavici. Mi idemo opet na Koševo da ispratimo finiš susreta Sarajevo Borac, Darko Đerić.
2: Želju će definitivno gradski derbi dočekati u dobrom ozračju, a u kakvom će Sarajevo dočekati to gostovanje, to zavisi od ovih 4 minute nadoknade koliko je još ostalo od ukupno 9, koliko je pokazao da će se igrati glavni arbitar Antonio Tomić. 1-0, dakle i dalje onaj rezultat iz 54. minute kada je Ricardo Carballo pogodio za Sarajevo za vodstvo od 1-0. Nakon tog pogotka Borac je bio bolji rival na terenu, imao jedan poništen pogodak, jedan promašen 11-terac i evo u ovoj nervozi oko toga penala, gledanja vara, žutih i crvenih kartona, neko sa klupe Sarajeva, jedan od članova stručnog štaba, dobio je čak i crveni karton, sve se to oteglo nekih punih 5 minuta, tako da je ovih 9 koliko je pokazao dodatnih minuta sasvim realna nadoknada ove utakmice, budući da se, kažem, nije igralo dobrih 5 minuta oko cijele one situacije kod gledanja vara kod 11 terca. Dakle, u toj 88. minuti Luka Juričić promašio je 11 teraci. To može biti trenutak koji će presuditi pobjednika u ovoj utakmici. Luka Juričić od heroja Banja Lučana mogao bi se večeras ovdje prometnuti u tragičara ovog derbija 6. kola domaće premijer lige. U ovim trenucima ne igra se. Dakle, jedan od igrača u bordo dresu leži na terenu, ukazuje mu se pomoć, a imamo priliku da u ovom evo finišu kažemo da su jedan i drugi trener iskoristili uglavnom svoje prilike za izmjene. Vinko Marinović je poprilično mirno u svom karakterističnom stilu pratio kompletnu ovu situaciju. Ovaj rikošet i roller coaster, reklo bi se, u finišu oko penala, dosuđenog radosti pa promašenog za ekipu Borca. Hiroš Roguljić, Karolina Jakšić izašli u drugom poluvremenu, Romera Đajić, Saničanin i Rogan su ušli, a opet će se gledati tu VAR ili se gleda VAR. Glavni arbitar Antoni Tomić sada provjerava ovu jednu situaciju kod prekršaja u napadu. Ostao je ležati jedan od nogometaša Sarajeva na travi, a sada će vjerovatno gledati da li tu ima elemenata za eventualni crveni karton nekom od banjalučkih prvotimaca Banjalučkog kluba. Sa druge strane, Galešić, Carballo su unijeli zaista pravu osvježenje i donijeli taj prijeko neophodni impuls u napadu u igri ekipe Sarajeva. Vidjelo se zaista njihovim ulaskom s početka drugog poluvremena da igra domaće momčad izgleda u potpunosti drugačije, a nije se dugo čekalo da upravo ovaj dvojac donese tu akciju kod pogotka ekipe Sarajeva. Dakle, Carballo je pogodio u 54. minuti. Nema ništa od crvenih kartona ili crvenog kartona, bit će utakmica nastavljena, međutim sada na ovih 9 dodajemo još najmanje 60 sekundi, jer se ponovo i u sudijskoj nadoknadi gledao VAR, tako da će ova utakmica vjerovatno otići na 2 plus sata, budući evo da je krenulo sve od 17 sati i 30 minuta, trenutno je 19:27, otprilike još 3 minute će se ovdje igrati, dakle puna 2 sata će trajati i ovaj meč. Na to smo već navikli nekim domaćim okvirima, posebno kada se igraju utakmice koje nose visoku tenziju, a dueli Borca i Sarajeva redovno su takvi, tako da smo mogli očekivati prvo poluvrijeme neobičajno bilo korektno i sa jedne i sa druge strane, i neobičajno bez one punokrvnosti, što bi se reklo, jedni i drugi kao da su bili uspavani, do duše bila je visoka temperatura, pa ih je možda to usporilo na terenu, međutim već izlaskom iz slačionica s početkom drugog poluvremena ovaj derbi je poprimio očekivane konture u svakom smislu, igračkom sa šansama, prilikama, ali onom koji ne želimo gledati, dosta ovih disciplinskih sankcija od strane glavnog arbitra iz Kreševa, Antonija Tomića, kojeg sam bezbroj puta pomenuo u ovom duelu, međutim čovjek je bio u centru pažnje, posebno u ovom drugom poluvremenu više se gledalo šta on pokazuje nego šta igrači rade na travnjaku. Nastavljena utakmica, Borac je u posjedu, lopta je na centru igrališta, pokušavaju tu od noge do noge napraviti neku akciju, međutim nema više vremena za neku pretjeranu kombinatoriku, morat će se ovdje okomito krenuti prema Bandićevom golu i pokušati eventualno nešto izvući iz ove utakmice. Za sada u rukama nemaju ništa Banja Lučani, 1:0, na pragu su prvog poraza ove sezone, imali su taj jedan remi koji se može smatrati kiksom u Bijeljini, a ako gledamo na koji način se odvijala ta utakmica, mogu biti na koncu i sretni osvojenim bodom, a evo sada ovdje po tankoj liniji poraza plešu napad ekipe Sarajeva, možda da se stavi tačka i prije isteka ove sudijske nadoknade, međutim nisu dobro odreagovali domaći nogometaši, tačnije brža, spretnija, energičnija odbrana igrača u bijelim dresovima, međutim neće biti žao navijačima ni ovaj aut koji će imati Sarajevo, vjerojatno dodatnih 10 sekundi potrošenih, aut u visini kaznog prostora sa desne strane, lopta ubačena u igru, sada tu pokušavaju nogometaši Sarajeva napraviti još neku akciju za eventualni šut prema Jurkasovom golu, međutim otvaraju samo kontru za Borac, međutim ni Banja Lučani ne uspijevaju iz ove akcije napraviti više. Jedan od gostujućih nogometaša bio brži od lopte sa brojem 14, Pavle Đajić, još jedan iz plejade mladih Borčevih nogometaša, igrača koji su doslovno budućnost kluba iz Banja Luke. Znamo kakvu mladu generaciju sjajnih nogometaša ima Borac i uspiju li ove igrače zadržati koliko toliko u svojim redovima, ne trebaju brinuti za rezultate u budućnosti. Sada navijači traže od Bandića da pokaže kraj ove utakmice, vjerovatno i trenucima niko ne zna koliko je ostalo do kraja, po mom satu je davno isteklo onih 9, ali kažem, gledao se VAR u ovoj sudijskoj nadoknadi, a u onom što se kaže garbage time-u će još jednu petu izmjenu napraviti i Zekić sa brojem 24 u domaćem sastavu. Ući će i Filip Živković, igrač koji je na posudbi iz Osijeka ovdje u Sarajevu igrao u prošlu utakmicu, evo ga sada u praktično ovom zaustavnom vremenu, samo da se ukrade koja sekunda, osjetit će čar derbija protiv Borca, sve oči uprte su prema glavnom arbitru, on će pustiti ovu akciju Borca. Juričić, lopta preglavana u kazneni prostor pred 16-tercom Sarajeva, Banić prati sve, istrčava, hvata ovu loptu i hvata bodove za Sarajevo, 3 boda na Koševu, 3 boda, što bi se reklo, rudarski osvojena ovdje u jednoj izuzetno teškoj, na trenutke i vrlo nervoznoj utakmici, ali na koncu čestitat će ovdje Banja Lučani pobjedu ekipi Sarajeva, bili su upravo bolji za taj jedan gol u drugom poluvremenu. Prvo u potpunosti brišemo kao da se nije ni desilo, a u nastavku dobili smo u stvari derbi bosansko-hercegovačkog nogometa. Pogodak se desio u 54. minuti, Ricardo Carballo pogodio je za Sarajevo. Ovoga puta strilac za sva tri osvojena boda, 22-godišnji Kolumbijac stigao za male novce iz Saudijske Arabije, ali mogao bi se isplatiti više nego neke vedete koji su prolazile Koševskim stadionom za ogromne novce i ogromne honorare. Vidjet ćemo kako će se razvijati njegova karijera u budućnosti. Borac imao postignut gol u 60. minuti, Kiroš ga je proslavio, ali iz VAR kombija poništen, a onda prava drama u finišu utakmice, 85. minuta, signal za glavnog arbitra iz VAR kombija, 11 terac za Borac, Luka Juričić loptu zapucao preko prečke i svoj klub ostavio kratkih rukava na stadionu Asim Perkatović Hase. Navijači bili sjajan element ovog derbija, pa oko 8000 ispunili tribine našeg najvećeg stadiona i ispratili prvu pobjedu Sarajeva domaću na ovom stadionu. Neću računati onaj triumf protiv BSK-a, igrao se u Zenici. Ovo večeras što se tiče Sarajeva, sjajna najava za ono što ih čeka u srijedu, a to je još jedan dječiti derbi sa gradskim rivalom na Grbavici. Zaključimo, na Koševu u derbiju 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, Sarajevo pobjedilo Borac rezultatom 1:0.
1: Dakle, Sarajevo Borac 1-0, Željezničar Velež 3-1, dvije pobjede domaćih ekipa, tako da će i jedna i druga ekipa u zaista pozitivnom ozračju dočekati taj gradski derbi koji se igra u srijedu. Naravno, i taj gradski derbi će sportska redakcija BH Radio 1 uživo prenositi. Duel pred nama, ostao još jedan meč ovog kola, od 20 sati i 15 minuta igraju Zrinski i Široki Brijeg. Završen i derbi engleske Premier lige, Arsenal Chelsea 2-1 pobjeda Top G-a, a danas ranije Everton Manchester United 2-2. U Hrvatskoj 72. minut Rudeš Hajduk 0-3, u Italiji 75. minut Bologna sa Solo 1-2, završeno Eintracht Augsburg 1-4, završeno u Sloveniji Maribor Mura 1-1, 30. minut gradskog derbija u Beogradu, Crvena zvezda Partizan nakon preokreta, Zvezda vodi rezultatom 2-1, poluvrijeme je na dvije utakmice španske premijere, Alavesu sa Suna 2-0 i Malaga Levante 0-0. Malo ćemo i mi predahnuti, odmoriti, pa se onda opet vraćamo u Ritme Sport.
3: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 19.47 minuta, slušate Ritam Sporta na BH Radio 1, sa vama sam sve do 22 sata i 30 minuta, tonsko tehnički realizator Jasmin Pavlović, ja sam Marko Tešanović. Završene su dvije utakmice šestog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo na Košavu savladalo ekipu Borca rezultatom 1-0, dok je Željezničar na Grbavici bio bolji od Veleža rezultatom 3-1. Od 20 sati 15 minuta hercegovački derbi pod Bijelim Brijegom u Mostaru igraju Zrinski i Široki Brijeg. Naravno, mi ćemo i taj meč pratiti uživo u našoj emisiji. Podsjetimo, juče odigrana dva duela ovog kola, BSK Čelika 3:2 i Radnik Sloga 1:2. Naravno, za sve ljubitelje našeg fudbala, u srijedu vječiti derbi između Željezničara i Sarajeva, naravno uživo samo na BH Radio 1. Rekoh već, završena utakmica između Arsenala i Chelsea, za sve one fudbalske sladokuse definitivno meč koji u potpunosti opravdao očekivanja. 1-1 nakon prvog poluvremena. Rodgers se doveo plavce u vodstvo u drugoj minuti, a onda Havertz poravnao u 25. da bi u 50. Martin Odegaard na asistenciju Colisa postavio

0: je završene dvije utakmice, postignuto čak 10 pogodaka, HSV Mainz 0-5 i Eintracht Frankfurt Augsburg 1-4. U Sloveniji od 20:15 igraju Celje i Koper, završen duel između Maribora i Mure, rezultat 1-1. Finiš susreta, finiš prvog poluvremena, Crvena zvezda Partizan u Srbiji, rezultat je 2-1. Od 21 sat u Srbiji igraju Vojvodina i Zemun, u Španskoj Primeri u toku dva duela. Alaves Osasuna 3-1, Malaga Levante 0-0, 21 igraju Espanyol Sevilla, a završen duel Valencia Barcelona 0-5. Kada reč o ostalim rezultatima koji se igraju širom Evrope, u Belgiji Circle Bridge Gent 0-3, Kortrijk Waregem 0-2, sat vremena igre, Anderlecht Genk nema pogodaka, kao ni na meču Beveren i Leoven. U prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine danas dvije utakmice, Stupčanica Vitez završeno 3-1, a 22. minut Gošk Gabela Zvezda Gradačac domaći poveli upravo u ovim trenucima 1-0. Goška juriša po svoju četvrtu vezanu i u zastupnu pobjedu, obzirom da je u pitanju meč četvrtog kola. Tri utakmice, tri pobjede do sada ima ekipa koju sa klupe predvodi iskusni stručnjak Darko Vojvodić. Dakle, 19:51, lagano ćemo se odjaviti od ovog sata druženja u emisiji Ritam Sporta. Nastavljamo nakon 20 časova, a od 20:15 slijedi utakmica između Zrinjskog i Širokog Brijega, koju ćemo naravno pratiti u Ritam Sporta.
1: Toto 11. Nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije 14. septembra započeće zajedničke regionalne proteste transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije, saopćeno iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine. Poručili su da nakon višemjesečnih apela, inicijativa, sastanaka i obraćanja domaćim i međunarodnim institucijama nije ponuđeno efikasno, konkretno i održivo rješenje problema ograničenog perioda boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da su razgovori ukrajinske strane sa američkim mirovnim pregovaračima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom bili suštinski. Kazao je da je razgovarano o sigurnosnim i ekonomskim garancijama za Ukrajinu, kao i o isporuci raketa protivzračne odbrane i zimskom paketu podrške. Witkoff je rekao da ima dobar osjećaj povodom mirovnih pregovora u Moskvi i u Kijevu i dodao da su Sjedinjene Države nadaju da će pronaći diplomatsko rješenje za rat. Iran je najavio da će pojačati napore u rješavanju ekonomskih problema izazvanih američkim sankcijama, dok istovremeno visoki zvaničnici upozoravaju na bolan odgovor u slučaju novih napada. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baker Kalibaf izjavio je da će od sada svaki napad na iranske interese i sigurnost dobiti brži, žešći i bolniji odgovor. Izraelski zračni napadi usmrtili su najmanje 4 osobe i ranili 20 u Južnom Libanu. Izrael tvrdi da je izveo napade kao odgovor na Hezbollahovo lansiranje 2 drona prema njegovim snagama, opisujući napad kao kršenje primirja. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: U fokusu naravno i US Open, teniski Grand Slam koji se igra dakle u Sjedinjenim Državama, a pred nama vrlo zanimljivo veče. Naravno, Tommy Paul i Carlos Alcaraz igraju duel Španac u pohodu na novi Grand Slam, dok je iza nas odigrana dva meča u rano jutro. S Tien savladao Čeha Menšika sa 3-2, dok je Aleksandar Zverev sa 3-0 bio uspješniji od Čileanca Tabila 6-2, 7-6 i 6-2. Dakle, Tommy Paul i Carlos Alcaraz, zatim Daniel Medvedev, Francis Tiafoe, Amerikanac Mihelsen i Echeverri, a onda iza ponoći igraju Ben Shelton i Stefanos Tsitsipas. Kada je riječ o damama, iza nas dueli. Naomi Osaka savladala Belgijanku Elise Mertens sa 2-1, bilo je 6-3, 3-6 i 7-5. Amerikanka Jović bila bolja od Filipinke Ale sa 2-1. Elena Rybakina nastavila svoj put ka finalu, bila bolja od Ukrajinke Starodubceve sa 2-0. Zatim Arina Sabalenka savladala Amerikanku Townsend 2-0. U ovim trenucima Marta Kostjuk vodi protiv Čehinje Noskove. Noskova vodi rezultatom 1-0. Večeras se igraju Jessica Pegula i Sorana Cirstea, dok iza ponoći se sastaju Kalinskaja i Navarro. Naravno, kada je riječ o odbojci i o onom o evropskom prvenstvu, utakmica za treće mjesto, Srbija savladala Poljsku rezultatom 3-1, i tako reprezentacija Srbije osvojila bronzanu medalju 25-21, 25-19, 15-25 i u četvrtom setu 25-18, dakle za odbojkašice Srbije. Veliko finale je u toku, igra se peti set, 2-2 u setovima, Italija-Turska, prvi set pripao Italijankama 25-16, zatim Turska se revanširala 25-22, onda opet Italija osvojila treći set 25-12, Turska opet vratila 25-21 i trenutno dakle u toku ovaj peti set u kojem Turska vodi rezultatom 4-3. Vidjet ćemo na koncu ko će osvojiti ovo evropsko prvenstvo. Danas je vožena i trka Formule 1 za veliku nagradu Italije u Monci. Talijanski vozač Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je 13. trke ove sezone u svjetskom prvenstvu Formule 1 na čuvenoj stazi u Monci. Mladi Antonelli imao sjajan dan, zabilježio 26. preticanja i postao prvi italijanski vozač koji je slavio na velikoj nagradi Italije nakon Ludovika Scarfiotija, koji u Ferrariju pobjedio u Monci davne 1966. godine. Antonelli je zbog kazne morao startati sa 19. mjesta, ali se fantastičnom vožnjom uspio probiti na prvu poziciju

nakon što je u samoj završnici prestigao i timskog kolegu Georgea Russella. Dakle, Antonelli je ovom sedmom pobjedom ove sezone povećao prednost u ukupnom poretku, sada vodi sa 267 bodova, Russell ima 201, dok je Lewis Hamilton treći sa 191 bodom, a naredna trka je velika nagrada Španije za 7 dana.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Fantastično finale evropskog prvenstva u odbojci za žene. Peti set, Turska vodi rezultatom 12-8. Meč pun preokreta, tako je nastavljeno i dalje. Dakle, u petom setu reprezentacija Turske nadomak nove evropske titule. Podsjetimo da je juče Turska u utakmici polufinala savladala reprezentaciju Srbije sa ubjedljivih 3-0, dok je Italija bila bolja od Poljske rezultatom 3-1. Još jednom ćemo podsjetiti, duel za treće mjesto pripao reprezentaciji Srbije rezultatom 3-1. Kada je riječ o fudbalskim dešavanjima, dakle, završen meč italijanske Serie A, Bologna sa Suolo 2-2, u Hrvatskoj Rudeš Hajduk ubjedljiva pobjeda gostiju rezultatom 4-0. Počelo je u Sloveniji, Celje Koper, a 52. minut u Superligi Srbije, veliki derbi između Zvezde i Partizana, trenutno domaći vode rezultatom 2-1. No, ono što nas najviše svakako zanima u nastavku naše emisije Ritam sporta, to je domaći fudbal, odnosno posljednja utakmica šestog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, koja se igra pod Bijelim brijegom u Mostaru, hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog, meč koji prati kolega Adnan Demić. Adnane, dobro večer.
2: Dobro večer, srdečan pozdrav Marko sa stadiona pod Bijelim brijegom. Ovdje, kako si rekao u uvodu, hercegovački derbi gostuje Široki brijeg, tim koji je u prošloj sezoni, usput recimo ovdje, u jednoj od najvažnijih utakmica za Zrinski uspio otkinuti bod i tako usporiti ili udaljiti Zrinskog od naslova prvaka, koji je na koncu umjesto u Mostaru, kako se ovdje očekivalo i priželjkivalo, završio u Banjoj Luci. U Zrinskom je vladalo odlično raspoloženje uoči hercegovačkog derbija, plemići susret dočekuju puni samopouzdanja, kako i ne bi nakon što su na najbolji način započeli sezonu. A vijest koja je ovdje pozdravljena pred početak stigla je iz glavnog grada, gdje je na stadionu Asim Bratović HC Sarajevo porazilo Sport. Zrinski je dakle ostvario pet pobjeda u prvih pet kola, čime su ostvarili najbolji start prvenstva u historiji, maksimalnih 15 bodova, potvrda su sjajne forme i odličnog rada, ali i veliki motiv da se ovaj pobjedonosni niz nastavi i večer. Pobjednički mentalitet i samopouzdanje svakako krase tim Simona Rožmana, a Široki brijeg je s druge strane pokazao da može biti neugodan i da se nikako ne smije podcijeniti, a hercegovački derbi je nekako uvijek i poseban i upravo će susret sa Širokim pokazati može li Zrinski tu sjajnu formu potvrditi i u jednoj ovakvoj utakmici koja svakako nosi i dodatnu emociju i nešto veći pritisak. Zrinski oslabljen, lider je meč dočekao bez dvojice standardnih igrača, Đuraseka koji je na početku zaista igrao u odličnoj formi i Vranjkovića, što je Rožmanu svakako predstavljalo dodatnu brigu u oči večerašnjeg susreta. Slovenački stručnjak inače birao je sljedećih 11 igrača, na golu je Karačić, u zadnjoj liniji Barišić, Lagumdžija, Mamić i Grbić, zatim Ilić, Ivančić, Čuže, Jakovljević, Abramović i Bilbija. Na klupi su ostali Šubarić, Savić, Gajzler, Vidović, Čujić, Jurić, Stapić, Moris, Ćurdo, Čavar i Ljukovac. Zrinski večeras ima snažnu podršku sa tribina, navijači su svakako prepoznali važnost večerašnje utakmice, naravno i sjajnu formu Zrinskog. Plemići su na vrhu tabele, atmosfera oko kluba dodatno podignuta maksimalnim učinkom o kojem sam govorio u uvodu. Sa druge strane, nakon poraza od Sarajeva u prošlom kolu, Široki se svakako želi vratiti na pravi put, iako je način na koji su ostali bez bodova u prošlom kolu sasvim sigurno pokvario raspoloženje. Ekipa, kako ste mogli čuti u najavi, nije klonula. Protiv Sarajeva su dugo imali rezultat i parirali jednom od favorita prvenstva. No, u završnicu tu, podsjećam, ispustili sve ono što su gradili tokom utakmice i takav raspored svakako da boli, posebno ovaj mladi tim koji je pokazao da može ravnopravno igrati i sa najboljim timovima prvenstva. Ipak oni ne žele kako su najavili, previše gledati unazad, poraz kod Sarajeva žele u stvari pretvoriti u motiv večer. Pred njima naravno nešto teži zadatak, Zrinski je ovaj susret dočekao u sjajnoj formi i upravo zbog toga je meč i za mladi sastav Damira Milanovića još jedan veliki test nakon prikazanog protiv Sarajeva naravno, a jasno je da se ne žele unaprijed predati. Evo upravo u ovom trenutku prva prilika na utakmici i Zlatko Zrinskog nakon ubačaja sa desne strane. Kjuže je šutirao Slovan Širokog, Punica kratko odbio loptu na Petera, a tamo se nastrao ko bi drugi nego kapitene Nemanja Bilbija koji onako nekako uvijek vreba u kaznenom prostoru i večeras postiže svoj novi pogodak za vodstvo i veliko slavlje oko 4000 navijača prisutnih večeras na stadionu pod Bijelim brijegom. U toku je 6. minut, golman Zrinskog, Puljić i dvojica igrača protestuju kod sudije Pete, ali gol će po svemu sudeći biti priznat. Nakon dakle prikazanog protiv Sarajeva, jasno je, kako sam rekao, da se Široki ne želi predati večeras tek tako, žele ponoviti dobro izdanje, ali ovog puta to nagraditi rezultatom, ali evo, s obzirom kako je susret pod Bijelim brijegom započeo, teško da će uspjeti u onome što su priželjkivali i što su naumili uraditi večeras u Mostaru. Ostao sam dužan svakako reći i sastav Širokog brijega. Na golu je Kulić, zatim Barać, Soldo, Markovina, Kordić, Virgil, Romac, Oršović, Cesar, Marijanović i Maurelo u formaciji 4-2-3-1. Na klupi su ostali Siban, Prustina, Luis Enrique, Filip Matić, Vukančić, Marko Matić, Jelčić, Krkač, Kraljević, Jelić i Krstanović. Meč na Mostarskom stadionu, tudi najbolji BH arbitar Irfan Peljto, asistiraju mu Emir Zahiragić i Amira Vušidić, četvrti sudija je Dražen Marić, dok su u VAR sobi večeras Mirza Kazlagić i Dragan Dodić. Recimo i da meč posmatra oko 4000 navijača uprkos vrućinama koje nikako ne zaobilaze Mostar, čak ni u ovim septembarskim danima. Trenutno lopte u posjedu igrača Širokog brijega koje eto nakon tog početnog šoka pokušavaju izgraditi napad i pokušati doći do svoje prve prilike večeras. Svi igrači Zrinskog trenutno su iza lopte, a ona je trenutno u posjedu igrača sa brojem 5. Radi se o Bartolu Markovini koji će sada loptu prosjeriti na drugu stranu do desnog beka Širokog brijega Mateja Barača. Pokušaj proigravanja na lijevoj strani igrača sa brojem 80 Maurelja. Međutim, bježimo lopta tako da će u igru vratiti Goran Karačić. Ovdje trošimo već 9. minutu, dakle u Mostaru već od 6. minute. Zrinski protiv Širokog brijega pogotkom Nemanje Bilbije vodi sa 1-0.
1: Dakle, Zrinski Široki brijeg 1-0, mi recimo da je reprezentacija Turske evropski šampion u odbojci, dakle odbojkašice Turske savladale su Italiju sa 3-2, ovaj posljednji peti set zaista bio vrlo uzbudljiv kao i kompletna utakmica, međutim u petom setu, dakle, selekcija Turske triumfovala sa 15-10 i tako dakle došla do nove titule evropskog prvaka. Mi ćemo još malo svirati, malo predahnuti pa se onda opet vraćamo u Ritam Sporta.
3: Toto 11. Nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20:37, slušate Ritam Sporta na BH Radiju 1. Sa vama smo sve do 22:30. Ovaj drugi dio naše večerašnje emisije posvećujemo također domaćem fudbalu. Naravno, u fokusu posljednja utakmica 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine koja se igra u Mostaru, meč između Zrinjskog i Širokog Brijega koji prati kolega Adnan Demić.
2: Ovdje je trenutno 21. minut susreta, trenutno je prekršaj u zoni šuta za tim Širokog Brijega. Pored lopte Robert Marijanović, očekuje se ili direktan šut ili ipak centar šut. Svi igrači Širokog Brijega osim Mateja Barača koji se nalazi na centru igrališta su u kaznenom prostoru Zrinjskog. Inače Široki u ovih 20 minuta do sada nije uspio zbiljnije zaprijeti golu Zrinjskog, nije to uspio učiniti ni ovog puta. Pokušaj centar šuta i intervencija jednog od igrača Zrinjskog tamo u buketu, u petercu, lopta izvačena u aut. Zrinjski nakon vodećeg pogotka igra bolje ovdje, ima terensku inicijativu i nastoji i do drugog gola s kojim bi sasvim sigurno došao blizu ostvarenja svog cilja večeras. Sa druge strane, kako rekao, mladi tim Širokog nakon početnog šoka i rano primljenog pogotka teško uspjeva kreirati akciju iz koje bi eventualno ugrozili protivnički gol. Zabilježili smo u 18. minuti još jedan opasan napad Zrinjskog iz kojeg je domaćin mogao do drugog gola. Grbić je probio desnu stranu i poslužio Lagumđiju koji je sve to lijepo pratio, međutim izostala je završnica, izostala je realizacija pa je vezni igrač Zrinjskog prebacio gol. Ponovo je prekršaj u zoni šuta sada dosta bliže u odnosu na malo.

0: malo čas za tim Širokog Brijega, pored lopte trojica igrača, ponovo Marijanović, vjerovatno će on šutirati direktno. Brojan živi zid postavio je Goran Karačić, prema mojoj procjeni udaljenost od gola nekih 17 ili 18 metara, polu desno u odnosu na golmana Zrinskog, i možda prva prilika za Široki Brijeg večeras. Kako sam najavio, Marijanović šut, ali dosta loše, preko gola. Ovdje je već 23. minuta, još uvijek dakle od one šeste kada je Nemanja Bilbija postigao vodeći pogodak za Zrinski, nema velikih uzbuđenja sa izuzetkom te 18. minute i lijepe akcije fudbalera Zrinskog koja je išla po desnoj strani, a koju na kraju nije završio Lagunđa. Daleko ispucavanje Karačića i intervencija odbrane Širokog Brijega, pokušaj kreiranja napada kroz posjet, na kraju ispucavanje i lopta završava kod Solde, a zatim i kod Markovine koji će je, kako stvari to je, vratiti golmanu Kuliću, ipak to nije učinio, već je odigrao pas za Romta u sredini terena, lopta ide u krug od zadnjeg veznog Širokog Brijega prema golmanu, sada malo poigravanje tamo, čini mi se Oršolića, kratak pas povratni za Punića, mogao je sve to Bilbija iskoristiti, ipak napadač i kapitan Zrinskog ovog puta nije uspio do kraja osujetiti namjere fudbalera Širokog Brijega, tako da ništa ni od prilike, ni od pogotka, s obzirom da je, kako sam rekao, na samom početku utakmice temperatura u Mostaru i danas bila dosta iznad 30 stepeni Celzijusa i da ni večeras baš temperatura zraka nije idealna za odigravanje susreta. Sudija Peljko je u ovom trenutku pozvao igrače i jednog i drugog tima na jednominutno odsježenje. Ovdje je dakle tačno polovina prvog poluvremena, Zrinski Široki Brijeg iz 6. minute, pogotkom Bilbije 1-0.
1: Dakle, i dalje onaj rezultat Zrinski Široki Brijeg 1-0, 75. minut, beogradski derbi, Zvezda Partizan 2-1, vode domaći, nema pogodaka u Sloveniji, cilj je Koper, završene dvije utakmice španske premijere, Alavesu Osasuna 5-2, Malaga Levante 0-0.

0: Evo, idealno vrijeme da se preselimo do Mostara. Meč između Zrinjskog i Širokog Brijega došao do promjene rezultata. Meč prati Adnan Demić.
1: Tako je, Marko, od 28 minute ovdje iznenađujuće, zaista iznenađujuće, nakon što Široki Brijeg za 28 minuta praktično nije pokazao ništa, uspio je izjednačiti rezultat u hercegovačkom derbiju. Dakle, ništa se od te 18. minute i prilike Lagumđije, o kojoj sam govorio u mom prošlom uključenju, a nije značajno dešavalo na terenu stadiona pod Bijelim Brijegom. Zrinski je imao inicijativu, ali Široki nije uspijevao do igre iz koje bi eventualno poentirao sve do te 28. minute kada je Mateo Barać preciznim snažnim udarcem sa više od 20 metara nakon jedne akcije koja je dugo trajala i u kojoj je desni bek Širokog Brijega pokušao uposliti napadače, odbrana Zrinjskog je reagovala, loptu izbacila iz kaznenog prostora, a na nju nasrčao Barać i preciznim snažnim udarcem pogodio bliži desni ugao gola Gorana Karačića za izjednačenje i za veliko slavlje na klupi Širokog Brijega. Ovdje je 30. minuta, lopta je nakon ovog šoka za domaće igrače ponovo u posjedu fudbalera Širokog Brijega, u posjedu Oršolića koji je vraćan za golmana Puljića. Onako nekako od samog početka dosta vremena lopta u posjedu gostujućih igrača, ali kako rekao, taj posjed nije pretočen u neku ozbiljniju priliku. Nismo vidjeli ni jednu ozbiljnu akciju gostujućeg tima sve do te 28. minute kada je ponovo ne iz akcije, već tu dalekometnim pokušajem, sjajnim udarcem Barača, Široki Brijeg uspio izjednačiti rezultat. Dakle, 31. minut susreta pod Bijelim Brijegom, nakon pogotka se ništa značajno ne dešava, lopta je još uvijek u posjedu Širokobriježana. Za kratko, arbitar Peljto signalizira da je jedan od gostujućih igrača igrao rukom, tako da je lopta vraćena fudbalerima Zrinjskog, koji sada pokušavaju izgraditi napad iz kojeg bi eventualno došli do nove prilike i do možda drugog pogotka na večerašnjoj utakmici. Lopta prema Nemanji Bilbi, on glavom pušta za Ilića, pokuša Ilića da se oslobodi svojih čuvara, ne uspio, tako da je lopta ponovo u posjedu gostiju. Kontranapad vuče igrač sa brojem 77, Marijanović.

0: 1 od 28 minute i pogotka Baranđa.
1: Eto, dakle, dva pogotka u prvih pola sata, možemo biti zadovoljni ovim prvim dijelom utakmice u Most Aruzinski, Široki Brijeg 1-1. Naravno, mi ćemo ovu utakmicu pratiti u nastavku naše emisije. Od 21 slijede kratke vijesti BH Radija.

0: 21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Vatrogasci su uz pomoć kanadera koji su stigli iz Hrvatske uspjeli zaustaviti širenje požara i ugrožavanje naselja na području Prozora Rame. Međutim, stanje je znatno teže na području Tomislavgrada gdje je požar zahvatio oko 14.000 hektara i na Zvirnjači je požarište još poprilično aktivno. Na terenu je oko 200 vatrogasaca kojima su se pridružili pripadnici civilne zaštite iz Tomislavgrada, radnici lokalne šumarije i mještani. Na području Pleševice se ulažu veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, govore gradonačelnik Bihaća Elveden Sedić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
1: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
2: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranim jutarnjim satima. I od 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
0: Glavni kandidat krajnje desne alternative za Njemačku Ulrich Zygmunt proglasio izborni rezultat svoje stranke u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt uspješnim. Prema njegovim riječima stranka je ostvarila cilj, a građani su poslali vrlo jasnu političku poruku da se ovako više ne može nastaviti i da je Njemačkoj je potrebna temeljita politička promjena. AfD će biti ubjedljivo najjača stranka u novom sazivu pokrajinskog parlamenta, ali to nije dovoljno za samostalno formiranje vlasti. Mogućnost koalicije s AfD-om su već isključili CDU, Ljevica, SPD i Zeleni. Dvije osobe su poginule, od kojih jedno dijete u izraelskom napadu večeras na pojas Gaze, saopćili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Predstavnik bolnice Al-Shifa rekao je da je izraelski zračni napad pogodio vozilo u gradu Gazi gdje su dvije osobe ubijene, uključujući djevojčicu, dok je povrijeđeno 6 ljudi. Izraelska vojska nije se oglasila o napadu. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
4: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
7: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
4: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
8: 21 sat i 4 minute. Evo nas u novom satu združenja emisije Ritam sporta. Ulazimo u sam finiš utakmice, odnosno prvog poluvremena utakmice Zrinski Široki Brijeg. Došlo je do promjene rezultata. Što se dešava, reći će nam Adam Demić.
9: Tako je, Marko, od 45. minute pod Bijelim Brijegom Zrinski ponovo vodi 2-1 je. Ponovo je strelac Nemanja Silvija. Domaćin se nakon primljenog gola u 28 minuti probudio, počeo je igrati agilnije prema naprijed, nekoliko obećavajućih napada, uglavnom po desnoj strani gdje su večeras raspoloženi Grbić i Abramović i taj vodeći gol u posljednjoj minuti prvog poluvremena. U najgorem trenutku za goste, rekao bih, ponovo po desnoj strani. Grbić je probio, poslužio Bildiju, kojem nije bilo teško postići pogodak za novo vodstvo domaćeg tima, a mogao je Zrinski reći ću prethodno na sličan način kao Široki do gola i u 38. minuti. Ivančić je tada snažno šutirao, ali on za razliku od Barača nije bio precizan, lopta je otišla pored gola. Širokobriježani sa druge strane u igri prema naprijed bez mnogo entuzijazma i volje, uglavnom ti pokušaj napada, da tako kažem, završavaju u ranoj fazi. Domaćin preuzima posjed ili lopta završava u autu. Što se tiče Širokog Brijega, zabilježili smo još jednu priliku nakon onog pogotka Barača u 39. minuti, isti igrač, dakle Barač, ponovo je na muke stavio Karačića, šutirao je ponovo snažno, ovog puta iz slobodnog udarca sa nekih 25 metara, ali ovog puta je golman Zrinskog odbranio njegov pokušaj. Dakle, bilo je to sve ono bitno što se dešavalo od našeg posljednjeg uključenja, pa sve do sada. Trenutno su igrači Zrinskog i Širokog Brijega na putu prema slačionicama. Sudija Irfan Peljto prije nekih minut i po je označio kraj prvog poluvremena. Ovdje dakle u Mostaru od 45. minute Zrinski, Široki Brijeg 2-1 golovima Nemanje Bilbije, strijelac za goste bio je Barač.
8: Dakle, tri pogotka u prvom poluvremenu utakmice u Mostaru, 2-1 vodi Zrinski protiv Širokog. Možemo biti zadovoljni prvim poluvremenom, nadam se da će ekipe biti isto efikasne i u drugom dijelu. Počeo meč u Francuskoj, Marseille, Paris, FK 1-2, Slaven Belupo Lokomotiva 0-0, 22. minut u Italiji, u derbiju nema pogodaka, 0-0 Juventus Milan, poluvrijeme u Sloveniji, Celje Koper 0-1, 6. minut Vojvodina Zemu 0-0, završeno Crvena zvezda Partizan 2-1 i 5. minut Espanjol Sevilla, rezultat 0-0.
3: Toto 11, nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat i 26 minuta, ulazimo u posljednji sat našeg današnjeg maratonskog nedeljnog druženja. U ovom posljednjem satu prvenstveno naravno pratimo utakmicu između Zrinskog i Širokog Brijega, posljednji meč 6. kola Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Drugo poluvrijeme počelo prije nekoliko trenutaka, meč pod Bijelim Brijegom prati Adam Demić.
2: Tako je Marko, prije tačno 3 minute i nekih 20 sekundi sudija Irfan Pejco dao je znak za početak drugog poluvremena i za te 3 minute vidjeli smo jedno uzbuđenje pred golom Širokog Brijega. Prva prilika u nastavku, rekao bih, Abramović je ponovo probio po toj desnoj strani koja je večeras zaista jača strana Zrinskog, dodao je do Lagumđije. Ovaj je imao otvoren šut, međutim sjajna požrtvovana reakcija Kordića u timu Širokog Brijega koji je tom, kako rekao, požrtvovanom reakcijom otklonio opasnost ispred gostujućeg gola. Simon Rožman je na pauzi zanimljivo napravio prvu promjenu večeras, iz igre je izašao večeras nekako neprimjesni Mario Ćuže, a na terenu je Igor Savić koji nakon što se kasno priključio timu sve više dobija priliku za igranje u timu Zrinskog. Ulazak Savića i izlazak Ćužea znači i novu poziciju za Ilića koji je u prvom poluvremenu uz Bilbiju bio najbliži golu Širokog Brijega. On sada djeluje uz lijevu aut liniju. Upravo ovim trenucima dobra prilika za gostujući tim, čini mi se da sam dobro vidio igrač sa brojem 44, Kristijan Cesar, bio je u dobroj poziciji, međutim pravovremena i dobra reakcija odbrane Zrinskog, tako da je rezultat ostao na semaforu nepromijenjen, dakle 2:1 iz posljednje minute prvog poluvremena. Upravo u ovom trenutku za spomenutog Cesara koji se malo čas našao u prilici i javna opomena sudija Peljko pokazao me žuti karton nakon grubog starta nad Igorom Savićem koji je prije 5 minuta ušao u igru u tinu 30 godine. Dakle, trenutno taj prekid, tako da predlažem da se javimo za nekoliko minuta.
1: Upravo tako, dakle, početak drugog poluvremena, Zrinski dalje ima prednost rezultatom 2:1. Kada je reč o ostalim utakmicama za finiš prvog poluvremena u Francuskoj, Marseille Paris 1-2, Slaven Belupo Lokomotiva 0-0, 28 minuta, dalje nema pogodaka u derbiju ovog kola italijanske serije A, Juventus Milan 0-0, 53. minut, Celje Koper 0-1, Vojvodina gubi od Zemuna u Novom Sadu rezultatom 0-1. Espanjol Sevilla također nema pogodaka 0-0, recimo da je umeđu vremenu završen duel između Goška i Zvijezde Gradača, sreći o susretu prve lige federacije

0: A idealno je vrijeme da odem opet do Mostara, obzirom da je u pitanju najstroža kazna, ako se ne varam, a šta je u pitanju, reći će nam kolega Adnan Demić.
1: Jeste, najstrožija kazna upravo budale Ciro Kodmirnbil šutira i Goran Karašić sjajnom intervencijom spašava Zrinski, tako da rezultat ostaje 2-1, nastavlja se napad Širokog Brijega, nakon što je golman Zrinskog odbranio penal, ali sjajna intervencija Slobodana Jakovljevića, lopta odlazi u korner. Široki od početka drugog poluvremena zaigrao mnogo bolje nakon one prilike Cesara o kojoj sam govorio tokom mog posljednjeg uključenja. Još jedna sjajna prilika za goste nakon napada po lijevoj strani, uslijedio je centar šut, spomenuti Virgil je bio najviši u skoku, ali je Karačić odlično odbranio. U nastavku akcije dosuđen je 11-0 nakon što je Vangumđija startovao nad igračem sa brojem 8 skorićem u gostujućem timu. U nastavku je šutirao, kako ste mogli čuti, Virgil, a Karačić sjajnom intervencijom spasio domaći tim. Trenutno se nešto, ako sam dobro shvatio, mislim da jesam, provjerava u VAR sobi, ne znam o čemu se radi, dosta negodovanja domaće publike i domaćih igrača, Zudija Peto, gestikulira da čeka informaciju iz VAR sobe o čemu se radi, odnosno o čemu se radi, iskreno ne znam, ali evo, dobio je signal da se igra nastavi, tako da novi korner, kako se mogu čuti za gostujući tim, igrač sa brojem 77 Marjanović šalje loptu pred gol, dobra intervencija ponovo Slobodana Jakovljevića i onda šut od visoko preko gola, tako da je otklonjena i ova posljednja opasnost u ovom intervalu pred golom Zrinskog. Domaći tim se uspio sačuvati, uspio je dakle Karačić odbraniti taj penal i sada je svakako psihološka prednost na strani domaćeg tima koji istini za volju tokom prvog poluvremena nije bio na nivou onih ranijih utakmica ovdje pod Bijelim Brijegom, tu posebno mislim na meč protiv Željezničara pa i protiv Prska u drugom poluvremenu. Da li je riječ o emotivnom zasićenju nakon 5 pobjeda ili možda o umoru, opuštanju, ne znam, ali kažem, igra Zrinskog tokom prvog poluvremena nije bila na nivou ranijih mečeva, iako i u takvom izdanju Zrinski ruku na srce večeras dosta bolji protivnik od Širokog Brijega koji je

0: nakon 2-1 prvog vremena, evo, Nasa su zaigrao otvorenije i bolje. Mlađi tim Damira Milanovića pokušava do izjednačenja u Mostaru i eventualno do još jednog iznenađenja. Trenutno je ovdje 57. minut u toku, rezultat je dakle iz 45. minute 2-1 uz propušteni penal Virgila iz 54. minute.
1: Dakle, eto, propustio široki priliku da dođe do izjednačenja, sve u svemu, Zrinski široki 2-1, mi ćemo i u nastavku Ritma Sporta pratiti ovaj duel.
2: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ulazimo u posljednjih 20 minuta posljednje utakmice šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. U Mostaru igraju Zrinski Široki Brijeg, meč prati Adnan Demić.
2: Tako je Marko, ovdje je 69. minuta trenutno u toku. Pokušava Široki u nastavku, čiji su igrači očigledno shvatili da ovdje mogu igrati i ugroziti favorizovanog domaćina. Nakon prvog poluvremena u kojem nismo mnogo vidjeli od njih u nastavku dosta suvislih akcija Širokog, dosta okomitih upotrebljivih lopti, ali na njihovu žalost to nije kapitalizirano sa novim golom, iako je do toga, kako ste čuli, moglo doći tri puta. Cesar i dva puta Virgil bili su u prilikama i takao se na drugoj strani golman Goran Karačić, koji je sjajno intervenisao i spasio tim Zrinskog u nastavku. Teren je u timu Širokog. Nešto nakon što je propustio tu priliku o kojoj sam malo čas govorio, napustio Kristijan Cesar, a Milanović je u vatru poslao Luisa Enrique, a malo čas u 68. minuti na teren su zakoračili i Novajlije u timu Marko Matić i Jelić. Očigledno Milanović prekar se do kraja bacao napad s namjerom da pokuša doći do izjednačenja. Mijenjao je i Rošman, nakon Igora Savića u igru je ušao i Niko Kajzler. On je zamijenio Danala Gumđiju, koga je mostarska publika aplauzom ispratila sa terena. Javno opomenu sudija Peljko pokazao je Soldi i Maurelju u timu Širokog Brijega nakon oštrih startova sredinom drugog poluvremena. Ovdje je trenutno u toku 71. minuta, igra se raskonstala, rekao bih, nakon ovih posljednjih izmjena i one pauze za osvježenje. Pokušaj igrača Širokog Brijega da dođu u poziciju da ugroze gol Zrinskog neuspješan, i sad slijedi novi napad domaćeg tima. Sjajno proigravanje Ilića na lijevu stranu prema Mamiću, centar šut prizeman. Počeli Novajlija u timu Zrinskog, Gajzer uspjeti šutirati, neće, otklanja odbrana Širokog Brijega opasnost ispred svog gola i sada lopta tamo na lijevu stranu prema Marijanoviću, ne uspjeva doći do njega, tako da sada pokušaj Bildije na drugoj strani, još jedan dobar blok domaće odbrane. Trud Nemanje Bilbije i ta igrača nagrađen aplauzom domaće publike. Lopta trenutno ponovo u posjedu igrača Zrinskog na lijevoj strani kod Mamića, pa onda kod Ilića, pokušaj proigravanja za Savića, pa onda ide dalje takav na desnu stranu

0: snijega. 72. minut u Mostaru, ovdje još od 45. minute 2-1.
1: Dakle, 2-1 i dalje je rezultat meča između Zrinjskog i Širokog, 21 sat, 51 minut od 22 slijede vijesti dana našeg radija. Naravno, nakon toga se vraćamo u Ritam Sporta da ispratimo sam finiš ove utakmice i da saznamo koji će to rezultat biti posljednjeg meča Zrinjskog i Širokog Rijeka.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti dana. Dobro veče. Brojni požari širom zemlje još aktivni u gašenju pomažu i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanaderi iz Hrvatske. Desničarska alternativa za Njemačku ostvarila historijsku pobjedu na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt. Američki pregovarači zadovoljni razgovorima u Moskvi i Kijevu o mirovnom rješenju. Sutra sunčano, temperatura do 38 stepeni. Požari i dalje bukte širom Bosne i Hercegovine. Veliki požar na području Tomislavgrada, Prozorame i Kupresa, koji je buknuo u petak na Zvirnjači, još uvijek je aktivan. U gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i šumu učestvuju pored mještana, vatrogasaca i radnika šumarstva i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Air Tractor te dva kanadera iz Hrvatske. Teren je veliki i teško pristupačan. Širenje požara i ugrožavanje nasilja na području Prozorame je zaustavljeno. Međutim, stanje je znatno teže na području Tomislavgrada, gdje je požar zahvatio oko 14.000 hektara i na Zvirnjači je požarište još poprilično aktivno, govore pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Tomislavgrad Ivan Perić i premijer Livanskog kantona Ivan Vukadin.
1: Trenutno stanje požara na Ljubinjici je sljedeće. Znači, požar smo ugasili liniju od Tromeđe prema deponiji Paprene, taj dio je ugašen. Još tamo dio naših snaga čuva u požarnu liniju. Požar ide od pravca Osvojnice, odnosno Zlopolja, u smjeru Oplaćana. Mi smo ovdje radili sa buldozerima, pravimo prepreke, dva puta koja se odrađira, EVP-o, 3DVD-a, ogromno prostranstvo, 14.000 hektara.
2: Kad govorimo o požarima na razini Hercegovačke županije, pod nadzor je stavljen požar u Drvaru i Glamuču, između Drvara i Glamuča. Također se zapalio Troglav iznad Grahova. Tamo je situacija manje katastrofična od ovoga ovdje, ali ovdje je prilično ozbiljna situacija, iako vjetar u Tomislavgradu nosi ogroman dim, pa onda se ima osjećaj da je ovamo gore kataklizma. Nije baš toliko strašno, probat ćemo ga zaustaviti sa kamacama i koridorima novim koje probijamo tu. Imamo dovoljan broj ljudi.
0: Na području Pleševice se ulažu veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, govore gradonačelnik Bihaća Elveden Sedić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
3: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog, jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
4: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranim jutarnjim satima. I od 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuju u gašenju požara na više lokacija, a angažuju se u skladu sa prioritetima, saopćili su iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, govori general major Mirsad Ahmić.
5: Aktivno je nekoliko požarišta u Prozoru, Ravni, Drvaru, Bihaću, Vrkonjić gradu, Kalesi. Helikopteri će nastaviti aktivnost kao i do sada tokom cijelog mjeseca avgusta. Ono što je posebno važno, u posljednjih 5 sedmica pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zraku i na zemlji vršili su podršku našim građanima. Preko 20 općina preveženo je i istrošeno preko 650.000 litara vode, ostvareno preko 160 sati naleta. Naši građani zaista kroz podršku oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo vrše podršku onome što je najvažnije, a to je da budemo spremni da služimo Bosni i Hercegovini i njenim građanima.
0: Slušate vijesti dana BH Radija 1. Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola u naselju Donja Koprivna izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je troje djece zadobilo teške povrede. Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini pozvala je sve nadležne organe da poštuju i provode obavezujući

0: sudske odluke štite nezavisnost pravosuđa te osiguraju funkcionisanje i nezavisnost BHRT-a uoči izbora. Istakli su da javni RTV servisi imaju posebno važnu ulogu tokom izbora, pružajući građanima pouzdane informacije potrebne za donošenje odluka na osnovu informacija. Završni je dan trodnevne Sarajevske konferencije, a fokus je bio na Bliskom istoku i uticaju koji ima na globalne politike, trgovinu i odnose među državama. Razgovaralo se i o ulozi Sjedinjenih Američkih Država u smirivanju tenzija, ali i uzrokovanju novih sukoba, govore direktor Centra za međunarodne odnose iz Azerbejdžana Rusif Huseinov i bivši premijer Libana Hasan Diab.
1: The conflict in and around Iran.
2: Sukob u i oko Irana, opći sukobi u koje je Izrael uključen, definitivno remete svjetska tržišta, bilo da se radi o fosilnim gorivima, povezanosti pomorskim rutama i zato ne samo regija ili susjedne regije, već i cijela međunarodna zajednica definitivno percipira cijeli ovaj poremećaj i pati od njega. Svi sukobi koji se događaju na Bliskom istoku i oko Bliskog istoka danas su usredotočeni na sve ono što će se događati između Irana i SAD-a. Znam da obje strane žele mir i da je u njihovoj koristi imati mir u koristi cijelog svijeta i svjetske ekonomije.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je s američkim i evropskim partnerima razgovarao o novim idejama za mirovne pregovore. Glavne teme razgovora u Kijevu bile su mogući okviri za završetak rata i kratkoročna podrška Ukrajini. U razgovorima su sudjelovali posebni izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner, te savjetnici za nacionalnu sigurnost iz Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke. Witkoff je rekao da su oni Kushner zadovoljni kako su pregovori prošli u Moskvi i Kijevu. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, desničarska alternativa za Njemačku odnijela je ubjedljivu pobjedu na pokrajinskim izborima sa čak 44,5% glasova. Kršćansko-demokratska unija osvojila je samo 18,5%. Pobjeda AfD-a značila bi prvi ulazak krajnje desnice u vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini nakon Drugog svjetskog rata. Glavni kandidat AfD-a Ulrich Zygmunt kazao je da je stranka ostvarila cilj, a građani poslali vrlo jasnu političku poruku da je Njemačkoj potrebna temeljita politička promjena. Mogućnost koalicije s AfD-om već su isključili CDU, Ljevica, SPD i Zeleni. Humanitarna trka i šetnja Zlatni krug održane su danas u Visokom. Zlatni krug i ove godine je okupio građane, porodice, rekreativce, profesionalne trkače i sve ljude koji su željeli pružiti podršku najmlađim herojima u njihovoj najvažnijoj borbi. Organizatori Srca za djecu oboljelu od raka ističu da je ovogodišnji Zlatni krug najuspješniji do sada, a sve prikupljena sredstva namijenjena su rehabilitaciji oboljeli i liječene djece. Trka i šetnja su centralni dio manifestacije Zlatni septembar, govori glasnogovornica udruženja Atifa Buldić-Bešić.
3: Bila je ogromna gužva, jako mnogo interesovanja za majice, za samu trku, kako da podrže, kako da pomognu. I to nas nekako posebno raduje, jer ipak smo nekako danas pokazali i dokazali da možemo, evo, rušiti tabue i da možemo biti podrška i da možemo da ne okrećemo glavu, jel, od onih najtežih tema. Kao što sam rekla, procjene su negdje da je bilo oko 10.000 naših sugrađana, ne samo iz Visokog, zaista iz drugih gradova. Vidjeli su udruženja žena iz Velike Kladuše, upratili smo ljude iz Goražda, Mostara, Tuzle. Nama su bile naša djeca, naši roditelji, naš ambasador Afan Habibović. Suze, radosnice, nekako puno riječki podrške i sa strane, ali evo ono što je nama nekako i najvažnije osnovno, da je zaista iz Visokog danas poslata jedna velika i divna poruka djeci koja se trenutno liječe, da oni nisu sami, da su njihovi sugrađani tu za njih kada god im to zatreba. I evo, prema informacijama iz naših financija, preliminarne neke informacije, da smo u stvari danas stavili oko 100.000 konvertibilnih maraka koje ćemo usmjeriti, kao što smo već najavili, za rehabilitaciju naše djece koja se liječe i koja su izliječena.
0: Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.

0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: Danas su na rasporedu triju preostale utakmice šestog kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. U derbiju kola Sarajevo je na Koševu sa minimalnih 1-0 savladalo ekipu Borca. Željezničar je također upisao domaći trijumf savladavši Veleža 3-1. U ovim trenucima sami je finiš utakmice u Mostaru, gdje Zrinski protiv Širokog Brijega vodi rezultatom 2-1. Odbojkašice Turske odbranile su naslov prvakinja Europe na domaćem terenu u Istanbulu u finalnom duelu. Pobjedile su reprezentaciju Italije 3-2. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju, pošto su u duelu za treće mjesto savladale Poljsku rezultatom 3-1. Italijanski vozač Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Italije u Monci 13. trke ove sezone u svjetskom prvenstvu Formule 1. Antonelli je zbog kazne morao krenuti sa 19. mjesta, ali se fantastičnom vožnjom uspio probiti na prvu poziciju nakon što je u samoj završnici prestigao i timskog kolegu George Russella, koji je završio drugi, dok je treće mjesto zauzeo Max Verstappen u Red Bullu. Antonelli je sedmom pobjedom ove sezone povećao prednost u ukupnom poretku, sada vodi sa 267 bodova, Russell ima 201, dok je Lewis Hamilton treći sa 191 bodom. Iduća trka je velika nagrada Španije za 7 dana. U ovim trenucima završen je duel Zrinski Široki Brijeg 2-1. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
7: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Evo nas nakon vijesti, ponovo u ritmu sporta, 22 sata 13 minuta, prije nekoliko trenutaka završene utakmice između Zrinskog i Širokog Briga, kompletirano je šesto kolo, stoga idemo brže bolje u Mostar, meč između Zrinskog i Širokog pratio kolega reporter Adan Demić.
8: Tako Marko, vjerujem da naše slušalosti čuju ovaj gromoglasni aplauz prisutnih ovdje na centralnoj tribini, gdje se nalazi i novinarska loža upućen igračima iz Zrinskog i Širokog Brijega, koji su večeras pružili dobar otpor lideru ovdje u Mostaru. Meč okončan rezultatom 2-1 iz 45. minute. Zrinski tako ostvario šesti trijumf iz isto toliko mečeva, te se izdvojio na vrhu tabele sa ugodnom prednošću, već ugodnom prednošću u odnosu na pratioce. Pokušavao je u finišu Široki do izjednačenja. U kompletno drugo poluvrijeme nešto bolja igra gostujućeg tima, međutim odbrana Zrinskog uradila je dobar posao večeras. Zatvoreni su prilazi golu i golman Goran Karačić bio je sjajan u drugom poluvremenu, tako da se rezultat, kako sam rekao, na semafor ona iz 45. minute kada je Nemanja Bilbija pogodio za konačnih 2-1 u nastavku nije mijenjao. Mogao je i Zrinski, istina, do trećeg gola. U 85. minuti u prilici se našao rezervista Čujić. Njegov udarac iz blizine odbranio je golman Širokog Ivan Puljić. Na drugoj strani izvojili smo dobre prilike. Prvo za Luisa Enrique, a blokirao je to sjajno Hrvoje Parišić. A nešto kasnije, tačnije u 75. minuti, jajan šut Oršovića iz daljine i još jedna odlična intervencija Gorana Karačića. Bila je to ujedno i posljednja prilika na večerašnjem hercegovačkom derbiju. Dakle, da sumiramo, Zrinski, Široki Brijeg 2-1, golovima Nemanje Bilbije u 6. i 45. minuti. Jedini strijelac za Široki Brijeg bio je Barać u 29. minuti, gosti su u 54. preko Virgila imali veliku priliku za izjednačiti rezultat, međutim njegov šut sa bijele tačke odbranio je Goran Karačić, tako da je ostalo 2:1. Toliko za večeras sa stadiona pod Bijelim Brijegom.
6: Iz Mostara se javljao kolega Adnan Demić, dakle pobjedom Zrinjskog nad Širokim Brijegom kompletirano 6. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Danas 3 utakmice, 3 pobjede domaćina. Zrinjski Široki Brijeg 2-1, Željezničar Velež 3-1, Sarajevo Borac 1-0, juče jedna pobjeda domaćina, BSK Čelik 3-2 i gosti su triumfovali u Bijeljini, Radnik Sloga 1-2. Zaista možemo biti zadovoljni. 18 golova u 5 utakmica, jedan odličan prosjek efikasnosti, dakle na u ovom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Još jednom ćemo podsjetiti, u srijedu, dakle ona odložena utakmica između Željezničara i Sarajeva, mi ćemo naravno derbi pratiti u programu BH Radija 1. Pratili smo domaći fudbal, pratili smo evropski fudbal, pratili smo finale evropskog prvenstva u odbojci za žene, govorili smo o tenisu, o Formuli 1, o svim onim najvažnijim i najaktualnijim sportskim sadržajima u prethodnih 5 sati. Nadam se da ste uživali u ritmu sporta koji su za vas danas ovog nedeljnog popodneva realizovali Jasmin Pavlović, ja sam Marko Tešanović. Vi i dalje ostanite u Talase BH Radija 1. Laku vam noć i prijatno.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. U mjestu Korita na magistralnom putu Bileća-Gacko situacija je alarmantna nakon što se požar koji već nekoliko dana bukti u ovom rejonu proširio do magistralnog puta. U policijskoj upravi Trebinje rečeno je da su na terenu pripadnici policijske stanice Bileća koji će u zavisnosti od situacije sa požarom i dimom procjenjivati potrebu za obustavljanjem saobraćaja na magistralnom putu. Na gašenju vatrene stihije angažovane su sve raspoložive snage. Lider Alternative za Njemačku Tino Krupala nakon izbornog uspjeha potvrdio je da njegova stranka namjerava sastaviti vladu u Sasko-Anhalt, te je prvi put jasno pokazao spremnost na kompromise čak i u migracijskoj politici. Potvrdio je da će se glavni kandidat Ulrich Zygmunt kandidirati za premijera u pokrajinskom parlamentu, iako trenutno nema osiguranu većinu. Krupala je izjavio da se u predstojećim raspravama mora vidjeti gdje su potrebni kompromisi, na primjer u migracijskoj, ali i privrednoj politici. Više osoba je povrijeđeno kada je teretni avion kompanije Amazon Prime Air izletio s piste na međunarodnom aerodromu u Miamiju, udario u nekoliko vozila i zapalio se. Za sada nije objavljen tačan broj povrijeđenih, niti informacije o njihovom stanju. Istraga o uzrocima nesreće je u toku. Sutra pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.

Thank you.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Brojni požari širom zemlje još aktivni. U gašenju pomažu i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanaderi iz Hrvatske. Desničarska alternativa za Njemačku ostvarila historijsku pobjedu na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhalt. Danas sunčano, temperatura do 38 stepeni. Požar i dalje bukti širom Bosne i Hercegovine. Veliki požar na području Tomislavgrada, Prozorami i Kupresa koji je buknuo u petak na Zvirnjači još uvijek je aktivan. U gašenju požara koji je zahvatio nisko rastinje i šumu učestvuju pored mještana, vatrogasaca i radnika šumarstva i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, air traktor te kanaderi iz Hrvatske. Širenje požara i ugrožavanje nasilja na području Prozorami je zaustavljeno, međutim stanje je znatno teže na području Tomislavgrada, govore pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Tomislavgrad Ivan Perić i premijer Livanskog kantona Ivan Vukadin.

0: Koža smo ugasili liniju od tromeđe prema deponiji Paklene. Taj dio je ugašen. Još tamo dio naših snaga čuva u požarnu liniju. Požar ide od pravca Osojice do sve, odnosno Zlopolja, u smjeru Oplačana. Mi smo ovdje radili sa buldozerima, pravimo prepreke, dva puta koja se odazirana. EVP-o, 3DVT-a, ogromno postanstvo, 14.000 hektara.
1: Kad govorimo o požarima na razini Herceg-Bosanske županije, pod nadzor je stavljen požar u Drvaru i Glamuča, između Drvara i Glamuča. Također se zapalio Troglav iznad Grahova. Tamo je situacija manje katastrofična od ovoga ovdje, ali ovdje je prilično ozbiljna situacija, iako vjetar u Tomislavgradu nosi ogroman dim, pa onda se ima osjećaj da je ovamo gore kataklizma, nije baš toliko strašno. Probat ćemo ga zaustaviti sa kamacama i koridorima novim koje probijamo tu. Imamo dovoljan broj ljudi.
2: Požar u mjestu Korita proširio se do magistralnog puta Bileća Gacko. Na gašenju vatrene stihije angažovano su sva raspoložive snage. Na terenu su pripadnici policijske stanice Bileća koji u zavisnosti od situacije sa požarom i dimom procjenjuju potrebu za obustavljanjem saobraćaja na magistralnom putu. Na području Plješevice se ulažu veliki napori u gašenju požara. Uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, govore gradonačelnik Bihaća Elveden Sedić i upravnik šumarije Zlatan Lonić.
3: Pokušavamo prije svega da sačuvamo ljudske živote, da ne ugrožavamo nikog, jer na ovom području ima jako puno minsko sumnjivih površina. Pokušavamo zaista da ljude ne šaljemo tamo gdje nije najnužnije, odnosno da djelujemo sa sigurnih lokacija.
4: Mi smo tu, dakle, požar se aktivirao nekog 16. augusta, dakle, u ranim jutarnjim satima. I od 16. augusta, dakle, mi zajedno sa ostalim učesnicima u gašenju učestvujemo u sanaciji ovog požara.
2: Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor Fahretu Horozoviću, osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola u naselju Dunja Koprivna izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je troje djece zadobilo teške povrede. Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. U njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt desničarska alternativa za Njemačku odnijela je ubjedljivu pobjedu na pokrajinskim izborima sa oko 44% glasova. Kršćansko-demokratska unija osvojila je 17,5% glasova. Pobjeda AfD-a prvi je ulazak krajnje desnice u vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini nakon Drugog svjetskog rata. Mogućnost koalicije sa AfD-om su već isključili CDU, Ljevica, SPD i Zeleni. Zona ograničenog pomorskog saobraćaja bit će proglašena ispred Hormuškog Moreuza u narednim danima, izjavio je sekretar Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezai. On je dodao da su nove mape za plovidbu brodova kroz Hormuški Moreuz usaglašene sa Omanom i da će sporazum biti potpisan u narednim danima. Danas pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
7: Razglednica.
8: Razglednica.
7: BH Radio 1.
8: Sa Vanjom Iličić.
9: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja u Finske volim sve.
6: Tu su negdje, Gran Canaria, Tenerife, su tu negdje.
10: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
8: Razglednica.
7: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
11: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
12: Spomenuo ste rijeku Vltavu.
7: Razglednica BH Radija 1.

0: Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušatelji, na početku još jednog putovanja valovima BH Radija 1. Danas vas vodimo na jugoistok Azije. Posjetit ćemo dvije države, jedna je Socijalistička republika, a druga Ustavna monarhija. U prvoj se susreću zapadnjački utjecaji s orientalnim tradicijama. Tu su i revolucionarne baze, tuneli koji su korišteni tokom višegodišnjeg rata. Putujemo u zemlju koja je drugi najveći proizvođač kave na svijetu poslije Brazila. Tamo se pije najviše kave po glavi stanovnika na svijetu. Bambus se koristi za izradu odjeće, namještaja, pa čak i za gradnju kuća. Ključan je i za mnoge tradicionalne festivale i obrede. Danas putujemo u zemlje koje spaja i rijeka Mekong, a posjetit ćemo i jedan od najvećih kompleksa hramova. Dakle, odredište našeg današnjeg putovanja su Vijetnam i Kambodža, zemlje koje je posjetio i moj kolega, novinar BHRT-a Emir Zametica, pa dobro mi došao u razglednicu konačno.
1: Hvala ti, Vanja, na pozivu.
0: Šta je neobično biti gost, jel?
1: Pa jest malo neobično, ali dobro, nije mi prvi put.
0: E, pa dobro. Otkud Vijetnam i Kambodža?
1: A otkud Vijetnam i Kambodža, to ne znam, nisam nija posve siguran. Glavno, moja partnerica, nevjenčana supruga, hajmo reći, Maša Drukalić, ona je novinarka i aktivistkinja također, i kad smo razmišljali kao da odemo neku veliku destinaciju, ono nekad ranije, ona uvijek govorila kao ja bi najviše volio otići u Vijetnam. Ja uvijek pitao, majke, što u Vijetnam? Eto, što sad Vijetnam? Ma eto, ne znam, meni nešto Vijetnam, i zapelam za Vijetnam. I onda sam ja nekako, pa hajde, rekao, da vidimo to, ako već ćemo negdje putovati, odlučili smo, imamo neki novac i nešto, ćemo otići, hajde da vidimo taj Vijetnam. I onda sam tražio po tim nekim agencijama, po netu, surfu, tako dalje, i nađem jednu super stvar u svim tim svojim istraživanjima. Agencija se zove, pa da pomenem, Hmong iz Varaždina. Nju vodi izvjesni Tomica Kristić, i on je jedan jako, jako živopisan čovjek, i on je napravio dakle tu tur za Vijetnam i Kambodžu, koja je potpuno prilagođena ljudima koji su onako malo spremni više za avanturu, a malo manje za turizam, hajmo tako reći. Uh-huh. Jedna od glavnih nekih stavki u svemu tome je bila kao, na ovome putovanju ćete ići, vozit ćete se kajakom, brodom, motorom, automobilom, avionom, dakle to je prevoznih sredstava jako puno, i obićete analogno s tim jako puno stvari i vidjeti i sve to skupno. I meni je to u startu zvučalo jako dobro, osim što je kao tu on svoju tur reklamirao kao all inclusive, što će se ispostaviti da to nije uopšte all inclusive kako ljudi zamišljaju all inclusive u nekim, ne znam, rezortima, da ti sad imaš nešto, jedeš, piješ, spavaš, pa možeš šta god hoćeš, nego je to sve zapravo bila varijanta u kojoj on tebe vodi po nekim svojim malim restorančićima koje on kroz svoja putovanja otkrio, gdje on tebi kao sve to plaća. Mislim, sve je to jako bilo čudno. I tako izgledalo u prvi mah kad sam ja to pogledao na toj stranici, to je tako izgledalo. Da bi se stvarno ispostavilo da je to zapravo isto kao da sam sa nekim dobrim drugom koji tamo živi dugo godina otišao na putovanje, i meni je taj dobri drug rekao, e sad ću ja tebe provesti, ja mislim da je super. A taj dobri drug onako ima otprilike slične neke svjetonazore, pa ćemo mi baš proći mjesta koja treba i da se vide, i ovo nešto što je stvarno bitno turistički, ali ćemo i odvesti neka mjesta koja nisu baš turistički.
0: Tako da, baš vam je bilo potaman.
1: Bilo nam je fenomenalno, baš nam je bilo potaman. Zato što je na jako puno mjesta gdje smo došli uopšte nije bilo puno turista, iako su te zemlje sad onako prilično turističke destinacije, jako ima, turizam je tu dosta razvijen, posebno u Vijetnamu. Valjda zato što je u tom Vijetnamu jeftino pravo, pa ljudi tu za mal novac uživaju. Mal novac tamo treba, novca da tamo dođe. Ali tamo kad se već sve je jako jeftino, obzirom jel da je socijalistička zemlja. Tako da je meni bilo fenomenalno s te strane što me je stvarno vodio

0: taj način ne mogu živjeti uopšte. Tamo svi žive na ulici. Sve se dešava na ulici. Dakle, ljudi peru suđe na ulici, zubar je na ulici, svi su na ulici. Nema tu, imaju oni klimatizirane prostore, ali, pardon, jako puno njih je zapravo na ulici. Oni jednostavno žive na ulici.
1: I to se dešava i u tom velikom, ogromnom gradu.
0: To velikom, ogromnom gradu, sve je na ulici. E sad, kad su svi na ulici, malo je to u nekim dijelovima i prljavo. To je sad Evropljanima sve šokantno. To nije, nismo mi baš navikli na tu vrstu.
1: Da je sad mesara, sad još tu.
0: Yes, da je mesara na ulici, a pritom je ta mesara nema nekih, nije to koliko od nas mesara, pa imaju neka rasladna sad tijela, pa to neko, no to meso visi na nekim. Ono, i sve je to, svi su na ulici, bukvalno svi. I posebno kroz te neke, ajmo reći, skromnije, manje bogate kvartove kad čovjek prolazi, to je. Ali, vrlo brzo ću postaviti analogno tome da je stepen kriminala, recimo tamo, to nam je i Tomica rekao, gotovo zanemariv, gotovo da ga nema. Tamo u 4 ujutru bio čovjek muškarac, žena, dijete, apsolutno se osjeća sigurno. Jako me je podsjetila ta zemlja, obzirom da je i socijalistička, na bivšu Jugoslaviju u kojoj sam ja malo živio, pa ono bila uvijek ona priča, može spavati na klupi i to. Mm-hmm. Tako da tamo stvarno se može spavati na klupi. Jer je nevjerovatno je sigurno za toliki broj ljudi, za takav grad, takvu metropolu, da se tako osjećaš sigurno i da možeš u bilo koje doba noći sasvim normalno hodati, da nemaš nikakve bojazni. To znači, mi je bilo recimo super.
1: Znači vi ste hodali do duboko u noć.
0: Pa hodali smo duboko do noći. A pa to njihovo duboko u noć je, to je vrlo opa. Imaju tamo oni jednu ulicu. Sad sam ja zaboravio kako se ona zove, ali hajde neka mi slušalci i slušateljice ne zamjere, koja je kao njihova neka glavna ulica gdje se čitav taj neki noćni život dešava. To je nepojmljiva buka i kakofonija zvukova svega i svačega i ljudi koji tu su prisutni i svjetala i svega. To je, ta Azija je recimo, mene je to podsjetilo na film Blade, SF film Blade Runner, meni na to liči najviše. Pa će se ljudi sjetiti koji je gledao taj film, kako te ulice izgledaju, tako to nekako izgleda u Aziji, taj noćni život i taj ulični život je takva vreva i količina ljudi da je to nepojmljivo. U spoju sa nekom ovom savremenom tehnologijom gdje je Azija u odnosu na Evropu otišla, ja mislim, jako daleko, tamo su ono, ne znam, oni neki video zidovi, ovi video bimovi koji mi kao gledamo neke reklame, to su toliko veliki, toliko predimenzionirani da to stvarno izgleda sve, to sve blješti od svjetla.
1: Tako sad, da mi se bunimo kad vidimo tamo na Marin dvoru, ono sve šljašti nam, Bože sačuvaj, a tamo je to...
0: Ma kako to, Marin dvor je stvarno smiješan odnosno na to. To je toliko svjetla i toliko ljudi i toliko buke. Da je to šokiran, stvarno su šokiran. Misliš da ti to možeš i znaš, bio si i putovo i bio si velikim gradovima, ali ovo je potpuno drugačije. Da ne pominjem sad kakvih sve tu ljudi ima, kako kod njih nema.
1: Meni su pričali ljudi koji su bili u Vijetnamu, uh-huh, da su naši ovdašnji ljudi, da su bili najveći tamo onda među njima. E kakav si ti bio? Gorostas, div.
0: Gorostas, div. Ma ne, ba to, oni su Vijetnamci su zapravo jako niski, hajde to je opšte poznato, ali oni su jako sretni, nasmijani ljudi. Još jedno poređenje s tom Jugoslavijom gdje se moglo spavati na klub, meni su oni konstantno ostavili utisak sretni ljudi, bez obzira šta radili, čim se bavili, koliko novaca imali, ne znam nija šta. Svi su nasmijani, s njima ti uglavnom ćeš mahat rukama, naravno, mm-hmm, da pojedini govore engleski, da se može s njima isporazumjeti, nije ono, ali oni koji ne govore, uvijek su nasmijani, koga god sam pitao nešto ili šta god da sam, ako susretne mi se pogled s nekim od njih, to je uvijek neke uzvrate nekim ocenjom, oni su jako dobri nasmijani. I mi smo kroz sve te putešestvije njih puno susretali kao neke lokalne vodiče koji su nas, koje, mm-hmm, gdje vodili ili ne znam nija šta, to je uvijek bila super komunikacija, uvijek smo bili ono nekako, osjećali se dobrodošlo, i dobrodošli i baš su dobri ljudi, jako, jako dobri ljudi.
1: Dobar je taj prvi dojam, ja mislim, obično na početku emisije damo taj prvi dojam, evo, dosta nam je tog prvog, mm-hmm, dojma, hajmo da damo priliku i našem Samiru Čuliću da pokaže šta je pronašao što se tiče muzike iz Vijetnama, pa ćemo onda dalje. Muzika.

0: Razglednica BH Radija 1.
1: I u nastavku razglednice sa mnom u studiju kolega Zami Emir Zametica. Idemo dalje, proveo nas je kroz Vijetnam, idemo u Kambodžu. To je tu negdje.
2: To je tu negdje, toliko tu negdje da smo mi s te delte Mekonga sjeli na brod i brodom došli do Phnom Penha, glavnog grada Kambodže. Granicu smo prešli tu, upravo stanije se, pristanije se i onda uđeš u neko prelijepo dvorište, ali stvarno prelijepo, i sad čekate nekih pola sata da vam oni izdaju vizu koju na listu mjesta pa plati. I mi smo imali neke dolare i platili smo nekim dolarima i onda su oni došli i rekli da taj dolar je zastario, šta gotovo znači, da je odštampan prije nekog datuma i da je kao takvoga ne mogu primiti. A njihovo platežno sredstvo je, ja ne mogu se sjeti kojim je tačno platežno sredstvo, tad sam zaboravio kako se zove, ali jednako je kao dolar. Dakle, vamo su dongovi, u Vijetnamu su dongovi, a sad smo prešli na dolar i kako se zove njihovo to? A zaboravio sam. Uglavnom, nisu nam dali da tom novčancom dolara, jer je štampana prije nekog datuma kojeg oni to kao smatraju da je njima prihvatljivo.
1: Rijal.
2: Tako da su ti rijali i dolari podjednako zastupljeni. I onda u tom divnom dvorištu to, i onda smo brodom došli do Phnom Penha. Phnom Penh me totalno šokirao, jer Phnom Penh, osim te kraljevske palače koja je stvarno urađena u tom duhu nikomog budizma i ono duhu pagode i te arhitekture koja je prelijepa i stvarno nešto što je ono fascinantno za vidjeti, sve je puno evropskije nego Vijetnam. Sve je puno više radnji, banaka, ne znam nija čega kad se hoda ulicom. Stvarno imaš utisak kao da hodaš nekim evropskim gradom.
1: Kad si spomenuo ovu kraljevsku palaču, samo podsjetimo slušatelje, posebno oni koji vole nešto priču o zastavama, da je to jedina zastava na svijetu koja zapravo na zastavi ima ovu palaču, yes, kambodžanska.
2: Tu imaju tu palaču, to njima ono kao jako bitna i važna stvar, ali generalno, dakle, taj Phnom Penh kao njihov glavni grad, mi smo tu bili dan i pol, i Tomica je to procijenio da nema stvarno nikakve potrebe, jer on, stvarno nema se tu sad nešto osim te palače, to je stvarno predivno, ovo ostalo stvarno sve izgleda kao neki evropski grad. Ono što je meni super bilo drago, zanimljivo, a baš drago za vidjeti, oni još uvijek imaju ulicu, veliku, veliku saobraćajnicu, koja se s jedne strane zove ulica Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, a s druge strane se zove ulica Josipa Broza Tita. Tako da je taj utjecaj nesvrstanih još uvijek tamo ostao i oni su ozbiljne države i ozbiljne državnike vjerojatno zapamtili, tako da još uvijek su im ostale te ulice imenoma. To nije neka mala ulica negdje u Phnom Penhu, to je jedna ozbiljna velika ulica, obraćajnica, i to mi je bilo ono kao fascinantno, to su svi došli kao slikali, to je kao.
1: Da, sjećam se, to sam ja slikala u Tunisu. Tako.
2: Da. Pa te zemlje ono iz pokreta, ti nesvrstani još uvijek imaju kao taj. Tako da o tom Phnom Penhu nismo nešto sad ni puno bili. Mm-hmm. Stvarno, eto, ta palača, ovo ostalo, nemaš ti tu sad. Hajde, svakako je to sve zanimljivo, naravno, kad je drugačije.
1: Je li tamo kod njih, ili mravinjak kod njih na ulicama?
2: Pa kod njih
1: ovamo,
2: nije,
1: ili...
2: pa nije mravinjak. Mm-hmm. Stvarno je kao da je neki pomak prema Evropi. Kao prema nekom evropskom načinu života i u arhitekturi u svemu. Ono što mi je i Tomica rekao da sad kineski kapital zapravo ulazi u njih, taj Kinezi jako puno grade modernih zgrada po tom Phnom Penhu, tako da oni stvarno sve više liče na nekom, ajmo reći, zapadnom gradu u odnosu na Ho Chi Minh i ovo sve što sam vidio u Vijetnamu. To mi je puno bilo, ajmo reći, malo eto, mm-hmm, zapadnije.
1: A beton zelenilo?
2: Beton zelenilo, pa to
1: odnos,
2: je, pa odnos je više boga mi ovo, više betona, ima tu zelenila, ima tu puno zapravo zelenila, to se svi iz naše te grupe ko voli cvijeće, žene uvijek govorile, kao pogledaj ovo raste na ulici, ja se slomim da ovo kuće, ono, da uzgojim ovu biljku, da mi bude u onoj sakciji, ovo raste ko korov na ulici, tako tu ima zelenila, ali toliko se puno gradi, toliko je sad tog betona, to je valjda svugdje. Mm-hmm. Problem, tako da zelenilo tu gubi bitku.
1: Ali ono što želite vidjeti u Kambodži je...
2: Pa ono što želite vidjeti u Kambodži, valjda ono što je najvažnije, to je Angkor Wat, to je taj hram, to je kompleks, dakle, hramova najveći na svijetu. Dakle, to je nešto što je, kad govorimo o nekom religijskom ili aspektu nekog čovjek, ljudskog ono, potrebe ili za nekom izražavanjem tog religijskog, to je najveći kompleks koji postoji zapravo na svijetu i njega ne moguće uopšte obići bez automobila, bicikla, ne znam čega, to su kvadratni kilometri ogromno. Ima hramova, ba mislim, ogroman broj. A ono što je najbolje od svega toga bilo što smo se mi tu baš potrefili za vrijeme kmerske nove godine. Ta kmerska nova godina, to je potpuna ludnica. Zato što sad svi ti turisti, domaći stanovnici, ovi oni, svi izađu na ulice sa vodenim puškama i sa puderima, za onim puderima. Aha. I mažu se tim puderima, prskaju se tim puškama i to je na toj vrućini fenomenalno.

0: lako. Nije više kao svijet ko nekad. Nekad je stvarno bilo onaj putovat puno teže i puno se autentičnih stvari moglo doživjeti. Danas je ta globalizacija baš uzela maha.
1: Ali budu, ipak ne možemo svugdje vidjeti, a ti si, iščitavam iz tvojih nekih dojmova sa društvenih mreža, imao priliku gledati velikog Budu kojeg još uvijek klešu u stjenama.
0: Pa njega klešu u stjenama, on to rade polako, ja mislim, pa jedno već 20 godina on njega klešu, ali to je toliko veliko impresivno, to u jednom gradu na granici između Vijetnama i Kambodže, to je toliko veliko impresivno i jako teško, ali oni to polako rade, kao što sve rade, oni to polako. I to je, mislim, isto fascinantno, to je u ogromnoj stijeni, Islesan Buda, on negdje do pola Islesan, njima treba još da to vjerojatno završe. Tu odmah u neposrednoj blizini se nalazi jedna od pagoda koja je zapravo dobrim dijelom smještena u pećine tog istog brda. Tako da kad se to posjeti, prolazite kroz neke pećine i vidite, mislim, to je isto stvarno fascinantno zapadnom čovjeku. Ajde, to je neka turistička destinacija, pa ti to moraš vidjeti, ali te pagode, to kako je građeno i to sve skupa, to je fenomenalno. To je ono nešto Azije što je malo ostalo iz te prošlosti, pa da ti kaže, ovo je kao stvarna Azija, stvarno nešto što
1: je li to odmor za jednom u životu ili bi možda poželio još nekad ponoviti?
0: Ja u Vijetnam se vrlo rado vratio uvijek, zato što je ljudi su fenomenalni, jeftino je čak iz naše perspektive, daleko, ajde, skupo je otići, ali kad si tamo stvarno jeftino, hrana je fenomenalna, kafa je odlična, ljudi prije svega su jako, jako dobri, tako predusretljivi, nasmijani, vedri, veseli, ono, super stvar. Puno više Vijetnam nego Kambodža.
1: Hvala ti što si bio vodič u ovoj razglednici.
0: Hvala tebi što si me pozvala.
1: Evo, tako smo stigli, cijenjeni slušatelji, do kraja još jedne razglednice u kojoj nas je danas kroz Vijetnam i Kambodžu proveo moj kolega Emir Zametica Zami. Emisiju tonski realizirao Adnan Bota, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Ilijana Zinović.
6: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, srdačan vam pozdrav u emisiji Sedmica koju ovoga tjedna realiziramo iz mostarskog studija. Ušli smo u rujan, jesenski mjesec, ali sa u potpunosti ljetnim temperaturama koje makarone daju dojam užarenosti. Tjedan na izmaku obilježen je između ostaloga početkom predizborne kampanje uoči općih izbora zakazanih prema zakonu za 4. listopada i koji donose niz novina, neki kažu ključnih za demokratizaciju, a možda je bolje kazati za fer i poštene

0: izbore. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini jest uvođenje novih tehnologija provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata na što se ranije čekalo tjednima. Neki ljudi svojim i životom i smrću ostavljaju traga, ali nažalost i unose i nemir i razdor, ali i stavljaju na kušnju sustave, političare pa i narode. U ovom tjednu tijelo Ratka Mladića prevezeno je zrakoplovom srbijanske vlade iz Haga u Beograd, gdje je dočekano s vojnim počastima. No, čini se kako sutrašnji ukop neće vlada Srbije organizirati, iako je sama najavila sprovodu s državne počasti, ali to je izazvalo izuzetno snažne reakcije Europske unije pa i Sjedinjenih država i Aleksandar Vučić ozbiljno je shvatio upozorenje Brisela kako se pregovori stavljaju na kocku, pa je vješto našao izgovor da ne bude na Mladićevu pokupu. Zenički rudari nakon obećavajućih riječi iz federalne vlade i izlaska iz jame Raspotočje razočarani su ovotjednim razgovorima s resornim ministrom Vedranom Lakićem, najavljuju prosvjed za 16. ovog mjeseca, a nezadovoljni su i prijevoznici. Oni su prosvjedovali ispred Europskog izaslanstva u Sarajevu tražeći od Brisela promjenu pravila o boravku u Schengenu i za 14.9. najavljuju prosvjede na graničnim prijelazima. Nezadovoljni su i zaposleni u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i nakon 3 mjeseca štrajka upozorenja sutra počinju opći štrajk. Početak rujna, dakle, uz prosvjede je i štrajkove, pa i u prosvjeti i to u Unsko-sanskom kantonu gdje se štrajkalo prvog dana nastave. Inače, u Republici Srpskoj i 5 federalnih kantona nastava je počela prvoga. U 4 županije u federaciji počinje sutra, a u Hercegovačko-neretvanskoj za 1 dana s obzirom na iznimno visoke temperature. U emisiji Sedmica osvrćemo se i na situaciju u našoj kući, u BHRT-u, a dotaknut ćemo se i drugih javnih servisa. I toliko u najavi.
1: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
0: Izborna kampanja za opće izbore 2026. službeno je počela u petak, točno mjesec dana prije izlaska građana na biračka mjesta. Ovo znači da će političke stranke, koalicije, kandidati, čiju je kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, moći službeno predstavljati svoje programe, organizirati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Izbornim su zakonom propisane zabrane govora mržnje te promoviranje sadržaja kojima se potiču diskriminacija ili nasilje, kao i zloupotreba djece u političke svrhe. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine su uoči početka kampanje upozorili sve stranke, kandidate i njihove podržavatelje da će strogo nadzirati poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na upotrebu govora mržnje u javnom prostoru. Predviđene su novčane kazne, ali i brisanje kandidata s izbornih lista. Kampanja traje do 3. listopada do 7 sati ujutru kada na snagu stupa izborna tišina. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u Bosni i Hercegovini jeste uvođenje novih tehnologija provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata, na što se ranije čekalo tjednima. Marko Vuković.
2: Pravo glasa na izborima 4. oktobra imat će 3.408.517 birača. Neki od građana pitali smo da li će pratiti i šta očekuju od izborne kampanje, ali i izbora uopšte.
3: Koga god izabereš, sve isto, ja Čemir, bogem.
4: Ja ću da pratim, to je obaveza.
5: Ne pratim ništa. Ja to ne volim.
6: Hoću glasat. Naravno ću izaći na izbore.
7: Bog da izaću na izbore, tu moram ispuniti svoju građansku dužnost.
6: Mi svi izlazimo na izbore zbog promjena. Pred izbore obećavaju sve i svašta, posle izbora mi smo sjenke za njeha.
2: U izbornoj kampanji postoje ograničenja. Između ostalog, političkim subjektima nije dozvoljeno ometanje skupova političkih protivnika, niti lažno predstavljanje. Izborni materijal se ne smije postavljati na institucije vlasti, javne ustanove, vjerske objekte kao ni ni na druga mjesta na kojima oglašavanje nije dozvoljeno. CIK je pozvao sve aktere na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Član CIK-a Vanja Bjelica Prutina.
8: Nalazimo se u ambijentu visoke političke polarizacije. CIK BiH apeluje na sve političke subjekte da se vrate u zakonske okvire, da se suzdrže od govora mržnje i retorika podjeli. Naša uloga nije samo da kažnjavamo, iako ćemo i to učiniti bez oklijevanja u svim onim slučajevima u kojima je to u skladu sa zakonom potrebno učiniti.
2: Upravo jedan od dva monitoringa koji Balkanska istraživačka mreža vrši pred izbore odnosi se na kršenje zabrane govora mržnje i diskriminatorne narative. Izvršni direktor Birna BiH Denis Đidić ocjenjuje da CIK ove prekršaje treba dosljednije da kažnjava.
9: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici i sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački narativi su porastu i očekujemo zaista narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne ovim potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije.
2: Posebna pažnja tokom ovogodišnje kampanje bit će usmjerena na korištenje javnih resursa. Denis Đidić iz Birna i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH upozorili su da je neformalna izborna kampanja posebno zloupotreba javnih resursa počela znatno prije zvaničnog početka kampanje.
9: Ono što smo primijetili je da ima na stotine hiljada, na stotine miliona maraka, dakle skoro milijardu maraka tendera koji su raspisani ove godine, koji se upravo tiču stvari koje se koriste u zloupotrebe.
10: Masovna, sistematska zloupotreba javnih resursa se dešava već unazad nekoliko sedmica ili čak ako hoćete mjeseci. Jednokratne isplate penzionerima, jednokratne isplate djeci u školama, jednokratne isplate radnicima u javnom sektoru nisu ništa drugo nego drastična zloupotreba javnih resursa. I to je ono što je sistemski problem Bosne i Hercegovine.
2: Birači u Bosni i Hercegovini na opštim izborima birat će članove državnog predsjedništva te poslanike u predstavničkom domu državnog parlamenta. Birat će poslanike u predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske te poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kantonalnim skupštinama.
0: U ovom tjednu zrakoplovom srbijanske vlade u Beograd je dovezeno tijela Ratka Mladića, koji je prošli tjedan umro u zatvoru Haškoga suda, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, uključujući genocid u Srebrenici 1995. godine. Jučer je u Beogradu u Domu vojske održana komemoracija, a sutra će biti pokopan. Tijelo je u Beogradu dočekano uz najviše vojne počasti, a iako je ranije najavljivano kako će pokop biti službeni uz počasti, prema izjavi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, pokop će ipak biti onakav kako je odlučila obitelj. Država se u to neće miješati, a predsjednik Vučić zbog službenih obveza neće biti na pokopu. Ova je izjava došla nakon reakcije iz Europske unije na raniju najavu službenog Beograda da će se organizirati ispraćaj uz državne ili vojne počasti. Ova je najava izazvala oštre osude i napetosti, a povjerenica Europske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da će način na koji Beograd postupa glede sprovoda biti test za put Srbije prema Europskoj uniji i da bi moglo to utjecati na kandidaturu zemlje za članstvo. Marta Kos je otkazala svoj planirani posjet Srbiji koji se trebao dogoditi dva dana nakon sprovoda. Europska unija uputila je službena upozorenja Srbiji, navodeći da je veličanje osuđenog ratnog zločinca u potpunoj suprotnosti s europskim vrijednostima. Državna organizacija sprovoda neprihvatljiva, a za Europsku uniju jednako je neprihvatljivo i eventualno sudjelovanje srbijanske vlade na sprovodu. Osuđuju javno veličanje Mladića, uključujući izjave čelnika u Republici Srpskoj i u Srbiji. A tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatrpale su prijave protiv građana Republike Srpske koji su proteklih dana javno na skupovima podrške ili na društvenim mrežama i u medijima afirmativno govorili o Ratku Mladiću i njegovoj ulozi tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Samo je putem neovisne građanske platforme Registar 145A registrirano više od 75.000 prijava. Podignutih optužnica ipak još nema, što je u bošnjačkim političkim krugovima i udruženjima žrtava proteklog rata ponovno otvorilo pitanje učinkovitosti pravosuđa i primjene relevantnih zakonskih odredbi. Je li problem u zakonu ili u nečem drugom? Brana Prtenjak.
11: Dokumentovana su 932 predmeta, a građani su tužilaštvu Bosne i Hercegovine poslali više od 75.500 krivičnih prijava. Novo prijavljivanje i slanje prijava je pauzirano, na potezu je tužilaštvo. Ovo piše na početnoj stranici platforme Registar 145A, putem koje su i građani i političke ličnosti tražili reakciju državnog pravosuđa zbog veličanja Ratka Mladića i provođenja člana krivičnog zakona koji to zabranjuje, ujedno i zabranjuje negiranje genocida. Međutim, iz državnog tužilaštva još nisu potvrdili formiranje bilo kakvog predmeta po ovom osnovu, već su u saopštenju poručili.
12: Sve zaprimljene prijave biće analizirane od strane postupajućih tužilaca i policijskih agencija, te će o rezultatima javnost biti obaviještena naknadno.
11: Samo tužilaštvo dodatno tvrdi da još nije zaprimilo ni jedan izvještaj policijskih agencija u vezi sa kršenjem zakonskih odredbi o zabrani negiranja genocida i veličanja ljudi presuđenih za ratne zločine. To ne čudi predstavnike udruženja žrtava i svjedoka genocida, iz kojeg podsjećaju da, uprkos službenoj dužnosti, zakone na kraju provode ljudi. Predsjednik Murat Tahirović.
13: Imamo problem ljudi koji su zaduženi, koji rade na tim predmetima, koji ne rade svoj posao. Ja sam često u SIP-i dajem izjavu, pošto i mi često podnosimo prijave, kod njih postoji određeni problem koordinacije između tužilaštva i policijskih agencija. Nažalost, politika je tu napravila svoj posao koji njoj odgovara.
11: Tahirović ipak očekuje da će ogroman pritisak javnosti ubrzati rad tužilaštva, a onda i suda, u kojima, kako ističe, rade pripadnici sva tri naroda u državi.
13: Mi ne možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine sjedi samo Kajganić i tako dalje. Sjede gore i Bošnjaci, tužioci, koji trebaju da rade svoj posao. Dakle, svi mi moramo preuzeti dio odgovornosti u onom obimu u kojem mi obnašamo određenu funkciju.
11: Struka, s druge strane, poručuje da će tužilaštvo, da bi podnijelo optužnice, morati da provjeri i dokumentuje svaku od brojnih prijava, a od broja tužbi zavisit će, kažu, i dužina rada i odlučivanja državnog suda. Istovremeno, kako navodi pravni stručnjak Arben Murtezić, pravosuđu na ruku neće ići odredbe zakona koje su po pitanje zabrane negiranja genocida neodređene.
14: Treba znati da je u tom zakonu ostavljen jedan uslov da takvo umanjivanje treba da bude počinjeno na način da potiče na nasilje ili mržnju, što je opet jedan poseban prag dokazivanja.
11: Saglasni sa ovim ocjenama su pojedini politički analitičari, među njima i Ivana Marić, koja ističe da je za razliku od zabrane negiranja genocida sve jasno po pitanju zakonske odredbe koja se odnosi na veličanje ratnih zločinaca.
15: Prošle godine, ja mislim, u Banja Luci jedna osoba je nosila slike Karadžića i Mladića i presuđena je pravosnažno na 3 godine zatvora. A posebno strože su kazne za osobe koje vrše javne funkcije. Tako da mislim da su se ovaj put dobro izradili političar, da se tako izrazim, i da će ovaj put odgovarati.
11: Na drugoj strani su u svemu zvaničnici Republike Srpske koji ne priznaju krivične prijave podnesene protiv njih, jer ne priznaju ni odluke visokih predstavnika, pa samim tim ni dopune krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Incko. U svemu vide još jedan dokaz pritiska na srpski narod u Bosni i Hercegovini, ali ne najavljuju da će stati iza onih koji bi zbog veličanja Ratka Mladića mogli krivično da odgovaraju. Tu ulogu preuzela je entitetska boračka organizacija.
1: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
0: Predstavnici rudara iz Zenice nisu postigli dogovor s resornim ministrom u vladi Federacije Vedranom Lakićem, s kim su ovoga tjedna razgovarali oko datuma isplate plaća rudarima. Kako je kazao ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna. Ishod sastanka zenički su rudari čekali okupljeni ispred zgrade federalne vlade, a kako nisu dobili odgovor na pitanje o isplati plaća, za 16. rujna najavili su prosvjed s kojeg, kako kažu, neće otići bez konkretnog rješenja. A zenički su rudari već mjesecima u razgovorima s vladom o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Prosvjed ovog tjedna u Sarajevu dolazi nakon što su 7 noći i 8 dana u kolovozu proveli u jami Raspotočje. Dio njih je 11. kolovoza prekinuo prosvjede i tada im je obećana svibanjska i lipanjska plaća. A jedina novost otpada jeste da im do danas se duguje i plaća za srpanj, a zaradili su i onu za kolovoz. Više o prosvjedu Selma Bočić-Mršo.
16: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica

0: Zagovornica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
1: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
2: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
3: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate, obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
0: Selmir Isaković, jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina, kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
4: Ja očekujem neko razumijevanje, pasta. I da se riješi ova agonija više, ne mogu ljudi psihički više država. Na ovoj skopoći preko 3 mjeseca bez marke, doista da čovjek poludi.
0: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu, te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade.
5: U Sarajevu je ispred zgrade izaslanstva Europske unije u ponedjeljak održan prosvjed prijevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve češćim uhićenjima i deportacijama vozača. Prosvjedovali su u svojim zemljama i prijevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije i na svim skupovima zatraženo je žurno rješavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz regije u zemljama Šengena. A prosvjed je održan uoči sjednice Europske komisije na kojoj se očekivala rasprava o ovoj problematici, naravno i prijedlog rješenja. Iz Brisela je poručeno kako je Europska komisija spremna razgovarati o praktičnim rješenjima za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana koji zbog posla moraju provoditi više vremena u zemljama Šengena, ali ne planira mijenjati postojeća pravila o boravku. Podcrtano je iz Brisela kako se pravilo prema kojem je dopušten boravak od 90 dana u razdoblju od 180 dana ne mijenja. Istovremeno, prijevoznicima je ostavljena mogućnost razgovora o rješenjima koja bi odgovarala specifičnostima njihovog posla. Marko Vuković.
6: Razlog protesta je to što se na profesionalne vozače kamiona koji voze kroz šengensku zonu još primjenjuje pravilo da u zemljama Evropske unije mogu biti 90 u okviru 180 dana. Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH ocjenjuje da se vozači tretiraju kao ilegalni migranti ukoliko su primorani da prekrše pravilo.
7: Ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu. U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza.
6: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevarenim, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH, Zijad Šarić.
8: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
6: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Ford Porto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
9: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migranta.

0: ekonomske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
1: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Slušamo izjave predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore i Srbije Đorđa Lješnjaka i Neđe Mandića.
2: Vozače hapse kao najveće kriminalce, deportuju, daju im zabrane. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku.
3: Jedna odluka Evropske komisije je dovoljna, međutim Evropska komisija ne želi da donese tu odluku, ona prepušta da članice donesu pojedinačne odluke što članice odbijaju.
1: Problem prevoznika komentarisao je i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka.
4: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
1: Prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije.
5: Još o prosvjedima i štrajkovima. Sindikat pravosuđa Hercegovačko-neretvanske županije za sutra je najavio opći štrajk. Traže sustavno rješavanje prava zaposlenika i naknadi od 20%. Sindikalni zahtjevi prema vladi Hercegovačko-neretvanske županije dostavljeni su još prije godinu i pol. U štrajku upozorenja radnici u pravosuđu stupili su prije 3 mjeseca, ali nisu postigli nikakav rezultat. Čak ni socijalnog dijaloga više nema. Glavni zahtjev sindikata odnosi se na dobivanje naknade po osnovi složenosti posla, otežanih uvjeta rada i sigurnosnih provjera koje prolaze zaposlenici pravosuđa. Za vrijeme štrajka sudovi će raditi samo hitne predmete, službena komunikacija bit će ograničena i neće raditi šalteri. S Vesnom Kojić, predsjednicom sindikata, razgovarala je Dragana Radovanović-Čalija.
6: Gospođo Kojić, Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od ponedjeljka stupa u generalni štrajk. Podsjetite naše slušaoce koji su vaši zahtjevi koje ste uputili poslodavcu.
7: Sindikat započinje svoj prvi generalni štrajk od osnivanja u 7.9.2026. godine od 7 sati ili 7.30 ovisno o radnom vremenu u sudovima. Dakle, naš glavni zahtjev je naknada za složenost poslova u iznosu 20%, obzirom da do sada nikad u povijesti državnih službenika i namještenika od kad sudovi postoje, barem u našem kantonu, nismo nikad imali priznate naknade koje nam po zakonu pripadaju, a tiču se otežanih uvjeta rada, složenosti poslova, isto tako naknade za obzirom da prolazimo kroz posebne provjere. Dakle, evo, generalno rečeno, za složenost poslova koje mi obavljamo, tražimo naše naknade jer mislimo da zaslužimo, mislimo da se naši poslovi drastično razlikuju od poslova koji se obavljaju u ostalim organima uprave i želimo da vlada prepozna naše poslove kao posebno izdvojene. Mi ćemo insistirati na tome do kraja, tu nećemo se predati. Tražimo i da se uposli više radnika u naše sudove i tužiteljstva, obzirom da radimo već godinama sa smanjenim brojem radnika i mi obavljamo poslove također i za njih, a ne dobijamo nikakve naknade. Dakle, da će, evo, ako nećemo dobiti naknade, tražimo da se zaposle ljudi koji će nam olakšati posao i izjednačiti težinu posla za svakog od nas.
6: Od početka 6. mjeseca ste započeli štrajk upozorenja. Da li se u tom periodu išta promijenilo što se tiče komunikacije sa poslodavcem oko tog socijalnog dijaloga s njima?
7: Mi smo možda dan, dva poslije početka štrajka upozorenja imali razgovor sa premijerkom, sa poslodavcem, ministarstvom nadležnim. Nismo našli neku zajedničku točku. I evo, tad se niko od nadležnih nije obraćao sindikatu. Nama je žao, mi smo stvarno spremni bili da na suradnju, na neki socijalni dijalog. Općinski sud u Širokom Brijegu i kantonalni sud u Širokom Brijegu su prepoznali da štrajk upozorenja nije dovoljan da se stavi mjere osiguranja, tako da onda idemo u generalni štrajk, to je to.
6: U tom kantonu, u zapadnohercegovačkom, štrajk je završen nakon 5 mjeseci povećanjem plata za sve budžetske korisnike i povećanjem

0: naknada za pripravnost, ali također svi njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Očekujete li da ćete vi napraviti iskorak prema priznavanju posebnog statusa radnika u pravosuđu i dobiti te naknade za složenost poslova, pošto evo vidimo da se to pokušava učiniti i na nivou federacije, ali evo čini li vam se da će ovo biti pravi korak na tom putu?
1: Što se tiče nivoa federacije, ja se iskreno nadam, evo Tuzlanski kanton je na putu da se riješi sve to, ja se nadam da će to biti uskoro. Nije mi jasno kako u cijeloj federaciji državni službenici i namještenici sjede skrštenih ruka i ne rade ništa po svom statusu. Obzirom da federalni sindikat koji sklapa kolektivne ugovore sa vladama kantona nije ništa poduzeo po tom pitanju da se izdvoje državni službenici, namještenici pravosuđa. Znači, evo, ništa nije urađeno, osim evo sad što su ljudi sami za sebe izborili u Širokom Brijegu. A evo, mi smo u Tuzli i ovdje u našem kantonu, nismo čekali nikog da radi za nas jer vidimo da to godinama se ništa nije radilo. Osnovali smo evo svoj sindikat i radimo sami za sebe i borimo se sami za sebe jer vidimo da niko drugi neće i nemamo drugog izbora. Da je teško, teško je, ali mi nećemo odustati.
0: Za kraj ovog razgovora da nam kažete još neke korisne informacije za građane. Generalni štrajk podrazumijeva da se hitni poslovi i dalje nastavljaju raditi. Koji su u ovom slučaju utvrđeni hitni poslovi?
1: Hitni poslovi su utvrđeni odlukom o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Tu odluku je donio neovisni arbitar. Odluka će biti izvješena na svakoj ustanovi, instituciji pravosudnoj, tako da će građani moći pogledati. Ko se nađe u tome, evo, preporučujemo da se sve ono što nije hitno šalje poštom. Sada ne nabrajam, ima tu jako bitni poslova koje se stvarno ne mogu izdvojiti. To je najbolje što vam mogu reći. Evo sad trenutno je jako velika lista tih hitnih poslova.
0: Gospođo Kojić, hvala vam za izdvojeno vrijeme za ovaj razgovor.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.
2: Sedmica. Politički magazin BH Radio 1.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine počela je nova školska godina, točnije u 5 kantona u Federaciji i u Republici Srpskoj. Početak nastave u Posavini, Srednjoj Bosni, Zapadnoj Hercegovini i Herceg-Bosanskoj županiji planiran je za 7. rujna, a u Hercegovačko-Neretvanskoj zbog ekstremno visokih temperatura odgođen je za još 7 dana i počeće 14. rujna. Vremenski uvjeti, ali i posljedice požara diktiraju odvijanje nastave i u južnim dijelovima Republike Srpske. Tako su u Trebinju nastavni sati skraćeni, a u Unsko-sanskom kantonu prvi dan škole obilježio je štrajk prosvjetara. Sindikat traži jednake plaće za sve zaposlenike u javnim institucijama. Detaljnije Ines Baždalić.
4: Sarajevska osnovna škola Meša Selimović i učenici kažu poželjeli smo školu. Zašto? Jer je dugo nismo vidjeli.
5: Volim sve škole jer moja učiteljica kad sam je pogledala u oči nisam mogla vjerovati kako je. Ima srce u duši.
6: Što voliš?
7: Najviše volim kad je veliki odmor.
6: To? Ima li nešto da ne voliš?
7: Da, matematiku.
8: Ja ne volim matematiku.
5: Vjeronauka je najlakša. Ne moraš rad zadat će, on to neće pregledati. Ne moraš ništa raditi.
4: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i u 4 druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona je i svojevrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
9: I ono što je najžalostnije, da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo. To je nešto što nas boli, ali nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
4: Ne danas, nego 7. septembra škola će da počne i u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i u kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-Neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić.
10: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregrst novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava, i radovanje

0: zajedničkim uspjesima.
1: Nastava je počela i u 187 osnovnih škola u Republici Srpskoj. A sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena, pa će nastava kasniti. A u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović.
2: Evo, radujemo se svi. Mislim da i mališani, odnosno đaci, čekaju da uđu u svoje klupe. Prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
1: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini jasan je pokazatelj razjedinjenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju početku škole, drugi će na radost da sačekaju minimalno još 7 dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, slušat će na času, umjesto o prosvjetiteljstvu, o kršenjima radničkih prava njihovih profesorica i profesora.
3: Prema službenim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u 315 srednjih škola diljem Bosne i Hercegovine upisano je 108.413 učenika. Zanimljivo je da za razliku od osnovnih škola srednjoškolsko obrazovanje bilježi blagi porast, te je broj učenika veći za 356 ili 0,3% u odnosu na lani. Struktura upisanih učenika prema vrsti škola izgleda ovako. Najveći dio srednjoškolaca, odnosno 57,2% njih, pohađa tehničke škole. U strukovne škole upisano 19,7, a gimnazije pohađa 19,6. Preostalih 3,5% odnosi se na umjetničke i vjerske škole. Podaci pokazuju da se 5261 učenik odlučio za privatne srednje škole, među kojima su najpopularnije vjerske škole i privatne gimnazije. U javnom se prostoru godinama govori o prilagođavanju obrazovanja tržištu rada, iako se na tome nije puno radilo. S druge strane, postavlja se i pitanje za koja zanimanja su mladi uopće zainteresirani. Adna Voljevica.
4: Prema podacima Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, u prvi razred srednjih škola na području ovog kantona upisano je 4270 učenika. Među školama koje bilježe veliko interesovanje učenika je i Srednja medicinska škola Jezero. Više od 400 zainteresovanih srednjoškolaca konkurisalo je za upis u ovu školu, dok je upisano njih 144, kazala je direktorica škole Senada Osmanović.
5: Nažalost, nismo u mogućnosti, naravno, zbog upisne politike i zato što učenici trebaju druge škole da idu, jel tako, ne mogu samo medicinsku. Mogli smo primiti samo 144 učenika koja su raspoređena u 6 odjeljenja. Najatraktivniji smjer u našoj školi su pedijatrijski i sestrotehničari i fizioterapeutski tehničari. Tu uvijek imamo najveći broj prijavljenih učenika.
4: Veliko interesovanje srednjoškolaca bilježi i tehnička škola u Banjoj Luci, koju svake godine upisuje oko 1400 učenika, kazao je direktor škole Vladimir Kuvalja.
6: Što se tiče zaposlenja nakon škole, što se tiče samih mašinaca, tu je zaposleno 100% ko djece želi, potrebe su velike, tu se na potezu od Banja Luke pa prema Gradišci grade mnoge fabrike, neke su već izgrađene za proizvodnju, znači kad je u pitanju ta struka i veliko je presovanje, čak i veća potražnja potrebna nego što možemo ponuditi. Što se tiče saobraćaja logističke špedicije, tu je nešto manja potražnja za zaposlenjem, ali djeca idu u školu, snalaze se za poslove i tu je negdje zaposlenost otprilike, rečemo, potreba negdje oko 60% onih što završe, a kad je mašinica u pitanju, to je 100%.
4: Posljednjih godina gimnaziju Vaso Pelagić na području Brčkog distrikta upisuje oko 90 učenika, kazao je direktor ove škole Nermin Kablić. Oni će i ove godine biti raspoređeni u 5 odjeljenja.
7: Jako teško je privoliti učenike da upišu našu školu pored ostalih srednjih škola koje mi imamo u Brčkom distriktu, a to je naravno tehnička škola, poljoprivredna škola, ekonomska škola. Danas je vrijeme da jako puno učenika odlučuje da upisuje se za te neke zanate ili nešto drugo, ali našu školu upisuju i učenici koji planiraju upisati buduće fakultete i izlaze sa jako dobrim predznanjem za upis u fakultete.
4: Živimo u vremenu kada se moraju pratiti potrebe tržišta rada i istraživanja o zanimanjima koja su tražena i dobro plaćena, kazao je stručnjak iz oblasti tržišta rada Dominik Raškaj.
0: Ne smijemo dozvoliti da generacije koje nam dolaze na tržište rada sjede i slučaju, kao što bi rekli, na zavodima za zapošljavanje po 10 godina, gdje im prođe ta njihova potpuna mladost i onda nakon 30 godina ipak teže se zaposliti bez ikakvog radnog iskustva. To nam se upravo sad dešava i možemo vidjeti po primjerima dolaska evo i nekih stranih kompanija gdje su agresivnije krenuli sa potragom za određenim zanimanjima. Vidimo da je nedostatak u trgovini, kulinarske djelatnosti, rad u hotelima i slično. Toga da moramo usmjeriti, dakle, napraviti sinergiju škola sa institucijama, lokalnom sredinom, fakultetima, ali isto tako i sa poslodavcima, da vidimo da usmjerimo da se naše mlađe generacije prema zanimanjima koja su u Bosni i Hercegovini tražena, dugoročna, a na kraju krajeva i dobro plaćena.
4: Počevši od upisa u srednju školu, djeca biraju put kojim će se usmjeravati u budućnosti. Stručnjaci ističu da je upravo u tom periodu važno usmjeriti ih prema izboru koji će im dugoročno koristiti u profesionalnom životu.
8: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: I u završnici emisije još jedna tema. Već dva tjedna račun BHRT-a u potpunoj je blokadi, što onemogućava rad javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine, pogotovo tijekom predizborne kampanje. Razlog je selektivna primjena sudskih presuda, s obzirom da BHRT-u nije omogućena naplata po sudskoj presudi od Radiotelevizije Republike Srpske u iznosu od 5,4 milijuna maraka, dok je istovremeno Radiotelevizija Republike Srpske naplatila 1,7 milijuna maraka od BHRT-a na ime troškova prikupljanja iste pristojbe. Ovom blokadom ne trpi samo program, naravno. Mirel Čeliković.
9: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojim je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u, stoji u saopćenju Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.
10: Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Odgovornost za onemogućavanje BHRT-u da u vrijeme predizborne kampanje vrši zakonom propisanu funkciju i izvršava obaveze snosi pravosudna vlast, jer situacija u kojoj je BHRT više nije samo pitanje odnosa između dva javna emitera, ona predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana.
9: Nakon ovog apela uslijedile su brojne reakcije, a poruku nadležnim organima u našoj zemlji uputio je i šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, ambasador Rick Holzeppel.
11: Stoga konstatujem sa zabrinutošću da zbog financijskih problema BHRT, a i neki drugi mediji mogli bi biti podriveni u naporu da pokrivaju izbore, te stoga pozivam nadležne organe da što je prije moguće riješe taj problem.
9: Reagovala i Komisija za saobraćaj i komunikacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čiji predsjedavajući Jasmin Imamović je za petak najavio hitnu sjednicu. Kaže da se ne smije dozvoliti da u vrijeme početka izborne kampanje BHRT-u bude onemogućeno da ispunjava svoju misiju. Stvari su, dodaje Imamović, kada je ovaj spor u pitanju kristalno jasne, s obzirom na razliku u ukupnom dugovanju RTRS-a prema BHRT-u od 87 miliona maraka. Problem je isključivo pravne prirode, kaže Imamović, i samo insistiranje na načelu ustavnosti, zakonitosti i neovisnosti sudstva može riješiti ovaj problem.
12: Dakle, postoje uzajamna potraživanja, izlazi da sud ozbiljno sagleda prigovor BHRT-a u kojem se predlaže na zakonu zasnovano prebijanje. To prebijanje nije moglo biti predloženo u toku parničnog postupka, ali sad kad je on dovršen, ono je moguće. Smatram da bi to prebijanje moglo deblokirati ovaj račun. Čak su pare koje duguju BHRT-u, televiziji Republike Srpske, oni rezervirali na poseban račun, da im ne bi bio blokiran račun. I evo, zašto to sud ne donese samo odluku i to znači omogućava prebijanje? I to nam je osnovni cilj sada da se ovaj požar ugasi.
9: Oglasio se sindikat radnika BHRT-a koji ponovo ističe i težak položaj radnika ove kuće koji su po ko zna koji put taoci svih nonsensa u pravnom i političkom miljeu naše zemlje. predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
13: Zasnivam u

0: Urgentnu reakciju pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i ombudsmena u Bosni i Hercegovini, jer nam je ugrožena egzistencija svih uposlenika i njihovih porodica, a prekršeno nam je i pravo na dostojanstven rad i isplatu plaća i ostalih doprinosa iz Zakona o radu. Podsjećamo, nisu nam uplaćeni doprinosi više od 10 godina, a minimalnu plaću prima skoro 80% naših uposlenika, dok nam je iz mjeseca u mjesec ugroženo i pravo na liječenje. Posljedice blokade računa javnog servisa najprije snose zaposlenici koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke.
1: Ipak, ukoliko se hitno i neodložno ne riješi ova situacija, poručuju sindikata radnika BHRT-a, bit će ugroženo i pravo građana na profesionalno i objektivno informisanje, jer će posljedično biti ugroženo ne samo emitovanje programa BHRT-a, već i RTV Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, koji se nalaze u prostorima BHRT-a.
2: I bila je ovo, poštovani slušatelji, zadnja tema u ovotjednoj sedmici. Srdačan vam pozdrav do iduće nedjelje. Emisija je realizirana iz Mostarskog studija. Uredila i vodila Ilijana Azinović. Hvala za pozornost i do slušanja.
3: BH Radio 1.
4: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
3: pregled događaja koje treba zapamtiti.
5: Ovo je stvarno smiješno i tužno i ružno.
3: Ili što prije zaboraviti.
6: Pa oni bi najviše voli da nas nema.
3: Sedmica.
7: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
3: Nedjeljom na BH Radio 1.